אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטם שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממכה אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותר לך פנים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם לא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מבא מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין לו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אתרא יומא וארים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זפנים וכשעורף, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בבדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו מצוותיך ומשפטיך, תועים לו שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינועים ונפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ומקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים הרכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי הרסות, ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר אהיה, והיה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מרית אחד וחור, ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות, גלי חברות מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו, דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסיורנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים טהרנו מטומאות עווננו, טהרנו מטומאותינו, טהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לימבנו לטבוע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודה.

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו ויבואני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסם אלוהינו של השמיים של שעותינו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון דפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוגו זכם תזכור, ורוגו אהבה תזכור, ורוגו עקדה תזכור, ורוגו סתימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו,

עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו סדיק ומסדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים.

לך, נו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם נזרחתי ממך, אדוני עשי למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם מן מרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשי למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשי למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשי למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשי למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. הסלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. הסלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים העיר.

Selemani etumi ve almanot. Selman yoneten şadayim. Selman gemule halam. Selman tinokot şel bet rabban. Şel ohata. Ve selman khayim lulvanan. Selman khabar şeyenu. ושינו עננו יום כל יום ויום תפילתנו כי תהילתנו אתה דענה לעניי דענה לעשיקי דענה לתבירי ליבם דענה לשפלי דעתם דענה למקיחי רוחם דענה לעברינו בהר המוריה דענה לשחק על גבי מטבחם דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל.

יקרא, אדוני, אדוני, ירחו וחנון, ערך אפיים ועל חסד ואמת ושל חסד לאלפים, דון שעוון ואפשר חטאה ונרקה, ושלחת לעוון אלו חטאתנו, ונחל

0: مثل النبي أذني كربي مرحمة لخيلي تحيلي
1: سليم سادي بخاسي.

Give me.

וכתובים בספר ימה ולפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב והנה שיה אלא עושה השלום במרום נפל הנה ביד. שוב מחרו נפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמרנו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו לך חרתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון הייתם אולך מתקדים, למען אמו צל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו לך חרתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום אלינו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבה תודכו היום לנו כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותי וירבו.

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ועזור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, ואנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ואיזו כנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, ונינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה המזכור, ברור זה הבת תזכור, ברור זה עקדה תזכור, ורוצימו תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע, זכרנו, זכור כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהי שינו על לבד, כבוד שמיך, ורסילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש,

המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמושר את גוי רבה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

קל לב מחמה חומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת אל תסתכלי לכאב בעיניים

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: צריכים אינברטר
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
2: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב, היום יום שישי, ח' באלול, תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לפנות בוקר על מזכר לפיתוח שיגורים נוספים לחלל של חברות אמריקניות על ידי הנחיות לסוכנויות ממשלתיות. על פי המזכר, מעוניין הממשל לבצע מדי שנה לפחות 1,000 שיגורים לחלל וכניסות מחדש לכדור הארץ עד לשנת 2030, לעומת 178 שיגורים שהתקיימו בשנה החולפת. בנוסף צוין במזכר שעל הרשויות ליצור תמריצים לפיתוחים משותפים יחד עם חברות מהמגזר הפרטי. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל ערבי ניסה בשעות הלילה המאוחרות לדקור את אחד מלוחמנו במהלך פעילות מבצעית בכפר תלפית במרחב העיר שכם. הכוח שהיה במקום חיסל אותו ללוחמים שלום. בדרום לבנון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפות שביצעו הלילה כוחותינו האוויריים על מטרות חיזבאללה באזור העיר צור וברכס הערים עלי טהר. רשויות הביטחון האמריקניות סיכלו פיגוע בניו יורק. סוכנים פדרליים עצרו אזרחית בת 35 שתכננה לבצע פיגוע בבניין הקפיטול. על פי התביעה, נשבעה אזרחית אמונים לדאש, ביצעה סיורים במקום ואף השיגה חומרים להרכבת מטען חבלה. הממצאים גילו שהיא שקלה להחביא את המטען בתוך תיק של חברת משלוחים ולבצע את הפיגוע בזמן שחברי הסנאט שוהים בבניין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות התעופה, מחברותו במפלגת הליכוד. זאת בעקבות שביתת הפתע עליה הורה אתמול בצהריים בנמל התעופה בן גוריון. בהודעה של מפלגת הליכוד נמסר כי השביתה הפרועה והלא חוקית פגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק. היום בשעה 10 תתקיים הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בסולטן יעקב לפני 44 שנים, לאחר שעצמותיו הובאו השבוע לישראל מלבנון. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה בשעה 8:30 אל בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ספורט, הפועל תל אביב סיימה אמש בתיקו 0 מול אטלנטה האיטלקית. זאת במסגרת המשחק הראשון בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית. במשחק נוסף שהתקיים הפסידה מכבי תל אביב 2-1 ללוגנו השוויצרית. ביום חמישי הקרוב יתקיימו משחקי הגומלין, שלאחריהם תוכלנה שתי התל אביביות, במידה ותנצחנה, להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
7: בוקר טוב, יום שישי 21 לאוגוסט 26, ח' באלול תשפ"ו. כן, כמנהגנו בקודש נמנה את מספר הנופלים הקדושים והקדושות שנפלו מאז השביעי באוקטובר ועד רק לאחרונה, כן, לפני שבועיים. מספר הנופלים 968 נופלים ונופלות מאז אותו בוקר ארור של שמחת תורה ועד לאחרונה. מספר, כמו שאני תמיד חוזר ואומר, ואין לי דרך אחרת להתמודד עם המספר הכל כך נוראי והקשה הזה מאשר לבקש שלא נשכח, שלא נשכח כל יום, כל שעה, כל רגע, ביום ובלילה, בשבתות ובחגים, את הנופלים הקדושים שלנו, ילדים וילדות מתוקים של כל משפחה ומשפחה, עולם ומלואה, ומסביבם מעגלים של שכול, מעגלים קשים של התמודדויות ביום יום. מי כמוני יודע, תאמינו לי שאני יודע מה זה, וזר לא יבין זאת. ואיתנו גם הרבה מאוד פצועים, 6,424 פצועים, וכמו שאני אומר תמיד, המספר הזה אף פעם לצערי הרב לא מעודכן. יש כאלו שיודעים עליהם, יש כאלו שפחות יודעים עליהם, יש כאלו שהפציעה שלהם תתגלה בעתיד, והמספר הזה גם לא יכול להיות מעודכן, כי רבים רבים מאיתנו פצועים בלב ובנפש, ואנחנו סוחבים איתנו את מאורעות המלחמה הקשה הזו ומלחמות קשות אחרות מאז קום המדינה. ישנם רבים רבים שנפלו למען הארץ הקדושה הזו, ורבים ורבים אחרים שנפצעו למען המדינה שלנו. כן, איתי הבוקר הזה העורך והמפיק אור שירזי, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאים עמיחי מהון ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בשידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. שיר וניגש לנושא הראשון.

רכבת הערים של הפריימריז בליכוד הגיעה לסיומה. העשן מעל קלפיות ההצבעה החל להתפזר, הנתונים התייצבו ואיתם מגיעה התמונה הכמעט מלאה של מה שהתרחש מאחורי הפרגות. כעת, כשאפשר להביט במפה הבלתי אמצעית של הרשימה שנבחרה, מגיע הזמן לעשות סדר ולשאול את השאלות הנוקבות ביותר. ביממה האחרונה, אנחנו רואים שתי קבוצות ברורות במערכת הפוליטית. מצד אחד, אלה שרוקדים ושוטים לחיים השמחים, הצועלים, אלה שקיבלו את האמון מחדש, או הצליחו לטפס עוד כמה שלבים במעלה הדירוג. ומנגד, המאוכזבים, אלה שהשקיעו חודשים של עבודה, חרשו את הארץ מצפון ועד דרום, ובסופו של דבר, מצאו את עצמם מחוץ למקומות הריאליים או הרחק מאחור. נפילות בפוליטיקה הן תמיד כואבות, במיוחד כשהן מתרחשות בתוך הבית פנימה. אבל מעבר לדרמות האישיות, יש כאן אמירה מובהקת, אחת של מתפקדי הליכוד, ניצחון מוחץ של הניסיון והוותק. הציבור הליכודי הבהיר השבוע באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שהוא מעדיף את הפנים המוכרות, את אלה שכבר עברו כבישים סוערים על פני שמות חדשים. הנוצצים או אלה שקיוו בסערה לעשות קיצור דרך אל הצמרת. הבאז התקשורתי לא עבד, הכוכבים החדשים והגימיקים התפוגגו ברגע האמת אל מול נאמנות הבוחרים לדמויות שורשיות של התנועה. וכאן עולה השאלה הגדולה שליוותה את המערכת הבחירות הפנימית הזו, מה באמת הכריע את המערכה? האם היו אלה הארגזים, אותם רשימות מומלצים, דילים שנסגרו בחדרים סגורים ודילים של קבלני קולות, או שמה קולות החופשיים, מתפקדי השטח שהגיעו עם אידיאולוגיה נקייה ועת בקלפי? האמת, כמו תמיד, נמצאת אי שם באמצע. הדילים ודירוגי הדילים עבדו ללא ספק. הם תמיד שם, משמנים את המערכת. אבל מי שמסתכל לעומק על התוצאות מבין שהפעם הארגזים לבדם לא יכלו לעשות את העבודה. המתפקד החופשי, זה שלא מקשיב לשום דילר ולא מתיישר לפי שום רשימה מוכתבת, הוכיח שוב שיש לו כוח עצום. כשהקולות החופשיים זורמים לקלפיות, הם יודעים לשבור אפילו את הדילים המהודקים ביותר. אבל עכשיו, כשהחגיגות הניצחון של אלה ואכזבות הלילה של אחרים מאחורינו, הגיע הזמן להגיד את הדבר החשוב ביותר. חברים, הפריימריז הסתיימו, הדילים נגמרו, הרשימות נחתמו, והמחנות הפנימיים חייבים להיעלם בו ברגע. הליכוד לא יכול לאפשר לעצמו לשקוע בקרבות אגו או בהתחשבנויות של היום שאחרי. כי בסופו של דבר, הרשימה היא רק הכלי, היא לא המטרה. המבחן האמיתי שמציב את כולנו ביום שאחרי הוא לא מי ממוקם בעשירייה הראשונה או מי ממוקם בעשירייה השנייה ומי החמישי ומי במקום העשרים. המבחן הלאומי, הציבור וההיסטוריה הוא האחד ויחיד וזו המשימה. המשימה שלנו לשמור על מדינת ישראל. המשימה להוביל את המחנה הלאומי בביטחון ובכלכלה ובחוסן החברתי. והמשימה לנצח במערכה הגדולה האמיתית שעומדת בפתחנו. מי שחושב שבחירתו לרשימה היא סוף הדרך, טועה ומטעה. זוהי רק נקודת הזינוק. הגיע הזמן להניח את משקעי האתמול בצד, לשלב ידיים, מאוכזבים ושמחים כאחד, ולהתרכז כולם ביד אחד בלבד. המשימה לנצח, ולא הרשימה והמיקום של אדם כזה או אחר. עומדת בפנינו משימה לא פשוטה. השמאל כבר נמצא בשיא ההתארגנות, הוא החל כבר את קמפיין הבחירות, האנשים ממשיכים ומצטרפים, ואצלנו הקולות לאט לאט זולגים ועוברים מרשימה לרשימה. לכן אני פונה למי שנבחר בפריימריז, והגיע למקום שיש אפשרות שהוא ייכנס לכנסת, אנא ממכם, זוהי רק נקודת הזינוק.
הגיע הזמן, שוב אני חוזר ואומר, להניח את משקעיה אתמול, את הפריימריז, את כל הדילים, את כל הכעסים, אנחנו חייבים לשלב ידיים, אנחנו השמחים ואלו המאוכזבים כאחד, ולהתרכז כולם ביד אחד בלבד, ניצחון הבחירות האלו.

בשנתיים האחרונות משהו באוויר השתנה, משהו שקט, מעורער, מחלחל מתחת לאור של כל הורה, כל אח, כל אזרח במדינה הזו. אם תפתחו את הטרנדים, את הרשתות, את מבזקי החדשות, אתם תראו את זה. זו כבר לא תקרית בודדת, זו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. ילדים פשוט נעלמים, נעלמים אל תוך הריק, כאילו האדמה בלעה אותם. ואנחנו? אנחנו התרגלנו לדפדף, לראות תמונה של ילד עם חיוך רחב, עם תיאור לבוש, עם אמירה או כתיבה נראה לאחרונה ב-3 נקודות, ואז להמשיך לסטורי הבא. אבל מאחורי כל תמונה כזו יש חור שחור, יש בית שנפער בו חלל שאי אפשר למלא. והנה מה שמשגע אותי, הנה התיאטרון של האבסורד שכולנו צופים בו בשתיקה. תסתכלו על המקרה ההוא שהסעיר את המדינה, האם והבת שנעלמו בחול. כל המדינה עמדה על הרגליים, מהדורות חדשות נפתחו בזה, משרד החוץ, שגרירויות, יחידות חילוץ פרטיות, חבלנים, תחקירנים, שוטרים מעבר לים, סוללות שלמות של משאבים, כספי עתק, כל הגורמים בארץ ובעולם הופעלו בלחיצת כפתור, דרמה חובקת עולם. ואני שואל את עצמי, מאיפה הביקורת הזו בוערת בי? היא בוערת כי בסוף כשהמסך ירד ותתברר התמונה, העוצמה והאמצעים שהושקעו שם מול הקלות שבה אמא לוקחת את החוק לידיים, יוצרת דרמה ומפעילה מנגנונים שלמים על גב המערכת, זה מעורר זעם. איפה האחריות? איפה שיקול הדעת? כי באותו זמן ממש, הרחק מהמצלמות, הרחק מכתבי החדשות שנוסעים לאירופה, מה קורה כאן בבית? מה עם איימנות קסאו? ילדה קטנה עם עיניים גדולות ותמימות, שהלכה לאיבוד ונעלמה ממרכז קליטה בצפת. איפה הסוללות של הממשלה? איפה היחידות המיוחדות שנשלחות מעבר לים? איך זה שילדה קטנה נעלמת בתוך שטח מדינת ישראל, והזמן עובר והימים הופכים לחודשים, והתיק הופך לאות תיק שמציב על המדף? איך זה שבמקרים כאלה המשפחות נשארות לבד, לגמרי לבד, בלי גב תקשורתי, בלי אמצעים בלתי מוגבלים, בלי טיסות ומשלחות? רק אמא ואבא שיושבים בבית קטן, מביטים בדלת ולא מבינים איך העולם ממשיך לנוע, כשאצלם הזמן עצר מלכת. המפגש הזה בין הזרקורים שמופנים למקום אחד לבין החושך המוחלט שבו נשארות משפחות אחרות הוא הפצע המדמם של החברה שלנו. תסתכלו על צהל, תסתכלו על התרבות הארגונית והערכית שלו. בצהל יש חוק לא כתוב, חוק שחוקק באבן. מחפשים חלל עד שמוצאים אותו. התיק לעולם לא נסגר, שבועות, שנים, עשרות שנים. רק לאחרונה שמענו שוב בהתרגשות שמצמררת את הלב על סגירת מעגל עם חלל צהל מקרב סולטן יעקב. עשרות שנים אחרי, המדינה לא ויתרה, המערכת לא הפסיקה להפוך אבנים, כי שם מבינים מהי מחויבות למי שנעלם. ומנגד, מה קורה במשטרת ישראל? מה קורה בתיקי הנעדרים האזרחיים? הם עדיין פתוחים? יש בכלל מישהו שפותח אותם בבוקר? אין לי מושג. באמת שאין לי מושג. אבל התחושה ברחוב היא שיש ייאוש מובנה. שהזמן שחולף אוכל את הדחיפות. אין ספק שמדובר בתופעה שהולכת וגדלה. הסכנות השתנו, הרחובות השתנו, והאיומים הפכו מתוחכמים יותר, שקטים יותר, נגישים יותר. אז אם המערכת לא תמיד שם, ואם התקשורת בוחרת את מי לחבק רק לפי מדד הרייטינג, הנטל חוזר אלינו, אלינו ההורים. אנא ממכם, שמרו על הילדים שלכם. אל תגידו לי זה לא יקרה, אל תגידו זה רק בסרטים. התקופה הזו דורשת מאיתנו להיות מעורבים, להיות ערנים ולא להתבייש. תעקבו אחרי המכשירים הניידים שלהם. כן, שמעתם נכון. תפתחו אפליקציות, תפעילו את האיתור. תדעו איפה הם נמצאים, עם מי הם מדברים ומה עובר עליהם. זו לא חדירה לפרטיות, זו הגנה על החיים שלהם. בולם הזעזועים האחרון של הילדים שלנו הוא אנחנו. אל תסיתו את המבט. אל תיתנו לעוד ילד להפוך לתמונה על עמוד חשמל. כי כשילד נעלם, חלק מהלב של כולנו
נעלם איתו.

0: בואו נתחיל רגע ממה שקורה בשמאל, כי שם זה כבר הפך לפוקלור של ממש. בשמאל יש מסורת ארוכת שנים, מפעל לייצור רמטכ"לים. בכל מערכת בחירות מוציאים רמטכ"ל תורן מחדר הכושר, מגהצים לו את החולצה הלבנה, מעמידים אותו מול המצלמות ואומרים לציבור, הנה, זה המשיח שיביא את המהפך. הוא מדבר בסמכותיות, משתמש במונחים צבאיים, כולם מוחאים כפיים, ואז מגיעות הבחירות, והתוצאה, כשל חוזר ונשנה. עוד מנהיג צבאי לשעבר, שלא מצליח לחבר אליו את העם, עוד פוליטיקאי שנעלם כלעומת שבא. מפעל שממשיך לייצר את אותו המוצר בדיוק, ומצפה בכל פעם מחדש לתוצאה שונה. אבל אם בשמאל זו פדיחה קבועה, בימין הבעיה היום הרבה יותר קשה, הרבה יותר עמוקה, והרבה יותר מסוכנת. בימים אנחנו מגלים בכל יום משיח ימני חדש. כל שבוע קם איזה גיבור דמות ציבורית לשעבר כזה או לשעבר אחר, הוא מכריז, אני מקים מפלגת ימין חדשה. אני זה שאציל את הגוש, אני אביא את הקולות הבלתי מוכרעים. הוא פותח מטה, מדפיס שלטים, מעלה סרטונים דרמטיים לרשתות. ומה קורה בפועל? שום דבר. הם אפילו לא מתקרבים לאחוז החסימה, אפילו לא בנגיעה. ואתם מבינים מה המחיר של ההרפתקאות האלה? כל מפלגה כזאת, כל משיח מטעם עצמו, פשוט שורף קולות. נזילת הקולות הזו הולכת ומתעצמת מסבב לסבב. עשרות אלפי קולות, לפעמים מאות אלפים, של אנשים שרוצים שלטון ימין, הולכים ישר לפח האשפה. ובסופו של יום, הנזילה הזו היא בדיוק מה שיוביל את הימין להפסד כואב וצורב, הפסד שנובע אך ורק מגאווה, מאגו ומפיצול פנימי. הגענו לנקודה שבה חייבים להגיד את האמת. השיטה הזו גמורה. השיטה של עשרות מפלגות זהירות שסוחטות ומפצלות אותנו פשוט פושטת רגל. הגיע הזמן לעבור לבחירה של גושים. שתי מפלגות עיקריות, בדיוק כמו בארצות הברית, זה המודל שעלינו לאמץ. בארצות הברית יש ימין ויש שמאל. שתי מפלגות גדולות ויציבות. רוצה להשפיע? תיכנס לתוך המפלגה, תתמודד, תביא את הציבור שלך. אבל כשמגיעים ליום הבחירות, הולכים ביחד, ימין מול שמאל. בלי מפלגות לוויין שמגרדות את אחוז החסימה מלמטה, בלי פוליטיקאים שמחזיקים מחנה שלהם כבן ערובה, ובלי לשרוף אף קול. ואתם יודעים מה הכי אבסורדי בכל הסיפור הזה? שאנחנו צריכים ללמוד דווקא מהיריבים שלנו. לצערי, לא נותר לי אלא לשלוח את אותם גיבורי האומה בימין, את אותם מובילי מפלגות המדף, לראות וללמוד מהציבור הערבי. היו שם שלוש רשימות שונות עם אידיאולוגיות שונות ואגו לא קטן. אבל מה הם עשו כשהם הבינו את גודל השעה? הם התאחדו. הם שמו את הכל בצד, התלכדו לרשימה אחת משותפת כדי לנצח ולהביא כוח פוליטי אמיתי. הם ידעו להשכיל ולעשות את זה. אז איך זה שאצלנו בימין, אנשים שמדברים על ערכים, על האומה ועל שלטון, לא מסוגלים לשבת בחדר אחד, להוריד את האגו ולפנות את הדרך למען המטרה הגדולה? אני, כל מה שנשאר לי הוא לקוות שישכילו. לקווה שמישהו מהם יתעורר ויבין שהזמן אוזל. חייבים הליכה משותפת. חייבים איחוד כוחות אמיתי. כי זו הדרך היחידה שבאמת, באמת תציל את גוש הימין. די, די, מספיק לנו עם המשיחים, מספיק עם ההרפתקאות. הגיע הזמן לקחת אחריות, לשבת בחדר אחד. אם אתם חושבים שההנהגה המתחילה ומסתכמת באגו, אתם טועים. אם החשיבה הזאת לא תגיעו לשום מקום, לא תגרדו, אפילו במרחק של עשרות אלפי קולות את אחוז החסימה. ושוב, ביזיונות. שוב, יאשימו אתכם. כן, כן, אתם אלו שיהיו אשמים אם הימין יפסיד בבחירות. אין על זה מחילה. זה לא יכול לעבור לסדר היום. אותם אנשים, בעלי אגו מנופח, שלא מסוגלים לשבת בחדר אחד. להסתכל מהחלון המפלגות הערביות, איך שהם התאחדו, למרות האגו. למרות השנאה התאומית שיש ביניהם. כן, אנחנו יודעים את האמת. אבל ברגע האמת הם הבינו מה המטרה. והמטרה שלהם היא להוריד את בנימין נתניהו מהשלטון, לשלוח הביתה את כל הימין, ולהפוך פה את המדינה באמצעות מועצת השורה, שהיא זו שתחליט על חיינו. אתם לא מבינים את זה? אתם לא רואים מה קורה מעבר למטר ממכם? אז אם החלטתם להיות מנהיגים, הנהגה צריכה לעמוד במבחנים. והמבחן הראשון הוא להוריד את האגו, להתאחד יחד, לבנות רשימה אחת, להצטרף למפלגות קיימות, ולתת את כל הכוח, כי אנחנו חייבים, חייבים לנצח את הבחירות.
1: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש, בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת, כדי לקבל עוד מזה.

0: נגיד בוקר טוב לניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל. שלום אדוני.
1: שלום, בוקר טוב איציק.
0: מה שלומך?
1: טוב, ברוך השם טוב.
0: עובדים קשה במשטרת ישראל. תראה, אני...
1: עובדים קשה ורואים את התוצאות יום יום שעה שעה.
0: בהחלט, ועם זה אני באמת רוצה להתחיל עם מחמאות על מבצע איתור מלי וליאל, האמא והבת. שמע, מה מותר היום כבר לספר? כי אני הבנתי שיש עדיין דברים שלא לפרסום, אבל מה כן אפשר להגיד היום, והמאזינים שלנו מאוד מאוד סקרנים, וכפי שאמרתי בפתיח, כל הכבוד לכם, כל הכבוד למשטרת ישראל, בתור ישראלי, שראה את ההתנהלות ואת התוצאה ואופן הטיפול בסוגיה הזו. אתה מרגיש טוב שאתה יודע שאתה חי במדינה, שיש פה משטרה שתאתר אם אתה במצוקה או לא במצוקה, אבל יותר מעניין אותנו באמת מה קרה שם, מה ניתן באמת לספר, ונשמח שתרחיב בנושא.
1: אז נכון, ראשית משטרת ישראל הודיעה למדינת ישראל, לעם ישראל שחיפש ימים ארוכים את הנעדרות בחול, שאכן הנציגים של משטרת ישראל בעולם, נציג חטיבת המודיעין שלנו, להב, איתרו את אותן נעדרות בארגנטינה. אירוע שהתחיל מספר ימים לפני כן, אירוע שבו מתקבלת הודעה במשטרת ישראל על נעדרות, אירוע שבו אנחנו מבינים שיש חשד מאוד כבד, חטיפה, אנחנו בתקופה שבה איומים כנגד אזרחי ישראל ידועים ומוכרים. מפכ"ל המשטרה, דני לוי, מחליט באמת לקח את הנושא הזה ולעלות אותו לסדר עדיפות גבוה, מנחה על מבצע חיפושים שהתחיל פה בתוך מדינת ישראל עם קבלת ההודעה, עבר למדינות אחרות ואפילו חצי יבשות, עד שהנציג שלנו, נציג חטיבת המודיעין של משטרת ישראל, וולטר המפורסם, הצליח לאתר אותן בארגנטינה, ופה צריך להגיד גם תודה למשטרות הנוספות ברחבי העולם, לנציגים שלנו ברחבי העולם, נציגי משטרת ישראל ברחבי העולם, שבאמת עשו כאן עבודה משמעותית. היכולות של משטרת ישראל המודיעיניות ואחרות, האמצעים שבהם השתמשנו, הטכנולוגיים, הוכיחה משטרת ישראל עבודה ברמה הגבוהה ביותר.
0: תגיד, אבל
1: לא
0: מה...
1: לא בארץ, אלא ברחבי העולם.
0: מה היה שובר שוויון פה? כי הרי מתקבלים כמה, מאות, אלפים, אלפי תלונות ביום, אני לא יודע את המספר, כמה פניות אתם מקבלים בכלל תחנות משטרת ישראל, אבל מה היה דווקא במקרה הזה שהביא אתכם לעצימות כזאת של תנועה ופעילות, ביצוע דברים מהרגע לרגע מהר, ואינטרפול ותחנות משטרה בעולם? מה הדבר הזה היה שונה מתלונה אחרת שמגיעה למשטרת ישראל, שהביא אתכם ישר לכזאת עצימות?
1: תראה, עלמות של אזרחים ישראלים בעולם, כן, אני חושב שכל אירוע שבו אנחנו נקבל, משטרת ישראל תקבל הודעה לעלמות של אזרחים בעולם, אז אנחנו נעשה את הכל על מנת להגיע למקום הזה. ומצד שני, משהו שאנחנו לא ידענו באמת מה הסיבה האמיתית לעלמות הזאת, והחשש הכבד, בשלב הראשון אני אומר, חשש כבד שם, בשלב הראשון שחלילה וחס הם נחטפו, וכן, בדיוק כמו שאמרת.
0: כי למה? על מה זה התבסס?
1: ישראל, מדינת ישראל יעשו הכל עד הרגע שבו נוודא באמת, וזה מה שהייתה הנחיית המפכ"ל, לוודא באמת שהן בריאות ושלמות, ושהן לא בשום סכנה לא נשקפת.
0: כן, אבל לא הבנתי מה היה משהו שבאמת הביא אתכם, שוב אני שואל, מ-0 קמ"ש ל-100 קמ"ש ברגע אחד, מה היה? היה אינדיקציות של חטיפה? כי פה רצו שמועות, אתה יודע, אנחנו עם יקר, יודע להמציא שמועות בלי סוף, כל מיני דברים לא יפים שאמרו עליהם ואני לא אחזור עליהם, וכל מיני דברים לא מבוססים, אבל הפער הזה שבין קבלת תלונה והגעה בכזו מהירות לשימוש בכל האמצעים, יהיו מי שישאלו, וזה לא ביקורת, כי אני מאוד מאוד מחמיא לכם ומאוד מאוד מכבד את עבודתכם, אני רק מנסה להבין מה הפער בין ההיעלמות של איימינות, הילדה המתוקה הזו, לבין האימא והבת הזו?
1: אז תראה, אחד, אי אפשר להשוות בין המקרים.
0: כן.
1: שתיים, המקרים, ברגע שאתה מקבל אירוע כזה של נעדרות בחול, שאתה לא מבין מה המניע, יש אינדיקציות כאלה ואחרות שאנחנו בודקים אותם ומקבלים אותם, יש דברים שכמובן אני לא יוכל לפרט מה נעשה שם ולמה היו הסיבות. אז כן, למשטרת ישראל את הסיבה הטובה להפעיל את האמצעים והיכולות על מנת לאתר אותם, זה מצד אחד. ומצד שני אני אגיד, כשאתה אומר את המילה איימנות, הוא באמת, אני, ממפכ"ל המשטרה ועד אחרון השוטרים, כולנו מתפללים שבמשמרת שלנו אנחנו נוכל להביא בשורה למשפחה ולמצוא את הילדה המתוקה והנפלאה הזאת, ואנחנו עושים את הכל. מפכ"ל המשטרה העביר את החקירה של היעלמותה של איימנות ללהב 433, יחידת אליט של משטרת ישראל שעוסקת בחקירות. מרגע שהוא עברה צוות חקירה של מספר אנשים עובד אך ורק על על הסיפור ההיעלמות שלה, עשינו את הכל, אנחנו ממשיכים לעשות את הכל, ואני מניח שאנחנו נגיע גם לתוצאות, מתפללים שנגיע לתוצאות כמה שיותר מהר.
0: כן, הדברים שאמרת מאוד חשובים, כי יש תחושה בציבור ש... בוא נפתח את זה, אני מדבר על תחושות בציבור, שפה מדובר על ילדה ממוצא אתיופי, ולהורים אין מספיק אמצעים, ואתה בא ואומר כאן בצורה הכי ברורה, משטרת ישראל על זה דקה דקה, שנייה שנייה, מיטב החוקרים יושבים בשמן שאני ואתה מדברים פה, ומחפשים כל, הופכים כל אבן, המשטרה בתוך הסיפור הזה, זה מסר מאוד מאוד חשוב שכדאי להעביר אותו.
1: אני חושב שאין... אין חולק הזה, למי שמכיר את משטרת ישראל, וחלק גדול מאיתנו מהמאזינים שלך הם הורים. אז נעצום לרגע את העיניים ונחשוב מה עובר על המשפחה, ולחשוב מה עובר על אותם שוטרים, קצינים, חוקרים, שמטפלים באירוע הזה, עד כמה הם כהורים רוצים להגיע ולמצוא את הילדה הזאת ולהביא אותה חזרה הביתה. ומשטרת ישראל, מרגע קבלת התלונה, לא פסקה לרגע, עד לרגע זה לעבוד על האירוע, לעב 433, יחידה חקירות מהמשובחות ביותר שקיימות, עובדות על האירוע הזה. אנחנו מפעילים המון המון יכולות. בשלב הזה אנחנו לא אנשי בשורות, אני מניח שאנחנו נהיה אנשי בשורות.
0: אמן.
1: בעזרת השם, בהמשך.
0: אמן, אתה אומר בין הדברים, אנחנו עוד לפני שאנחנו שוטרים על מדים, השוטרים שלנו, אנחנו הורים, אחים, אנחנו יהודים או שלא יהודים, אבל אנחנו רגישים לסוגיה הזאת.
1: אנחנו בני אדם.
0: אנחנו בני אדם, בדיוק.
1: ואנחנו רוצים כולנו להביא את הילדה הזאת הביתה.
0: כולם אחד.
1: זה לא חשוב, ילדה כזאת, נהדר אחר, אנחנו רוצים כולנו, אני רואה את התמונות שלה, והאמן לי, זה נוגע בכולם, בכל שוטרי משטרת ישראל.
0: כן. תשמע, נעבור לנושא נוסף, וזה הירידה בפשיעה במגזר הערבי, שגם פה צריך להצדיע לכם על על ההישג הזה. כן, אתה יודע, זה יכול להשתנות ברגע, אבל על הישג צריך לברך, ונשמח לשמוע באמת איפה היינו ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו מבחינת המגזר הערבי, ולאן פנינו מועדות.
1: כשמפכ"ל המשטרה נכנס לתפקידו בתחילת הקדנציה, אמרנו לי זמן. כי הרי גם אתה יודע, איציק ידידי, שדברים שהם לא טופלו, או לא טופלו כמו שהמפכ"ל רואה שנכון לטפל בהם בעבר, אמרנו לזמן, אנחנו רואים בחודשים האחרונים ירידה משמעותית באירועי הרצח בחברה הערבית. אני יכול להגיד לך ביחס לשנים, לחודשים בשנה שעברה, אנחנו בירידות של מעל 50, או שאנחנו מגיעים כבר יותר, 50% בירידה באירועי הרצח, או... אל תתפוס אותי בדיוק בה,
0: כן,
1: אבל
0: לא,
1: בירידה
0: לא.
1: משמעותית באירועי רצח מעל 50%. אנחנו רואים את הרעה החולה שהייתה בירי בחתונות במגזר הערבי, ואתה רואה שהיום בכל, כמעט בכל חתונה יש אתם שלטים שמבקשים לכאן לא מכניסים כלי נשק. אתה רואה שמשפחות בחברה הערבית מציבים פקחים, שומרים מטעמם, שבודקים שאכן לא נכנסים כלי נשק לאותם חתונות. אתה רואה עבודה משמעותית שמוביל, שמובלת, אתה רואה את השינוי המשמעותי. בואו רק הנתונים האחרונים שאנחנו רואים ירידה משמעותית בגניבות רכב במדינת ישראל. כשאני אומר ירידה משמעותית של מעל 25% או 30% ירידה בגניבות רכב, אתה מבין שזה גם נוגע בכל אחד בכיס של כולנו. זה אומר שגם חברות הביטוח נכנסות לעניין הזה ויכולות להוזיל את עלויות הביטוח. זה אומר שלאורך זמן נותנים למשטרה לעבוד, היא מביאה תוצאות, יש דברים נוספים, התפרצויות לרכב, גנבות, רכב, אמרנו, הירי, פרמטרים, כמעט בפרמטרים החשובים, אתה רואה שבאמת, שהעבודה היא תהליכית, שנותנים למשטרה לעבוד, שהדירקטיבות המוכתבות למפקדי המחוזות, למפקדי המרחבים, למפקדי התחנות, לשוטרים בשטח, שמיישמים אותם באהבה גדולה, ואתה רואה באמת השינוי לטובתם של כלל אזרחי ישראל, ואני יכול לומר לך שאנחנו בדרך לירידות בפרמטרים נוספים, בעלייה בכתבי האישום, לעלייה בכתבי האישום על אירועי ירי שהיו עוד בטרם הירידות. אתה רואה שבכל מקום, גם כתבי אישום נוספים, גם ירידות, אנחנו בדרך הנכונה. אני יכול להגיד לך שזה רק תחילת הדרך. אנחנו עדיין בדרך להוריד את אחוזי הפשיעה במדינת ישראל, להמשיך להוריד אותה, לעשות את הכל על מנת לייצר לאזרחי ישראל סביבת מחיה טובה יותר בה הם רואים לחיות.
0: כן, תשמע, אנחנו לקראת חודשים מאוד מורכבים, אם זה החגים שבפתח, ותידרש פה הרבה מאוד עבודה של המשטרה, אם אנחנו לקראת הבחירות שקרבות ובאות, ואנחנו מכירים את הקרע בחברה הישראלית, ואנחנו גם רואים כבר התחלה של, לצערנו, צורך של המשטרה להתעסק בכל מיני הפגנות קטנות, אם זה בתל אביב, זה הולך להתפלל באופן הזה, זה הולך להתפלל באופן ההוא. יש לך הזדמנות לפנות לאזרחי ישראל, את הנטל ואת העומס האדיר שיש עליכם כמשטרה, לא תספיק לי לא תוכנית אחת ולא שתיים, כדי לתאר איך אנחנו כאזרחי ישראל עומדים לעבור את החודשים של חודשי החגים שיהיו פה, בערים מסוימות, במיוחד בירושלים, מבקרים בכמויות מטורפות ואירועי הפגנות ימין, שמאל, כל ההבטחה של הקלפיות, של הבחירות שיעברו באופן חוקי. איך עוברים את זה? איך צולחים את זה?
1: אז כמובן שמשטרת ישראל ארוכה ומוכנה עם תוכניות עבודה סדורות, עם תרגולים, עם מחנה בדיוק כפי ששוטרים צריכים להיות מוכנים לאירועים, גם לחגי תשרי, גם לבחירות הקרובות במדינת ישראל. אמר מפכ"ל המשטרה שאנחנו נעשה את הכל על מנת להבטיח שהבחירות יעברו בצורה הטובה ביותר, לא ניתן לאף אדם לחבל בתהליך הדמוקרטי החשוב במדינת ישראל, זה מצד אחד, ומצד שני, גם בחגים, אני תמיד אומר, לקראת החגים, אנחנו עושים את הכל, אנחנו מוכנים, אנחנו נאפשר לאזרחי מדינת ישראל לחגוג את החגים בצורה שקטה ובטוחה ביותר, ותמיד נזכור שאנחנו עושים שולחן החג,

0: כן, אתה יודע, אנחנו בתוכנית בוקר של שישי, ככה כלילה כזו, ומרבית אזרחי ישראל מכירים אותך מהטלוויזיה, יודעים במי מדובר, ולא הכנתי אותך לשאלות הבאות. אריה דורון, מה הוא אוהב לעשות בחיים חוץ מלשמור עלינו?
1: להיות עם משפחתי, אשתי וילדיי, והנכדים המקסימים שלי.
0: אתה גם סבא.
1: אני גם סבא, עודו לשם.
0: יופי.
1: אני גם סבא, וכשיש לי זמן, במעט זמן שיש לי, אני מנסה כמה שיותר להשקיע במשפחתי האהובה.
0: אבל משהו שלך, עם ההשקעה של המשפחה, כדורגל, טניס, שחייה.
1: אני פחות כדורגל, אני כן כדורסל, כן.
0: אוקיי.
1: כן, אבל בעיקר, את הזמן הפנוי שלי אני מבלה עם המשפחה שלי, זה הדבר החשוב ביותר.
0: ואין כזה הרבה זמן, אין הרבה זמן.
1: ואין הרבה זמן.
0: כן, זה פשוט, המסירות נפש שלכם היא לא תתואר, ותמיד אני אומר בתוכניות שלי, תמיד תזכרו שהשוטר שאתם פוגשים, הוא הילד שלנו, הבן שלנו, הוא האח שלנו, הוא האבא שלנו, הוא אחד מאיתנו, הוא חלק מאיתנו, וגם אם יש כעסים, וגם אם לא מסתדרים, תעצרו, תנשמו אוויר, ותנסו לנהל שיח מכבד עם השוטר, שיש לו המון המון המון משימות, כמו שתיארת, חגים, הם לא מגיעים הביתה, ואם יש גם תלונות, יש גם מי שמטפל בזה, יש מחלקות יהודיות שמטפלות בתלונות, וכל תלונה נבדקת, ולפעמים שוטרים גם טועים, כי הם בני אדם, ולא נותר לי להגיד לך באמת תודה רבה על הרעיון הבוקר הזה, יישר כוח גדול, קודם כל על המבצע לאיתור האמא והבת, והירידה בפשיעה במגזר הערבי, וכמו שדיברנו בתחילת הרעיון, כולנו תפילה ותקווה שבעוד 10 דקות, אתה תודיע כדובר משטרת ישראל שמצאתם את איימן בעזרת השם, כי זה גם ישמח אתכם וזה גם הכוח שלכם להמשיך הלאה לאירוע הבא.
1: ורק מילה אחת לפני השבת, אני אומר את זה המון. חברים, אתם פוגשים שוטר עכשיו, כשאתם מאזינים לתוכנית של איציק היקר, אתם פוגשים שוטר ברחוב, קשו תגידו מילה טובה. השוטרים עושים את הכל על מנת שלאזרחי ישראל תהיה סביבת מחיה טובה, בטוחה, וחלקם מהשוטרים שאתם פוגשים, הרגע לא יהיו בערב בסעודת השבת. עשנו להם מילה טובה, תלחצו יד, זה חשוב. תהיה שבת שקטה ושבת שלום.
0: אמן. תודה רבה לניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל. שבת שלום לך ותהנה מהמשפחה כמה שאתה יכול, ולכם מאזינים יקרים.
1: תודה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום, ולכם מאזינים יקרים. תודה רבה שהייתם איתי גם הבוקר הזה. שמענו את הדברים, וכשצריך להחמיא, אנחנו מחמיאים. כשיש ביקורת, נמצא את הזמן מתי לבקר. אנחנו בתוכנית בוקר רגועה ושלווה, ולכן זו המנגינה שלה. אני מודה לכם שהייתם איתי. אני מבקש לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, תהנו מהמשפחה, תסגרו את הפלאפון עם מי שמשתמש, תעשו הכל, הכל, הכל לנוח, כי לשם כך נוצרה השבת. שבת שלום ובשורות טובות.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל!
1: כל יום שישי בשעה 12.
2: אין ספק שבצבא יש אתגרים. נלחמים נגד התוכנית המטורללת של שופטי הבגץ שהכריחו את הצבא להכניס בנות

0: לתוך טנקים. לא יודע אם הייתה החלטה כל כך חסרת אחריות כמו ההחלטה הזאת. אסון מבחינה רוחנית, אסון מבחינה ביטחונית, וכמובן זה ברגע שחיילי ההסדר לא יתגייסו לשריון, השריון ייחלש מאוד.
1: חיים כהלכה, שאלות ותשובות עם הרב שמואל אליהו, כל יום שישי בשעה 12. יום שישי, 11 בבוקר.
2: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז פ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לפנות בוקר על מזכר לפיתוח שיגורים נוספים לחלל של חברות אמריקניות על ידי הנחיות לסוכניות ממשלתיות. על פי המזכר, מעוניין הממשל לבצע מדי שנה לפחות 1,000 שיגורים לחלל וכניסות מחדש לכדור הארץ עד לשנת 2030, לעומת 178 שיגורים שהתקיימו בשנה החולפת. בנוסף צוין במזכר שעל הרשויות ליצור תמריצים לפיתוחים משותפים יחד עם חברות מהמגזר הפרטי. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל ערבי ניסה בשעות הלילה המאוחרות לדקור את אחד מלוחמנו במהלך פעילות מבצעית בכפר תלפית במרחב העיר שכם. הכוח שהיה במקום חיסל אותו ללוחמים שלום. בדרום לבנון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפות שביצעו הלילה כוחותינו האוויריים על מטרות חיזבאללה באזור העיר צור וברכס הערים עלי טהר. רשויות הביטחון האמריקניות סיכלו פיגוע בניו יורק. סוכנים פדרליים עצרו אזרחית בת 35 שתכננה לבצע פיגוע בבניין הקפיטול. על פי התביעה, נשבעה האזרחית אמונים לדאש, ביצע סיורים במקום ואף השיגה חומרים להרכבת מטען חבלה. הממצאים גילו שהיא שקלה להחביא את המטען בתוך תיק של חברת משלוחים ולבצע את הפיגוע בזמן שחברי הסנאט שוהים בבניין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות התעופה, מחברותו במפלגת הליכוד, בעקבות שביתת הפתע עליה הורה אתמול בצהריים בנמל התעופה בן גוריון. בהודעה של מפלגת הליכוד נמסר כי השביתה הפרועה והלא חוקית פגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק. היום בשעה 10 תתקיים הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בסולטן יעקב לפני 44 שנים, לאחר שעצמותיו הובאו השבוע לישראל מלבנון. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה בשעה 8:30 אל בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ספורט, הפועל תל אביב סיימה אמש בטקו 0 מול אטלנטה האיטלקית, זאת במסגרת המשחק הראשון בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית. במשחק נוסף שהתקיים הפסידה מכבי תל אביב 2-1 ללוגאנו השוויצרית. ביום חמישי הקרוב יתקיימו משחקי הגומלין, שלאחריהם תוכלנה שתי התל אביביות, במידה ותנצחנה, להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן. בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, יונתן הלוי, אלי גולדשמיט, חבר הכנסת משה סעדה, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אילה חסון וכינרת בראשי. השביתה הבריונית והלא חוקית אתמול בנתב"ג אושרה, כך פורסם על ידי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. אני לא מבין למה פנחס עידן, יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה, עדיין בליכוד, וטוב שנתניהו הורה להדיחו. אבל בן דוד הוא הסיפור היותר גדול. האיש שהסתבך בחקירות וחזר לרשות ההסתדרות, הפעיל את נשק השביתה הפוליטית, ולא בפעם הראשונה. אחרי שעשה זאת, ברפורמה המשפטית. המטרה הרי ברורה, להסיט נגד הממשלה, ואם זה קרוב לבחירות, מה טוב. אני רואה את חצוצרני השמאל שקפצו מיד על המציאה, בסיסמאות הנלעגות, אנחנו נתקן. הוא מציע להם, קודם תתקנו את הארגון המסואב ביותר במדינת ישראל. ההסתדרות בראשה עומד חשוד בפלילים, חברכם היקר והנאמן, ארנון בר דוד. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב. סגן אלוף במילואים שוש רבן, בחירה בשבק וחברת תנועת הביטחוניסטים. היא עדיין לא על הקו, שוש. נחכה שנייה. נמתין, מעלים אותה כרגע על הקו. בוקר טוב לשוש רבן. בוקר טוב לשוש רבן.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור.
8: איך פספסתי את הפתיח
7: שלך, אלי? איך פספס? היה על הבריונות בנתב"ג, והאחריות של ארנון בר דוד שמסתתר שם מאחורי הקלעים, הארגון המסואב הזה של ההסתדרות. יש אחריות לפנחס עידן. כן.
8: באופן כללי בעיה קשה עם כל סיפור הוועדים והשליטה שלהם.
7: נכון.
8: ממש שליטה על המשק, על הארגונים, גם במגזר הפרטי, גם במגזר העסקי, וכמובן גם במגזר הציבורי. שלא נחשוב הציבור שזה מתנהל אחרת במגזר העסקי, גם כשיש בעלים פרטיים וחברות ויש ועדים, הם פשוט באמת שולטים. הם עושים גם דברים טובים, אבל לא מעט בעיות שגורמות לסיעור של המערכות, ובאמת קלקול של המערכות, וזה חבל ממש.
7: ממש. עבודה מאורגנת לי אין בעיה, אבל שהיא הופכת לניהול בפועל ופוגעת בציבור, פוגעת ממש בציבור, זה כבר לא בא בחשבון, במיוחד בשירותים חיוניים כמו שדות תעופה וכדומה.
8: אמת, אמת.
7: שוש, שבוע זה היה שבוע של המתיחות עם טורקיה, מיד קפצו גם טיפוסים כמו ברק ואהוד ברק ויאיר גולן, כרגיל עם הסיסמאות שנתניהו מחכה מלחמה.
8: איך לא, אתה יודע. איך לא אלה שמצטרפים לחגיגה, אלה שאוהבים את מי ששונא אותנו ושונאים את מי שאוהב אותנו. זה פשוט לא יאומן לראות את אותה חבורה פעם אחר פעם מתנהגים באופן אנטי-ישראלי, אנטי-דמוקרטי, אנטי-ציוני, פועלים כנגד מדינת ישראל בארץ ובעולם, לא פלא שהם מצוטטים בכל אמצעי התקשורת, במדינות העוינות, בארגונים העוינים, אצל אויבי ישראל, לא פלא, הם פשוט האידיוטים השימושיים שלהם, אין לי מילה אחרת. הם יזכרו כך וירשמו כך בדפי ההיסטוריה. אתה יודע, לפעמים אני אומרת לעצמי, שהעונש הכי גדול של האנשים האלה, זה שהם לא יכולים להסתובב כמוך וכמוני ברחוב. אתה יודע, אז יש להם מזיבם כמה אידיוטים נוספים שעוטפים אותם והולכים אחריהם, אפרופו קאט. אבל ברוב המקומות, ואצל רוב הקהל השפוי, הם לא מתקבלים בעדה לשון המתה. אני חושבת שזה העונש הגדול ביותר שלהם.
7: כן, והדבר... הם לא יכלו להגיע להופעה של עדן בן זקן, כמו שנתניהו הופיע אתמול, והיא מעדה גדולה.
8: למשל, או סתם להסתובב בשוק, בשוק הקרמל, בשוק מחנה יהודה, סתם להסתובב בין העם, בין האנשים, בין אנשים הכל כך אהובים, בין עם, בתוך עם ישראל, הם, כי הם פשוט לא חלק מעם ישראל, הם פשוט לא חלק מעם הזה, אתה יודע, זה קצת עצוב לומר את זה על אנשים שהיו אלופים בצבא, ולכאורה הקדיש, לכאורה לא לכאורה, הקדישו את חייהם, ובאמת עשו ותרמו ועשו, ואתה שואל את עצמך, מה הסתובב להם? מה הסתובב להם? ככל שאתה מעמיק, אתה מבין שזה לא הסתובב להם, שאלה היו מפקדנו. שהם אלה שאחזו בנשק, הם אלה שהובילו את החיילים לקרב. וזו סיבה טובה היום לדאוג, להבין שיש כאלה אנשים שמסתובבים בתוכנו, והם מובילים. אבל מנגד, אני חושבת שאנחנו ממשיכים לעשות דברים גדולים, אלי, וזה הדבר הכי חשוב, שאנחנו רואים את עצמנו כל הזמן באותו וקטור, כי אני שואל את עצמי כל הזמן, מה השתנה מלפני השביעי לאוקטובר לאחרי? גם לפני עשינו סיכולים, וגם לפני עשינו מפתעים, וגם לפני כן פעלנו. אבל מה קורה היום? היום אנחנו מקשיבים לאויבים שלנו. היום אנחנו לא מזלזלים באויבים שלנו, היום אנחנו פחות יעירים, אנחנו הרבה יותר יוזמים, הרבה יותר מגיבים בזמן. ראה המקרה בסוריה. תראה, אני לא יודעת אם אנשים מבינים, הפעולה בסוריה, הרי פעלנו לא פעם בסוריה, לא פעם ולא פעמיים, בדרך כלל בשקט, על ידי כוחות מיוחדים, לא תמיד אנחנו יודעים מה מדינת ישראל הגדולה, מה המעצמה הזו עושה, אבל פה אתה יוצא למתקפה ברורה, ולא כנגד מטרות צבאיות, אלא מטרות אזרחיות, תשתיות, ואתה עושה את זה בשם אמירות של נשיא טורקיה, שמה שנקרא זרק לחלל האוויר שהוא רוצה להגיע לירושלים. אז היום אתה כבר לא מזלזל באמירות כאלה. אתה לא מזלזל באמירות כאלה. אתה רואה את האויב שלך, אתה קורא אותו מבעוד מועד. עוד כשהוא קטן, עוד כשהוא שיח קטן ולפני שהוא הופך לעץ גדול במכה שורשים באזור הזה, אתה יוצא ופועל במלוא העוצמה, וזה קטע מאוד, זה מרהיב, זה מרענן, הייתי אומרת אפילו, זה חשוב וזה אסטרטגי מעין כמוהו, כי אתה באמת מבין שלמרות מה שיגידו ולמרות מה שיאמרו ולמרות הסיכונים, אתה פועל. ואתה פעלת בסוריה לא כנגד סוריה, פעלת כנגד טורקיה, שהיא מעצמה לכל הדעות. היא מעצמה, אפרופו, היא מעצמה גם צבאית, צריך להבין שטורקיה זו מדינה שיש לה צבא מאוד מאוד חזק, גם באוויר, גם ביבשה ובעיקר בים, יש לה גם צי מאוד גדול. וכשאתה פועל נגדה, אתה בעצם מצעיר שהיא הופכת להיות סוג של אויב שלך. אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו היום מצעירים את זה בריש גלי. ואם יורשה לי גם לומר, כשאתה פועל נגד מדינה כזו, וכשאתה הופך אותה לחלק מהזה, צריך להבין שבשנים הקרובות, טורקיה הולכת להפוך לחלק מתרחיש הייחוש של צהל, וזה, ויש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות על הקשב של הצבא, על המשאבים של הצבא ועל בניין הכוח, כי כשמדינה כזו הופכת להיות חלק מתרחיש הייחוס שלך, אתה תארך לקראתה, אתה תבנה את התוכניות המבצעיות שלך, ואתה תבנה את הכוח שלך בהתאם, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים, לא סתם, אנחנו כבר התחלנו להעביר ולחזק את הטייסות, את הטייסת שיושבת ברמת דוד. זה לא מקרה, כולם צריכים להבין את זה. זו טייסת צפונית שלנו, ופתאום אנחנו הולכים ומבססים את עצמנו שם, ומתיישבים שם, ומעבירים שם כוחות בסדק. אנחנו הולכים ובונים את, אנחנו נלך ונבנה יותר ויותר את הצי הימי שלנו, גם ככה חיל הים שלנו הוא חזק, הוא מפואר, לא תמיד חשוף לציבור, והוא גם פעיל מאוד עכשיו, למרות שלא כולם יודעים, בהרבה שקט, הרבה צניעות, אבל עושה הרבה מאוד גם במלחמה הזאת. אבל בטח כשטורקיה תהפוך לחלק מתרחיש הייחוש שלנו, אז אני חושבת שאנחנו נראה שינויים בתוך הצבא, אנחנו נראה שינויים בתעשיות הביטחוניות, אנחנו נראה הפנייה של הרבה מאוד משאבים וקשב לכיוון הזה, וטוב שכך, ומדהים לראות איך המזרח התיכון משתנה כנגד עינינו. אני כקצינה יותר צעירה בצבא, לפני שנים, טורקיה הייתה ידידה אסטרטגית שלנו, עבדנו צבא מול צבא באופן הדוק. הדוק, אני הייתי אז ראש ענף קשרי חוץ של היבשה, וזה לא יאומן, חשבנו אפילו להעתיק טנקים לטורקיה, להתאמן שם על אדמה שלהם, בגלל אולי חוסר בשטחי אש באזור שלנו, ואיזה שיתופי פעולה מדהימים היו לנו עם המדינה הזו, ואיך בגלל מנהיג אחד, מוטרף, מטורף, הפכפך, העסק הזה מתהפך על עצמו, ומדינה שהייתה מדינה ידידה, הופכת ממש להיות מדינת אויב, מה שנגד עינינו.
7: שוש, קצת פוליטיקה, אופר וינטר עומד להצטרף לפוליטיקה בשבוע הבא. הפטנט הזה של אנשי צבא שמצטרפים לפוליטיקה לא ממש עבד לאורך ההיסטוריה של השנים האחרונות, הפוליטית.
8: כן, זה, האמת שזה ממש מעניין ככה לראות, אם הייתי צריכה לעשות דוקטורט, הייתי לוקחת איזה כיוון כזה, לראות שאנשי צבא בדרגות אלופים ותעלים כמעט באופן טבעי בערוץ כזה מאוד ברור מסיימים את השירות הצבאי, עושים תקופת צינון קצרה מדי לטעמי, קצרה מדי לטעמי, ופונים ישר למסלול הצבאי. וכשהם עושים את הדבר הזה, לא פלא שחלק גדול מהם מתרסקים. תראה, אני אגיד את האמת, אלי, הצבא הוא חממה, באמת, הגידול הצבאי הוא גידול מאוד נכון, הוא מאוד בריא, גודלים שם אנשים טובים, חזקים, עם מנהיגות. אתה יודע, אני הייתי כמה שנים טובות סמנכלית במגזר העסקי, והייתי אחראית גם לגייס אנשים. אני תמיד אהבתי לגייס אנשים מהצבא, יש להם את המוסר, את התרבות, מוסר העבודה, האסטרטגיה, הם טובים, הם יודעים לעשות את מה שהם יודעים לעשות. אבל המעבר הישיר הזה מהצבא למגזר הביטחוני יכול להיות אבן נגף ויכול להיכשל בסופו של יום. אני חושבת שהם צריכים לקחת לעצמם זמן לעבור גם במסלול האזרחי, גם לצבור ניסיון קצת בעולמות האחרים, העסקיים, הפרטיים. בסוף, כשאתה יוצא מהצבא, לא מחכה לך נהג בשם ג', האזרחות היא אחרת, היא שונה, אתה צריך לדעת להוריד את המדים, ומי שלא יודע להוריד את המדים, ולשים את הנהג בצד, ולהפוך להיות אזרח מן השורה, ולהתמודד כשווה בין שווים, סופו להיכשל, כי אתה לא יכול להפוך להיות קודקוד, ולהפוך להיות לקודקוד, כשלא עברת, לא טבלת טבילת אש, ולו הקטנה ביותר, ולכן אנחנו רואים חלק מהם נכשלים, ואחת הבעיות שהם מגיעים עם דרגות מאוד מאוד בכירות, ואפשר להבין למה הם לא באמת יכולים להיות מספרי שתיים. תשמע, אלוף בצבא זה מלך, זה מלך, אלי. בסוף הוא שולט על אלפים ואלפים, הוא קם בבוקר ואומר מה לעשות בכל מקום ובכל צורה, הוא לא רגיל שאומרים לו מה לעשות, הוא לא רגיל לשתף פעולה, הם פחות שחקני צוות, הם יותר יודעים לפקד, לנהל, להניג. ולכן אנחנו רואים אופר וינטר כזה, שמקים מפלגה, צריך להבין שזה נזק לימין, זה נזק לימין, לא משנה מה יגידו, למה זה נזק לימין? כי הוא לא הולך לנגוס באוכלוסיות מהמרכז ומהשמאל, הוא לא הולך להביא לנו קולות נוספים. הוא הולך לנגוס בתוכנו, זאת אומרת, זה משחק סכום אפס. הוא הולך לקחת עוד כמה אנשים אולי מהליכוד, עוד כמה אנשים מסמוטריץ', עוד כמה אנשים מבן גביר. בסוף, הוא חי ונושם על אותו בית.
9: אותו משפט,
8: הוא לא הולך... הוא לא הולך למרכז וזה, הוא לא נותן לנו ערך מוסף בהקשר הזה של להגדיל אותנו ב, אתה יודע מה, אפילו בעוד מנדט שתיים על חשבון אחרים מהגוש השני. וזה בעצם לא רק שלא מועיל, אלא גם עושה נזק, כי חלילה לנו, חלילה לנו, אם הוא במפלגות קטנות אחרות לא עוברות את אחוז החסימה, אנחנו באמת, באמת, באמת לא יכולים להרשות לעצמנו לבזבז ולו כל אחד. ולכן אני אשמח והייתי שמחה לראות כמו רבים בציבור הימני, לראות אותם מתאחדים ממפלגות גדולות, קיימות, חזקות, שרירות, גם אם הם יצטרכו לוותר על המקום הראשון ברשימה, כרגע טובת המדינה קודמת לכל, ואסור לנו להסתכל על הדברים אחרת.
7: שוש רבן, תודה רבה על השיחה הזאת. שבת שלום, שרות טובות.
8: שבת שלום, שרות טובות, כל טוב.
7: בוקר טוב ליונתן דחוח הלוי, עמית וחוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה.
10: בוקר טוב.
7: יונתן, אתה אוסף ממש, אני ממליץ לבקר בחשבון הטוויטר שלך, בחשבונות החברתיים שלך, ציטוטים של פוליטיקאים ושל אנשי צבא שמדברים בעד עצמם, ויש פער גדול למשל בין התדמית של מנסור עבאס כאיש מתון לבין ההתבטאויות שלו.
10: מנסור עבאס הוא איש דת,
7: כן.
10: וגם כיום גם פוליטיקאי, אגב זו לפי דבריו לא מזמן, רק בשבוע האחרון, זו הקדנציה האחרונה שלו בכנסת. הוא לא, אינו מתכוון להתמודד בבחירות לאחר מכן.
7: Okay.
10: הוא מתכוון לפנות את מקומו להנהגה הצעירה. במסור הבאס, ההתבוננות שלו בפוליטיקה הישראלית היא מזווית של ההלכה האסלאמית, של האסלאם. ואת מה ההלכה האסלאמית מתירה ואיך להשיג את היעדים של, של האסלאם. כלומר, הוא לא רואה את עצמו כמחויב לערכים הליברליים דמוקרטיים, אלא מחויב להלכה האסלאמית ולעקרונות ההלכה האסלאמית, וזו בדיוק ההגדרות של האמנה של התנועה האסלאמית, כך היא מגדירה את זה, איך אנחנו נשיג את היעדים האלה, ומה עם הכלים שיש לנו. הכלים זה מפלגת רעם, והמטרה של מפלגת רעם, כפי שמוגדרת באמנה של התנועה האסלאמית, היא להשתלב בממסד כדי לקדם את היעדים, ולהילחם בתוכניות של המפעל הציוני. כלומר, הכניסה של רעם, מנסור עבאס, לפוליטיקה, לשדה הפוליטי, היא כדי להיאבק במפעל הציוני.
7: וואו, אז אתה יודע, זה דברים שלא כל כך נשמעים, אני שומע אותם גם אצלך, גם אצל אחרים. המשמעות של, מה המשמעות בעצם, מה הוא אומר, אני נאבק במפעל הציוני? הוא מדבר גם על אוטונומיה.
10: כן, הם רואים את ישראל כתולדה של המפעל הציוני הגזעני הכובש, כלומר, הציונים, היהודים, נתפסים, מוצגים על ידי מנסור עבאס ככובשים, כאנשים זרים שהגיעו וכבשו, והוא גם שולל את ההיסטוריה היהודית, את הזיקה ההיסטורית והדתית של העם היהודי לארץ ישראל. ובראייתו, ובראיית התנועה האסלאמית בכלל, הארץ הזו, פלסטין, מהים לנהר, היא אדמה אסלאמית טהורה, רק למוסלמי בלבד, הזכות היא של מוסלמים בלבד, לא של יהודים.
7: כן.
10: עכשיו,
7: אז מה המסקנה היא מפה שהוא רוצה לסלק אותנו, לזרוק אותנו מפה, בסופו של דבר?
10: השאיפה של התנועה האסלאמית היא בסופו של דבר להקים חליפות אסלאמית בשטח פלסטין, שבירתה תהיה ירושלים. עכשיו, הוא מדבר על, וזו נקודה חשובה, כי בשיח, שכפי שהוא מוצג בתקשורת הישראלית, הוא מודגש, ההיבט הזה מודגש, שמסור עבאס רוצה זכויות אזרחיות.
7: כן.
10: הוא מתמקד במאבק בפשיעה וכו' וכו', הכפרים הבלתי מוכרים, הבנייה וכו'. אבל הוא אומר זה לא מדויק, כי בראייה של מנסור עבאס הוא אומר את זה, יש זכויות אזרחיות ויש גם זכויות נוספות שהן נכללות, אפשר להגדיר אותן תחת הזכויות האזרחיות, לדוגמה הנושא הפלסטיני, המדיני, כלומר מדינה פלסטינית, והוא מגדיר, והוא אומר את זה, שבבחירות הקרובות, המטרה שלהם היא להיכנס לקואליציה, כדי לכפות, הוא משתמש במילה הזו, לכפות את האג'נדה של התנועה האסלאמית, בכל הסוגיות האזרחיות, ולקדם את, את הקמתה של מדינה פלסטינית, וגם סוגיה נוספת, כשהוא נשאל, מהן הזכויות האזרחיות? ואז הוא ענה, שיש מרכיבים נוספים, בהם אוטונומיה, אוטונומיה תרבותית, ואלה סוגיות שלא עולות בשיח הציבורי הישראלי, בניסיון לברר, לא לתקוף, בניסיון לברר מהי העמדה של רע"מ ושל התנועה האסלאמית, ואיך הדברים עשויים לבוא לידי ביטוי בשיח הקואליציוני בעתיד. עכשיו אני רוצה להדגיש פה, אני אינני מתייחס לחיוב או לשלילה בהקשר לקואליציה עם מפלגה זו אחרת, רע"מ או אחרת, כי זה סוגיה פוליטית, ואני נכנס לזה, אני מתייחס רק לשאלה מהי האסטרטגיה של רע"מ.
7: כן, אבל האסטרטגיה זה גם בין היתר מה לעשות, זה האסטרטגיה פוליטית, כלומר הפוליטיקה היא כלי להשיג את המטרות שלך.
10: כן, לא, הכוונתי היא כבר היו קואליציות שכללו כן. גורמים שהם לא יושבים באותו צד פוליטי. כמו בתקופת ממשלת רבין. לכן אני לא נכנס משיקולים פוליטיים שמצריכים קואליציה, שיתופי פעולה, זה לא, אין זה ענייני. אלא אני עוסק יותר בצד האידיאולוגי, בניסיון להבין מה התפיסה של רע"מ ולאן היא חותרת.
7: כן.
10: ההחלטה היא החלטה של פוליטיקאים איך לקבוע את המפה הפוליטית.
7: אוקיי, הבנתי. אבל האידיאולוגיה, כפי שאתה מתאר אותה, ואתה גם מציג הוכחות לכך, התבטאויות של מנסור עבאס, אידיאולוגיה קיצונית מאוד.
10: הוא, האמירות שלו היו מאוד קשות בעשר השנים האחרונות, גם בהקשר של ההתכחשות לזכות של העם היהודי, גם בהקשר של הכרה בחמאס כגורם לגיטימי. וזו נקודה שהיא די מעניינת, כי יש שיח כפול של התנועה האסלאמית וגם של מנסור עבאס, שהם מנסים להמעם את המסר שלהם בנושאים שעשויים להתפרש כבעייתיים בציבור הישראלי. אתן לך דוגמה. באמנה מתייחסים לשאלת הג'יהאד, וההתייחסות היא לכך שלג'יהאד שהוא נוצל או פורש בצורה שהיא לא נכונה על פי האסלאם, על ידי ארגונים פורשים. הכוונה הייתה לדאעש. אוקיי. אבל אין החלה, לא מחילים את העיקרון הזה על החמאס והג'יהאד האסלאמי. ולהפך, התנועה האסלאמית ומנסור עבאס שואפים לקדם פיוס בזירה הפלסטינית, שיכלול את פתח, חמאס והג'יהאד האסלאמי באותה קואליציה, באותו מסגרת שלטונית פלסטינית. כלומר, הם לא רואים בחמאס או בג'יהאד כמי שחורגים מהפרשנות הנכונה של הג'יהאד על פי האסלאם. וגם בסוגיות נוספות, כמו כן. הכרה לכאורה במדינה יהודית.
7: וזו הסיבה, דרך יהודית. אגב, רק סליחה, שהוא לא, כן, הוא, כן. הוא ממש מתעקש, מסרב לגנות את חמאס או להגדיר אותו כארגון טרור. זו הסיבה שתיארת כרגע?
10: כן, כי הוא מכיר בו כגורם לגיטימי, הוא לא יגנה אותו כגורם טרור. את זה הוא מוכן להפעיל. אגב, זה לא רק התנועה האסלאמית בישראל, זה גם ארגונים אסלאמיים בעולם, כדי לנקות עצמם, הם מחסים את, רק מחסים לדאעש את החריגה מהאסלאם בכל מה שקשור להבנת הג'יהאד, אבל לא מחילים את זה על הארגונים הפלסטינים. ובסוגיית ההכרה לכאורה במדינה יהודית, הוא לא הכיר במדינה יהודית, במובן הזה שהוא מכיר בזכות העם היהודי להגדרה עצמית בארץ ישראל. הוא מכיר בעובדת קיומה של מדינת ישראל. זאת אומרת, בעצם העובדה שהיא קיימת, אבל לא בעצם הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית, ואתה רואה את השוני גם בניסוחים שלו בסוגיות נוספות, הוא נשאל על כך, לדוגמה שהוא מתייחס ברעיון בעברית למחבלים האסורים בכלא כמחבלים, האסירים הפלסטינים, והוא נשאל על כך, הוא אמר לא, אני פשוט חזרתי על מה שאמר המראיין, אני לא אמרתי, לא קיניתי אותם מחבלים. יש פערים בין מה שהוא אומר בעברית ומה שהוא אומר בערבית, אני אתן דוגמה אחרונה לגבי השירות האזרחי. בעברית הוא אומר, אנחנו מוכנים לשירות אזרחי. בערבית הוא מסביר מה הכוונה שזה שירות אזרחי, שהוא מנותק מהממסד, שזה על ידי הקהילה עצמה, היעדים נקבעים על ידי החברה הערבית, משרת רק את החברה הערבית, כלומר זה לא שירות אזרחי. במובן, כן. שאני, במובן שמקובל בישראל, שזה משרת את המדינה וחלק מהזכויות והחובות של כל צעיר ישראלי.
7: אז אתה מתאר פה באמת דמות מיליטנטית מאוד, מאוד מיליטנטית, שמשחק משחק כפול, שהוא מדבר בעברית, אז הוא משדר איזשהו מסר פייסני, אבל שהוא מדבר בערבית, את האמת, אז הוא משדר מסרים מאוד מאוד מיליטנטיים וקיצוניים. המשחק הזה.
10: אני אתן לך דוגמה נוספת, הוא בעברית אמר שהוא מתנתקים ממועצת השורה, הוא נשאל על כך בערבית, הוא אמר לא, זה לא בדיוק, זה לא המילה התנתקות, זה הבחנה, אנחנו עדיין שייכים לתנועה האסלאמית. ובסוף, כשהשיקו את קמפיין הבחירות ברהט לפני מספר שבועות, רעם והתנועה האסלאמית ומנהיג התנועה האסלאמית, סופוות פריג', השתתפו בטקס ההשקה של מערכת הבחירות של רעם. כלומר, יש כאן משחק שהוא משחק בשתי השפות, רואים את זה, יש לא מעט דוגמאות. עכשיו צריך להבין, צריך להסביר למה. ולמה הוא עושה את זה ולאן הוא חותר. עכשיו, אם חוזרים לאמנה של התנועה האסלאמית, המפתח נמצא שם. כי באמנה, תרגמתי אותה ונמצאת זמינה באתר של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אפשר להבין, מוסברת בדיוק האסטרטגיה, כיצד התנועה האסלאמית תקדם את היעדים האסלאמיים באמצעות הרשימה הערבית המאוחדת, רע"מ.
7: כן. תשמע, אתה, יונתן, אתה מספר פה דברים, אתה יודע, אני גם, אני מודה ולא אבוש, לפני כמה שנים, די נסחפתי לתוך הסיסמאות של הפייסניות שלו, וככל שאני נחשף לאמירות שלו בערבית, ואני דרכך, זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט די מטלטל לראות שאדם כזה משדר לתקשורת הישראלית, וגם השמאל כמובן משתתף בזה, איזשהו מסרים פייסניים, אבל הוא פה, אתה יודע, איש של, בשורה התחתונה, איש של חמאס.
10: אני לא אקרא, לא אגדיר אותו איש של חמאס, למרות שהתנועה האסלאמית אגב נוסדה בשיתוף פעולה, בתיאום עם אחמד יאסין. היא התחילה מהחמאס כחלק מתנועת האחים המוסלמים. הם מנסים, אומרים היום שאין קשר בינם לבין האחים המוסלמים, מבחינה אידיאולוגית קיימים קווי דמיון רבים, והם לא מחפשים את זה אגב שיש ביניהם זיקה אידיאולוגית.
7: כן.
10: וראינו גם את הפרשיות שנחשפו לגבי עמותה של התנועה האסלאמית שהייתה מעורבת
7: בעבר. ממש קשר רדוק מאוד פיננסי.
10: כן, בעברת כספים לארגונים שהם קשורים לחמאס, וגם רזי חמד היה קשור לזה, בכיר בתנועת חמאס, שזכו בימים הראשונים שלאחר מתקפת השבעה באוקטובר, שהבטיח שיהיו עוד מתקפות כאלה עד למעשה חיסולה של מדינת ישראל. פה מה שאני מנסה לעשות זה לתעד, להביא את הדברים כפי שהם, כהווייתם, כדי שהמידע הזה יהיה זמין לציבור הישראלי.
7: וכדאי, אני שוב ממליץ לכולם, אתה פעיל בטוויטר בעיקר, נכון? ברשת הטוויטר,
10: נכון.
7: עם ציטוטים,
10: נכון.
7: תקראו את זה ותלמדו, פשוט תלמדו מי זה מנסור עבאס האמיתי, לא האיש של התקשורת הישראלית. יונתן דחוח הלוי, עמית וחוקר בכיר במרכז ירושלים לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו, תודה רבה,
10: תודה
7: שבת
10: רבה.
7: שלום, הבשורות טובות.
10: שבת שלום ובוא.
7: בוקר טוב לחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט.
9: בוקר טוב אלי ציפורי.
7: אלי, סכם לי את השבוע הפוליטי הזה, פריימריז, אנחנו אחרי הפריימריז, הסוערים בליכוד, ועם אינפלציה של מפלגות ימין. אתה זוכר כזה? אתה זוכר בהיסטוריה שלך כל כך הרבה מפלגות שמתמודדות על אותה משבצת, על אותם קולות?
9: לא, אבל אני זוכר מההיסטוריה שתמיד לפני בחירות, ואני לא עוסק חלילה השוואה, קמות כל מיני מפלגות איזוטריות, ביזריות כאלה, עם נגד מס הכנסה, לטובת הגברים, כל מיני כאלה. אז זה, כנראה שהתופעה הזו נעלמה או שהיא לא מסוכרת בתקשורת. בכל אופן, אנחנו לא יודעים עליה שהיא קיימת בתקופה הזו. לא, אני לא זוכר את זה. אני חושב שזה התחיל מזה שמישהו אמר או מישהו כתב שיש 8 או 10 מנדטים שמחפשים בית בימין. וזה הפך להיות סוג של אקסיומה. זאת אומרת, יש ביקוש למפלגת ימין שהיא לא ליכוד. ואני חושב שזאת אחת הסיבות שהתרבו המפלגות המתמודדות, למרות שאני חושב שעד ה-7 בספטמבר, מועד הגשת הרשימות, המספר שלהם יקטן במידה רבה, או על דרך ייחודים בין המפלגות, או על דרך פרישה של חלק מהמפלגות, כי ברגע שהם יבינו סופית שהתוחלת שלהם היא פחות בצורה משמעותית מאחוז החסימה, הם יבינו שאין טעם ללכת על זה, להשקיע את כל הכספים, ובסופו של דבר, ואולי גם מבחינה מצפונית, הם יבינו שהריצה שלהם תגרע קולות מהגוש שהם רוצים בעיקרו, והם ירדו מזה.
7: כן. אתה דיברת על אקסיומה, אולי זה מיתוס בכלל, אתה יודע, כל המיתוס
9: אוקיי,
7: של 800...
9: גם. כן, יכול מאוד להיות. הרי אנשים לא באמת יודעים, אני חושב שיש גבול ליכולת שלנו לחזות את ההתנהגות של הציבור כשהוא מגיע לקלפי. זה באמת, הרי אנחנו רואים, בוא נגיד את האמת, שסקרי דעת הקהל זה לא שאלה של מדע מדויק או לא מדע מדויק. בסופו של דבר הם נכשלים במידה רבה. אני לא רוצה להגיד שהם נכשלים באופן מוחלט, אבל בשאלה מי יכריע בחירות, מי ינצח ומי יפסיד בבחירות, הם בדרך כלל נכשלים. אנחנו ראינו את זה יותר מדי פעמים. אני בכלל חושב שאנחנו היום נמצאים בעידן ה-NBA, זאת אומרת, משחקי כדורסל משובחים ב-NBA, מוכרעים, גם בארץ אגב מוכרעים, ב-30 שניות האחרונות, לפעמים בהפרש של נקודה או 3 נקודות, זה כבר לא העידן שמישהו היה מנצח בהפרש של 30 נקודות, זה מקרה נדיר. זה אגב לא רק אצלנו, זה גם בארצות הברית, זה גם במקומות אחרים בעולם, המאבקים הם מאוד מאוד צמודים, וכשהמאבק הוא צמוד קשה מאוד לחזות את התוצאות שלו. ולכן כל פעם כולם, בדרך כלל האמונה הרווחת זה ביבי מפסיד, ומה שקורה בסוף ביבי מנצח, זה לפחות, זאת האקסיומה, לכן זה כמעט אקסיומטי, לכן מחפשים דרך אחרת להפיל את ביבי, לא דרך הבחירות. הרי זה כל הסיפור של מדינת ישראל ב-15 שנים האחרונות, איך להפיל את ביבי מבלי להיזקק למנגנון הדמוקרטי, כי בדמוקרטיה הרגילה לא מצליחים להפיל אותו, וזה מתסכל המון המון אנשים במדינת ישראל. כן. וזה גם מתסכל בימים אלה את אותם אנשים שהם מונעים בדרך כלל משנאה ולא מאיזשהו רגש דמוקרטי מפותח. זה בסדר, יש רוב, אם הרוב קבע אז הרוב קובע ואנחנו מכבדים את הכרעת הרוב. זה גם כן אקסיומה שהייתה פעם, למדנו אותה בבתי הספר בשיעורי האזרחות, אבל בחיים האמיתיים האנשים לא כל כך משלימים איתה, לפחות מצד אחד של המפה.
7: כן, איך אתה רואה את הפריימריז?
9: תראה, הפריימריז היו בסדר, הפריימריז, קודם כל, היו פריימריז, ואצל אייזנקורט המילה פריימריז זה בן אדם, אדם אחד שמחליט ומוציא מדי כמה ימים שם של מישהו שהוא החליט שהוא יהיה במפלגה שלו ברשימה לכנסת. אז כל מודל של פריימריז, עם כל הבעייתיות שלו, עם כל המפקדי, כמו אני חושב שדיברנו על זה פעם, מפקדי הארגזים וכל הדברים האלה, זה תמיד עדיף על פני דיקטטורה של אדם אחד, וזו דיקטטורה, חוץ מהדמוקרטים והליכוד, כל המפלגות נוהגות כך. נכון, יש מקומות שיש כאילו בחירות על ידי קבוצה יחסית קטנה של אנשים, קוראים לזה מרכז, ועידה, לא יודע, אבל פריימריז במובן הרחב של המילה יש רק בשתי מפלגות במדינת ישראל. אז לכן אני שמח שיש פריימריז כעיקרון, כתפיסת עולם. התוצאה היא לא דרמטית במיוחד, תמיד בפריימריז יש, במיוחד במפלגה כל כך גדולה, יש אנשים שמפסידים, שהרבה שנים כבר נמצאים, ופתאום מגלים שהם לא שרדו את המערכת הפוליטית מעבר, נגיד ל-20 שנה. וזה בסדר 20 שנה, לא צריך הרבה יותר מזה. בסך הכל פוליטיקה, זה לא החיים עצמם. אז יש ממורמרים, ויש אחרי הפריימריז איזושהי תקופה של מספר ימים של קרצוצים כאלה ואחרים, פגעו בי, אנשי לשכת ראש הממשלה רטפו אותי, כל מיני אמירות, זה מתפוגג מהר מאוד. מה שהפריימריז בליכוד הוכיחו במבנה החדש שלהם, בדרך שהם, התקנונית שלהם, שבעצם ראש הממשלה מצליח בו זמנית, גם במידה רבה לשלוט ולקבוע בליכוד, לא מכוח איזשהו מנגנון, אלא מכוח אישיותו, הוא מצליח להשפיע על תוצאות הפריימריז, ומצד שני לקיים את הדמוקרטיה בליכוד. זאת אומרת, זה דבר, השגת שני הדברים האלה שהם לכאורה סותרים אחד את השני, זה דבר שצריך להגיד מבחינת הליכוד, צריך להגיד לו שפו. הוא מצליח לעשות את זה, והיא ממשיכה להיות המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל.
7: אלי, דיברת על האנשים של, על המצטרפים, אייזנקוט שהוא שולף מדי שבוע, אני לא רואה שאתה יודע, יש ביקורת כל הזמן על הליכוד ונתניהו שהוא לא מצליח למשוך שמות, שהוא רוצה שמות כאלה ואחרים. אני בינתיים אצל אייזנקוט לא רואה איזה שמות שאתה יודע, וואו.
9: נכון, אין שם שמות, בינתיים למיטב זיכרוני ישנו שם ראש השב"כ לשעבר, עוד לא זוכר כרגע, עוד מישהו יצטרף אליו.
7: שאול מרידור, אורית.
9: כן, שאול מרידור, כן, יש פה ושם. לא, אין שמות גדולים, אבל אני אגיד לך, אני לא חושב שיש שמות גדולים בכלל בהיצע הציבורי במדינת ישראל. רוב האנשים האיכותיים בכל המפלגות, או בכל הדעות, בכל קשת הדעות, אני לא מדבר כרגע על מפלגה כזו או אחרת, לא רוצים לבוא לפוליטיקה. פוליטיקה זה מקום שיש מעט אנשים שחושבים שנעים להיות בו. אני בתור אחד שהיה שם, יודע שלא נעים להיות שם. זה לא מקום שאתה רוצה שהילד שאתה אוהב אותו, הילד שלך שאתה אוהב אותו, ישקיע, זה כמו שחקנים ותיקים שלא רוצים שהילדים שלהם יהיו גם שחקנים. פוליטיקאים לא רוצים שהילדים שלהם ילכו לפוליטיקה, ויש איזה סיבה. הם יודעים מה זה, הם יודעים שזה מקום מאוד מאוד רע. מצד שני, אי אפשר בלי פוליטיקאים, הרי שם קובעים את גורלות המדינה והציבור הרחב במדינת ישראל. והסתירה הזו היא באמת מאוד מאוד בעייתית. יש אנשים מצוינים שהיו יכולים להיות בפוליטיקה ולהשפיע בצורה חיובית, אבל זה אחד. והדבר השני, כדי להצליח בפוליטיקה, כדי להתקדם בפוליטיקה, כדי להגיע לבחירה, אתה צריך שיהיו לך תכונות שהן לא תכונות חיוביות, בוא נגיד ככה. אם אתה נזירה תרזה, אם היא הייתה מתמודדת לבחירות, אני מניח שהיא לא הייתה מגיעה למקום גבוה, בוא נגיד כך. יש עם זה בעיה, הבעייתיות הזו מורגשת מאוד, והיא יוצרת גם, היא מוציאה מאנשים שנמצאים באזור הזה של הפוליטיקה, את מרעם ולא את מיטבם בהרבה מאוד מקרים. כן. לכן אנחנו, אז זה לא רק בעיה של אייזנקוט, לא צריך לעשות איתו עוול. אין, לא עומדים בתור אנשים טובים שרוצים להיכנס לפוליטיקה.
7: כן, רואים את זה. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, תודה רבה על השיחה הזאת. שבת שלום ובשורות טובות.
9: שבת שלום ובשורות טובות.
7: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
11: בוקר טוב לך, למאזינים.
7: אתה מרוצה, אני מניח, מהתוצאות של הפריימריז, ככל שהן נוגעות אליך. בסך הכל.
11: כן, כן. מבחינתי, זה הישג משמעותי, מי להיות משוריין, ואני גם לא מכיר את השדה הפוליטי הליכודי, אני כפי שאתה יודע, אני מכיר ככף ידי את הפרקליטות, אבל אתה יודע, את השטח הליכודי, וכל מיני גם אמרו לי, שהגעתי, עכשיו אמרו לי, איפה הייתי 4 שנים? אמרתי, איפה הייתי? עבדתי בשבילכם, באמת, ועבדתי קשה, אבל לא הכרתי את השדה הליכודי, וחשוב להכיר אותו, ואת הלב הפועם הליכודי, ומצאתי, מכיר אותו מאוחר מדי. ואני באתי ככה, בלי שאני מכיר את השטח, בלי מנגנון בכלל, בלי תפקיד, לא בתפקיד שר, או בתפקיד יושב ראש ועדה, ובלי שום דילים, שום דילים של אף אחד, מי שאף אחד דואג לי בשירוש העיר, מבקשת, בלי שום דילים, אני לבדי השתדלתי עם האידיאולוגיה שלי, ועם האמירות שלי ששמעתי אצלך לא מעט פעמים, וזה זכה באמת, זה זכה להעדה, לתמיכה, באמת בלתי נתפסת, כמעט 20, זה כמעט 27,700 אנשים, שבאו והם חופשיים, אף אחד לא נתן להם פתק, אף אחד לא קיפל להם אותו, אף אחד לא הסתכל, לא ראה שהם מכניסים אותו. הם באו, הם רשמו את זה, והם הכניסו. וזה מבחינתי אירוע סופר משמעותי, שנותן לי עוצמה וחיזוק, עד כמה הציבור רוצה רפורמה, עד כמה הציבור רוצה את המאבק שלנו, עד כמה הציבור רוצה חוק מחש, עד כמה הציבור רוצה שנעשה שינוי בבגץ, זאת אומרת, כמה הציבור מאמין, במה שאני, מה שאני אומר, מה שאני מנגיש לו, ואיך שומעים, אני מבחינתי, עכשיו ביתר סט יתר אז, יתר סט ויתר אז, עד שנשלים את הדבר הזה. וזה מה שחשוב, ולכן מבחינתי, זה הבעת אמון של הציבור הליכודי, הערכי, שבא ואומר, משה, אנחנו מצפים לך, תמשיך ביתר סט יתר אז, ובעזרת השם נעשה את זה. ולכן מבחינתי, זה הישג גדול מאוד.
7: אז אפרופו חוק מחש, נסגר המכרז, נכון? אנחנו לקראת בחירת אחד המועמדים.
11: זהו, שבוע הבא מתכנסים. בחינת השר, וטוב עשה השר. כפי שאמרתי לך, הרי אין מניעה חוקית לעשות מינויים בתקופת בחירות. יש תהליך איך עושים את זה. זאת אומרת, צריך אישור של נציב שירות המדינה. פה הדברים יותר פשוטים, כי ההליך בכלל התחיל הרבה הרבה הרבה הרבה קודם, שם ביוני, בכלל לפני שהוכרזו בחירות. ולכן אין שום בעיה להשלים אותו וחובה להשלים אותו. יש מועמדים טובים שהגישו. כל מה שצריך לעשות זה להתכנס, זה ועדת איתור. צריך להתכנס שבוע הבא, לשבת איתם, לראיין אותם. זה לוקח כל מרואיין כזה חצי שעה. אתה יכול ביום שלם, חצי יום, לעשות את זה עוד חצי יום, לשבת להכריע מי אתה רוצה. ובא לציון גואל, ויש ראש מחש חדש. וכמה חוק הזה, וקורא מור וגידים, וברוך השם זה מתממש.
7: אבל אתה יש תחנה, קוראים לה בגץ, משה.
11: ברור לי, נכון, אז עד היום בגץ לא הצליח, ניסה, היו ניסיונות של השופט תמיד לפסול אותו, לפסול את ה... לנסות לעכב את האירוע, הוא לא צלח, עד היום שום ניסיון לא צלח, כי החוק באמת בנוי מקצועית, כפי שאמרתי בעבר על ועדת, על איזה דוח מבקר המדינה, ועדה של משרד המשפטים ברשות שני שופטים, שקבע שמה שמשה אומר שחייבים להוציא את מחש מהפרקליטות, זה הדבר הכי מקצועי והכי נכון, ולכן גם הכנסת, היועץ המשפטי של הכנסת, שהוא לא חשוד באהבת הימין, תומך וסומך את ידיו על החוק שלי. עכשיו, כרגע השר בחר נכון, בגץ פנה אליו, ואמר לו, אני מבקש לדעת איך אתה מתמודד שזה נעשה בתקופת בחירות. והוא ענה לו, פשוט וקל, למדתי מהגדולים. כן. הרגלי עצמה, מינתה שבועיים לפני בחירות, שבועיים לפני בחירות. איך להגיד שחק אותו שבועיים, לא יקרה כלום. את הרצי הלוי. ופה המקרה עוד יותר מובא, כי זה התחיל הרבה קודם, כי יש פה אישור נציב שירות המדינה, ולכן, בעזרת השם, אני מקווה שביום שני, שלישי, אין נפקות, יהיה ראש מחש חדש, יהיה מי שסוף סוף יחקור את ההתנהלות באמת הנוראית מול כוח 100, שאת שם לב, לא קורה עם זה כלום. הרי עמית אייסמן מטפל בזה, ואני גם מבין אותו, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא חוקר כלום, כי הוא בבעיה, כי אם הוא באמת יחקור, הוא צריך לסתכל במראה, ולשים הזיקים לעצמו, כי הוא חלק מהחיפוי והשימוש, הוא וגלי, ולכן כל מה שאנחנו רואים כרגע, זה לא אמיתי, זה פייק חקירה, ולכן גם לא מוגשים כתבי אישום.
7: הוא יגיד, הסתיימה החקירה, אני רק צריך עכשיו להחליט איזה כתב אישום להגיש.
11: כן, אבל כבר, מה יש, הרי מול הפצרית, מה הקושי? הרי היא עודתה, נכון? כל מה שצריך לבקש מפרקליט אחד, זה לוקח חצי שעה, תכתוב את הכתב אישום, למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה לסגן הפצר? למה לא עושים לתצר, תובע צבאי ראשי? למה? כי אם הגישו כתב אישום נגדם, הם יתנו בהגנה מן הצדק ביחס לגלי ועמית. כי אתה יודע, עד היום שלולה לא מתעדקת על הצבא, מאפשרי להם משכורות, פנסיות צבאיות מטורפות, אז הם שותקים. כי טוב להם בבית בין בתי הקפה. אבל ברגע שלולה תיסגר עליהם, כמובן בצורה מטאפורית, ויוגש כתב אישום, והנישה בדבר הזה היא עבירה שהיא עונה של מאסר בפועל, אתה תראה את כולם פותחים בשירה ובזמרה, על מי חיפה עליהם, מי היה חלק מהדבר הזה. ולכן מה שעושה המערכת, כמו שיודעת לעשות, היא מחפה על עצמה. סדקתי אני באופן אישי את הדבר הזה, מול הפצר, תצר והפצרית, ואני אומר לכם שהסדק ילך ויגדל, עד שבסוף החומה הזאת תקרוס, ואמרתי את זה לגלי בוועדה, החומה תקרוס עלייך, על גיל לימון, על עמיד, ולכן אכן האירוע של, של ראש מחש הוא חשוב, הוא גם משפיע על תיקי נתניהו, אמרתי בספטמבר, נחקרים העבריינים, שכתבתי עליהם בספר שלי, עבריינים בשירות החוק. עכשיו, האנשים האלו נחקרים, אז בסדר, יעמדו על, על הציבור יראה את קלונם ברבים, שמנדלבליט, שי ניצן ואלשיך, בסדר גמור, אבל, אבל מה עם חקירה פלילית? הרי שחטו באיומים מישהו, אתה צריך לחקור את זה, לא מספיק להעמיד על עמוד הקלון. אם זיפו פה אותו כל, אם מישהו צריך לחקור את זה, ולכן זה גם התפקיד של ראש מחש. לחקור את זה, ולכן חשוב, השבוע הקרוב, כפי ששר המשפטים הבטיח, זה לא באחריות, אני רק עכשיו להגיד, שר המשפטים מודיע את זה רשמית, אני גם מאמין וסומך עליו, זה הולך לקרות שבוע הבא.
7: אוקיי. שבוע אני מבין שאחד המועמדים זה רועי כחלון, עורך הדין רועי כחלון.
11: כן, אני מקווה אני שה... לא בוועדה, לכן אני יכול לדבר, כן. אני יכול לדבר חופשי, מועמד מאוד מאוד ראוי, מאוד מאוד איכותי, ואני יודע מבפנים הם משקיעים עכשיו מאמצים ניכרים, כדי לראות איך להכשיל אותו. עכשיו ככל שהם רוצים להכשיל אותו יותר, אני רוצה לרצות אותו יותר, ואין
7: מי זה הם? היועמ"שית והפרקליטות?
11: כן, כן, גלי, כן. גלי, כן, הם רוצים למנוע עכשיו, מבחינתי, יכולים להגיד תמיד, וגם שר המשפטים. בסדר, אז בוא ניקח מישהו אחר במקום. ויש עוד מועמדים טובים, אני אחד שלום שמועמדים מצוינים. אבל אני אומר לא. כי לא יכול להיות שהם יקחו אותו ויסקלו אותו. כמו, אנחנו זוכרים את זה הרי מה שעשו לזיני. זה בדיוק אותו דבר. פתאום מוצאים מהאוב כל מיני דברים. לזיני, לגופמן, זוכרים פתאום איך דנו כולנו במה היה, בפעלת המקור, פתאום איזה דיוני דיונים במקורות שאנשים, אתה יודע, בציבור, לא מבין מה זה הפעלת מודיעין, ואיש שעד לפני כמה שנים היה, קידמו אותו למרות כל הטיעון, כי זה היה שרק והיה מיותר, ברגע שהוא חבר חז ושלום לכוחות האופל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז הכל עולה מהאוב, וכבר זה הפך להיות כותרות ראשיות, דיונים בבג"ץ. זוכר שאפילו התערבו אותי בערוץ 14, אמרו לי,

0: מינוי כזה.
1: כן. כן, עכשיו, עכשיו, אני לא מכיר, אני מכיר את עמית אייסמן, שיש הכרעה משמעתית, שהוא פעל שלא כדין,
0: נכון.
1: הוא התנהג באופן של עולם, שפגע, הקפיץ נשים בצורה הכי, לא ראויה, הכי נמוכה.
0: יטריד מיני, צריך מבקש. להגיד את זה. כן, יטריד
1: נכון,
0: מיני.
1: נכון, ואחרי כל מה שהוא עשה, אחרי, אמרו, אמר בית משפט העליון, אמרו המיליה המשפטי, הוא ראוי, בסדר, יש לו משהו בתיק שלו, אבל עם כל הכבוד, הוא ראוי להיות פרקליט מדינה שמטפל בעבירות האלה, כאילו בלתי נתפס. אז עם כל הכבוד, רואי כחלון, שאין שום הכרעה, שהמערכת גוררת רגליים, שהיא עושה את הכל כדי לסכל את המינוי שלו, למי ששכח, מתי הם פתחו בחקירה שלו, שראש הממשלה מבקש מבגץ למנות אותו לממלא מקום הזמני נציב שירות המדינה, בגץ נאתר על הבקשה, בדיון עצמו, גלי מודיע על פתיעה בחקירה, כאילו מה יותר מנובל, מה יותר מושחת מהדבר הזה, זאת אומרת, אני לא רואה משהו יותר מושחת, ולכן אני אומר, אני אומר לקרוא למנכ"ל משרד המשפטים שהוא חבר, אל תיתן להם לסכל אותו, למרות שהם עומדים אחרים רואים ותגיד לעצמך, בוא ניקח מישהו בטוח, למה ניקח אותו, הפוך, הפוך, אנחנו הימין, צריכים להיאבק ולחרף נפשנו לטובת אנשים שהם אנשי ימין, ימין זה לא קלון, זה גאווה. ואתה יודע, זה מה, אני לוקח מפה, בדיוק מהעניין הזה, לעניין של, של הבגץ אתמול, בגלי צהל.
0: בגלי צהל.
1: הרי מה אומר בגץ? שלושת רבי דרך הוא אומר, זכות הממשלה לעשות את זה, לא בחקיקה, אלא בחטף הממשלה. זכות הממשלה לטעון שגלי צהל, לא, צבא לא אמור לשדר את תחנת רדיו, לא אמור להיות עם תחנת רדיו שלו. זה מזכיר משטרים אפלים. אבל מה חז ושלום, חז זה קו אדום, אסור להשתיק תחנה אם היא פועלת כתחנת שמאל. עצם זה שהשר קרי אמר את זה, זה צלם
0: באחד. מדהים, פשוט מדהים.
1: אני שואלת את נסליחה. אם אתם נגיד שקרי אמר את זה, אז מה אומר השר? אני לא רוצה צבא פוליטי. אני לא רוצה, זה, הרי אתם הייתם צריכים להגיד, זה הכי לגיטימי מה שהוא אומר. הוא לא רוצה, כי ברגע שזה שמאל או ימין, זה לא לגיטימי, אנחנו רוצים הרי צבא זה, אותנו לימדו שאפילו אסור לעשות פץ משיח, אז כל דבר כזה, אתה פיתרו אנשים מהמילואים כי הם הזדהו עם הימין. אז פתאום הם מגנים על הזכות, והם אומרים, של אותו שדר שמאל, לשדר שמאל מתוך הצבא.
0: כן,
1: מה היה קורה עם חייל המתחיז, מפה היה מדבר ימין, הוא היה מודח על מלא מלא. ולכן, עכשיו, הבגץ הזה לא מעניין אותי. שמה אנשים מהימין מתרגשים? אני לא מרגש אותי בכלל, למה? כי זה לא מעניין אותי מה החליט בגץ, מעניין אותי מה אתם תחליטו, הבוחרים, ב-27 לאוקטובר. כי 9 שופטים מתחלפים, רק ב-2028 3 שופטים, ובראשם, עמית. שהוא בעיניי ההתנהלות שלו היא לא ראויה, היא לא כדין, הוא שחקן פוליטי על מלא מלא, הוא זה שמחפה על גלי, ולכן, ועכשיו זה תלוי, לא, זה לא תלוי בו, זה תלוי בנו, הוא ילך הביתה. השאלה את מי אנחנו נבין, ואם נהיה שעננים ונהיה אדישים ולא נלך להצביע, אז נצטרך לקטר, אבל אני מבטיח לכם שנתגעגע לעמית, כי השופטים שימנו יהיו שמאל קצה, ואני כבר אומר לכם כרגע שלא תגידו שלא אמרתי, היועץ המשפטי הבא לא יהיה גלי, נתגעגע לגלי, למרות שהיא עבריינית. זה גיל לימון. ההבדל בין גיל לימון לגלי, שהיא לא בינה כלום. אבל הוא חכם להרע. ואנחנו נקבל שתי ניצן על סטרואידים. וזה האירוע. ולכן הציבור שלנו צריך לדעת, זה עוד חודשיים, כל אחד צריך לפנות היום הזה. ולא רק להצביע. תגיד לעצמי, אני לא. אתה צריך להצביע, אתה צריך לדאוג שאחרים יבואו להצביע, ומי שמתלבט ישכנע אותו. ואני אומר, אני אומר אצלך, כל מי שרוצה, שיש לו חברים שמתלבטים, מה להצביע, שיתקשרו אליי, אני מגיע לכל חוג בית שמזמינים אותי. עכשיו הוא דיבר איתי ראש הממשלה, הוא בירך אותי על ההישג שלי. ואמר לי, זה הישג, ואיך עשית את זה, ועכשיו כך כמה ימים לנוח, אם יש פחם אותי ראש הממשלה, אני לא רוצה מנוחה יום אחד. אני מבין מה קורה בקצה של 27 לאוקטובר. אני לא רוצה לנוח ואז להיות שנן ואז לקום בבוקר ולהבין שהפסדנו, וכל הרפורמה וכל חוק מחש, אתה מדבר איתי עכשיו, לבנות זה קשה, להשמיד זה, להרוס זה קל. ולכן אני אומר, כל מי שרוצה לקיים חוג בית, להביא אנשים שמתלבטים, אני אשמח מאוד לבוא בכל מקום בארץ, לבוא ולהשפיע, ואפשר בנקל שאתה מסביר לאנשים מה הסכנה עומדת מנגד, ואיזה שלטון הולך להיות לנו. שאולי שר המשפטים הבא, אתה יודע, יש לנו את סגלוביץ', השר לביטחון לאומי, והוא סוס טרויאני, אני מכיר את האיש, הוא יהיה סוס טרויה של ארגוני הפשיעה וארגוני הטרור, כי הכל כל הבאס, והידיים ארגוני טרור ופשיעה. אם אנחנו רוצים אנשים כאלה, ושר המשפטים אולי הבאס, או ממשלה ערכית, לאומית, ימנית על מלא מלא, עם

0: הרפורמה על מלא מלא עכשיו, וזו בחירה שלכם, ואני נקרא לדגל, וכל מי שמעוניין, אני אשמח לבוא, לשבת עם אנשים ולשכנע אותם בעזרת השם.
1: יפה. חבר הכנסת משה סעדה, אלו בחירות באמת חשובות וגורליות. חבר הכנסת
0: סעדה. בעניין הרפורמה, כי תמיד אומרים הכי חשוב, אבל בעניין הרפורמה, זה באמת הכי חשוב. אני אמרתי, תשעה שופטים, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה בקדנציה אחת. לא הייתה קדנציה כזאת, וגם לא תהיה קדנציה הזאת. בעזרת השם, אין לי ספק שננצח, אין לי ספק שנשלים את הרפורמה.
1: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת. שבת שלום, בשורות טובות.
0: אמן ואמן.
1: עד כאן, שעה ראשונה של בלי חשבון, קנלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חנקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות, יישארו איתנו לשעה שנייה, עם איילה חסון, השופט בדימוס, ערן פיינשטיין וכינרת בראשי.

0: חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי,
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. כוחות הצבא האמריקני הסיטו עדתה ממסלולן 67 ספינות מסחריות במסגרת אכיפת המצור על המשטר בטהרן. כך דיווח הבוקר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. מלבד הסטתן, השפיטו הכוחות 3 ספינות והשתלטו על 2 נוספות. בתוך כך הדגיש סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהעימות מול משטר האייתולות עבר לשלב חדש בו מתמקד הממשל בוושינגטון בלחץ כלכלי. ונס הסביר שלחץ זה הוא הכלי היעיל ביותר שעומד לרשות האמריקנים. את הדברים אמר בריאיון לתחנת רדיו אמריקנית והוסיף שארצות הברית מבקשת ליצור מציאות באיראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל ערבי ניסה בשעות הלילה המאוחרות לדקור את אחד מלוחמנו במהלך פעילות מבצעית בכפר תלפית במרחב העיר שכם. הכוח שהיה במקום חיסל אותו ללוחמים שלום. בדרום לבנון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה משולבת שביצעו הלילה מטוסנו וכוחותינו הארטילרים על מטרות חיזבאללה באזור העיר צור וברכס הערים עלי טהר. ברצועת עזה חיסלו אמש כוחותינו מחבל חמאס באזור בית לאיה ופצעו מחבל נוסף מזרחית לעיר חאן יונס. רשויות הביטחון האמריקניות סיכלו פיגוע בניו יורק. סוכלים פדרליים יצרו אזרחית בת 35 שתכננה לבצע פיגוע בבניין הקפיטול. על פי התביעה, נשבעה האזרחית אמונים לדאש, ביצע סיורים במקום ואף השיגה חומרים להרכבת מטען חבלה. הממצאים גילו שהיא שקלה להחביא את המטען בתוך תיק של חברת משלוחים ולבצע את הפיגוע בזמן שחברי הסנאט שוהים בבניין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועדת ועד עובדי רשות התעופה מחברותו במפלגת הליכוד, בעקבות שביטת הפתע עליה הורה אתמול בצהריים בנמל התעופה בן גוריון. בהודעה של מפלגת הליכוד נמסר כי השביטה הפרועה והלא חוקית פגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק. היום בשעה 10 תתקיים הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בסולטן יעקב לפני 44 שנים, לאחר שעצמותיו הובאו השבוע לישראל מלבנון. בעוד כמחצית השעה יצא מסע הלוויה מישיבת קרם ביבנה אל בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ספורט, הפועל תל אביב סיימה אמש בתיקו 0 מול אטלנטה האיטלקית, זאת במסגרת המשחק הראשון בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית. במשחק נוסף שהתקיים הפסידה מכבי תל אביב 2-1 ללוגנו השוויצרית. ביום חמישי הקרוב יתקיימו משחקי הגומלין, שלאחריהם תוכלנה שתי התל אביביות, במידה ותנצחנה, להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן. בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לגלי צהל. אני מניח שהחלטת בגץ לבטל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל לא הפתיע איש, היא גם לא הפתיעה כמובן אותי. הפלפולים המשפטיים ממש ממש לא חשובים. המציאות היא שחשובה. וחשוב מכל זה פסק דינו של הציבור, לא של בגץ. אילנה דיין ורינו צרור ושוט ימשיכו אמנם לשדר על חשבוננו. אבל התחנה וחבריה הרוויחו ביושר את הבוז של הציבור ואת נטישת המאזינים. גלי צהל לא יכולה להתפאר בהיסטוריה של התחנה, כי היא הפכה לתמצית כל מה שרע בתקשורת הישראלית. המחובריזם, המקורביזם, וריחה הלא נעים של הגזענות. הבנות והבנים של ידוענים השתלבו בה לאורך השנים, כמו גיא זוהר, קרן נויבך, עמל ידועק, דפנה ליאל, ועוד ועוד. הבעיה היותר חמורה היא ההומוגניות של החבורה הזאת, כמו גם החבורה בכלי תקשורת מסורתיים אחרים. לבד, מכמה עלי תאנה, אם בכלל. מדובר בחבורה חד גונית. לא היה בגלי צהל מעולם פסיפס חברתי אמיתי המשקף את ישראל. אין פה באמת פלורליזם. יש פה בהחלט ניוון רעיוני, קיבעון מחשבתי וקרטל דעתני. זו אותה חבורה שיחד עם חברים אחרים מרעיינים אלה את אלה, מחמיאים אלה לאלה וחושבים כמעט בכל אחד, ובכך למעשה מעבירים מציאות מעוותת לציבור. צריך להגיד את זה בפה מלא. כלי המדיה המסורתיים ביצעו אפרטהייד לאורך עשרות שנים. אפרטהייד לאנשים ואפרטהייד לדעות. אפרטהייד לאנשי ימין, דרך אנשי פריפריה, מזרחים, חרדים. זו הייתה למעשה דיקטטורה שהעניקה לחבורה מאוד מיוחסת, אליטיסטית של מדינת צפון תל אביב, לשלוט על המדע ועל תיווכו לציבור הרחב. אין פלא שרשימת המיוחסים הזו פיתחה אגו מפלצתי, אנחנו ואין בלתנו. אם בחירי התקשורת והטלנטים, כמובן במרכאות, וגם בגץ מתגייסים למען גלי צהל בשם הדמוקרטיה כביכול, אז חל כאן שיבוש חמור. אם שומרי הסף והנאורות בישראל, בעיקר בעיני עצמם, רואים וזאת מלחמה על הדמוקרטיה וחופש הביטוי וחופש העיתונות, אז כנראה שהם נמצאים במצוקה קשה. אם החבורה הזו סבורה שעניין גלי צהל הוא עניין של חיים ומוות מבחינת חופש הביטוי בישראל, אז החבורה הזאת מתנהגת באמת כמו שבט סגור ומבועל. האדישות של האליטה התקשורתית לאופן שבו היא נתפסת בעיני הציבור היא הדבר הכי מסוכן לדמוקרטיה ולחופש הביטוי. לא רק פוליטיקאים עומדים לבחינת הציבור. אם אנשים שבידיהם יש כוח תקשורתי עצום מסרבים להתייצב בפני הביקורת הציבורית ולהתבשם בעצמם, אל להם להתפלא אם רוחשים להם כזה בוז. כמובן שהעניין של גלי צהל והתאגיד הוא לא רק מאבק על דמוקרטיה, אלא מאבק על הגמוניה. הבעיה היא שהמאבק הזה עולה די הרבה כסף בשנה, עולה לנו, משהו כמו יותר ממיליארד שקל. לא צריך שידור ציבורי בשביל הגמוניה. אני אומר זאת שוב ושוב, שוק התקשורת. ימשיך לתפקד והאינטרס הציבורי ימשיך להתקיים ולקבל מענה גם בלי השידור הציבורי לסוגיו. זה מה שלא משכילים להפנים ולהבין כל חבורת גלץ. תחרות מתחנות רדיו אזוריות ומהרשתות החברתיות ריסקה את הקרטל שלהם. בגץ יכול להציל אותם מסגירה, אבל לא יכול להציל אותם בחוסר האמון הציבורי. עורך שלנו שלום מנדל, המפיק נים יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס ארן פיינשטיין.
8: בוקר טוב לך ולמאזינים, אני רק מצטרף לדבריך בלשון תמיד יותר עדינה, אבל חשבתי רק שאלה אחת תוך כדי הדברים שאתה אמרת, אם מגיעים גלי צהל, הרי ברור מראש שככה זה יקרה, מה יקרה אם הרמטכ"ל למשל יחליט לצמצם את התקציב של גלי צה"ל? אתה חושב שבג"ץ יתערב?
7: כן. הוא ימצא טיעון. הוא תמיד ימצא טיעון. אתה יודע, אני לא קונה גם את כל התיאורים שהממשלה יכולה לסגור, ואפילו הרמטכ"ל יכול לסגור את התחנה, שרק האמירות של שר כזה או אחר פסלו לדעתם את ההחלטה. הם תמיד ימצאו את הטיעון. תמיד
8: ימצאו. תחזבת אותי במובן החיובי.
7: לכן אני אומר, כל ה... אתה יודע, המלל, כמו שאתה...
8: נכון.
7: לא חשוב אחרי.
8: אז בוא, אני אמשיך את העניין של המלל, את הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, וזה כמובן עמדת היועצת המשפטית, אני לא יודע של מי, היועצת המשפטית, למנות או לא למנות בעצם עליו חקירה לגבי האסון של 7 באוקטובר, אלא רק לאחר הבחירות. אתה יודע, היא אמרה, אמנם זה דבר נכון דחוף, אבל מצד שני, אני מבקש לדחות החלטה כזאת רק לאחר הבחירות. אז אני יודע שאני חובב לטינית, בלטינית יש ביטוי של 2 מילים בלבד, שמבטא את התנהגותה, וזה אומר פסטינה לנטה. מהר אבל לאט. וזה בדיוק מה שקורה לנו פה. כאשר נוח ליועצת, מהר מאוד לפטר שר. מהר מאוד, כבר עכשיו, לפני הבחירות, צריך לפטר את הכוונה לשר בן גביר. מצד שני, למרות שזה מאוד דחוף, מאוד דחוף להקים ועדת חקירה, רגע, בוא נחכה עד אחרי הבחירות. עכשיו, לדחות אחרי הבחירות זה לא מיד באוקטובר, חודשים עד שתוקם קואליציה, אם תהיה קואליציה ואם לא, יכול להיות שערי בחירות חוזרות, לא יודע. אני מנחש, וזה ניחוש באלמה, שיש לה איזה תקווה, ולא רק לה, שהממשלה הבאה תוקם על ידי מפלגות האופוזיציה, ואז יהיה לה הרבה יותר נוח לתמוך בהרכב של ועדה, שימנה השופט יצחק עמית, ואני מראש מודיע, וזה ברור לגמרי, שוועדה כזאת של 3 נושאים שהוא ימנה, היא ועדה פסולה לגמרי. היא חד צדדית, היא מוטה, מבלי שאני יודע בכלל מי ההרכב. אני חושב שוועדה, באסון כזה גדול כמו שלנו, חייבת להיות רחבה, מורכבת מוועדות משנה של האופוזיציה והקואליציה, ולאחר שוועדות המשנה תדונה בכל הנושאים הרלוונטיים, לרכז את זה לדוח אחד שלם. אבל, כמו שאמרתי, ליועצת בוער, אבל לא בוער, בוער לפטר שר, עכשיו, אוטוטוט, לפני בחירות, למרות שאני כל הזמן קורא עמדותיה, רבותיה, תשתמשו בפינות לקראת בחירות בתפקידים שונים, אבל לפטר שר זה כנראה דבר בנאלי. לא. כבוד היועצת, את טועה בגדול ואת משדרת שידור סותר. תחליטי, אם אי אפשר לעשות פעולות קיצוניות לפני בחירות, תמשכי או תתמכי בממשלה לדחות את העתירה לגבי פיתורי בן גביר. אם את רוצה להמשיך בדרך הזו הפתלתלה, אז זכותך לעשות זאת, וכמו שאתה אמרת קודם, זכותנו לא להאמין לך. ממש, לצערי, זה המצב. אני, באמת, אני עובר מכאן לעניין אחר של בית המשפט העליון, שבשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, ואני מדבר על מחיקת העתירה של גופים שונים ערבים ממזרח ירושלים, לגבי החוק שקבע, וחוק נכון וטוב שקבע, שישראל מתנתקת מאונר"א. אני חושב שהמעשה נכון, אני דיברתי על זה גם בתחומית שלך, אונר"א זה גוף עוין, מחלקה של גוף עוין גדול מאוד שנקרא האום, ובוודאי שבאונר"א הוכח שהעובדים שלהם היו פעילים ברצח של ישראלים. אז החוק עצמו הוא מצוין. אני מאוד מסתייג מההתנהלות של בית המשפט העליון משתי סיבות. א', הנימוק, התירוץ, הוא תירוץ ילדותי לגמרי. הם רמזו לעותרים שאין מספיק ראיות. איך אתם יודעים שאין ראיות? שמעתם עדויות? שמעתם את הצד השני, כלל היסודי שמע הצד האחר? בדקתם את נכונות הראיות? שום כלום. התרשמות שטחית לגמרי, ובענבה רבה מאוד מאוד לא משכנעת. זו הנקודה הראשונה. זה היה הנימוק שלכם, הייתם צריכים למצוא נימוק הרבה הרבה יותר טוב. אבל אני מקדים. לא מקדים, אלא מפנה קודם לכם. אסור היה בכלל לשמוע את העתירה הזו. השופט התורן, אני לא יודע מי זה היה, הוא השופט התורנית, שקיבלה את העתירה, צריכה את העד להעביר את ההרכב של שלושה, שלהם הסמכות לדחות את העתירה על הסף. כך צריך היה לעשות שופט ציוני, יחד עם עוד שני שופטים ציוניים, להסביר שיש דברים שמעבר, כמו שאתה אמרת, הקשקושים המשפטיים, לא זוכר את הביטוי שלך, לא אמרת הקשקושים, אבל אתה יודע, המשחקים המשפטיים למיניהם, וכך היה עושה גוף ציוני. אני חוזר ואומר, אני כועס מאוד. יתרה מזו, מה עשה בית המשפט? אני אשתמש בתרגיל לא מוצלח מבחינתי. מחקו את העתירה. עכשיו יש הבדל משמעותי בין מחיקה לדחייה. כשאתה מוחק עתירה או תביעה, אתה מאפשר להגיש את התביעה הזאת מחדש. זאת אומרת, הנושא לא סגור. כשאתה דוחה תביעה או אתה דוחה עתירה, אתה סוגר את הנושא מבחינה משפטית ואין אפשרות לפתוח את זה מחדש, אלא להגיש ערעור. במקרה של בג"ץ הם כל כך עליונים שאי אפשר לערער עליהם אפילו. אז העניין היה סגור. מה שאתם עשיתם השופטים, אתם בעצם רמזתם לעותרים, זה לא סוף הסיפור. אז עכשיו אנחנו לא נשמע אתכם, עכשיו אין לכם מספיק ראיות, לכו תספו ראיות, ושוב עולנו פעם שנייה, הדרך פנויה, הדרך פתוחה. וזה מעשה שלא יעשה. זה מעשה אסור, הוא פסול, והוא מבחינה משפטית לפי דעתי פגום לגמרי. הוא מעבר לכל הדברים האלה, ואני רומז כלל לנושא נוסף באותו עניין.
7: כן.
8: אתה קראת את סכום ההוצאות שחויבו העותרים?
7: אני מניח שאפס.
8: נכון. הנחה שלך נכונה. פה צריך היה לחייב בהוצאות לדוגמה. בהוצאות לדוגמה. כלומר, לא היה לכם מקום. אנחנו החלטנו בלי לשמוע ראיות שאין ראיות. אם ככה אתם התרדתם גוף של המדינה, קיבלתם שירות של מדינת ישראל באמצעות בית המשפט, חובה היה לחייב בהוצאות. תכף נדבר על מקרה נוסף שהתפרסם דווקא לחיוב, ששם כן פסקו הוצאות. עכשיו, אז זה לפי דעתי בית המשפט עשה טעות, ואותה טעות, אותה דרך לנהל את המדינה באופן מעשי, זה הדיון בבג"ץ רטרואקטיבי, בדיעבד, על הכינוס של ועדת הכספים. אתה יודע שקצת אחרי שהכנסת סיימה את הפקודה, לגבי הלורת כספים לעופים, אם אתה רוצה דתיים וחרדים למיניהם. אז קודם כל, כבר נעשה הדבר. בוא נצא מהנחה שתחליט שהכינוס לוועדה היה שלא קביל. מה שלפי דעתי צפוי לגמרי. אבל אז, מי דיחו חזרה את הכסף? הרי הכסף חולק. הכסף כבר ניתן לגופים השונים. עכשיו התחילו להגיש תביעות כספיות נגד כל הגופים האלה במשך 30-40 שנה כדי להחזיר את הכסף. זה ממש ממש לא רציני. אז לא צריכים הייתם לדון בעניין הזה בכלל, בדיוק באותו נימוק. יתרה מזו, ואני מוסיף פה, תראה, ואתה אולי תבקש ממני לשלוח הצילום.
7: כמובן.
8: כן. תקפו את יושב ראש הכנסת, את חבר הכנסת אוחנה, על כך שהוא השתמש בסעיף מאוד נדיר כביכול, שכדי לכנס מחדש את הוועדה. לא נכון. קודם כל, יהיו תקדימים, וגם אתה דיברת על זה נדמה לי בשבוע שעבר או לפני שבועיים. אבל אני אומר יותר מזה. יש סעיף חוק. זכות של אדם, הפונקציונר הרלוונטי, להשתמש בו. ובואו נראה מה כתב בזמנו הנשיא ברק. הנשיא ברק, תראה, אני קורא לך שתי שורות. כאשר נתקלים, אנו נתקלים בטקסט קשה במרכאות, אל לנו לשבת בחיבוק ידיים תוך הכרזה כי המחוקק השחית את חקיקתו לשווא. עלינו לעשות כל מאמץ אפשרי במסגרת מתחם האפשרויות הלשוניות כדי להגשים את התכלית המונחת ביסוד החקיקה. בסדר? מה אומר לך בעברית פשוטה? אין חוק מת. אין לגס בודאי, חוק עיווה עירום. כאשר יש חוק, יש זכות ויש חובה להשתמש בו. יש סעיף מפורש שמתיר ומרשה ליושב ראש הכנסת לכנס ועדה, והוא עשה שימוש חוקי באותו חוק. אני תומך במעשיו, למרות שיש לי ויכוח השאלה אם להעביר כסף או לא, אבל זה עניין פוליטי, אבל אני תומך בהתנהגותו באמצעות פרופסור ברק.
7: יפה.
8: כך זה המצב. נכון? נשלח לך צילום. עכשיו, היה לי עוד נושא אחד שאני רציתי להזכיר לך אותו. תראה, הפעם אני רוצה להגיע לערך מילה טובה לבית המשפט העליון, כאשר מגיע, כמובן שלא נדלג על זה. אני מדבר על תביעה של הוצאת דיבה של חבר הכנסת וטורי, שהגיש נגד אדם כלשהו, אני לא זוכר את שמו כרגע, ושתקף אותו במילים מאוד מאוד קשות, אבל אחת המילים שהכריע את הכף והכריע טוב, נאמר עליו שהוא מושחת. ובית המשפט קבע, תכף תראה את זה, יש פה גלגולים, ובית המשפט העליון קבע, הוא בצדק גמור, ואני לגמרי מצטרף אליהם, שכשאתה אומר לפוליטיקאי, לחבר כנסת שהוא מושחת, זו פגיעה בשמו הטוב. לטמן בפליג, אני חושב שכל אדם עם ראש פתוח. עכשיו תראה, זה מאוד מעניין. תביעה התבררה לראשונה אצל רשמת בחירה בבית המשפט השלום בנצרת, והיא קיבלה את התביעה. כתב עכשיו דין יפה. כמובן שהוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, ואז ישב שופט של בית המשפט המחוזי, שהוא כבר היה שופט עמית, היינו יצא לפנסיה, אבל הוא החליט על סמך כתבי הטענות, טענות מבלי לשמוע ראיות. שים לב, כנראה שהצדדים הסכימו, ולפי דעתי זו טעות גדולה, לא רק שאם זה נכון, לא רק של השופט, וגם של עורכי הדין. תשמעו, תסבירו, תבהירו, תחקרו נגדית, תחקרו חוזרת. אל תסמכו ככה על איבן. אותו שופט שבית המשפט המחוזי, שמפאת כבודו לא אמר את שמו, קיבל את הערעור וקבע שגם המילה מושחת אינה פגיעה בשמו הטוב של חבר כנסת. ואז הוגשה בקשה לרשות לערער לבית המשפט העליון, ושלושת השופטים בית המשפט העליון הפכו את החלטתו של השופט המחוזי, אתה מכיר את העניין?
7: כן, מכיר.
8: כן, אז זהו, אני מניח שרוב אנשים לא הכירו, לשופטים שטיין, מינץ וקנפי, והם החליטו באמת שהמילה מושחת היא באמת פוגענית, ופה העניין, חייבו את הנתבע בפיצוי בסך 10,000 שקל, ושים לב, הוצאות בסך 7,000 שקל. זאת אומרת, כאשר השופטים רוצים לפסוק הוצאות, הם אפילו יודעים איך לעשות את זה. פוסקים 7,000 שקל הוצאות.
7: כן.
8: אני חוזר לעניין הראשון.
7: ויש לי אבל בעיה קטנה עם העניין הזה, כי יש, ואני מסובב בבתי משפט לצערי הרב, עם המבול תביעות, יש בהחלט, אני לא יודע אם זו אכיפה בררנית, אבל אי שוויוניות בהיקף הפסקות. אם וטורי בסך הכל מקבל 20,000 שקל, אז למה שיקמה ברסלר קיבלה לאחרונה פיצויים של מעל 100,000 שקל בתביעת דיבה? יש פערים אדירים, והמערכת חייבת לגלות השוויונות, ויש תחושה מאוד כבדה של אנשי ימין, אם כבר הם זוכים, אז הפסיקות הן בהיקפים נמוכים, ואנשי שמאל בהיקפים של מאות אלפי שקלים. זו הבעיה שלי עם העניין הזה.
8: אני מצטרף פעם נוסף לדבריך, ואני הצעתי לא פעם אחת שקביעת ההוצאות תיעשה על פי חוק, בקביעה שממש יהיה כתוב בחוק, עד סכום זה, עד סכום זה, לא להשאיר לשיקול דעת בית המשפט, לא לפסוק הוצאות, נכון? אבל אתה יודע שאנשים קשישים ברחובות לא מאזינים להם.
7: לא רק הוצאות, זה גם פיצויים על הדברים דומים, אתה יודע.
8: נכון. אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה, מעניין עם האדם פסק דין שלי שכתבתי, ואני לא עמד לירור לצערי, אבל כשאתה מגיש תביעה, אתה גם משלם אגרה. אז אם אתה מגיש תביעה מאוד גדולה, באגרה מאוד גבוהה, ואתה יודע שתזכה רק ב5%, התובע לכאורה זכה למלוא האגרה. אז כך קרה אצלי, ביקשו אגרה מאוד גבוהה, ואמרתי, רבותיי, זכיתם בזה 5% מהתביעה, אז פסקתי 74 שקל אגרה בלבד.
7: כן.
8: רוצה, כדי, בפרופורציה לסכום שזכו, וככה צריך לקבוע. לא סכום כללי, התובע יזכה בהוצאות. פרופורציונלי לתביעה, אם כל היתר נדחה, לא מגיע לך גרוש. אז זה העניין, ואני רוצה אבל לברך ולכבד את שלוש השופטים בפסק הדין הזה, אני חושב שהם עשו עבודה יפה, ופה חייבים לציין עוד דבר אחד, אני לא יודע, אתה בטח שמת לב לזה, כשאתה כל היום, אתה יותר משפטן מהרבה משפטנים, בית המשפט העליון נזף בבית המשפט המחוזי.
7: שמת
8: לב לזה. אמרו, רבותיי, תפסיקו באופן קטגורי כמעט להתערב בהחלטות של בית משפט שלום. זו הערכאה שומעת, זו הערכאה שרואה את העדים, מתרשמת מהם. אל תמהרו להפוך בגלל שאתם בערכאת ערעור. זו הערה מאוד מאוד נכונה, ואני מאוד מקווה שמרצית בפקולטות יאמצו אותה ויסבירו לסטודנטים, לא מערערים באלמה, ויסבירו לשופטים, דר בלקום, בעדינות להפוך פסקי דין. כן. ואני לא אומר את זה כשופט של הערכאה הראשונה, משאני ברוך חושב בפנסיה, וזה לא נוגע לי אישית, אני חושב במשך שנים שכך צריך לעשות, ופעם שיהיה לי זמן אני אקרא לך מקמה שכתב יוסי רבי חברי הטוב טוב טוב שאנחנו למור, שאני נשיא בית משפט שלום, והכותרת היא, אני השופט בלמטה שלא דאג פורטה. ואחר כך ספר לבוא לצורף. ולסיום,
7: כן,
8: אני עובר
7: ל... רק לסיום?
8: קצרה, כן. קראתי בעיתון, אתה גם כן קראת, על התאבדות של פרופסור צעיר בקיימברידג', שהתברר שהכל היה בחור שחור, שהפכו אותו לפרופסור בקיימברידג', והתברר אחר כך שהכל היה בלוף, והעבודות שלו היו פלגיאטיות, והוא השיג את המסקנה, והוא התאבד באנגליה עכשיו, אחרי שפיתרו אותו. וזה גם מזכיר לי את שלוש הנסיעות שלה בארצות הברית, אם אתה זוכר, שפחדו לדבר, להגדיר אנטישמיות בקמפוסים שלהם, וענו תשובות מטומטמות של מאוד מאוד ילדותיות ולא בוגרות, ואז הצליחו אותם להתפטר. מה אני למד מזה? שגם באקדמיה בחול, גם בארצות הברית וגם הנה גם באנגליה, לא צריך לראות את זה כדברי אלוהים חיים, הם רק אנשים, רק בני אדם, ועשו ועושים טעויות גדולות. אז בואו נהיה גאים במה שיש לנו, ונאחל לכולנו שבת שלום.
7: שבת שלום, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה, ובשורות טובות.
8: אמן.
7: בוקר טוב לאילה חסון, תאגיד השידור, מגישה בשבע.
9: מה שלומך?
7: בסדר. אתמול...
9: ומוצש בשמונה גם.
7: מה?
9: לא נשכוחת. מהדורת שבת.
7: מהדורת בשעת בשמונה. כן. אני חייב להגיד לך שאחרי שאמרת בשבוע שעבר לצפות בכתבה חשובה, צופיתי בכתבה חשובה, אולי נדבר עליה בהמשך, על מנסור עבאס, כי זה היה איזשהו רעיון גם עם יונתן הלוי בקשר לכל מיני התבטאויות שלו. מעניין. אני נדבר על זה בהמשך, אבל השרה אתמול בנדבג, חבר ליכוד, יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, משבית את שדה התעופה.
9: עשה דבר אחד, מה שנקרא, השתמש בכוח המופרז שיש לו בידיים שלו, באופן לא נקי, באופן פסול, וצעד אחד יותר מדי, שקומם אליו את כולם. קודם כל, ניקח אחורה. 23 במרס, נדמה לי, זה היה ליל גלנט.
7: נכון.
9: למחרת, למחרת, פנחס עידן, בהשראה של חברו מההסתדרות, זה שנמצא בחקירות משטרה,
7: כן.
9: שכחתי את שמו עכשיו.
7: ארנון בר דוד, גם אתמול זה היה בהשראתו. בהרשעתו או בהשראתו?
9: בהרשעתו, לא יודעת אם בהשראתו, אני עכשיו אני עושה מחברת נקודות.
7: כן.
9: מחברת נקודות, סגר את המדינה, סגר את נדבג, פנחס עידן, סגר את נדבג. כנראה, לא יודעת מה החיבור שלו עם גלנט, שבגלל זה הוא החליט לסגור את המדינה. כמעט 24 שעות, לא אפשר ל-20 טיסות לנחות ולהמריא, ושיבושים ותקלות ומה שמדהים אז, זה הרמה של קומפלימנטים שאדון פנחס עידן זוכה להם מכל השמאל. ונעמה לזימי כתבה עליו, אני לא בדעתך, אבל תירשם בדפי ההיסטוריה. דברים, מחמאות, כוכב עליון. פנחס עידן נעז לסגור אחרי ליל גלנט, את נטבג, והפך להיות כוכב עליון. השתמש כבר אז, היו צריכים לפטר אותו בליכוד, לא לחכות לאתמול, כבר אז.
7: כן.
9: עכשיו, אמרו ביטן, הוא חבר כנסת בליכוד, שכולם יודעים שהוא כזה, אתה יודע, שהוא עבד בשנים האלה נגד התנועה שלו, ועבד חזק וצמוד עם התקשורת, אני יודעת את זה יד ראשונה מרופא, על כל מיני דברים, ואני לא התעסקתי בזה, זה לא כל כך עניין אותי, למרות שחשבתי שזה... מה פתאום הוא עושה את זה? אוקיי, הגישו נגדך כתב אישום, איך אתה מחלק בדיוק את עצמך? מה, לא הזכרו שספרת מעטפות במצלמה? כאילו, איך זה יעזור לך? איך בדיוק זה יסייע לך? למה אתה פועל בצורה כזאת? הרי אתה לא נבחרת כדוד ביטן. נבחרת כרבים בתוך תנועה מסוימת, ואתה מחויב לערכים שלה, זה קבוצה. בליכוד קורא לרבים ורבות שהם מתבלבלים, כל אחד חושב שהוא כוכב עליון. בקיצור, איך ביטן נכנס לתוך הרשימה הזאת? מי עזר לו מאוד? מיודענו פנחס עידן. וכאן, אגב, ראינו גם את גלנט מצביע בפריימריז בליכוד, זכותו, הוא חבר ליכוד, מעניין הוא גם יצביע למפלגה, הוא בטוח יצביע גם למפלגה ביום הבחירות.
7: זאת אומרת, כן, בציניות, כן.
9: אז לא יודעת, שיצביע למי שהוא רוצה, אז ברור שיש פה איזה קבוצה כזאת, קבוצה שמתבלבלת ונוקמת, ולא פועלת כראוי. פנחס עידן רצה להגדיל את עובדי נטבג. יש לחץ, יש, הרי נטבג כמעט לא תפקד כל ה... לא, בתפקוד נמוך, בגלל המלחמה, בגלל הקורונה, בגלל הזה, בגלל הזה. עכשיו הוא רצה להוסיף מאות, אמר, לזה יש, אני זקוק למאות עובדים, יש עכשיו תקופה סוערת וסוענת, סבבה, לגיטימי, בוא נגדיל את כמות העובדים. אלה עובדים זמניים. הוא רצה להפוך אותם לעובדים קבועים. לא הסכימו, אמרו, אין תקציב, לא מוסיפים עכשיו, מגייסים מאות עובדים כדי לסדר, לא יודעת מה, ג'ובים למישהו שרוצה לסדר ג'ובים. והוא נכנס אגב לטאקל עם מירי רגב על זה, שם אותה ברשימה שלה. למה אני מספרת את כל הבוכלטריה המגילה הזאת?
7: כן.
9: שאמורה לא לעניין אותנו, וזה עניינים פנים פוליטיים בתוך מפלגה. לקחת אתמול מדינה, ולסגור את השערים שלה, ולתקוע אנשים בנדבג, ילדים ואנשים מבוגרים, וטיסה שהגיעה מציריך עם חולה, וטיסה של אור שתה למחות, מי אתם בכלל? מה זה הדבר הזה? צריך לטפל בזה ביד קשה ובזרוע נטויה. זה לא, הכוח שניתן לאנשים, הוא לא כדי לעשות שימוש פרטי ב... זה נוגע להמון דברים, להמון דברים. אנשים חושבים שיש להם כוח, פקידים במדינה חושבים שיש להם כוח, הם בתפקיד, הם חושבים שהם הבוסים, הם עושים שימוש פסול בכוח. מי שעושה שימוש פסול בכוח צריך לטפל בו ביד קשה ובזרוע נטויה, לא לוותר לו בשום פנים ואופן. ובו זה דבר אחד שיעתור אחר כך לבגץ ולבדץ הרב לנדאו ולבדץ הרב עובדיה. מה זה הדבר הזה? זה דבר חמור ביותר, זה מעניין איך אפשר לטפל בזה במסגרת החוק, כי קודם כל זה עלה למדינה און תואפות. צריך מי שאחראי לזה צריך לשלם את המחיר, אין דבר כזה. אין דבר כזה לצאת בחינה מהאירוע הזה. ושידעו כולם שיש קבוצות בריאניות מאחורי הקלעים, ששמות את האג'נדה הפרטית שלהם לכל מיני מסעות נקמה, כדי לטפל במי הם פגעו? במי הם פגעו? מה, הוא פגע בביבי אתמול? הוא לא פגע בביבי, הוא פגע באזרחי המדינה. אפרופו נקמה, הוא פגע במירי אתמול?
7: כן.
9: לא, הוא לא פגע בה, הוא פגע באזרחי המדינה.
7: אולי הוא התכוון לפגוע בה, אני לא...
9: הוא התכוון, גם פורסם, וזה דבר נכון, שהוא התכוון לעצור את הטיסה של השלשום למרוקו. להשבית לה את הטיסה, אבל הם לא עזו לעשות את זה בסוף, לא יודעת מאיזה סיבות, נתניהו ליווה אותה, או משהו בסגנון הזה. אבל אז כבר הייתה צריכה להידלק הנורה האדומה, לאנשים בנדבג, ולא נדלקה משום מה, אולי אנשים עייפים קצת, כי כל הסיפור של המזוודות לא נתנו להעביר אותו שם. ובאמת, שאלו כבר, התקשורת ידעה שיש משהו עם המזוודות, כבר שאלו ברדיו, בדיוק התראיין רונטל, ושאלו אותו על המזוודות, ועל המזוודות, ועל המזוודות, וכבר זה היה ברור שיש פה איזה מהלך מסריח מאחורי הקלעים, שמישהו לא התעורר מהשינה והבין את האירוע שהולך לקרות שם. זה הסיפור שנדבג, וזה סיפור ש... אתמול התעכבו אנשים, לא קרה בסוף אסון גדול לאנשים האלה, אבל השימוש הפסול הזה בכוח צריך לשים לו, לשים קץ. לשים לו קץ. זה חלק מ... תראה, אנחנו מדברים המון על היועמ"שית. אנחנו מדברים המון על היועמ"שית, אלי.
7: עודף כוח, זה עודף כוח.
9: העודף כוח, הבלבול הזה שאוחז באנשים. הבלבול הזה של אנשים שאתה לא חלק מקבוצה, שאתה לא חלק ממדינה, שאתה לא חלק ממשהו יותר גדול ממך. אנחנו יכולים להיות אנשים גדולים, אבל אנחנו לא אנחנו לבד, בלי שאנחנו קשורים לכלל. זה משהו, ובטח שאנחנו אנשים קטנים שרק קיבלנו כוח באמצעות כל מיני דילים ושמילים וכל הדברים האלה. אז מאוד מאכזב, מאוד מאוד מאוד מאוד מאכזב השימוש הזה. הפסול בכוח,
7: כן,
9: אלי.
7: אין ספק, ממש שימוש, וחבל שהליכוד לא הדיח אותו כבר ב-23.
9: בליל גלנט.
7: כן, בליל גלנט.
9: לא הבינו את החיבורים, היו נמנעים הרבה דברים אחרים אולי בהמשך.
7: אכן כך. עכשיו בואו נתחבר באמת לכתבה שלך בשבוע שעבר, בין היתר על מנסור עבאס, אני צופיתי באמירות, לאט לאט אני נחשף גם באמצעותך וגם באמצעות יונתן הלוי שמפרסם את ההתבטאויות שלו להתבטאויות מאוד מאוד קיצוניות.
9: תראה, שמענו שחברת הכנסת מרב כהן, לדעתי או שהיא לא יודעת מה זה ציונות, או שהיא, כמו רבים בציבור, היא לא נחשפת לאמת, ולא נחשפה לאמת, אני לא יודעת מה. אמרה, הוא ציוני. הוא נראה כזה, חביב כזה, חייכן. אני בזמנו, כשהייתי בערוץ ה-13, פרסמתי עליו, עליו ועל המזכ"ל של התנועה שלו, תחקיר מטורף. שהם הקימו עמותה, רם הקימה עמותה, קראו לה עמותה 48, העמותה הזאת אספה כסף לבני שהידים, כמובן שמיד הם הפעילו את רביב דרוקר לעשות כתבת נגד, וזה לא משנה, בסוף זכיתי בדיבה, התברר שדיברתי נכון, ומנסור עבאס בזמן, בקולו אמר, הכסף הזה שאספנו, 17,000 בני שהידים אספנו להם כסף, מה זה בני שהידים? מי אלה בני השהידים האלה? עכשיו, זה היה בזמן שמנסור עבאס היה בתוך הממשלה, והם היו נוסעים לעזה, ומדברים עם רזי חמד, שהודה להם על התרומות הנפלאות שלהם, רזי חמד איש חמאס, שותף מלא לשבעה באוקטובר וכו'. עכשיו, לא צריך ללכת אחורה הרבה, לא צריך ללכת רחוק הרבה, לא אחורה דווקא כן, רחוק. מנסור עבאס, חלילה, אני לא מטילה דופי בערביי ישראל בשום פנים ואופן, אני מדברת על תנועת האחים המוסלמים, שהיא מוקעת ומוצאת מהחוק בהרבה מדינות באירופה ובארצות הברית. אבל בישראל לא. ישראל היא מדינה דמוקרטית מסוג מאוד מיוחד. דמוקרטיה לאנשים מיוחדים ולאחרים רק פטישים בראש. ההתבטאויות שלו מצמררות. הוא מדבר על כיבוש שעל אקסה לא שלה, והכותל לא שלנו, וירושלים לא שלנו. אבל בעיניי הדבר הכי מצמרר שהוא אומר, ואם הוא לא יגיד משהו נגד בצורה פומבית, ויעזו לקחת אותו, אז נדע שנגמר הקטיף. הוא מדבר על זכות השיבה. הוא מדבר על מימוש זכות השיבה. אתה יודע מה זה זכות השיבה? הוא אומר, בוא נהיה פרקטים, עכשיו המדינה, עכשיו היהודים שולטים פה. בוא נהיה פרקטים, נראה, קודם כל נשים, ניכנס לתוך האירוע ונראה איך אנחנו מתקדמים משם. הוא מאוד חכם, מאוד מתוחכם ומאוד מרדים את כל האבילים אצלנו. הוא רוצה זכות השיבה, אתה יודע מה זה זכות השיבה? הרי מזמן, אין דבר כזה. זה מיליונים של מיליונים של מיליונים מרחבי העולם, הם ובניהם ובנותיהם וכולי. במקביל הוא רוצה את חוק השבות שלנו לבטל, שכל יהודי בזה, זה הוא רוצה. עכשיו, מה זה זכות השיבה? זה הסוף של מדינת ישראל.
7: כן, כן.
9: דה פקטו, בצורה מתוחכמת, בזמן שאצלנו נמנמו לפני 7 באוקטובר, ולא הבינו ערבית. זה שאתה מבין ערבית, זה לא אומר שאתה מבין מה שכתוב. תראה, אם בצהל היו מבינים לא רק ערבית, אלא מבינים יותר לעומק שימוש בדברים מהאסלאם, היו מבינים מה כתוב במצגת חומת יריחו. היו מבינים את זה, שהיא נפתחה באיזה פרק מהקוראן, סורת אל-מאידה, לא חשוב. זה פשוט הבורות והרצון של האדם להשליך מתוך עצמו על האחר, היא גוברת על הכל, והתאוות השלטון העבירה אנשים על דעתם. העבירה אנשים על דעתם. אז זה עומד על הפרק כעת. כן. זה עומד על הפרק. עכשיו בימין במקביל, בשמאל עשו הפקת לקחים, מאוד חכמה מבחינתם. הם הבינו שהמלחמות האגו בין מרב מיכאלי, ומרץ, גרמו להפסד אז של הבחירות שלהם. לעומת זאת בימין, ובמפלגות המתחזות לימין, למשל, הסיפור של חוק הגיוס נעצר בוועדה על ידי יולי אדלשטיין בצורה ממש חסרת תקדים. שהוא מחובר לגלנט, שהוא מחובר לזה, אז אני לא יודעת מה זה הדבר הזה. מה זה מפלגות שהן ימין, במאבק אגו מטורף, כל שני אנשים, אנחנו חושבים שזה בוטיק, שזה קניון עכשיו, ומקימים בוטיק לקרואסונים בטעם פיסטוק, לקרואסונים בטעם שקדים, לקרואסונים בטעם שוקולד, תראה מאיזה עולם אני לוקחת את הדימויים. וזה לא ככה. יש מדינה, יש מטרה, לא חייב כל כך הרבה מפלגות. אפשר לאחד את השורות, היו שם קטטות מאחורי הקלעים. נכון, צריך איזה מפלגה נוספת בימין, אולי שתקרא לקהל שלא יכול להתחבר לא לזה ולא לזה. אבל עוד פעם, ואלי, תזכור היטב, הסקרים ירמו ויבלפו, כרגיל. ייתנו לאנשים, לקבוצות האלה, ייתנו להם מספרים, ואז ביום הבחיר, כדי שהם ימשיכו לרוץ עד הסוף, יגידו, מה? קיבלתי כבר 4 מנדטים בסקר ההוא, ו5 מנדטים בסקר ההוא. אני אמרתי, ואני אומרת עוד פעם, אני ראיתי בעיניים שלי, איך נותנים, לא זוכר באיזה בחירות, בן גביר לא עבר את אחוז החסימה. אבל היה ברור שאם בן גביר מתמודד, הוא לוקח קולות מהליכוד נדמה לי. ואז הסוקר נתן לו ביום שישי, בסקר האחרון לפני הבחירות, 7 מנדטים.
7: מה את אומרת?
9: ואמרתי לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את 7 מנדטים האלה? זה לא אמיתי, זה אין מצב שהוא יקבל, הוא לא עובר, הוא לא עובר. גם לא רצינו, כאילו, בסשן האחרון של רעיונות של ראשי מפלגות, לא חשוב, הוא קיבל אפס מנדטים ביום הבחירות, ואז, עכשיו הוא בסדר, מה שנקרא מבחינת מצבו בציבור, בציבור המסוים, לא בכל הציבור. אז אני אומרת, זה שימוש ציני, ואנשים ידרשו פה לאחריות, אנשים שיגרמו לשריפת קולות במחנה מסוים, תראה מה עשו למרב מיכאלי, הוקיעו אותה מהמחנה. הוקיעו אותה מהמחנה וקראו לה תצורה. אמנם היא נשארה בכנסת וזה, אבל גמרנו. היא חטפה בין העיניים, הם לא סלחו לה על זה. הם לא סלחו לה על הדבר הזה. אז אנשים שהם יעזו לשרוף את בבחירות כל כך גורליות, מכל כיוון, לשרוף קולות, יוקעו מכל מחנה שהם יעשו את זה. זה דבר שצריכים לקחת בחשבון. השבוע וינטר מקים מכריז על מפלגה, הוא עובד על זה המון זמן, ללא ספק הוא בן אדם שיש לו, הוא היה קצין מצטיין ומאוד אהוב על ידי החיילים והלוחמים שלו, הוא נכנס לאימותים קשים עם אייזנקוט ועם יאיר גולן בגלל אותה תפילה שהוא נסע, בגלל שהם לא רצו לקדם אותו וכולי. אבל אלי, צריך לזכור, המון גנרלים שהגיעו לפוליטיקה, הם הגיעו כמו כוכבים זוהרים ונחתו מיד.
7: נכון.
9: נחתו מיד. אחת הסיבות
7: היא... תלמדו מההיסטוריה. כן.
9: למרות שגם בהיסטוריה, למרות שגנרלים הם... הם יודעים לעשות מלחמות כמו פוליטיקאים. אתה רואה את המלחמות שלהם מאחורי הקלעים ואת התככים, אתה נופל, אתה אומר, וואלה, לכאורה הם אמורים להיות קשירים לפוליטיקה. אבל פוליטיקה בסוף זה גם מקצוע. אזרחות זה מקצוע. אתה לא, זה לא כמו בצבא, אתה בגלל שיש לך דרכה, אתה אומר ארצה ומישהו שוכב ארצה. זה לא עובד ככה, אתה לא מחלק פקודות, אתה לא, זה צריך להכיר. אז צריך שילוב כוחות, מה אני אגיד לך? ימים מאוד...
7: כן, אני מקווה שאנשים יהיו אחראים.
9: ימים מאוד מורכבים. אני מקווה שכל המדינה תהיה אחראית, ושכל מסעות השנאה וההסתה ירגעו קצת. אני ממש רוצה בזה. תראה, שופט בדרום נרדף על ידי... שופט בדואי, קודם כל שפו ענק לתת לו, איש אמיץ, נרדף על ידי המאפיה,
7: ארגוני פשע. כן.
9: ארגוני פשע בקרב הבדואים, שהוא בעז לתת להם עונש. ואני לא שומעת את המערכת משפט כמה זה מגנה עליו בחירוף נפש. הוא רוצה לעבור לצפון, לא שבצפון שם אין פרוטקשן ובלגן. איפה המערכת? לא שמעתי מילה אחת אתמול, שקמים להגן עליו. שופט בישראל. שופט. אז טוב, מקווה לימים טובים אלי, מה אני אגיד לך?
7: מקווה לימים טובים, אלה חסון, תאגיד השידור, מגישת בשבע, וגם מדורת החדשות בשמונה, במוצ"ש. תתפו בבקשה. תודה רבה, אלה.
9: שבת שלום,
7: שרות טובות.
9: שבת שלום.
7: וואו, בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
10: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב. אני שומעת את איילה חסון, ואני כל כך מזדהה עם כל מה שהיא אומרת, אני חושבת שהיא מדייקת את העובדות לחלוטין.
7: ממש.
10: אם כי לגבי וינטר, אני חושבת שוינטר היא הפתעת הבחירות, מבחינת המפלגות החדשות. כל יתר המפלגות הן בהחלט, בהחלט, ההפתנות שיקומו, זה פשוט גלילת קולות מיותרת לחלוטין. אני חושבת שזה מיותר, אני גם אמרתי לחלק מאלה שמקימים את המפלגות הקטנות האלה, יש כאלה שעושים את זה על מנת לפגוע, ויש כאלה כי הם באמת מאמינים לכל מיני סוקרים כאלה ואחרים, אולי כאלה שמעסיקים אותם, שהם הולכים להביא, שמעתי מנדטים, מספרי מנדטים שבאמת זה מצחיק, אתה מבין שזה לא יכול להיות, אלא אם כן אתה ממציא פה עם חדש. וזהו, ואני בהחלט חושבת...
7: את לא חוששת שווינטר גם, הרי הוא מתמודד על הכל הימני.
10: אני חושבת שווינטר, כן, אבל אני חושבת שווינטר יעבור את אחוז החסימה. בניגוד לאחרים.
7: אז הוא יוריד את, אני לא יודע, את הציונות הדתית, הליכוד, את עוצמה יהודית.
10: הוא יוריד את כולם. הוא יוריד את כולם. הוא יוריד את בן גביר, את סמוטריץ' ואת הליכוד. כן. הוא יוריד את כולם, ואני כן חושבת שהוא... אגב, הוא לא רק יוריד אותם, אלא יש גם קולות שעברו. אתה יודע, אייזנקוט מוכר פה איזה סיפור... סיפור כזה של של הפייטר של המזרחי, התקשורת, שלוש ערוצים מפנקים אותו בהסתרות של אמירות שלו בעבר. זה בעייתי, תקשיב, אלי, כשהתקשורת משחקת מלוכלך ופוליטי והיא לא מיישמת את את החובה שלה, אז המשחק המלוכלך הזה הוא חלק מתהליך עיבוד התודעה של הציבור, וכשזה קורה, אז אתה מבין שאנשים פה יבחרו מתוך טעות, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ויהיה כאן את הסוג של חס וחלילה הקמה של איזה, כן, אני מהפסימים, אוקיי? אני לא מהאופטימים, אני חייבת להודות.
7: בנוגע למה?
10: לתוצאות הבחירות. אני מאוד מאוד מוטרדת, אני מאוד מאוד חוששת. אני חושבת שיש פה באמת סיטואציה מאוד מאוד מטרידה. אני אנשים כמו יאיר גולן לא רוצה לראות, אתה יודע מה, אני אגיד משהו, אני מקדשת אופוזיציה. אני חושבת שאופוזיציה בשלטון דמוקרטי זה חשוב מעין כמותו. באמת. אבל אחרי הטבח אני מבינה שצריכה להיות פה אופוזיציה אחראית, ויאיר גולן הוא מסוכן לביטחון מדינת ישראל. הרקורד הצבאי שלו לא הופך אותו, ויש לו רקורד צבאי מפואר. יאיר גולן היה חייל, אני מכירה אנשים ששירתו תחתיו ופיקדו תחתיו, והוא היה חייל מעולה. אבל כפוליטיקאי, עם רקורד כזה, ועם האמירות, ועם הנבחרת שיש לו, כשיש לו עורך הדין שייצגה מקבלת ואחרים, אני אומרת, תקשיב, זה באמת, באמת מדיר שינה מעיניי. אני, והפחד הוא שבאמת הציבור הישראלי ילך אחרי הקמפיין הפוליטי שעושה התקשורת פה לטובת אייזנקוט, ואייזנקוט זה שותף ישיר של יאיר גולן, אגב גם אותן תפיסות עולם מדיניות.
7: אייזנקוט הוא שמאל על מלא. אין הרבה, אין הבדל.
10: כן, הוא שמאל על מלא, וראינו את זה, וזה מפחיד. בוא, אני אומרת האמת, זה מפחיד. אתה רואה מה קורה באירופה, אתה רואה את ה...

0: מועמדות לשריון בליכוד נכונים.
1: שום דבר.
0: שום דבר.
1: שום דבר. אף אחד לא דיבר, אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד לא סיכם איתי, אף אחד לא הציע לי.
0: כן.
1: אני לא נמצאת בארץ בכלל. אני, אתה יודע, אני כאילו, לא, אני באמת, התשובה היא לא. ולכן אני כתבתי אין אמת בפרסום. צר לי גם שאנשים מפרסמים מה שבא להם, כאילו, אתה יודע. אבל לא, אף אחד לא הציע לי שריון, אף אחד לא פנה אליי. וזהו, ולהתמודד מרחוק בפריימרי זה, זה לא היה פייר. אז כך שלא עשיתי את זה. נראה, חוזרת שבוע הבא, מגיעה לארץ שבוע הבא. אם יהיה עדכון, אני מבטיחה להתקן. אני לא מאלה ששומרים דברים בסוד, אני רק כן. חושבת ש כן נכון וראוי לשים את המחלוקות הפנימיות בתוך מפלגת הליכוד עכשיו בצד,
0: כן.
1: לא להפוך בהחלט. למפלגת העבודה ששולפת סכינים. אנחנו בבחירות גורליות מאוד מאוד, בחירות גורליות, לא להיות כפויי טובה, לא לבוא ולירוק לאנשים בפנים, אחרי שהם היו בשנת עשייה מדהימה, ולא לעשות חיסולים ממוקדים. אני חושבת שהבוחר אמר את שלו, חלק מהבוחרים אמרו את שלהם בליכוד, אנחנו, אני אצביע ליכוד הבחירות האלה, בגלל מי שעומד בראש המפלגה, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אני מקווה שהליכוד תשמור על כוחה, המפלגה תשמור על כוחה ותנהיג ותוביל את המדינה. אני כן חושבת, ואני אגיד את זה שוב, ואני לא אפסיק להגיד את זה, אני כן חושבת ואני כן מאחלת לזה, שגורמים נוספים, מפלגות נוספות, שבאמת יש לי הערכה אליהם, יתעשתו על עצמם ויפסיקו עם רק לא ביבי ושנאת נתניהו ואיזשהו תזמורת שיש ציבור פה מורעל ורעלן שרוצה רק לשמוע את זה, ותקשורת אובססיבית שכל מה שמעניין אותה זה לא איך תעשה כדי שיהיה יותר טוב לציבור, איך תפעל למען ביטחון מדינת ישראל, זו השאלה. אתה לא תשב עם נתניהו? זו yeah. השאלה האובססיבית של המפלגות האלה שנקראות ערוץ 12, 13 ו-11, למעט כמובן איילה חסון, באמת שאתה מדירה. יכול לראות את זה. זה פשוט אובססיה חולנית פוליטית על מלא, שבינה לבין תקשורת אין כלום ושום דבר. ולכן אני חושבת שהציבור הזה והציבור שבוחר בהם, והייתי כן רוצה לראות, ואני רואה שגנץ, שלצערי הרב אני מבינה שהוא אפילו לא עובר את אחוז החסימה, אני כן רואה שהוא שינה את התזמורת שלו, ואני רואה שהוא אומר אין דבר כזה, אני לא פוסל, ואני לא אומר אני לא יושב, אני בא ואני רוצה לייצר אחדות, ולייצר אחדות זה צו השעה, בטח ובטח בין הליכוד, ליברמן, גנץ, כל האנשים האלה צריכים לשבת ביחד, יאיר גולן מחוץ לתמונה, זה באמת סכנה, ואני אומרת, קחו את הדברים האלה, שימו לב, תראו מה הרשות הפלסטינית, מה פורסם, ראיתי ברשתות החברתיות, על צבי חסקלי, צבי חסקלי אומר, הרשות מחכה להפלת הממשלה הנוכחית, הרשות הפלסטינית שמתכננת עלינו את הטבח הבא, אנחנו ניתן לה את הקלף המנצח הזה, אני פשוט לא מצליחה להבין את האנשים שלא מצליחים להתעורר, הם לא מצליחים להתעורר, כאילו הטבח היה לפני 80 שנה, הטבח היה פה עכשיו, לא מזמן. ריבונו של עולם,
0: תקשיבו למוזיקה של מנסור עבאס, כפי שאלה חסון אמרה, לזכות שיבה ולרטוריקה הקיצונית שלו, תקשיבו לזה, תתעשתו.
1: ממש תתעשתו, תתעשתו משנאת נתניהו, תתעשתו מהפייקים שסיפרו לכם, תתעשתו כבר מהטירוף הזה, ואני אומרת ואני קוראת פה דווקא לאנשים שאני כן רוצה לראות אותם בממשלה, אבל אני קוראת פה לליברמן ואני אומרת לו, enough is enough. המדינה חשובה והיא מעל הכל. צריך להתגבר על כל מיני מחלוקות מהעבר, ולקחת את זה צעד אחד קדימה, ולהגיד, תבוא, תציב את התנאים שלך, הכל טוב ויפה, זה לגיטימי, זה משחק פוליטי, הכל טוב. אבל להפסיק, אם אנחנו לא, רק לא נתניהו, אתם צריכים להגיד, רק לא חמאס, רק לא רשות פלסטינית. אתם צריכים להגיד, רק מדינת ישראל.

0: ישראל. אתם לא צריכים להגיד רק לא ביבי. זה לא סלוגן שתופס כבר. מספיק.
1: מספיק ודי. עורכת הדין כנרת בראשי.
0: מספיק ודי.
1: תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה, תודה רבה. אמן. תודה, ביי.
1: עד כאן, בלי חשבון להיום, כאן אלי ציפורי. עורך שלום שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו פעמיים הפוך, להיפגש באותו מקום, באותה שעה, יום שישי הבא, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. כוחות הצבא האמריקני הסיטו עד עתה ממסלולן 67 ספינות מסחריות במסגרת אכיפת המצור על המשטר בטהרן. כך דיווח הבוקר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. מלבד הסטטן, השביטו הכוחות 3 ספינות והשתלטו על 2 נוספות. בתוך כך הדגיש סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס שהעימות מול משטר האייתולות עבר לשלב חדש, בו מתמקד הממשל בוושינגטון בלחץ כלכלי. ונס הסביר שלחץ זה הוא הכלי היעיל ביותר יותר שעומד לרשות האמריקנים. את הדברים אמר בריאיון לתחנת רדיו אמריקנית, והוסיף שארצות הברית מבקשת ליצור מציאות באיראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל ערבי ניסה בשעות הלילה המאוחרות לדקור את אחד מלוחמנו במהלך פעילות מבצעית בכפר תלפית במרחב העיר שכם. הכוח שהיה במקום חיסל אותו ללוחמים שלום. בדרום לבנון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה משולבת שביצעו הלילה מטוסנו וכוחותינו הארטילרים על מטרות חיזבאללה באזור העיר צור וברכס הערים עלי טהר. ברצועת עזה חיסלו אמש כוחותינו מחבל חמאס באזור בית להיה, ופצעו מחבל נוסף מזרחית לעיר חאן יונס. חברת הסנאט של מדינת קליפורניה, איישה והב, ניצחה הלילה בבחירות לקונגרס האמריקני בהפרש של 6% את יריבתה המתונה למפלגה הדמוקרטית מליסה הרננדז. והב הביע לאורך השנים האחרונות תמיכה בהפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל, ואף האשימה את מדינתנו ברצח עם בעזה. המשטרה התראה לפנות בוקר בחריש נער בן 14 כשהוא פצוע ומוטל בחורשה בעיר. כוחות ההצלה פינו את הנער להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. בשורה תחבורתית בירושלים, הבוקר נפתח רשמית הקו החדש של הרכבת הקלה שיחבר בין מרכז העיר לקריית הספורט בשכונת מלחה. בסוף השנה האזרחית עתיד הקו להתרחב לשכונת גילו, ובתחילת שנת 2027 צפוי הקו להתרחב לאזור הר הצופים. לאור פתיחת הקו הופכת בירתנו לעיר הראשונה בישראל הכוללת רשת של רכבות קלות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לך

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
7: וואו, שבוע ארוך. בדרך כלל אנחנו פותחים את השידור פה באיזה מהר עבר השבוע. השבוע זה הפעם הקודמת שהיינו פה מרגישה לי לפני חצי שנה ככה.
8: באמת?
7: כן.
8: אני זה מרגיש כאילו זה היה אתמול.
7: וואלה.
8: אבל כי תצא למלחמה על אויביך.
7: אוקיי, עפתי ישר לסוף התוכנית, כן, מה...
8: לא, מה זאת אומרת? זה הפרשה שלנו, דיני מלחמה. לאחרונה אנחנו לא מספיקים לדבר על הפרשה, וזה לצנינים בעיניי.
7: מילה יפה, צנינים.
8: נכון?
7: אם זה לא היה מה שזה, הייתי חושב שזה איזשהו מזון.
8: צנימים.
7: נכון?
8: לצנימים בעיניי. הכנתי
7: צנינים לארוחת בוקר.
8: מה שלומך? זיו היקר.
7: אופטימי, אבל מהסיבות הלא נכונות. בוא נתחיל ככה. רשימת הליכוד בעיניי היא קטסטרופה, ובדיוק בגלל זה אני מחצבי הליכוד. היה לנו שיח בחודשים האחרונים על זה שיש בליכוד מתח בין מחנה העסקנים למחנה האידיאולוגיים, ויש כל מיני ניסיון לייפות את המציאות, ואני מכבד את האנשים, א', שיצאו בצד המנצח, ויש להם אינטרס אישי, לפרגן לרשימה. אני גם מכבד אנשים שהתמודדו והפסידו, חברים טובים שלי, שיש להם את הצורך לשמור כעת על פסון ולא להיראות כאנשים שלא יודעים להפסיד בכבוד. אני מכבד גם אותם. אני לא מכבד אנשים שלא נמצאים באף אחד מהמכונות הללו וקצת משקרים וקצת מייפים את המציאות מעל ומעבר. זו לא רשימה, זו לא הרשימה שאני בתור ליכודניק אידיאולוג פיללתי לה. חד וחלק. עכשיו, למה חשוב לי להגיד את זה? ישר יקפצו אנשים יגידו, אתה מוריד את הרוח, אתה תגרום אנשים לא להצביע. לא, בדיוק הפוך. אנשים כמוני בליכוד הם אנשים שהם אלרגים לשקרים. אנשים שאחד הדברים שהכי מעצבנים אותנו בפוליטיקה זה שמראים לנו מלך עירום ומספרים לנו שהוא לבוש בבגדי מלכות. וזה קורה הרבה מאוד. וזה גם חלק מהפוליטיקה, בואי נודע על זה, זה חלק מהשגרה שלה. אם אתם עכשיו תלכו למישהו כמוני, אני מניח שגם את באותה סירה בהקשר הזה, אני לא יודע אם את מצביעה לאיזו מפלגות הימין, אבל זה לא הנקודה כרגע. ומישהו ינסה למכור לי, וואו, איזו רשימה נהדרת, זו הרשימה הכי טובה לימין, זו הרשימה שתביא את הרפורמה המשפטית, זו הרשימה שתביא ניצחון על דיפ סטייט. אז אני יודע שעומד מולי שקרן. והשיחה תיגמר באותו רגע כי אין טעם לשוחח עם שקרנים. אז לא, זה לא הרשימה הכי טובה לימין, וזה לא הרשימה שתביא בהכרח ניצחון על הדיפ סטייט. זו כן הרשימה הכי גרועה שיש מבין כל החלופות האחרות. ולכן צריך להצביע ליכוד. ואני אסביר את הנקודה הזאת. כי יש את החלופה של להצביע שמאלה לליכוד, את החלופה של להצביע ימין לליכוד, או את החלופה שלא להצביע בכלל. ואת החלופה של להצביע ליכוד שהיא הכי פחות גרועה מבין כל האחרות. מה האופציות שעומדות לפנינו? ליכוד קטן בתוך מחנה ימין קטן? ליכוד קטן בתוך מחנה ימין גדול, שכוחות דומה או שווה למפלגות הלוויין הימניות, הציונות הדתית ואו עוצמה יהודית, או משהו דומה לעכשיו, בעזרת השם, ליכוד גדול בתוך מחנה ימני גדול. כאשר השמאל מתנהג כפי שהוא מתנהג, ויצר מספר לא מבוטל של מפלגות ודמויות שמתחפשות ללא באמת שמאל או לכן באמת ימין, רק ליכוד גדול וקוהרנטי הוא מתרס מפני הסם המרדים הזה של ממשלת אחדות רחבה ומפני המשך שלטון הפקידים והדיפ סטייט. יש היגיון במה שאני אומר?
8: כן ולא. אני חושבת שהמציאות היא אותי הרשימה הפתיעה, אני חייבת לומר, אותי הרשימה הפתיעה, אמנם באמת כפי שאמרתי לך הייתי חולה רוב השבוע, אז ממש לא הייתי בעניינים, אבל כשראיתי ככה את התוצאות אחר כך אמרתי, אוקיי, יש כאן כמה אירועים שצריך לשים לב אליהם, אני חושבת שבסוף, אם אתה מסתכל באמת על ההיבט האידיאולוגי, יש שם כמה חזקים טובים, אני חושבת שיריב לוין זה שהוא נבחר במקום גבוה, זה הבעת אמון מאוד מאוד גבוהה בו, וכמובן בקידום של השינוי מערכת המשפט. אני חושבת שאמיר אוחנה גם הקרובה, השר אלי כהן, אנחנו ראינו פה בתוכנית, אנחנו שנינו, אם יורשה לי לחשוף,
7: נפעמנו.
8: אחרי הראיון אמרנו וואלה, יש כן. כאן, יש כאן,
7: יש
8: ואני חושבת בסופו של דבר שהיינו יכולים, עמית הלוי למשל, בסדר? קלנר למשל, אביחי בוארון למשל. חברי כנסת מהחרוצים ואלה שלא, אתה יודע, מברברים את עצמם לדעת, עושים עבודה סיזיפית, יומיומית, עיקשת מאוד, לא מתקפלים, לא זזים. איך זה יכול להיות שם במקום שהם נמצאים? אתה מבין? זה, עכשיו, ובסופו של דבר, אתה רואה שכן, הכוח של העסקנות באיזשהו מקום נחלש במידה מסוימת?
7: לא, לא. לא, התוצאות האלה מעידות שכוחם של העסקנים מתחזק ביחס לרשימת 2022.
8: העובדה שראש הממשלה צריך לשריין את חיים כץ, בעיניי היא איזושהי אינדיקציה מאוד רצינית לכך שהכוח של העסקנים ירד. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על זה, אני בהחלט יכולה לומר שאני מסתכלת גם על הליכוד, אני מסתכלת גם על האלטרנטיבות, ואם אתה מסתכל על האידיאולוגים, על אותם אלה שגם יספקו לך עבודה סיזיפית ולאו דווקא ברברת, אני חושבת שיש יש מה לחפש גם בחוץ, אבל יש גם מה לחפש בליכוד, ובסופו של דבר, לדעתי, אם אתה שואל אותי, הבחירות הללו, הן הבחירות אולי הגורליות ביותר, אנחנו אומרים את זה כל פעם, אבל הפעם זה באמת איזושהי חוויה ככה קיומית, אולי באמת לאור מה שעברנו. ואני הייתי רוצה לראות יותר אנשים שאני יודעת ש no matter what, הם לא יתקפלו ולא יזוזו, ואני מאוד מקווה שאם הם לא יספקו את הסחורה, הציבור יגבה את המחיר.
7: אז אני ככה, אני דווקא באופן חריג ויוצא דופן, אני חושב שהמשפט, הבחירות הקרובות הן הבחירות הגורליות ביותר, הוא קצת פחות נכון, לאור התוצאות בפריימריז בליכוד. כי אני כן צופה כרגע, הדברים עוד יכולים להשתנות.
8: חשיבות של הבחירות לא תלויה באנשים שמאיישים את הרשימות.
7: התוצאות האפשריות של הבחירות תלויה ברשימות, והתוצאות של הבחירות, התוצאות הצפויות, או מניפת התוצאות הסבירות, זה מה שהם עונה לשאלה האם הקביעה, הבחירות הגורליות ביותר היא אמת או כלי שעה, זה קשור בזה. וכרגע, עקומת הפעמון של התרחישים הסבירים שאיתם נקום ב-28 באוקטובר, תיארתי אותו קודם, ליכוד חלש בגוש גדול, ליכוד קטן בגוש גדול, או ליכוד קטן בגוש קטן. אלה שלושת התרחישים המרכזיים, וכמו שזה נראה כרגע, הם מנבאים more of the same. לא יהיה פה. כנראה ממשלת מנסור עבאס, זה עלול לקרות, כן, אם לא יהיו ייחודים או פרישות של מפלגות קטנות בדקה ה-90, אז לא תהיה פה ממשלת מנסור עבאס, כן יהיה המשך שלטון הפקידים בגוון כזה או אחר של שמאל. ולכן אני כן מקווה שהסיוט הזה יהיה קצר, ושבתוך שנה וחצי, שנתיים אנחנו נגיע עוד פעם לבחירות, אני מקווה שהליכוד יסכיל לעשות עוד פעם פריימריז לפני הבחירות הבאות לכנסת ה-27, שהתקיימו מתישהו ב-2028 או 9, ונעשה ריסט. זו התחזית שלי. בואו נדבר קצת על בגץ גלץ. מעירים לנו שלפעמים אנחנו קצת יותר משפטנים פה, אבל האירוע הזה מחייב התייחסות. אני ציפיתי לתשובה מאוד ברורה, ופשוטה של הממשלה לבגץ הזה, החלטת השופטים נגועה בשיקולים זרים ולכן היא בטלה. ככה פשוט. ככה עונים. עכשיו תראי, במציאות זה לא יותר מאשר אמירה בלבד, כן?
8: טוב, בוא נסביר רגע למאזינים. קודם כל מדובר בפמפלט פוליטי. המון המון המון מילים, אוקיי? המון המון המון מילים כדי לומר את האמירה הפשוטה, אבל צריך לחסות אותה בכל כך הרבה שכבות, כי היא לא נעימה לאוזן. ומה שהשופטים בעצם אמרו, זה שיש לממשלה סמכות לסגור יחידה צבאית לאלן גלץ, אבל לא הממשלה הזאת. לממשלה הזאת אסור. עכשיו, זיו, אם היינו מדברים על איזשהו משהו ש... אתה יודע, זה באמת נשמע מאוד חריג, איך שופטים יגידו דבר כזה, או יצעקו דברים כאלה מבעד לשורות ולהררי המילים, היינו אומרים, וואו, בסדר, זה קצת מופרך להגיד. אבל כשאתה מסתכל, גם עליך יצחק עמית התנהל בסיפור של נציב שירות המדינה, שהוא גם שהוא סתר פסיקה שלו, וכמובן חתך חוק מפורש, ובסוף הוא אומר לך, צר לי, אבל הממשלה הזאת לא. אז אנחנו בכלל, אנחנו רואים את כל ההתנהלות של בגץ, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים, אבל הציבור לפחות רואה את זה בארבע שנים האחרונות, באמת באופן מפוקח הרבה יותר מאי פעם, ובסופו של דבר מדובר על העובדה שהממשלה הזו פשוט לא מוצאת חן ביניהם. ומה שעליית המדרגה שנעשתה פה, וחשוב שהציבור יבין את הנקודה הזאת, זה שכרגע מדיניות של שרים, תקשורת בין שרים, שיח, תכתובת בין שרים, על מימוש המדיניות הזו, הפכה לשיקולים זרים. כלומר, אם השר קרי שולח לשר קץ, לשר ישראל קץ, מסמך, ושם מדובר, מדבר צורה פורשת על סגירת גלץ וכולי, שיקולים זרים. זה האירוע, רבותיי. ויש כאן בעצם איזושהי עליית מדרגה, דיברנו הרבה, והציבור כבר מבין את הפליליזציה, את הקרימינליזציה שעשו לפוליטיקה, שאהרון ברק עשה את זה בצורה באמת לא פחות ממרהיבה. אנחנו מדברים פה עכשיו על בעצם הוצאה של הפוליטיקה מתוך המתחם של היכולת שלהם בכלל לנהל עם עצמם איזושהי מדיניות משותפת, שיתופי פעולה, שיח. חבר'ה, זה האירוע. הפוליטיקה הופכת להיות יותר ויותר משהו...
7: אני חושב שיש פה איזשהו מסך השן, איזשהו רובד נוסף של מסך השן. או לצורך העניין, אף על פי שהשופטים קבעו שמבחינה טכנית הממשלה מוסמכת, הם בכל זאת לקחו משהו מהותי והלבישו אותו באצטלה טכנית כדי להצדיק את הדבר הזה. אני אסביר את הנקודה. יש את המכתב הזה שבו כותב שר התקשורת קרי לשר הביטחון ישראל כץ, צריך, הגיע העת לקחת חלק בהחלטה היסטורית של סגירת גלי צהל, שנולדה כתחנה שנועדה לסייע לחיילים, ובפועל נותנת פתחון פה למחבלים, ופוגעת ברוח הלחימה של צהל או משהו כזה, אני לא מצטט במדויק, אבל זה רוח המסמך שצוטט בפסק הדין מאתמול. הדרך שבה הם ניסו לטעון שהאמירה הזו היא פסולה, היא... הממשלה החליטה מראש, ולכן הוועדה שמונתה לא הייתה יותר מאשר מסך השן. זה קצת מזכיר את המסורת המשפטית בנוגע לשימוע לפני פיתורים. כן, אחד הנקודות שאני וגם את לפעמים דרשים, זה כאשר אנחנו נותנים ייעוץ משפטי למעסיק, המעסיק החליט לפטר עובד, נעזר בייעוץ משפטי כדי לדעת איך עושים את זה, אנחנו אומרים לו, מעסיק יקר, יש לך פרורגטיבה, מותר לך לפטר, אבל דיר בלק, עד השימוע, אתה לא משתמש במילים נחרצות. תמיד תייצר מסך השן כזה, כאילו עוד לא החלטת, למרות שכבר החלטת. הפסול הטכני שהשופטים יחסו להחלטה הזו, נובע מזה שכאילו החלטת מראש, והוועדה הייתה מסך השן. אז קודם כל זה חסר בסיס משפטי.
8: הוועדה אין לה שום
7: סמכות, מותר לממשלה להחליט. הוועדה הזאת היא כוח עזר שנועד לממשלה, לאפשר לממשלה לפתוח את הראש יותר זוויות.
8: מה מדהים במה שאתה אומר?
7: רגע, לא, אבל הנקודה, הפן שלה, ואני עוד לא הגעתי לפן, שעם כל כמה שאת מתרגשת, הפן שהוא, שבסוף גם זה מסך השן. כי בסוף, אם שלמה קריה, יש הולך לשר הביטחון, מכתב, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בשידוריה של גלי צהל, ולכן יש להגביר את תקציבה, להגביר את עוצמת משדריה, ולקחת תדרים מרשת ב' ומהרדיו האזורי, כדי לתת לגלי צהל, מכתב כזה, למרות שהוא predetermined באותה מידה, אם הוא בלי ועדה, לא היה גורר את אותה תוצאה. מה שעבר קרימינליזציה עסקה זה לא הפוליטיקה, זה האידיאולוגיה הימנית.
8: איי, גדול.
7: העובדה שהממשלה הימנית הזו שנבחרה לידי ציבור ימני ניגשת למשימה כשהיא משוכנעת מראש בהשקפת עולם
8: שנייה,
7: ימני,
8: אבל...
7: זה מה שמפריע להם.
8: אתה בעצם מוסיף פה עוד נדבך, אבל בסופו של דבר, ואני, איך אומרים, על דעתי אעמוד, שהאירוע הזה הרבה הרבה מאוד פעמים, הימין אומר, זה נגד מדיניות הימין, זה נגד... אני רוצה להזכיר ש... יצחק רבין חטף מאהרון ברק, אני לא יודעת איך להגדיר את זה במילים לא עממיות מדי, אבל באמת, סקף על הפנים שוב ושוב, אוקיי? מי שאמר, בלי בגץ ובלי בצלם, זה יצחק רבין. מי שאמר, אני רוצה שיהיו בידי הכלים להתמודד, אני אומר את זה במילים שלי, להתמודד עם הטרור הרצחני, ובלי פלפולים משפטיים, שכרגע לא נותנים, לא מאפשרים לנו להילחם בטרור, זה לא עסקה בינה, זה לא זיו מאור, זה לא שמחה רוטמן, זה יצחק רבין, זה היה כבר אז, והכוח שהם רוצים לקחת, הוא כוח אבסולוטי, שהוא למעשה גם מימין וגם משמאל. כן, השמאל יודע היטב שברגע, בזה שיש שם זהות ערכית וזהות קולגיאלית ותפיסת ערכים דומה של מיעוט קטן וקיצוני שוקן סטייל, אז כן, אז זה הכיפת ברזל של השמאל, הכל טוב, של הקומץ, אני לא יודעת מה זה שמאל, כן, של הקומץ הזה, הכל טוב, אבל בסוף, בסוף, בסוף, מדובר פה, כן, על לקחת שיח בין שרים, ולהפוך אותו לשיקולים זרים, וזה אירוע סופר משמעותי, שאני חושבת, תקשיב, זה יהיה נורא מעניין לראות את פסק הדין הזה, אני חושבת לקולגות מחול, אבל גם זה כבר לא מעניין, וכשאתה דיברת על מסע חשן, הרי אנחנו יודעים, אם אתה מסתכל למשל על עמית איסמן, פרקליט המדינה.
7: זאת אומרת, עבריין ביטחוני שמקומו במעצר מנהלי.
8: אז אני אומרת, אתה אומר לי, יש כאן מסע חשן, כי כאילו הוועדה ידעה מראש, זאת אומרת, השרים מינו את הוועדה כשהם ידעו מראש מה הם רוצים. יש כאן מסע חשן. תגיד לי, אתה ראית את ועדות האיתור שבפרקליטו? אתה ראית איך עמית איסמן ממנה אנשים? זה הזיה מוחלטת, זה בדיוק. מי המציא את השיטה הזאת? חבר'ה, בואו, על מי אתם עובדים? אתה יודע משהו? אני רוצה לתת פה ביקורת על השרים. אני רוצה לתת פה ביקורת על הממשלה. חברים, תשבו, תשתו כוס מים, זה הולך להיות קשה. אני אומרת, למה היה צריך לעשות את הוועדה הזאת? אני לא טוענת שאם לא היו עושים את הוועדה, חבר'ה, אני לא טוענת בשום סיטואציה שאם הממשלה הייתה מתנהלת אחרת, התוצאה הייתה אחרת. לא, אני לא חושבת. ואני יודעת שיש כאלה שחושבים, שעשו טעויות, ושפה וששם. אנחנו, אם אין אדם אחד במדינה שלא מבין את הדבר הפשוט הזה, שכל השיח כרגע בימין, זיו, הוא שיח של כמה לעשות לבגץ את החיים קשים, כשהוא בא לפסול עוד החלטה או עוד חוק, זה שיח נקלה בעיניי. זה שיח נקלה. תעשה את מה שנכון ואת מה שתקדם את המדיניות שלך, כי אתה יודע שנכון, יש ערך להראות הצביעות של השופטים וכו'. בסופו של דבר, המאבק פה הוא לא מאבק משפטי. הוא מאבק על כוח, והוא מאבק על מי השלטון בידו. ולכן זה לא משנה מה יריב לוין היה עושה עם הסיפור של הפצארית, וזה לא משנה מה קרי ומה ישראל קץ היו עושים, התוצאה הייתה אותה תוצאה. ובהיבט הזה, כשאנחנו יודעים שהמסכות נקראות, אבל הם נקראו כבר, ולכן אני מצפה מנבחרי הציבור שלי, שיפסיקו להגיד לי, הם, בגץ, בגץ, בגץ, בגץ. מספיק. שמענו, ראינו, אנחנו יודעים, יש ארגוני חברה אזרחית, יש אותך, יש אותי, יש את התנועה למשיות ודמוקרטיה. אנחנו חושפים כל הזמן בפני הציבור. נבחרי הציבור, כמו שאמרתי לך גם, אני לא רוצה לראות חברי כנסת או שרים בבגץ. לא רוצה לראות אותם שם. יש דיון על, ביטול, על ביטול או עיכוב, או לא יודעת מה, של חוק עונש מוות למחבלים. אל תלכו לבגץ. מדברת על השרים והחברי הכנסת. תעשו ישיבה מיוחדת במליאה, תעשו נאומים מהבוקר עד הלילה באותו זמן. תעשו, אני אומרת, זה לפחות ברמה, אם אתם לא מסוגלים לעשות באופן אופרטיבי משהו, קונסטרוקטיבי, שיגדע את היכולת הזאת של בגץ, אז תשתמשו בכוח שיש לכם, בבמה שיש לכם, אל תלכו לבגץ.
7: אני לא מקבל את זה, כי יש להם כוח, אני לא מקבל את זה ולא מסתפק בזה. לא מקבל את זה ולא מסתפק בזה. אני דורש ממשלה שמכירה בזה שהיא הרשות המבצעת, שהיא המילה האחרונה בהפעלת המשטרה והצבא, גם על פי חוקי היסוד וגם על פי ההיגיון הסביר של מהי דמוקרטיה, ושמכירה בזה שפסק דין לא חוקי לא יקוים. פסק דין שמתיימר לפסול את הסמכות של הממשלה להשפיע על מבנה הצבא בסך הכל.
8: אני מדבר לך ברובד אחר. לסגור יחידה צבאית.
7: לא, אז אני אומר, בעיניי זה הרובד החשוב, היחיד והאחרון. אני לא מקבל את אוזלת היד.
8: זה לא היחיד, זה חשוב.
7: ואת הידיים הקטועות של הממשלה אל מול בגץ. לא מקבל את זה.
8: אני מסכימה לחלוטין.
7: אז אני אומר, אז אני לא רוצה להסתפק בזה שחברי הכנסת ידברו במליאה.
8: אני מסכימה לחלוטין, אבל אני אומרת, בסופו של דבר, חברי כנסת, יש להם צורך להביע את מחאתם, כאבם והזדהותם עם העם היושב בציון. אומרת את זה בכנות גמורה. אל תלכו לבגץ. Okay. הציבור צריך להגיע לבגץ, לא חברי הכנסת ושרים, יש לכם תפקיד אחר. אני בעצם משלימה את מה שאתה אומר, אבל ברובד אחר.
7: יש לנו אורחת על הקו, יושבת הראש של מפלגת עוז דוקטור עינת וילף גם מחברת הספר שלום לא עכשיו, בעיני חשוב מכך, מחברת הספר...
8: זכות השיבה.
7: זכות השיבה, מלחמת זכות השיבה, כן. בעצם שחשף את אירוע הפליטים בצורה העמוקה ביותר. דוקטור עינת וילף, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
8: בוקר טוב.
7: אז תראי, ראינו התבטאויות שלך בשלל במות בחודשים האחרונים, ואני אתן לך את ה-elevator pitch. מה מייחד את מפלגת עוז מיתר המפלגות על הספקטרום?
9: שהיא לא על הספקטרום. היא מפלגה שבעצם מבקשת לייצר מימד חדש, מרחב פוליטי חדש, שמתמודד עם שאלות היסוד של מדינת ישראל, כי באמת... אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו לא יכולים לחשוב עדיין באותה צורה על שלום, מלחמה, על יחסי ערבים ויהודים, על יחסי החוץ שלנו, על מדיניות הביטחון.
8: מהי באמת שאלת היסוד של מדינת ישראל?
9: אני חושבת שהיא תמיד הייתה, תהיה עד שלא נתייחס אליה כל הקשר שלנו עם ערביי עזה, יהודה ושומרון, מה שאני מכנה האידיאולוגיה של הפלסטיניזם, כל הניסיונות, בין אם מימין, משמאל, לעקוף אותה בשלל דרכים, למצוא קיצורי דרך, לא להתמודד עם העובדה שמדובר באידיאולוגיה, ושוב, זה תרתי משמע מתפוצץ לנו בפנים, ואין דרך לחמוק מזה.
8: תראי, כשאני מסתכלת על את יודעת, על הקורות חיים שלך, את שימשת יועצת מדינית לשמעון פרס ולאהוד ברק. מה שאת יודעת היום לא ידעתם אז, מה השתנה?
9: קודם כל, אצלי מדובר בתהליך, דיברתי על זה כבר הרבה מאוד זמן. אני חושבת שאצל אנשים כמו פרס וברק הייתה תפיסה שהיא אגב עדיין מאוד חזקה גם בישראל, גם במערב, שלא אכפת לנו מה הם רוצים, אנחנו נכפה עליהם, אנחנו נסתדר...
8: עליהם זה על הערבים.
9: כן, כלומר, אין בעצם נטייה לכבד, גם כשיודעים, כשאת שואלת את שאלת הידיעה, כי שאלת הידיעה היא בכל כיוון, גם לצורך העניין מה הימין לא ידע, ובכל זאת דחף להם מיליארדים, או אפשר את המשך פעולתה של אונרה, יש נטייה שהיא חוצה את כל המחנות, לזלזל באידיאולוגיה של האויב, לחשוב שהיא לא חשובה, לחשוב שבסדר נסתדר עם רק עם נושאי הביטחון. אני מדמה את זה לנהר שאנחנו חושבים על ביטחון במורד הנהר, אבל מאפשרים הזרמת שפחים כל הזמן במעלה הנהר. ובעיניי זה דבר שחונה אצלנו, להתחיל לתת לאויבים שלנו את הכבוד שלקחת אותם במילתם, וגם לעסוק בזה, לעסוק במילים שלהם, בתכנים שלהם, במה שהם מייצרים, ושוב זה גם לא רק
7: אצלה. אני רוצה להעיר רגע על מה שאמרת כעת, את ההשקפה שלי, ונראה אם אנחנו מסכימים. הביקורת המרכזית שלי לדרך שבה השמאל מתמודד עם הסכסוך הישראלי-ערבי, זה שהדמות שמולה הוא מתנהל, גם כאויב וגם כפרטנר פוטנציאלי לשלום, היא לא הערבי כפרט או כקולקטיב שקיים במציאות, אלא בבואה כוזבת. השמאל שכנע את עצמו שהפלסטינים הם בעצם עם ילידי עם זכות להגדרה עצמית פוטנציאלית שוחר שלום, ועם הדבר הזה נחתום הסכם, כי זאת הברירה היחידה שיש לנו, כי אין לנו אנשים אחרים לחתום איתם הסכם. ואילו הימין אומר, האידיאולוגיה הלאומנית הפלסטינית היא אידיאולוגיה רצחנית, אנטישמית, גזענית שחותרת להשמדת מדינת ישראל. ולכן...
9: ולכן ניתן למיליארדים.
7: וזה, לא, שנייה, לא, כעת עשית מניפולציה. זה לא שהימין עמד, מה שבוודאי לא קרה, זה שמצביעי הליכוד אמרו לביבי, 10 מיליארדים לעזה, לחמאס. זה בוודאי לא קרה. יש האשמה של השמאל שבתקופת נתניהו עבר כסף קטרי לחמאס, אירוע מורכב,
9: יסודות... לא, לא, לא, לא, לא, זה הרבה, הרבה יותר עמוק מזה, וזה כן ברמת ההצבעה, אבל אני מסכימה...
7: לא, לא, אז תפרטי את זה, זו ביקורת לגיטימית, אם היא נכונה, צריך לדון בה. אני בתור מי שרואה את עצמו ככה. כן, אז אני מקשיב.
9: אז נתחיל משני הדברים. לגבי החלק הראשון של מה שאמרת, אתה צודק לחלוטין. כלומר, הרבה מההסתכלות, אני יודעת כמה מזה עוד נשאר בשמאל, אבל מול הערבים בעזה, ביהודה ושומרון, מיליונים בעולם, היא אכן לראות בהם. והשלחה של הציונות, הם עם כמונו שוחר חירות, רוצה מדינה, ולכן בזה הפתרון. ואין נכונות להתמודד עם העובדה שיש כאן בעצם התארגנות קולקטיבית סביב אידיאולוגיה שמבקשת בראש וראשונה להרוס את מה שהיהודים בנו, ואין בה למעשה מרכיב קונסטרוקטיבי.
7: אוקיי, אז כאן אנחנו מסכימים, איפה אנחנו חלוקים, כן, לגבי הימין.
9: מה שאני גיליתי כשהתחלתי להיות בקואליציה כבר לפני 15 שנים, ושיש איזה קשר ביזרי והדוק בין הנטייה להבין את האידיאולוגיה של האויב, לבין איזשהו חוסר עונים שאומר, אוקיי, ולפיכך אין כל כך מה לעשות, ואז נכנסים מהר מאוד בעצם לקניית שקט. וקניית השקט עוד לפני קטר, והיה באמצעות אונרה. ואני רואה את זה עד היום, וזה כשאני יושבת עם ראש הממשלה הזה, וממשלה ימנית, ומערכות הביטחון, ההתמכרות לשקט הייתה דרמטית, אי אפשר להפוך אותה רק למשהו של הרגע האחרון, והייתה הנחה שבסוף אנחנו עומדים מול אנשים, שאם נדחוף להם עוד מיליארדים, עוד מקומות עבודה.
7: אבל השאלה היא, איפה הייתה ההנחה הזאת? שנייה, האם ההנחה הזאת
9: בימין,
7: הייתה...
9: בימין,
7: לא, אז אני רוצה לנסות לתקן אותך, ותגידי לי איפה אני טועה. אני טוען שההנחה הזו הייתה בדיאלוג שבין ממשלתנו הנבחרת לבין הפקידים העריצים שלנו. זה המצב. כי הציבור הימני רוצה כיבוש, שחרור והחלת ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל, ומציע שלל פתרונות לגבי איך להתמודד עם הבעיה הערבית, כולן כוללות שלילה מוחלטת של הלאומנות הפלסטינית. זה מה שהימין...
9: אולי זה איזה think tank, לא ברמת המדיניות.
7: הפוך, הפוך, זה הציבור, זה לא think tank.
9: לא, אני לא פגשתי את זה. אתה חי אולי בעולם של... אנשים של איזה מכוני מחקר שאומרים את זה, כשזה מגיע לרמת הקואליציה והממשלה, ואני ראיתי את זה במשך 15 שנים, שאני הייתי צריכה לפעול לא נגד פקידים, זה קל מדי, די כבר עם כאילו הנטייה הזאת, לזרוק אחריות, וממש חנה שם, אני ראיתי את זה, וגם יש את זה גם עכשיו, מה שאמרת, הכיבוש, החלת ריבונות, כל זה, זה תפיסה מאוד דיכוטומית, שאומרת, יש אנשים שאומרים, מה ציפיתם שלפני 7 באוקטובר, נתניהו יצא למלחמה בעזה, לא הייתה לו לגיטימציה, ויש לנו כאילו שני מודים, או לצאת למלחמה כוללת, או לדחוף להם מיליארדים. עולם שלם של פעולות מדיניות, דיפלומטיות, תודעתיות, לא נעשה, לא בא לידי ביטוי, לא מומש, הייתה התמכרות אדירה לשקט שישבה גם על זלזול באידיאולוגיה של האויב. אתה בהחלט יכול להכיר בה, כלומר אתה יכול להגיד, אני איש ימין ידעתי שזה מה שהם רוצים, אבל אם ידעת, ההתנהלות הייתה מזעזעת, כי
10: אני רוצה לשאול אותך רגע על אהוד ברק.
9: יכול להיות שאנשים ידעו, אבל הם זלזלו.
10: רגע, אבל אהוד ברק הוא חד משמעית, להבנתי לפחות, אם אני מסתכלת על הביוגרפיה שלו, אם אני מסתכלת על איך שהוא התנהל, בוודאי ובוודאי יצחק רבין. הם היו התקפיים בהחלט. אני לא חושבת, אולי אני טועה, אבל את היית שם. לא נראה לי שפתאום הם הפכו להיות חובבי ערבים. הם פעלו בסוף מתוך מצוקה שהם לא ראו פתרון אחר, מלבד למסור את חבלי ארצנו, ומלבד פשוט להיכנע באופן מהותי, תודעתי, עמוק, מול הרצחנות הערבית. ולכן השאלה היא, מה גרם להם לפעול כפי שהם פעלו? אהוד ברק בלבנון, ובכלל, יצחק רבין באוסלו, למען השם. להביא לפה רוצחים ללב הארץ, לחמש אותם?
9: אז אם באמת רוצים להבין, ולא רק כותרות, בשנות ה-90 בעצם הערבים הפלסטינים נמצאים בנקודת החולשה הדרמטית ביותר שלהם. כנראה בתולדות הסכסוך, ברית המועצות קרסה, הייתה המגבה המרכזית שלהם.
10: חד משמעית.
9: הערבים נגדם בגלל התמיכה שלהם בסדאם חוסיין, ההנהגה יושבת בתוניס, זו הייתה נקודת חולשה. הייתה תפיסה. שיש בה משהו שוב מאוד של הציונות, שאנחנו נחליט עבורה מה הם רוצים, וגם מה שנאמר קודם על ההשלכה עליהם, שבנקודת החולשה הזאת אפשר בעצם להביא לסיום הסכסוך, לגרום להם לרצות את הדבר הזה, ובהינתן שהם כל כך חלשים, זה יקרה. אגב, כשאת קוראת את הפרוטוקולים, גם רבין, גם ברק גם אמר את זה, שהולך לקמפ דיוויד לראות, כלומר, כן או לא, הוא זה שאמר בסוף אין פרטנר בעת הזאת, וחטף רבין כשרואים את הפרוטוקולים שנפתחו לאחרונה, ידעו שהם הולכים לסיכון ענק.
7: כן, מה, צריך לומר, אמר אין הפרטנר, אחרי שהסכים לתת לפרטנר לא קיים את, הגן, את האגן הקדוש, כן, זה, לצייר את אהוד ברק כמי שנסוג מההסכם, אחרי שכבר חטף סטירה ברצוף מהצד השני, זה קצת, לדעתי, קצת
9: לא,
7: שפטור.
9: לא, אני אומרת, זה ידע, שארתם הוא לא ידע. אמר, נכון, הוא, אגב, אני חושבת שהייתה חשיבות דרמטית שאנחנו שוב מאז במאבקים התודעתיים שלנו לא משתמשים בה, להבהיר ששוב ברגע האמת שכל הדברים האלה היו על השולחן, ההנהגה הערבית הפלסטינית לא הייתה מסוגלת לומר, כן, הנה קלינטון סוף סוף מסתובב ואומר את זה בעולם, הייתי מצפה שהממשלות שלנו יעסקו בזה כל הזמן, כדי להגיד ולא מה שהם רוצים. זה יפה ששלושתנו בשיחה יודעים את זה, אבל בסוף אנחנו אמורים לנהל את המלחמה התודעתית הזאת בעולם, ובמובן הזה זה כמעט רשלנות פושעת, כי הערבים הפלסטינים הם בני בריתנו הטובים ביותר, שבנושא הזה הם לא משקרים. ואנחנו לא דואגים יום יום ושעה שעה לחשוף את זה, גם בניהול המלחמה עכשיו. ממשלת ימין תגיד.
10: יש לזה תוחלת?
9: על השקר שזה חמאס. ולא כל בעצם האידיאולוגיה של הפלסטיניזם.
10: מה זאת אומרת כל האידיאולוגיה? מה זאת אומרת כל האידיאולוגיה? כל עזה? זאת אומרת, כל עזה, מה צריך לעשות עם עזה לדעתך?
9: אוקיי, אז קודם רק לשאלה אם יש תוחלת, בוודאי. הנה, המשפט הזה שאמרת, זה בדיוק ה-missing link בין הנה האידיאולוגיה של האויבים שלנו, ובוא נדחוף להם מיליארדים. אולי אתה לא מכיר בזה, אבל בסוף זה מה שגורם לקניית השקט. אנשים נכנסים להדספייס הזה שאין מה לעשות, ובסוף הולכים לקניית שקט, מצהירים הצהרות, לא ייכנס גרגר, דוחפים מיליארדים, נוריד בתים, בונים להם צינורות. ככה בדיוק נראית התפיסה הזאת. אם אתה אומר אין תוחלת, אתה בסוף מתקפל, אני רואה את זה יום יום ושעה שעה קורה עכשיו. עכשיו לשאלתך עסקה, שכחתי?
10: שאלת? הספקתי גם אני, לא,
7: כן, לא, אבל אז אני
10: לא, על עזה, על עזה,
7: אני מסכים
10: איתך, מה, מה הפתרון בעזה? כי אני מבינה...
9: בעזה צריך לעשות עכשיו את הדבר הבא. קמה ממשלה חדשה, אומרת, תראו, הממשלה הקודמת קצת לא דייקה, כשהם אמרו שחמאס צריך להתפרק מנשקו, בסוגריים, מטרה מוזרה מאוד, הכוונה היא חמאס מתפרק מנשקו האידיאולוגי. כש-20 הנקודות של טראמפ אומרות שעזה לא תהווה איום, עזה לא תהווה איום אך ורק ביום שאנשיה ירצו לבנות לעצמם יותר מלהרוס לנו. ולשם כך, עזה תחולק לשלושה. חלק מעזה, אני חושבת, חשוב שיסופח לישראל, ולו רק כדי להעביר את המסר שאחרי שהפכתם שטח שלם לנשק אחוד, אתם לא חוזרים לאותה נקודה. אנחנו כבר שנים במלחמות עם עזה, ואחרי זה שוב מיד ריקונסטרקשן, ריקונסטרקשן, ריקונסטרקשן על אותו שטח. את השטח שנותר מחלקים לשניים. עזה של הורסים ועזה של בונים, עזה של מלחמה ועזה של שלום. בהינתן שהגענו למצב הזה שעדיין יש חלק גדול שנשלט על ידי חמאס ואין תהליכים של שינוי, את השטח הזה צריך לסגור מצדה של ישראל, להגדיר זה השטח של אנשים שבחרו בהשמדת ישראל ועדיין בוחרים בזה כל יום. אני חושבת צריך לחבר אותם למצרים, 10-20 מטר, להגיד להם תסתדרו עם המצרים, מהצד שישראל עדיין מפחדת להתעמת עם המצרים לעובדה שיש גבול עם עזה, מצד שלנו אין מסעיות, אין קרם שלום, אין חשמל, אין מים. בחרתם במלחמה, נילחם בכם, אבל אין לנו שום סיבה לתמוך בכם.
10: מלבד העניין של הסיפוח, שאני כמובן מסכימה באופן מלא, אני שומעת פה שוב, ואני אומרת את זה באוזניי, אני שומעת, אנחנו לא ניתן להם, אנחנו נתנתק, אנחנו נגרש יהודים משם, ואם יעזו לראות עלינו יריעה אחת...
9: לא, זה לא מה שאני אומרת. אבל זה לא מה שאני אומרת.
10: זה כן מה שאת אומרת. בסוף, את אומרת, אלה שבחרו בחמאס, אבל וכמה משפטים לפני כן, את אומרת בעצם, האידיאולוגיה, את אומרת הפלסטיניזם, אני מקפידה לא להשתמש במילה פלסטיניות או פלסטינים, אלא אם כן אני מצטטת, זה מאוד מהותי בעיניי, כי אכן כל האידיאולוגיה הזאת נועדה להשמיד את מדינת ישראל, ואת העם היהודי היושב בציון ובכלל. ואת אומרת, בסוף, האידיאולוגיה הזאת, זה לא רק חמאס, את אומרת, זה עזה, ועכשיו את נכון. כאילו אומרת, אלה שבחרו בחמאס, אנחנו אותו דבר, לא כמו 2005.
9: בחמאס, אמרתי, בחרו לא בחרו בחמאס, בחרו במלחמה, וזה בעצם כולם. אבל ישראל, מאחר והיא לא הצליחה להגיע למצב של כניעה קולקטיבית, בעצם תייצר בשטח שבשליטת צה"ל, מקום שיאפשר כניעה אישית. ומי שירצה לעבור מעזה של מלחמה לעזה של שלום, כן. בעצם יידרש לעשות את האקוויוולנט של הכניעה, אבל שנייה, זה העיקר.
7: אוקיי.
9: את האקוויוולנט של הכניעה של הפלסטיניזם. להימחק מרשומות אונרה כפליטים, בטקס פומבי לקחת את תעודת הפליט ולגזור אותה, להצהיר מול מצלמה, אין זכות שיבה, איני פליט, אין מן הנהר ועד הים, רק אז היא הבית, ולהיכנס לתהליך של חינוך מחדש. זה אולי נשמע דברים קטנים, אבל זה חלק, זה יסודות הפלסטיניזם מבחינתם, זה הדבר הכי מהותי, ואם יתברר שאין אנשים כאלה, מצוין, אז השטח הוא בשליטתנו, ואנחנו כל הזמן פועלים להילחם מול עזה שנותרה. אבל זה יכול להיות, זה הנהגה
7: שלנו. אז זהו, אז עינת, אני חייב לשאול אותך, כי השורה הימנית, אני מסכים איתך שממשלות הימין האחרונות עסקו בקניית שקט ועסקו בעברת מיליארדים. אני טוען שהציבור הימני לא מרוצה מהמדיניות הזו, וזה רק בגלל שהממסד פה הגדיר את הספקטרום שבין חתירה להסכם שלום חסר תוחלת לבין קניית שקט עד שתוכשר הקרקע להסכם שלום. מה שהימין דורש בגרון ניחר מאז תחילת המלחמה הזו זה כיבוש, גירוש, התיישבות לכל הפחות ברצועת עזה. מה הפגמים בעינייך במה שהציבור הימני ולא ממשלתו משיקוליה דורש בסוגיה הזו? כיבוש, גירוש, התיישבות.
9: כי שוב, אתה לא מתמודד עם שאלת היסוד. תחזור לפעם האחרונה שהיו דברים כאלה, בסוף הוקמה אונרה ופליטים. אנחנו, גם האמירה הזאת שנתפסת אצל ימנים, יאללה, אנחנו כאלה אבו עלי, בסוף לא מתמודדת עם שאלת היסוד של האידיאולוגיה. תזיז אותם 10 קילומטר כפי שכבר קרה בעבר, ועדיין אתה ממשיך
7: לא, אמרתי גירוש, כל... אמרתי גירוש. שיהיו פלסטינים בתוניסיה, לא אכפת לי איפה הם יהיו.
9: מבחינתי, אז קודם כל צריך להיות לך מאוד, זה גם תפיסה מאוד פרובינציאלית, צריך להיות לך מאוד אכפת לאן. אני טוענת שיש שני מקומות, אם ישראל יכולה לסדר את זה מצוין, שבהם זה לא ישנה, זה אלג'יריה וקטר. אם הם הולכים לאלג'יריה וקטר, באמת הערך השולי הנוסף של שנאת ישראל הוא לא משמעותי, סבבה לגמרי. המחשבה שלא אכפת לנו היא שוב מחשבה שלא מבינה את הזירה שבה מתנהלת היום המלחמה. אבל שוב, זירת המלחמה...
7: נגמר לנו זמן וזה צריך להיות פודקאסט ולא רעיון של 10 דקות. אולי אנחנו גם נעשה את זה בהזדמנות. דוקטור עינת וילף, מפלגת עוז, לא דיברנו על ההיבטים הפוליטיים, המפלגתיים, אנחנו נעשה את זה בשיחה נוספת. תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב, שבת שלום.
9: בשמחה, שבת שלום.
10: שבת שלום.
7: טוב, אנחנו עוברים קצת לתוכן שיווקי, והיום אנחנו הולכים לדבר על משכנתאות, ואני פונה למאזינים ושואל, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. אני מוסיף, יכול להיות אפילו סביר. אז האייטם הזה הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. ולעקב איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות ויסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. שלום עוז.
11: שלום.
7: אז קודם כל אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים, מדד, והרבה אנשים לא מבינים מה זה אומר. אז היה לנו מדד, והתפרסם ממש לפני כמה שבועות, כמידי חודש הוא מתפרסם. איך המדד הזה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד, והאם זה משפיע על המחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופה, כל הדברים האלה.
11: אוקיי, רוב הציבור נמצא עם משכנתא של 3 מסלולים גנריים לרוב, למרות שלבנקים יש מעל 30 מסלולים שונים להציע. המבנה הנכון בתקופה הנוכחית יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. רבים מגלים שההצמדה למדד הגדילה להם בשנה וחצי האחרונות שהמדד הרים את הראש את יתרת המשכנתא בעשרות אלפי שקלים. רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר החודשי בכלל, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר החודשי מ-5,600 שקלים ל-3,800 בלבד.
7: מה, איך?
11: אז אנחנו, קודם כל, ברגע שאתה מוזיל את הריבית בצורה משמעותית כתוצאה מחלופה הרבה יותר זולה, באופן טבעי אתה יכול או לקצר שנים או להוזיל את ההחזר. כל הרעיון הוא להשאיר לנו פרטים, אנחנו חוזרים אליכם אוטומטית בוואטסאפ, שולחים לנו את דוח היתרות של המשכנתא, ונבדוק ללא עלות וללא התחייבות כמה שנים אפשר לקצר וכמה כסף ניתן לחסוך. אז מוזמנים לחייג לכוכבי 6524.
7: נכון, כוכבי 6524 זה המספר, אבל לפני שאנחנו, אתה יודע, נחזור למספר הזה, יש עוד כמה נושאים. נגיד לצורך העניין, מי שיש לו הלוואות, מה שנקרא, מה שהבנקים קוראים לו, הלוואות קמעונאיות, שזה הלוואות פיאני רגילות, שהן לא הלוואות עסקיות ולא הלוואות משכנתה, וההחזר החודשי חונק אותו, וגם הריביות בדרך כלל מאוד מאוד גבוהות בהלוואות האלה. איך אפשר לבלוע את ההלוואות הקטנות הללו לתוך המשכנתה מבלי לגרום נזק גדול מדי לתזרים החודשי?
11: כן, 70% לפחות מבעלי המשכנתאות בישראל מחזיקים לפחות בהלוואה נוספת. אז אם אתם לוקחים הלוואה חדשה כדי לסגור את הקודמת, אתם לא באמת פותרים את הבעיה, רק דוחים אותה. משכנתא, הלוואות, אשראי, מינוס, זה עוד החזר, עוד לחץ. אפשר לעשות סדר. במקרים רבים ניתן לאחד את ההתחייבות, פשוט לפרוס מחדש את ההלוואות לכל מטרה שהן בדרך כלל קיצרות מועד. גם בעניין הזה קבל דוגמה. משכנתא של מיליון שקלים עם עוד 200-300,000 שקלים הלוואות לכל מטרה, יכולים גם להגיע להחזרים של 15,000 שקלים בחודש. במקרים מסוימים ניתן להוזיל את ההחזרים ל-6,000 שקלים בלבד. עכשיו, מאוד חשוב לזכור את המשפט הבא. החל מהראשון לאוקטובר נכנסת לתוקף תקנה של בנק ישראל שמגבילה את יחס ההחזר ועלולה להקשות על איחוד הלוואות. אז מי שצריך לעשות סדר, זה הזמן לפעול. והכי חשוב, לא צריך לצאת מהבית, הכל מתבצע טלפונית, אז חייגו לכוכבית 6524 ובדקו כמה כסף אתם יכולים להשאיר כבר מהחודש הבא.
7: אוקיי, אז בוא נדבר לסיום. מאזין רוצה להבין איך הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא. מי שמחייג עכשיו כוכבית 6524, פונה אליכם, יוצר בי שאמרת, שולח את החומרים. מה השלבים שבתהליך ומה, אתה יודע, מגוון האפשרויות שיכול לקוח לקבל בסופו של ההליך?
11: קודם כל, מהנקודה שבה לקוח יוצר קשר, משאיר את הפרטים, שולח את דוח היתרה של המשכנתא, עניין של 10 דקות, עושים לו בדיקה מהירה, זה לא דורש מעבר לזה, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו מקבלים מהבנק, ומגישים את הבקשה מיידית. מי שיש לו משכנתא והלוואות, הרעיון הוא לאחד את הכל תחת קורת גג אחת, ולהוזיל את ההחזרים מקסימום. בפעם הבאה נדבר על משכנתא הפוכה. מי שיציין שהגיע דרך התוכנית שלך, של זיו מאור, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול. אז כוכבית 6524, יותר מנשמח.
7: יפה מאוד. כוכבית 6524, זה המספר של עוז משכנתאות. שמעתם, חברים, מאזינים מואזינות את כל הפרטים. זה יכול ממש, אני גם מכיר את התחושה, לתת קצת אוויר לנשימה. הרדיפה אחרי השקל בסוף החודש, המבט המתסכל במינוס הגדל בחשבון, ופתאום מגיעים לעוז משכנתאות, מקבלים משהו שהוא דה פקטו תוספת של כמה אלפי שקלים כל חודש לתזרים החודשי, זה לא מבוטל בכלל. כוכבית 6524, עוז, תודה רבה.
11: תודה רבה, שבת שלום.
7: שבת שלום. טוב, אנחנו חוזרים לתוכן האורגני וקצת לעניינים ארציים. איתנו דוקטור יחיל שבי, מזרחן, מומחה לאסלאם, ליחסי אסלאם-יהדות. וזירה שפחות מוכרת לרבים מהישראלים, היא גם שינתה את פניה בשנים האחרונות, צפון סוריה, הגבול הטורקי, יש שם אימפריאליזם זוחל של ארדואן. שלום יחיל שבי, מה שלומך?
12: בוקר טוב, מה שלומכם?
10: בוקר טוב.
7: אז יש מי שאומר שהאירוע הזה שקרה מבטא, שהתקיפה הישראלית בצפון סוריה מבטאת ניסיון לבלום מגמות לחזור לימי האימפריה העות'מאנית. עות'מניזציה של המזרח התיכון. אתה גם רואה את השאיפות האלה של ארדואן ומה הסיכויים שלו?
12: ודאי, קודם כל ארדואן הוכרז על ידי השייח יוסף אל-קרדאווי שהיה מנהיג האחים המוסלמים, התנועה הפונדמנטליסטית ביותר שלהם, הוכרז כחליף. לא במילים כאלה, אבל הוא אמר שהחליפות צריכה לחזור לאיסטנבול, וצריך שכל כוח חזק שיכול לעשות את זה, שיפעל בעניין. הכוח החזק ביותר שהולך בראש תנועת האחים המוסלמים, זה כמובן טורקיה של ארדואן. וכאשר יש לנו פה את החלשות הזאת של האימפריה השיעית, אימפריית האייתולות של איראן, אז כל אחד שיכול להיכנס לתוך הריק הזה מנסה לעשות את זה. ישראל ניסתה לתפוס ולשפר העמדות גם באזור של דרום לבנון, גם באזור של דרום סוריה, וכמובן במקומות נוספים, כמו התפיסה שלנו של עזה וההחלשה של... אבל גם ארדואן לא עוצר לרגע, ושנים שהוא מתבסס גם בצפון עיראק, גם בצפון סוריה, ששם יש אוכלוסייה סונית ענפה, אבל גם באזור שאנחנו גם לא נותנים לו יותר מדי חשיבות, שזה צפון לבנון. צפון לבנון, האזור של העיר טריפולי, הם רואים את עצמם הסונים שם, חלק מסוריה הגדולה, ובמקביל, החבר'ה של אחמד אשארה, הג'יהדיסט הזה, אל-ג'ולני, שתפס את השלטון בסוריה, הוא לא מעניין אותו סוריה אחידה, סוריה מאוחדת. מה שמעניין את כל החבורה הזאת זה לחזור לימי דר אל-אסלאם, בית האסלאם, מבחינתם להחזיר את החליפות האסלאמית, לנו זה נראה איזשהו משהו מדומיין. זה כמו שאתה אומר, בוא נבנה עכשיו את בית המקדש על הר הבית, אוקיי, זאת שאיפה, אולי זה יקרה, אולי זה לא יקרה.
7: זה מעשי למדי, אל תתבלבל.
10: זה לגמרי יקרה.
7: זה אוטוטו, זה מעבר לפינה. אבל אני כן רוצה לחזור לנקודה הראשונה שלך, לגבי סוגיית החליף, הכרה בארדואן כחליף. זה עניין שגיליתי לאחרונה בזה קריאה להיסטוריה של האימפריה העות'מאנית. האימפריה העות'מאנית הפכה לאימפריה מבחינת המוסלמים במאה ה-16, ברגע שהעות'מאנים הצליחו לכבוש את החליפות מידי הפטימים. כלומר, מה זה חליף? חליף זה המנהיג הדתי העליון של הדת המוסלמית. ברגע שהמנהיג הפוליטי, שזה הסולטן, תפס גם את התואר החליף, שאותו איבד לדעתי רק ב-1922, הסולטן האחרון איבד את התואר החליף, אז הם באמת נתפסים כסמכות הפוליטית העליונה בעולם האסלאמי. ואם יותר ויותר אנשים יכירו בארדואן, או בממשיכו, מי שלא יהיה, בתור חליף, אז הוא הפוך להיות קונצנזוס דתי בכל האסלאם, משהו לא כרגע. וזה מאוד מורכב.
12: וזה השבר הגדול שהיה למוסלמים ברגע שאטאטורק, שליט טורקיה, ביטל את הסולטנות, ואחרי זה ב-1924 ביטל את החליפות, זה גרם לגלים של צער, של כאב, של תסכול מטורף בכל העולם המוסלמי, ומה שקרה פה זה שפתאום קמה תנועת האחים המוסלמים של חסן אלבנה במצרים, והתפשטה בכל רחבי העולם האיסלאמי. יש לכם היום תאים בבריטניה, בצרפת, בגרמניה, בארצות הברית, כמובן שבישראל, בשוודיה, בישראל הם פועלים חזק מאוד. גם השייח ראאד סלאח וגם עבאס מנסור. אני אגב כתבתי על זה דוקטורט בשנת 2004, סיימתי אותו. הפעולה של מוסד אל-אקצה ואגודת אל-אקצה. היום חוקרים את זה, עלו על זה שהם תומכים ערבי 48, תומכים בכל החמאס. זה כבר זמן זה ידוע שהם פועלים לייצר פה בתוך מדינת ישראל אוטונומיות קטנות של שלטון מקומי העצמי של האסלאם.
7: לפי המודל העות'מאני אגב, לפי המודל של הוולאיית העות'מאני.
12: ומה יותר גרוע מהכל זה העבודה החזקה שלהם על ירושלים. על קבר שמואל הנביא, על מערת המכפלה, פעולות לעזרה לכל אותם עזתים שמקבלים תמיכה מארדואן. יש פה רשת ענפה של לא מעט אגודות, תיקה אחת מהן, כן? שהן קשורות לתנועה של ארדואן, שהוא מניע פה את הכל, ואנחנו לכל אורך השנים הללו ישנו בעמידה. לא קלטנו את עוצמת האיום שפועל פה אצלנו. אני זוכר את הימים שלפני 7 באוקטובר, אני גר בצפון השומרון, ברחן, כל רכב הסעות פלסטיני, היה לו בחלון את הדגל העות'מאני, את הדגל העות'מאני או את הדגל הטורקי, על ה... כן, הם נוסעים איתם ו...
10: אנחנו מדברים, דוקטור יחיאל, אנחנו מדברים על סיטואציה שלפני לא זמן רב מדי, ישראל למעשה היה לה שותפות אפילו צבאית עם טורקיה, ואני הייתי באיסטנבול, והייתי באיסטנבול כמה פעמים, נסענו לשם. מה לדעתך קרה שם? תנסה לתת לנו, לשים את האצבע על השינוי של טורקיה באירוע הזה.
12: אז השינוי האדיר, אני חשתי אותו בשיא העוז בוועידת דבוס. ועידת דבוס בתחילת שנת 2009, מיד אחרי המבצע שהיה לנו של עופרת יצוקה, אם אתם זוכרים, ארדואן סונט בשימון פרס. בא ואומר לו, אתם עם של רוצחים, ואמרתי, שם זה נגמר. מה שקרה לאורך הזמן, התנועה האסלאמית בטורקיה, הצדק והפיתוח, הלכה והשתלטה על יותר ויותר מוקדים, גם כפריים, אבל גם בקרב כל אותם פרברים שאליהם, באנקרה, באיסטנבול, באיזמיר, שאליהם היגרו כל אותם כפריים שהם יותר קשורים, מה שנקרא לדת. וגם כמובן, מתווסף לזה, השלטון הקשוח, של האליטה הצבאית שרדתה במדינה ושמרה על מה שנקרא מורשתו של אטאטורק, ומצד שני השיטות של הפקידות.
10: אז כמה אתה יכול, לומר, אם אנחנו יודעים לומר על עזה, שעזה זה חמאס וחמאס זה עזה, אם אנחנו יודעים לומר שערביי יוש והאידיאולוגיה הרצחנית וכולי היא קולקטיבית, כמה אתה יכול להגיד על הטורקים שהאידיאולוגיה הרצחנית הזאת והרצון להשמדתה של מדינת ישראל זה קולקטיבי?
12: ממש לא קולקטיבי. הבעיה הגדולה היא שה-40 ומשהו אחוז האלה שתומכים בארדואן

0: ברית בין לאומנים טורקים, שהם לא, הם לא דתיים באמת, הם לא חייבים להיות דתיים, הם מאמינים בהחזרתה של האימפריה הטורקית הגדולה, הם לא מסתכלים על זה כאימפריה איסלאמית, אלה חוברים לאיסלאמיסטים שאומרים צריך לחדש את החליפות האיסלאמית, ומצטרפות אליהם כל מיני קבוצות של מיעוט, ביחד הם מרכיבים יותר מ-50%. עכשיו, בכל מקום שבו החבר'ה האחרים, שהם לא חייבים להיות חובבי ישראל, אבל הם לא רוצים את השלטון האיסלאמיסטי הזה, בכל מקום שהם מתחזקים, התנועות של ארדואן הולכות ופוגעות בהם.
1: תשמע, יש פה ניואנס שצריך לשים לב אליו, ואני מקווה שהשאלה שלי והתשובה שלך יגרמו להרבה מאוד מאמזינים לעשות איזה סוויץ' מאוד מאוד יסודי. התרגלנו להתייחס לאיראן כאל כוח שהמניע שלו הוא איסלאמיסטי, משיחי, פנאטי, לא רציונלי. והתרגלנו גם להתייחס לטורקיה, שעל שמה קרא את עצמו כמאל אטאטורק, כריאקציה חילונית לאימפריה האיסלאמית שקדמה לה. בעשור האחרון, אולי אפילו בשני העשורים האחרונים, זה כבר לא המצב. טורקיה היא בעצמה רפובליקה איסלאמית עם שאיפות אימפריאליסטיות, שהרציונליות שלה ככל הנראה לא עולה בהרבה על הרציונליות שאנחנו לא מייחסים לאיראן.
0: ממש, אתה, תפיסה של, של ארדואן, היא באה ואומרת, ישראל היא אויבת האנושות. מה זה ישראל אויבת האנושות? היהודים הם אויבי האנושות. למה הם ניסו למנוע מהאסלאם לצמוח?
1: כי הם צלבו את מוחמד או משהו כזה.
2: אבל מוחמד היה, במרכאות כפולות ומכפלות, פלסטינים, אתה לא יודע?
1: גם ישו.
0: אז אנחנו מאמינים שבסוף אנחנו נחזור לכל מקום שהיינו בו, ואני באמת מאמין בזה. אני רואה פה, אני עומד עכשיו פה בחווה שלנו בצפון השומרון, אני רואה את הכל מתפתח, היישובים הולכים להיבנות פה.
2: רגע, אבל דוקטור יחיא שבי, התשובה שלך בעצם אומרת שכן צריך להסתכל עליהם כקולקטיב. זאת המשמעות.
0: צריך להסתכל על קטר,
2: לא, על
0: טורקיה שהיא המוציאה לפועל. אני אתן את התשובה. קטר מביאה את הכסף. קטר זה ספונסרית של שנאת ישראל מטורפת. תסתכלי על הדבר הזה, על איך שהם מרעילים. אני ראיתי את זה בא למה שנקרא בעוזו מתפרץ במונדיאל. במונדיאל ב-2022 הם הרימו פתאום את כל דגלי פלסטין, פתאום סוגיית פלסטין חזרה לבמה, פתאום הביאו למסי, או לא זוכר, רולנדו, נראה לי שזה היה מסי, כן, את דגל פלסטין ואת הבעיה הזאת לשים עליו. הם חותרים להשתמש בכסף ובהשפעה שלהם בכל מקום ואתר בעולם המערבי.
2: אז אתה אומר קטר, ומי עוד?
0: הדבר השני זה הכוחות הג'יהאדיסטים שמצטרפים עליהם, כמו אלג'ולני וגורמים אחרים, אגב, שנמצאים גם בצפון לבנון וגם בעיראק. והגורם השלישי זה המוציא זה ארדואן, שבמקביל להסכמי אברהם שמדינת ישראל מפתחת, הוא מקדם את הסכמי מוחמד, לא יודע איך תקריא לזה, הסכמי האסלאם, שבו הוא משתלט על מדינות כמו לוב, סוריה, מנסה להיכנס גם ללבנון, בוחש בקלחת העיראקית, וכמובן גם בסומליה ובסודן ובכל מקום שיכול לפגוע בישראל ולהעצים את האימפריה העות'מאנית שלו. האימפריה העות'מאנית היא כבר בבנייה, שלא...
2: זה ברור, זה ברור, כשמסתכלים על המעשים האופרטיביים בשטח, זה חד משמעית ברור, אבל אני לא חושבת שנותנים מספיק משקל לברית ההגנה הזאת שנחתמה עם פקיסטן, ואני חושבת שבכלל פקיסטן, בין טורקיה ופקיסטן, אני חושבת שלא מספיק מסתכלים או מבינים את פקיסטן. היא למעשה מדינה, למיטב הבנתי, עם שכבה מאוד מאוד עשירה, שבעצם מאוד דומה במאפייניה לאיך שקטר פועלת, אבל איכשהו נמצא תמיד מאחורי הקלעים, והיא עוינת את ישראל בצורה קיצונית ביותר.
0: הרפורמיסטים באסלאם, דהיינו אלה שהחזירו את האסלאמיזם, את כל תפיסת האסלאם הקיצונית, באו בין היתר על מעודודי ועל פרני, הגיעו מפקיסטן. פקיסטן כבר ב-1931 בוועידה האסלאמית בירושלים, תמכה במיגור היהודים, בפגיעה בשאיפות הציוניות.
1: רגע, בנות אורחל שבן, אני חייב לעצור אותך כי ממש...
0: והם מסוכנים, הם מסוכנים פקיסטן, הברית הזאת...
1: אוקיי, אני עוצר אותך כי באמת, אני מסתכל על הטיימר, יש לנו 20 שניות להחזיר שידור, והדיון על ההיסטוריה הזו הוא חשוב.
0: כן.
1: כאמור, אנחנו אולי נקיים אותו ברעיון אחר. דוקטור רחל שבי, מזרחה, תודה רבה על השיחה. לא אמרנו תודה בהתחלה, נגיד עכשיו. משה שולדרמן, עורך ומפיק, יצחק מושקוביץ, מפיק באולפן. עמיחי מאון הוא הטכנאי כאן, ועל הדיגיטל איציק זר. את עסקה בינה, אני זיו מאור. אנחנו נשמע קצת חדשות, קצת פרסומות, ונחזור אליכם לעוד שעה עם עוד קצת מכל הטוב הזה. כבר חוזרים.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
8: ישראל החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב במלחמת שלום הגליל. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע יתרו לוחמנו בלבנון את עצמותיו והביאו אותן לישראל. באיגוד ישיבות ההסדר ספדו לו ואמרו שהתפילה להשבתו לא פסקה מעולם. כוחות הצבא האמריקני הסיטו עד עתה ממסלולן 67 ספינות מסחריות במסגרת אכיפת המצור על המשטר בטהרן. כך דיווח הבוקר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. מלבד הסטתן, השביטו הכוחות 3 ספינות והשתלטו על 2 נוספות. בתוך כך הדגיס כאן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס שהעימות מול משטר האייתולות עבר לשלב חדש בו מתמקד הממשל בוושינגטון בלחץ כלכלי. ונס הסביר שלחץ זה הוא הכלי היעיל ביותר שעומד לרשות האמריקנים. את הדברים אמר היום לתחנת רדיו אמריקנית והוסיף שארצות הברית מבקשת ליצור מציאות באיראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. חברת הסנאט של מדינת קליפורניה, האישה וואהב, ניצחה הלילה בבחירות לקונגרס האמריקני בהפרש של 6% את יריבתה המתונה למפלגה הדמוקרטית מליסה הרננדז. וואהב הביאה לאורך השנים האחרונות תמיכה בהפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל ואף האשימה את מדינתנו ברצח עם בעזה. המשטרה התראה לפנות בוקר בחריש נער בן 14 כשהוא פצוע ומוטל בחורשה בעיר. כוחות ההצלה פינו את הנער להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. בשורה תחבורתית בירושלים, הבוקר נפתח רשמית הקו החדש של הרכבת הקלה שיחבר בין מרכז העיר לקריית הספורט בשכונת מלחה. בסוף השנה האזרחית עתיד הקו להתרחב לשכונת גילו, ובתחילת שנת 2027 צפוי הקו להתרחב לאזור הר הצופים. לאור פתיחת הקו הופכת בירתנו לעיר הראשונה בישראל הכוללת רשת של רכבות קלות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: עבוד חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן. בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ידין עסקה בינה וזיו מאור.
7: ארנו.
8: חזרנו, יש לנו שעה ביטחונית עכשיו.
7: או,
8: כן.
7: ביטחון, כן, ביטחון זה חשוב.
8: כן, מה נאמר ומה נגיד. אני רוצה לשתף אותך בדווקא, בגלל שיום שישי, היום קצת בחומרים, בדברים שקראתי. בסדר? הכותרת של מה שאני הולך להגיד, היא הסכמים בינלאומיים, יש לאפר.
7: נו, זה ברור. דיברנו על זה כבר.
8: דיברנו על זה בשידור? לא, זה לא היה בשידור. על צרפת?
7: לא זוכרת אם זה היה על צרפת, אבל דיברנו על זה שבסוף הסכמים, כשאנחנו מדברים על צירוף ושילוב של אינטרסים, כשהאינטרס שלך, בוודאי בזירה הבינלאומית, כבר לא מקוים, אתה לא ממומש, אתה צריך לתת לו את הבחורה ולעשות מה שטוב לך.
8: אני חושב, עסקה, שאת ואני שוחחנו על זה בשיחת טלפון פרטית השבוע.
7: יכול להיות.
8: אז אני כן אגיד למאזינים, כי זה באמת משהו ששווה לשתף בזה. פשוט קראתי השבוע את הסיפור הבא, סיפור מדהים שזורק הרבה מאוד אור על האתגרים שאיתו אנחנו מתמודדים. ארצות הברית הוקמה אחרי מלחמה, עקובה מדם מול האימפריה הבריטית. הסיבה שצבא ארצות הברית, שהביטוי שהם מייחסים לו בהיסטוריוגרפיה האמריקאית זה צבא רגטג, צבא לובשי סחבות, צבא יחפנים, הצליח לנצח את הצבא של האימפריה הבריטית, זה כי הצרפתים עזרו. המלך לואי ה-16 תרם הרבה מאוד נשק והרבה מאוד כסף כדי שהאמריקאים יצליחו, והייתה לו רק דרישה אחת. הוא אמר לנציג האמריקאי שהיה בפריז, קראו לו בנג'מין פרנקלין, הוא אמר לו, הסיבה שאני עוזר לכם זה כי האויב שלכם הוא האויב שלי, יש לנו אותו אויב בריטניה, ואני רוצה שתדפקו את בריטניה. אני אעזור לכם בנדיבות רבה, בתנאי אחד, שאתם לא תגיעו להסכם נפרד עם בריטניה. אחרי שבעזרת הנשק הצרפתי אתם תנצחו את הבריטים, אתם מתחייבים שאתם לא חותמים על הסכם בנפרד עם בריטניה. והקונגרס אמר למלך לואי ה-16, סבבה, קיבלת, תביא את הנשק, תביא את הכסף, אנחנו לא חותמים בנפרד על הסכם עם בריטניה. והיא היום, הגיע קרב יורקטאון, האמריקאים כסחו את הבריטים, שזחלו לשולחן המסע ומתן, ומה עשו האמריקאים?
7: מה?
8: חתמו על הסכם נפרד עם בריטניה. ולא זו בלבד שהם חתמו על הסכם נפרד עם בריטניה, המלך לואי ה-16 נוזף בבנג'מין פרנקלין, וכותב לו מכתב, וכותב מכתב לקונגרס, איך אתם יכולים לעבוד עם האיש הלא אמין ולא ישר הזה, ובנג'מין פרנקלין אומר לו, כותב לו מכתב שנחשב למלכת מחשבת דיפלומטית, לאבן יסוד מחשבה דיפלומטית, בגדול הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו מתנצלים, זו הייתה רק שגיאה אחת קטנה אחרי מערכת יחסים ארוכה וענפה, איזה שגיאה קטנה, על זה, you had one job. אבל בעצם מה שהוא אומר לו, ופה הגאונות של העניין, הוא אומר לו, תקשיב, אין לך ברירה, ארצות הברית עכשיו היא עובדה קיימת, ואנחנו חתמנו על הסכם עם בריטניה. הדרך היחידה שלך לצאת מזה זה לתת לנו עוד כסף, והוא נתן לו עוד כסף. אוקיי, עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מדהים, זה באמת, זה מה שקנה לבנג'מין פרנקלין את מעמדו בשלטי הגיבורים של הדיפלומטיה העולמית, אבל המסר עבורנו הוא סופר חשוב בהקשר הזה, כי אנחנו רואים את ההצמדות הפתטית של הפקידות הישראלית להסכמי אוסלו, ואנחנו רואים את הדיון ב-15 נקודות, על מין 21 הנקודות, תוך התעלמות ממסורת דיפלומטית ארוכת שנים, ומעיקרון שהוטבע על ידי ארצות הברית באותו אירוע שבין צרפת לבריטניה, בסוף המאה ה-18, שאומר שאתה חתום על הסכם בינלאומי, ואתה מקיים את ההסכם הבינלאומי, בשני תנאים, שזה האינטרס שלך, וזה מה שאומר הכוח שלך. אם האינטרס שלך אומר להפר את ההסכם, ויש לך כוח להפר את ההסכם, ולספוג את המחיר של להפרת את ההסכם, אתה תפר את ההסכם. זה מה שאומר הדין הבינלאומי, זה הדין הבינלאומי התקף היחיד, וכשאנחנו ניגשים לשאלה על מה כדאי לנו לחתום עם עזה ועם מועצת השלום ועם לבנון ועם איראן ולמה כדאי לנו להסכים, אנחנו חייבים לקחת בציקלוננו את המודעות לזה שגם אנחנו ובטח היריב שלנו מקיימו את ההסכמים כל עוד ובתנאי שזה משתלם להם ושהם לא יכולים אחרת. וזה מתכתב אגב עם איזשהו חשיפה.
7: לא, אבל שנייה, אני חושבת שמה שאתה אומר פה, החשיבות שלו היא כדי להפנים ולהבין שככה מתנהלים כולם. כלומר, גם אם אתה חתמת הסכם עם מדינה אחרת, צא מנקודת ההנחה, רצפת הדיון היא שברגע שיהיה לו אינטרס אחר, או ברגע שיהיה לו רצון
8: אינטרס
7: אחר,
8: וכוח, זה
7: אינטרס וכוח, הוא יעשה את מה שטוב לו, הוא יפר את ההסכם. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו...
8: אין פה אפילו על מה להצטער, אוי, זה כל, איזה עולם אכזר, איזו ציניות.
7: נכון.
8: זה המציאות.
7: נכון.
8: זה ג'ונגל, זה, זה, זה, זה אדם לאדם, זה בזאב, זה, זה, אגב, זה, זה, הסיבה שהקריאה הזאת בביוגרפיה של פרנקלין כל כך תפסה אותי בימים האלה, זה בגלל איזה סיפור שהתפרסם לפני שבועיים, גם כן, עם הרבה מסתורים סביבו, שמדינה אחת ערבית שיש לנו את ההסכם שלום, אמרה למדינה ערבית אחרת, שאולי אנחנו רוצים את ההסכם שלום, שאפשר לחתום ואחר כך להפר את ההסכם, ונזרקו לחלל האוויר מילים כמו טקיה, ואני לא יודע מה, וצומות, וכל מיני מילים יפות בחברה הערבית. זה לא קשור לעולם הערבי. זה מערביות פאר אקסלנס. ככה מתנהלת המדינה. בתור קונספט, הקונספט שנקרא מדינה, ככה הוא מתנהל. אין שופט בינלאומי, אין דין בינלאומי, יש כוח צבאי ואינטרסים של עמים ומדינות. וכשניגשים לשאלה על מה חותמים, חייבים להבין את האירוע הזה. זה גם אומר, לדעבוננו, שאם לדוגמה אנחנו צריכים להרכין ראש במסמך 21 הנקודות, ולחתום על מסמך שאומר שהיעד הסופי הוא הקמת מדינה פלסטינית תוך הכרה בזכות על ההגדרה עצמית של העם הפלסטיני, אם זה מה שמשקף את מצבנו הצבאי, ואני כופר בכך, אבל אם זה מה שמשקף, אז אנחנו נרכין ראש ונחתום על זה. ונפר את זה ברגע שתהיה לנו הזדמנות. הכעס שלי זה שאנחנו חתמנו לתואבה הזאת, למרות שזה לא היה אמור להיות התוצאה הצבאית הנכונה של מאזן הכוחות הצבאי באותה נקודת זמן. אבל אם זה כן, אז חותמים ומפרים כשאפשר.
7: לא, אני חושבת דווקא בנקודה הזאת שלא. יש לך בסוף, הכוח של התודעה הוא כוח החזק ביותר בזירה הזאת. בוודאי, בוודאי שאתה יכול לחתום בידיעה שאם אתה תחשוב אחרת או זה יתאים לך אחרת, אתה תשנה ואתה תעשה מה שטוב לך. אבל יש בסוף קווים אדומים שאותם אתה לא יכול לחצות. וזה בעצם מה שעשה גם בגין בקמפ דיוויד. כל הקונספציה הזאת של להכיר באיזושהי אוטונומיה או איזושהי הסתכלות בכלל של שטחים תמורת שלום, או שאתה בכלל מסתכל באוסלו למשל על ההכרה בזכויות של עם מומצא פלסטיני, לא, יש דברים שאתה לא חותם עליהם אפילו כלפי חוץ. וזה בעיניי נקודה ארכימדית שחשוב להפנים אותה וחשוב להבין אותה. ואני אומרת את זה יחד עם הידיעה הברורה שאני לא יודעת הכל.
8: כן. טוב, תראי, כדרכנו יש לי מה להשיב, אבל יש לנו כבר אורח על הקו איתנו, תת אלוף במילואים דני בן בירן, קצין מילואים ראשי לשעבר. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: אז כן, אחר הדברים הללו, אחרי כל מה שדיברנו על איך יש להתייחס להסכמים, אתה רואה את הפינג פונג שמתנהל בין ישראל לבין מועצת השלום בשאלת גורלה של עזה. איזה ציון אתה נותן לישראל, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה צבאית בגזרה הזו?
9: תראה, הציון הזה הוא נגזר מהמהלך שישראל עשתה בתיאום עם ארצות הברית, אנחנו מבינים כולם, ואמרתי את זה, אני חושב שגם בזמן אמת, שכל הסיפור הזה שמועצת השלום הוא פרסה אחת גדולה, אתה יכול לקרוא לו מועצת השלום, כמו שאתה יכול לקרוא לארגון האום, ארגון של אומות שמאוחדות.
7: נכון, מקסים.
9: יש פה איזשהו סוג של אמירה, של רצון של אמירת תייצר מציאות מצד האמריקאים בכל אופן. ישראל כנראה שיחקה את המשחק, ולו בשביל מטרה אחת ראויה, שזה החזרת החטופים. אני חושב שכולם מבינים שפרסת מועצת השלום לא תביא, לא רק שלא תביא שלום, גם לא תביא שום פתרון לרצועת עזה. זאת אומרת, הניסיון לחשוב שארגון טרור יחתום מרצונו על איזשהו מנגנון השמדה עצמית, יתפרק מנשקו ויעביר את השלטון לאיזה גוף אוטופי שלא קיים, הוא כמובן ניסיון מגוחך. אנחנו מבינים שבסופו של דבר המציאות היא זו שתייצר את המציאות. כלומר, ישראל תמשיך לאחוז בשטחים ברצועת עזה, ישראל תמשיך לפעול לפירוק החמאס, זו הדרך היחידה שאנחנו יכולים לפעול בה. חבל שלא עשינו את זה מלכתחילה על ידי התעלת משטר צבאי, לתקחת השלטון בכוח הצבאי והממשלי מידי החמאס, זה אולי המנגנון שכן היה יכול לייצר איזושהי מציאות אלטרנטיבית. כיום אנחנו תקועים באיזשהו לימבו מסוים שבו ישראל שולטת בשטח, חלקו לפחות, ולא מאפשרת לחמאס להתעצם ככל שהיא יכולה.
8: אני אגיד לך מה, אתה אומר לימבו, וזה מטריד אותי, כי אני יכול בדוחק לקבל מציאות שבה האסטרטגיה שישראל נוקטת גם בעזה וגם בלבנון, זו פעולה צבאית מדודה ומתונה, לצד רעש מדיני שמתנהל ברקע, אבל התוכנית היחידה שלו זה לשמש מסך עשן לשינוי הצבאי של המציאות בשטח. הבעיה שלי עם האסטרטגיה הזו, שאם חס וחלילה נפסיד בבחירות ויעלה פה איזה ראש ממשלה מהשמאל, איזה אייזנקוט, שגם אין לו אידיאולוגיה וגם אין לו חוט שדרה, הוא יהפוך את הרעש המדיני ואת הסיסמאות של מועצת השלום וכל אלה לאמת המדיני, לקרקע המדינית שעליה ישראל מתנהלת. ואז האסטרטגיה הזאת תתפוצץ לנו בפנים. אתה גם שותף לחשש הזה?
9: שותף לחלוטין. אני חושב שהיטבת לתאר את זה, ואני חושב שאנחנו כאנשי ימין חייבים להבהיר שהבחירות הקרובות הן לא על סוגיית הגיוס, כי זה זרקור שנוח למפלגות השמאל להטיל לכיוון שנוח להם.
7: זה כבר הופרך מזמן.
9: כן, אבל עדיין ממשיכים לאחוז בסיסמאות האלה של גיוס לכולם, כי זה כאילו לכאורה אלטרנטיבה שיש לשמאל להציע. אבל אתה תיארת בדיוק את הדילמה. אני חושב שמערכת הבחירות הנוכחית היא ראשית על ביטחונה של מדינת ישראל לדורות, והדבר הזה הוא עומד בסכנה כאשר ממשלה שמחזיקה בפרדיגמה של שטחים תמורת שלום ועדיין בתפיסת אוסלו תעלה לשלטון. ונושא שני שלא עכשיו הזמן לדבר עליו זו סוגיה המשפטית וסוגיית הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני חושב שאלו באמת הנושאים האמיתיים שמערכת הבחירות.
7: אז בסוף זה אותו דבר, כי כן. הפגיעה של המערכת המשפטית בביטחון ישראל היא פגיעה בלתי ניתנת לערעור. ולכן הסיפור הזה הוא כרוך אחד בשני. יש לזה הרבה מאוד אימפליקציות בהרבה מאוד תחומים, אבל בתחום הביטחוני אנחנו רואים את זה באופן מובהק. אגב, אני לא יודעת אם הציבור יודע, אבל אתמול יצאה החלטה של יצחק עמית בנושא הכנסת הצלב האדום לנוחבות. כן, אני רוצה...
8: וואלה, אנחנו כולנו דיברנו אחת גלי צהל, פספסתי את ההחלטה הזאת.
7: אני גם קיבלתי אותה די באישון ליל. ההחלטה הזאת למעשה דורשת מהממשלה, ממש ברמה של מיקרו-מנג'מנט, תסבירי לי מתי נכנס הצלב האדום, מה הנועל, מה התכנונים שלך, בעצם עם המגף על הצוואר להכניס את הצלב האדום לנוחבות, כן? זה אירוע שאי אפשר להפריז במשמעות שלו. ההתערבות הבוטה הזאת בתחום שהוא כל כך ביטחוני, כל כך מדיני, עם השלכות בינלאומיות כבדות, עם השלכות ביטחוניות כבדות על מדינת ישראל, על הפעלת הלחץ שלה על האויב. והנה אני אומרת, בסוף כשאומרים, הבחירות הללו הם על הנושא הביטחוני והנושא המשפטי, אני אומרת, הנושא הביטחוני הוא המשפטי, ולכן חייבים לקרוך אותם יחד.
9: אני חושב שאת צודקת, והדברים שאת וזיו אומרים באמת משקפים את החשש הגדול ביחס לבחירות הקרובות. זאת אנחנו מסתכלים על מציאות שבה גם תחת ממשלת ימין, למעשה הפקידות הבחירה ומערכת המשפט הפכו להיות במידה רבה הריבון, ואני יודע שאת עוסקת בזה, גם החליפו את הריבון וגם את הרשות המבצעת. ואם הדבר הזה יתחבר לממשלה שבאמת כתפיסת עולם מסתכלת על המציאות תחת משקפי אוסלו, אז אנחנו נהיה באמת בבעיה גדולה.
8: בוא נדבר רגע על לבנון. מרגיש לי גם שם שיש איזשהו מין פלטו כזה, איזשהו דריכה במקום, אולי התקדמות מאוד מאוד איטית. אני מדייק, או שקורים שם דברים מתחת לפני השטח?
9: ראשית, אני חושב שקורים דברים מתחת לפני השטח. תרתי משמע, הסיפור של אלי טייר הוא כרגע בשטח הסיפור המרכזי. הבוקר קראתי שגורם בחיזבאללה אמר שהם יעדיפו שהמתחם הזה, שהוא מרכז שליטה של כוח בדר, יושמד על ידי ישראל יותר מאשר יימסר לצבא לבנון. אנחנו מבינים את המתח שקיים בעצם ההסכם הזה שבו צבא לבנון אמור, או מדינת לבנון, אמורים לפרק את החיזבאללה. מבינים שחיזבאללה לא יתמסר לרעיון הזה, וצבא לבנון לא מסוגל לבצע את הרעיון הזה. ולכן אנחנו שוב נמצאים במודל של רצועת ביטחון, שהשטח הוא בסוג של, אבל בצורה יותר פרואקטיבית מצידה של ישראל, הוא נמצא באיזשהו סוג של סטגנציה. אבל אני חושב שבהקשר הזה דווקא המציאות הזאת היא לא פועלת לרעת ישראל. אנחנו הבהרנו שהמציאות היא שישראל שולטת בשטח, והדבר הזה במובן הסדר של הדברים לא ישתנה. אנחנו לא ניסוג כפי שעשינו בעבר תוך תקווה שיקרה איזשהו מהלך מדיני או צבאי, אנחנו נשאר בשטח עד שחיזבאללה יפורק מנשקו.
8: טוב, עכשיו בוא נדבר על זירה ש... כאילו, ההתייחסות אליה כזירה ביטחונית כבר מתחילה ללבוש אירוע מורכב. התגובה של מערכות הביטחון לעלילת הדם של הטרור היהודי הופכת להיות סיכון אסטרטגי למדינת ישראל. ראינו לפני שבועיים את אלוף הפיקוד מעביר גדוד של גולני להתמודד עם אירועי קוצרה, ועכשיו אנחנו רואים את המלחמת עיניים המוזרה הזו בין אלוף הפיקוד לבין שר הביטחון. שר הביטחון מורה שהטיפול יעשה על ידי המשטרה בלבד, שזה גם מורכב עם ההתנהגות של מר שי. כאיש ביטחון, כאיש צבא, איך אתה רואה את הזירה המסוימת הזאת? המערכה לא מול האויב הערבי שם, אלא התמודדות עם עלילי הדם של הטרור היהודי.
9: אני אקח את זה ברשותך לרמה השנייה האסטרטגית, ונסה קצת להגביה 30 אלף רגל למעלה, ואני חושב שכל הדברים האלה, המתח המובנה הקיים בין ההתנהלות של הדרג הצבאי למדיניות של הדרג המדיני, היא קשורה לשאלה הרבה יותר משמעותית. מדוע מדינת ישראל עד היום, במשך כבר קרוב ל-60 שנה, לא מצליחה להגדיר את גבולותיה, לא מצליחה להכריז על ריבונות ביהודה ושומרון, לא מצליחה להפוך את האזור הזה לאזור שנשלט תחת חוקי מדינת ישראל ולא תחת ממשל צבאי. כמובן, עם יכולת לתת איזשהו פתרון לסוגיה, גם הביטחונית וגם הסוגיה של האוכלוסייה הערבית שנמצאת בשטח, אבל ההדרה או העמימות הטרמינולוגית והתפיסתית הזאת היא לדעתי שורש כל הרע, היא בסוף מייצרת את המתח המובנה הזה בין אנשי צבא שצריכים לפעול כפקידי ממשל, ואני חושב שהגיע הזמן שתחת הממשלה הבאה, בתקווה שהיא תהיה ממשלת ימין, אנחנו נעשה סדר פעם אחת ולתמיד בעניין הזה.
7: אגב, בנושא הזה של ההנחיה של שר הביטחון, קץ, להכין תוכנית מקיפה להעברת האכיפה האזרחית למשטרת ישראל, איך אתה רואה את זה, איך אתה קורא את זה קורה בשטח, ומה המשמעויות של זה, מה זה ריבונות?
9: אני חושב שמדינת ישראל בהקשר הזה, מתחת הרצון שלא להצבן את האמריקאים ולא להרגיז את העולם ולא לפתוח את שערי הגיהנום הפוליטיים המדיניים עלינו, פועלת במקום במודל של טופ דאון, היא פועלת במודל של בוטום אפ, מלמטה למעלה. אז אנחנו רואים את זה דרך החוות ודרך כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. המהלך הזה של קץ הוא לדעתי חלק מהסיפור הזה. סוג של פיחות זוכה לכיוון הריבונות, במקום שנכריז ריבונות ואז ניישר את כל המערכת למטה.
7: חומה ומגדל.
9: כן, זה אולי נשמע נחמד בפרקטיקה, אבל אני חושב שזה משאיר את הנרטיב הפלסטיני ואת הפתרון הבינלאומי של שתי מדינות לשני עמים כאלטרנטיבה היחידה הקיימת, כי ישראל לא מציגה אלטרנטיבה אחרת, ולדעתי פה תמון שורש הרע.
8: כן, אגב, צריך לומר שההישגים הללו בקריצת עין, כשעולה פה ממשלת שמאל, נעלמים. כלומר, ההישגים של הבוטון אפ, אגב, זה גם מעניין, כי זה מתכתב מאוד עם ההיסטוריה של ראשית הציונות, כן? הגדולה של הרצל והגדולה של ז'בוטינסקי, זה לא שהם התנגדו לציונות המעשית, להקמת הקיבוצים וכן הלאה. הם הבינו שאין ערך לחומה או מגדל אם אין הכרה במשמעות המדינית של המעשים האלה בשטח. וכאן...
9: זה הסיפור, זה האתוס שלנו, שאם אותו אנחנו לא מבססים, אז אנחנו נראים כמו אנשים שפועלים אל מול המציאות ומנסים לייצר מציאות אלטרנטיבית, בלי שיש לנו למעשה סיפור.
7: והסיפור, כן, הסיפור בסוף הוא אחד, של מי הארץ הזאת, למה אנחנו כאן, מאין אנו באים ולאן אנחנו הולכים. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הבחירות הקרובות, למי לדעתך יש את התשובה?
9: אני לצערי אומר שאני לא רואה במפה כרגע אף תשובה. אני רואה התקוטטויות על שאלות פרסונליות. אני מבין, אנחנו יודעים כולנו שלימין לפחות ישנה איזושהי אסטרטגיה, אפשר לחלוק או אפשר לתמוך בגישה כזו או אחרת של הליכוד, ציונות דתית ומפלגות אחרות שהן קמות, אבל אין באמת תפיסה קוהרנטית שמדברת על מה שאמרת כרגע, על הסיפור שמי אנחנו, מאין באנו, איך אנחנו מממשים את הציונות בעידן הנוכחי. אני לא רואה שום עיסוק בזה, שום אידיאולוגיה בינינו, לאף מפלגה גם אני לא רואה שום מצע.
8: טוב, בוא נדבר קצת על, מהקשר הזה, על אירוע איראן. מדברים, אתה יודע, על הסופר סנקציות כלכליות, דברים שלא ראינו. הרושם שלי, כשאני גם, כן, איך אמרת, מסתכל מ-30 אלף רגל, אני פשוט שאל אותך, אתה מכיר דני ון בירן תקדים למרוץ לגרעין שסוכל באמצעות סנקציות כלכליות?
9: תראה, המרוץ לגרעין הוא פטנט של עשרות השנים האחרונות, אבל אני חושב שאם אתה עוד פעם, אם נחזור לביטוי של 30 אלף רגל למעלה, אנחנו נוטים להסתכל על טראמפ באיזושהי צורה קצת מוזרה כנשיא שפועל בצורה מאוד קיצונית וקופצנית.
7: בלתי צפויה.
9: וכל פעם, כל ציוץ שלו זה לא, אני תמיד אומר, זה לא אמת לשעתה, זה אפילו אמת לדקתה. אבל אם אתם מסתכלים רגע באמת על הדברים מלמעלה, אנחנו רואים שארצות הברית מפעילה שלושה מאמצים, הצבאי, הדיפלומטי והכלכלי, בכל תקופה יש אחד שהוא יותר אפקטיבי, אבל אני נתלה בדבר אחד שאמר אתמול שר האוצר האמריקאי בסנט, שהשתמש בביטוי לראשונה, אני חושב, שהמטרה של המהלך הזה הוא למוטט את המשטר האיראני.
8: נכון, זה פעם ראשונה שיצא מגורם אמריקאי.
9: ואני חושב שאם הסתכלנו בהתחלה על מערכה שהתחילה כרצון לפרק את הגרעין ולמנוע את הפגיעה בשלום העולם, ועברה באיזשהו מקום לפחות למראית העין, למערכה כלכלית על מחירי הנפט ועל השליטה בהורמוז, אנחנו מבינים אולי דרך דברי שר האוצר האמריקאי, שאצל האמריקאים או נפל האסימון עכשיו, או היה מלכתחילה חלק מהתוכנית שלהם, שהמטרה האמיתית היא הפלת המשטר האיראני. ופה תסתכל בדוגמאות ההיסטורית, אם שאלת כבר על דוגמה היסטורית בנושא הגרעין, אפילו האימפריה העותמנית ששלטה בכל מרחבי אירופה וחלק מהמזרח התיכון במשך מאות שנים, לקח 70 שנה לפרק אותה, היא נקראה הרבה מאוד שנים האיש החולה על גדות הבוספורוס, לא שאני מאחל לנו שהמשטר האיראני יחזיק 70 שנה עכשיו, אבל צריך לקחת בחשבון שמרכיב הזמן לפעמים הוא שונה מכפי שהתרגלנו. זה לא מלחמות שמוכרעות בחודש, לפעמים הפלת משטר כזה זה תהליך של שנים.
7: ובסוף יכול להיות, ואני אומרת את זה בזהירות המתבקשת, אם רק עכשיו נפל הסימון, אז המצב בהחלט מעורר דאגה. כי אם אתה הולך על האופציה הצבאית, אז יכלו על ידי האופציה הצבאית להביא לחיסולו של המשטר. אבל לא עשו את זה עד הסוף. אז מה גורם לנו עכשיו, מה גורם לנו עכשיו לחשוב שאם הולכים על האופציה הכלכלית, ילכו עם זה עד הסוף?
9: אני חושב שהמערב לוקה באותה בעיה היסטורית והמון שנים, שהוא חושב שא' לכל בעיה יש פתרון, ושתמיד יש בסוף המערכה, כמו שאמר קלאוזוביץ', בסוף המדיניות או הפוליטיקה או הדיפלומטיה, המשכה של המערכה הצבאית, מול משטרים פונדמנטליסטים זה לא עובד, כאלה שנשענים על אידיאולוגיה איסלאמית קיצונית, אין יכולת בסוף להגיע לאיזשהו מהלך דיפלומטי שאורז את הסיפור הזה, לאיזשהו תנאים טובים יותר. בסופו של דבר, הנרטיב או הרעיון המסדר של האיסלאם הקיצוני, הוא יהיה פגיעה בכופרים, במקרה שלנו השמדת ישראל, את זה אי אפשר למנוע את ידי הסכם דיפלומטי. יכולת שאמריקאים לאט לאט, תחת ההתקוטטות הנוכחית עם איראן, מצליחים להפנים את הרעיון הזה.
7: טוב. מרתק. תודה רבה לך. אתה תלוף במילואים, וקצין מילואים ראשי לשעבר, דני ון בירן. תודה על השיחה הזאת.
9: תודה לכם. יום טוב.
8: טוב, אנחנו נעבור עכשיו לתמר גרסין שאיתנו מפורום דין וצדק, אחותו של חנוך חנינה אמר, השם יקום דמו, שנטבח בנובה. שלום תמר. אנחנו נדבר איתך עוד מעט על סוגיית החקירה, אבל אני חייב לחזור איתך למשהו שעסקה ואני שוחחנו עליו בתחילת הרעיון עם דני ון בירן, שזה ההחלטה של שופטי בגץ בניגוד לחוק לאפשר למחבלי הצלב האדום לפגוש את מחבלי הנוחבות, בתור מי ששילמה מחיר אישי על הטרור הערבי. איך את רואה את ההחלטה הזו?
10: כן, זו החלטה שהיא מבחינתנו עוד החלטה של בגץ שהיא מאוד מאוד קשה עבורנו, והיא מטלטלת, והיא עוד יותר מחזקת אותנו בזה שאסור לתת בידי בגץ את חקירת טבח 7 באוקטובר, זה שבגץ פשוט כאילו הוא השליט, כאילו זה ממש התחושה הכי קשה, שנותנת לך הרגשה שכאילו יש שלטון ימין, הכל בסדר, אבל בגץ הוא מנהל פה את המדינה, ואחרי זה אנשים אומרים, מה קשור בגץ לביטחון? מה קשור בגץ? איך בגץ פגע בביטחון המדינה? אז הנה, כאילו, כל המתעממים למיניהם, ככה בגץ פוגע בביטחון המדינה מבחינתנו, וזה כאילו, זה שובר את הלב, כי בסוף, באמת, תקופות ארוכות של החטופים שלנו, וזה, אף אחד לא ביקר אותם, אף אחד לא ראה אותם, אז אנשים שוכחים מהר מה היה פה, וזה עובר לידם, אבל זה אסור שזה יעבור לידינו.
8: כן, אז ככה בגץ פוגע בביטחון המדינה. בואי נדבר על סוגיית החקירה. נוצרה איזושהי קונסטלציה מוזרה. המפגש בין תוצאות הפריימריז לבין חוק ועדת חקירה לאומית שקידם חבר הכנסת קלנר, מעמיד את ההצעה הזו ואת האפשרות לחקירה נורמלית ובלתי תלויה בסכנה.
7: המשמעות בעצם היא שלפי סעיף 3 לחוק דין הרציפות, למעשה, אם חבר הכנסת שהוא חותם יחיד על הצעת חוק, אם הוא לא מכהן בכנסת שלאחר מכן, אז למעשה צריך להתחיל, החוק בעצם, כאילו חבר הכנסת חזר בו מהצעת החוק, בעצם הכל נמחק, וצריך להתחיל מההתחלה. את כל התהליך שאתם עבדתם מאוד מאוד קשה כדי לגרום לו לקרות, וזה הצעת חוק ועדת חוק ועדת חקירה לאומית ממלכתית שוויונית. מה התחושות שלך באירוע הזה?
10: אז אני אגיד שאת מה שאת הסברת עכשיו, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, בטח לא אנחנו בתור משפחות שכולות, שבאו ופעלו למען חקירה אמיתית ושוויונית, כזאת שלא תיתה לשום צד, אלא תחקור את אירוע טבח 7 באוקטובר בצורה הכי רחבה והכי שוויונית, ואנחנו מגיעים לשוקת שבורה, אנחנו מבינים את זה בערך משהו כמו שבועיים לפני הפריימריז, אנחנו פתאום מבינים, באים ואומרים לנו, ואנחנו פתאום מבינים שהחוק שלנו תלוי ועומד בפריימריז של הליכוד, בגלל שחבר הכנסת קלנר היה החתום היחיד על הצעת חוק הפרטית שלו. אני אציין שאנחנו במשך שנתיים וחצי רדפנו אחרי חברי כנסת, וניסינו וביקשנו והעברנו ונתנו הצעה ועוד הצעה, ומה שלא ניסינו לעשות, חבר הכנסת קלנר בסוף הרים את הכפפה ופעל למען החוק הזה ללא לאות, ובאמת בצורה שהוא עדף את כל המתנגדים ופתח את הדלת לכל המשפחות השכולות, וניסה לתת לכל המשפחות את היכולת להיכנס ולהביא חוק שהוא טוב והוא מתאים לכולם, וסבל במשך המון זמן סגנות תחת ביתו ודברים מאוד קשים, ועמד לצידנו, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו, מילא אנחנו, אבל כנראה כל חברי הכנסת לא כל כך מבינים בדין הרציפות, ואפילו ראש הממשלה לא שם לב לזה, שחוק ועדת חקירה לאומית הופך להיות נגנז, פשוט נגנז.
7: בגלל שחבר הכנסת קלנר נדחק לתחתית הרשימה. זאת אומרת, לא תכנית, אבל במקום לא ריאלי.
10: לא ריאלי, וגם אם אתה עושה את החישובים הכי גדולים שאפשר לחשב, הוא לא ריאלי, חבר הכנסת קלנר לא ימשיך איתנו לכנסת הבאה, וזה כשלעצמו מוציא אותנו מגדרנו. אני חייבת להגיד שאתם, שאי אפשר בכלל לתאר מה אנחנו עברנו בשנתיים וחצי האחרונות בשביל החוק הזה. ימים ולילות על חשבון המשפחה ועל חשבון הפרנסה ועל חשבון הכוחות. אז אתה חוזר מיום כזה בכנסת, אתה שבור ורצוץ ואין לך, אתה לא נושם, ואין דבר שמניע אותנו ונותן לנו כוחות חוץ מהרצח של האהובים שלנו והמלחמה על זה שהדם שלהם לא נשפך לשווא, ועל צדק ועל אמת ועל הביטחון של הילדים שלנו שעוד יהיה כאן. ובאמת אנחנו עשינו את כל מה שיכולנו, וגם חבר הכנסת קלנר עשה את כל מה שהוא יכול, אבל היום אנחנו תלויים בדבר אחד, וזה בהחלטת ראש הממשלה. זה שראש הממשלה היום יגיד, אני לא משליך את זה לפח. אני יודעת שיש כל מיני תוכניות אחרות, ואני יודעת שזה נורא קשה לשנות סדרי עולם, אבל זה לא סתם, זה באמת, יש פה עינוי דין מאוד מאוד גדול שאנחנו עברנו, במידה וראש הממשלה יחליט לזרוק את זה לפח ולא לשריין את חבר הכנסת קלנר.
8: אז זהו, צריך לשפוך פה אור על משהו. ראינו לאורך כל הקדנציה הזו את השמאל משתמש במשפחות שכולות ובמשפחות חטופים כדי לקדם את האג'נדה הנבובה שלו. מה שאנחנו שומעים עכשיו מתאמר זה שבימין המשפחות השכולות משתמשות בחברי הכנסת כדי לקדם את השקפת עולם. זה הרבה יותר נכון והרבה יותר טבעי והרבה יותר יפה ככה. אבל נכון. בגלל שלא מדובר באירוע שמנוהל על ידי פוליטיקאים ציניים שמשתמשים בשם הקדוש של המשפחות השכולות כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלהם, אלא בדיוק הפוך, אז בתוך כל המטריקס הסופר מורכב הזה, פריימריז, רציפות, שריונים, הכל פתאום נופל מתחת לרדאר, ואז אחרי כל כך הרבה השקעה, כל כך, ראיתי, עברתי ליד האירוע הזה כמה וכמה פעמים, בין השאר בדיווחי חזקה, וראיתי את העבודה הקשה של חבר הכנסת קלנר, מול המשפחות השכולות ולמענן, וכשאתה מגיע לכנסת ואתה מרגיש שיש חבר כנסת שקשוב אליך, אתה לא צריך לרקוד על השולחנות ולעשות בלגן, עובדים, באים לעבוד. ואז בסוף, בגלל התקלה הזו שהתרחשה, החוק הזה שקיבל גם בתחילת הדרך, צריך לומר, לא רק גיבוי, אלא גם דחיפה מראש הממשלה, עלול ליפול, זו תוצאה שמבחינה מהותית ביניי חמורה יותר ממה שאיר גולן עשה לעיניו צנגאוקר. כי היא באמת, היה לה תפקיד ייצוגי. וכאן התפקיד של תמר ושותפיה מפורום דין וצדק הוא מהותי. ואסור לתת לדבר הזה ליפול בין המדרגות, זה פשוט עוול במובן הכי עמוק של הביטוי.
10: ראש הממשלה היום צריך למען העם, למען המשפחות השכולות, ולמען האמת והצדק, אנחנו באמת עמדנו ואמרנו, אנחנו נפעל ונקדם את החוק הזה בצורה הכי נכונה, בצורה הכי ראויה, לא נתלהם ולא כלום, ובמשך שנתיים וחצי גם פתחנו שוב ושוב את הדלת למשפחות אחרות, ואמרנו להם בואו ותשמיעו, ולאופוזיציה, ואמרנו להם בואו ותשמיעו, וזה עניין אותנו הדעות שלהם, ולא דחקנו בראש הממשלה, ולא ניסינו לעשות שטיקים וטריקים, ולהגיד לו, אתה מתחמק, אתה לא מתחמק, אתה כן זה, אתה לא זה, ידענו שראש הממשלה עסוק במלחמה, ופעלנו למען האמת והצדק שלנו, והיום אנחנו עוצרים, ואנחנו אומרים לראש הממשלה, עצור, לא התרדנו אותך, לא התרפנו אותך, אבל בבקשה ממך, בבקשה, אל תשליך את זה לפח עבורנו, המשפחות השוקולות, עבור העם שנושא אליך עיניים ורואה בהקמת ועדת חקירה לאומית מהלך שהוא לא, אני אגיד משהו שהוא מאוד מאוד נראה לי נכון כלפי העם, המהלך של ועדת חקירה לאומית אולי לנו המשפחות השוקולות הוא אישי, אבל עבור העם זה עוד צעד שנוגע לשלטון הדיפ סטייט. זה צעד שראש הממשלה אומר, אני לא נותן לפקידים לנהל את המדינה. ראש הממשלה התעורר אחרי 7 באוקטובר ואמר, הביטחון, אני אנהיג אותו, אני אחליט החלטות ביטחוניות, הדרג הביטחוני יצמיד את עצמו אליי ולא אני אליו. אותו דבר עם הדרג המשפטי, וזה קשור לוועדת חקירה.
8: כן.
10: ולכן היום הוא צריך להגיד, הוא צריך לעשות המאמץ הזה, אני יודעת שזה מאמץ עבורו, אני יודעת שזה שינוי סדר עולם, אני יודעת שהוא יכול... הוא יכול להחליט שהוא משריין את חבר הכנסת קלנר כדי לא להכניס אותנו לסאגה שבה אנחנו נתמודד עם דברים מאוד קשים. גם אני וגם אתם יודעים שאחרי שחוק ועדה לאומית תעבור, בג"ץ יחגוג וילחם בנו עליו.
7: זה בכל מקרה.
8: זה צריך להיות אירוע מעניין, הסיפור הזה. העתירה של בג"ץ היה, ובעזרת השם, חבר הכנסת קלנר ישוריין, ואנחנו ננצח בבחירות, והחוק הזה יקבל דין רציפות, ויושלם לקריאה שנייה ושלישית, ואז הג'ינג'י יעתור לבגץ. ופה זה אירוע מעניין.
7: יש כבר עתירה.
8: יש כבר, אוקיי, היא כבר במגירה.
10: יש כבר עתירה שיש עליה צו, לא, יש צו על, בעצם, בגץ עשתה צו על תנאי למדינה, וביקש את תשובת המדינה לגבי הקמת ועדת חקירה. בעצם החוק הזה הוא זה שעוצר את הצו על תנאי. הוא התשובה. ברגע שאין חוק, בג"ץ הדבר הראשון שהוא יעשה.
8: וואו, לא חשבתי על הרובד הזה.
10: הוא יתן צו קבע של הקמת ועדת חקירה ממלכתית, והוא יסנדל הכל. ואז תקום ועדת חקירה ממלכתית, בין אם יהיה פה ממשלת שמאל, ובין אם יהיה פה ממשלת ימין. וזה הסיפור הכי חשוב, שחבר הכנסת קלנר, כדי שתקום ועדת חקירה לאומית, יש דרך אחת. זה שראש הממשלה ישריין אותו. יש כמה דרכים לשריין אותו? זה דרך אחת שתקום פה ועדת חקירה לאומית.
8: כן, חס ושלום, אלה שיקולים פוליטיים פסולים, שחבר כנסת שעבד קשה כדי לקדם מטרה ציבורית, רק בגלל שהוא קידם מטרה ציבורית, פתאום יקבל שריון. איך את לא מתביישת לבקש כזו בקשה? באמת. הכל כמובן בציניות. תמר גרסין, פורום דין וצדק, אנחנו איתכם, ואנחנו עם חבר הכנסת קלנר, ומקווים לראות את השריון.
10: תודה רבה לכם, ותודה שאתם משמיעים את הכל החשוב הזה. זה עכשיו שבועיים מאוד קריטיים עבורנו לפנות לראש הממשלה, ואנחנו מאמינים שראש הממשלה אכפת לו, לפחות כמונו, להקים פה ועדת חקירה לאומית, ושהוא יכול לעשות את זה, ושהוא גם יעשה את זה, אני מקווה בעזרת השם.
8: תמר גרסין, תודה רבה.
7: תודה רבה רבה לך.
10: תודה לכם.
7: שבת שלום.
8: היו ימים שבהם הצמד התווים E1.
7: לא, נו, עוד פעם אותיות.
8: עוד פעם אותיות, כן.
7: ABC.
8: לא, אבל זה חדשות טובות.
7: אני מקשיבה.
8: ABC, E1, עורר הרבה מאוד רעש בינלאומי ופחד מפני צונאמי מדיני, ומסתבר שיש צונאמי מדיני, רק שאנחנו חזקים מספיק כדי לעמוד בו. איתנו ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, שלום, בוקר טוב.
11: שלום לכם, בוקר טוב.
8: אז זה קורה סוף סוף, כל הרצועה הצחיחה הזו שבין מעלה אדומים לבין בירת ישראל הולך להיות מיושב ברבבות יהודים?
11: חד משמעי כן, אני בן אדם אופטימי, אבל בכל מה שקשור ב-E1, בגלל שאנחנו ממתינים כבר 30 שנה לדבר הזה, אז שמתי את חליפת הפסימי, אבל הפעם אני אומר לך שזה הולך לקרות, כי מכרז קבלנים באוויר, זה אומר שעד אוקטובר יהיו קבלנים זוכים, יעלו דיניינים וטרקטורים לקרקע, המשמעות היא E1 אחרי 30 שנה נבנית.
8: אוקטובר, כלומר בחודש של הבחירות אנחנו רואים שינוי משמעותי, אני זורק פה עוד איזה 3 מילים לאירוע, אמנם זה בצד השני של מעלה אדומים, אבל בכל זאת, מה עם חאן אל-אחמר?
11: אגב, חן אל אכפרי בפוליגון של E1, וזה
8: זהו, אני ידעתי את זה, לא הייתי בטוח במה זה 100%, זה כאילו קצת בצד אחר שלו, אבל.
11: נכון, היא לא מפריעה לטאבה הנוכחית להיבנות, אבל כן, אנחנו ממתינים גם שחן אל אכפרי תפונה. אגב, אותן טענות עזויות שהיו בחן אל אכפרי ונזרקו על ידי בגץ, יש עכשיו ממוחזרות בהקשר של E1, כדי לנסות עוד הפעם לעכב. צריך להגיד שאני הופתעתי, אבל בית המשפט המנהלי לא נתן צו ביניים, המשמעות היא שאנחנו ממשיכים הלאה.
7: טוב, זה בעיניי לא אומר עדיין כלום, אבל אני בסופו של דבר צריך להסביר לציבור מה זה E1. זה בעצם לחבר, ליצור איזשהו רצף טריטוריאלי, יש לומר, בין מעלה אדומים לבין ירושלים, וזה חותך את האפשרות של, לפחות באזור הזה, הקמה של מדינה של עם מומצא מכונה פלסטינית.
11: זה נכון ולא נכון. אני אסביר רגע למה זה נכון ולא נכון. הרצף טריטוריאלי, השאלה מי יבנה באופן רציף בין האם מדינת ישראל תבנה ממזרח למערב, ממעלה אדומים לירושלים. אגב, כל הסיפור מדובר על 3 קילומטרים אוויריים, כן? שלא יישמע לאנשים שיש פה איזושהי אזור ענק.
7: כמה קילומטרים?
11: 3 קילומטרים אוויריים בין מעלה אדומים לירושלים, שעליהם אמורה להיבנות E1. עכשיו השאלה
8: היא... רצועת החוף של תל אביב היא 5 קילומטרים, כן? רק שנבין את הפרופורציות, זה לא מעט שטח.
11: כן, לא זלזלתי, אגב, הרוחבה הוא רחב, אבל המשמעות היא שבנייה ברצף הזה, האם הישראלים, היהודים, יבנו בין מערב למזרח, בין מזרח למערב, או שמה חלילה הפלסטינאים שנמצאים באזור יבנו מדרום לצפון? זו השאלה. בהקשר של מדינה פלסטינית, ברור לכולם, לפחות אני מקווה שברור שאני נגד, ואני מקווה שהיום רוב האוכלוסייה במדינת ישראל נגד מדינה פלסטינית, אבל הרצף התנועתי לפלסטינאים משמר ביהודה ושומרון, ולכן אין כאן איזושהי סוגיה מיוחדת. מי שחושב שצריך לאפשר דווקא לפלסטינאים לבנות, הוא בעיניי הזוי. אני חושב שהיום אנחנו גם בקונצנזוס הלאומי, ואני אפתיע אתכם, יש לא מעט גם בעולם, שמבינים את החשיבות ואת הצורך, גם בוודאי ארצות הברית, לצערי בריטניה אתמול יצאה בגינוי הזוי.
7: צרפת, גרמניה, בריטניה, איטליה, הודעת גינוי משותפת, החלטת ממשלת ישראל לפרסם הצעות מכרז לבנייה לפרויקט, שים לב, ההתנחלות היא אחד אינה מקובלת.
11: זיו אמר נכון ש-30 שנה, כל ראשי הממשלות, אגב, מימין ומשמאל, עמדו על E1 ואמרו שחייבים לבנות. מי שאגב הגה את רעיון הבנייה והרצף הטריטוריאלי בין מעלה אדומים לירושלים כדי לשמור על פתחה המזרחי של ירושלים, היה יצחק רבין, אחרי שהוא חתם על הסכם השלום עם ירדן. ואמר מאור בפתיח הדברים, שחששנו 30 שנה מהצונמי המדיני. ונראה לי שלא כצעקתה, גם הודעת הגינוי הזו לא גרמה למדינת ישראל להתקפל, ואני מקווה שלא תגרום למדינת ישראל להתקפל, כי אין שום סיבה בעולם לא לבנות שם. אגב, אני אומר את זה קודם כל כראש העיר של מעלה אדומים. אני, מה שחשוב לי, זה קודם כל הבנייה עבור בני הנוער שלנו, שהלכו לצבא בהמונים, שיצאו ללוחמה, ורוצים לחזור לגור בעיר שלהם, ובמעלה אדומים לא בנינו כבר למעלה מ-20 שנה שכונה חדשה. פה ושם היו כמה אינפילים שנבנו, אבל זה פשוט לא הגיוני. עם טאבה מאושרת שממתינה 30 שנה, לא לבנות את
7: התכונה. אז מה קרה עכשיו, גיא? מה קרה עכשיו? מה השתנה?
11: אני חושב שהשבעה באוקטובר הביאה להכרה במדיניות הישראלית, שאנחנו צריכים להתחיל להיות אקטיביים, ולהפסיק לפחד ולחשוש, כי אחרת כשאנחנו לא עושים את זה, אגב, יש בנייה בלתי חוקית פלסטינית מסביבנו בצורה לא יומנת, ללא היכר. ולדעתי הבינו את זה, אגב, זה הבשיל עכשיו, ככה נשמע אולי לפני הבחירות, אבל כבר שנה היה אור ירוק מראש הממשלה, ששוחח איתי ואמר לי, גיא, תקדמו בכל הכוח את E1, אנחנו מאשרים לכם לבנות שם, ולוקח לתהליכים האלה זמן, גם הטאבה שהייתה צריכה לקניס לתוקף, גם הכנת חוברת המכרז, אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל לוקח זמן טכני.
7: לא, בסוף אני רוצה לדעת באמת למי לתת את הקרדיט. בסוף אתה אומר ראש הממשלה, אז בהחלט...
11: בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה. אז... חייתי שבצלאל סמוטריץ' עשה עבודה מדהימה בהקשר הזה. מדהימה.
7: מדהים. אז גם ראש הממשלת ישראל בנימין נתניהו, גם השר סמוטריץ'.
8: באמת נראה את הדבר הזה קורה, ונקווה באמת שתוצאות הבחירות שמתרגשות עלינו לא יסכלו את הדבר הזה. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, גיא, כשאתה מסתכל גם על אירוע אחד, גם באופן כללי על המרחב שמסביב לעירך מעלה אדומים, ועל שותפותך עם ראשי רשויות נוספים ביהודה ושומרון, כמה משינוי המגמה המבורך בהתיישבות הוא כזה שיצליח להחזיק מעמד תחת כמה שנים של ממשלת אייזנקוט, עם חלילה טיפול.
11: לא יצליח כזה. נקודה.
8: תסביר.
11: לא יצליח נקודה. תראה, מעלה אדומים, אני חייב להגיד את האמת, מעלה אדומים זוכה לאיזשהו קונצנזוס בחברה הישראלית, גם כשהשמאל רוצה להראות שהוא לא שמאל, אז הוא מחבק את מעלה אדומים. אז רגע, אני שם רגע בצד את מעלה אדומים, כי אני חושב בצניעות שמעלה אדומים תקבל חיבוק מכל הקשת הפוליטית. אבל יהודה ושומרון, בממשלה אחרת, עלולה ללכת אחורה. אגב, זה קרה לך למעשה, אנחנו מכירים את ממשלת השינוי במשך שנה וחצי. שרת התחבורה לא הסכימה להיפגש עם אף ראש רשות ביהודה ושומרון, שלא נדבר על הקפאה של כל תהליכים שכבר החלו, והקפאה של תקציבים שכבר תוקצבו. אם היה דבר כזה נעשה בממשלה, בממשלת ימין, אתה מבין איזה צעקה הייתה? אז זו רק דוגמה אחת. אז הספיק לנו שנה כדי להבין מה יכול להיות ביהודה ושומרון עם ממשלה שהיא לא ממשלה ימנית. ואני מקווה מאוד שהציבור, שתדעו, אני חושב שהציבור הבא זה לא שהוא ימני או לא ימני ולאן הוא יצביע, לדעתי הוא לא הולך להצביע. והמשימה תהיה להוציא את האנשים להצביע. ברגע שיצאו אחוזי הצבעה גבוהים, אין לי ספק שממשלת הימין תשמר.
7: אז בהחלט אפשר לומר שיש כאן בשורה מבורכת ומשמחת מאוד מאוד על באמת הבנייה הצפויה שם באזור הזה. יש לי בקשה אישית. גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, אפשר?
11: בשמחה.
7: תמצאו בבקשה שם אחר ולא אי אחד.
11: קודם כל, זה לא, אני חייב להגיד, אני לא הצלחתי לקבע את זה. אנחנו שינינו את זה כשטראמפ נבחר ל-T1. זה E1, זה East 1, זה במפות במשרד הבינוי והשיקול, זה לא יהיה אי אחד. זה יקרה, כרגע אנחנו מדברים על מבשרת אדומים, אבל יכול להיות שנמצא לזה שם עוד יותר מעניין.
8: כן, יש שם שלט, נכון?
7: לפתוח תנך, בוא נפתח תנך. נבין בדיוק, וניקח משם שם.
8: טוב, יש ועדת שמות ברוך
11: השם. רגע, צריך להגיד שמעלה אדומים ברגעים אלה ממש. אם אתם תבואו עכשיו למעלה אדומים, אתם תראי למעלה מ-40 כלי צמה, בונים שכונה חדשה, שכונה ציפור מדבר, היא בצד השני של מעלה אדומים, 3,500 יחידות דיור, כל השכונה היא בשם ציפור מדבר, כל שמות הרחובות הם על שם ציפורים שמוזכרות בתנך.
7: מדהים.
8: אני רוצה לפרגן לך בעוד רובד, שאתה לא צפה את זה. הייתי לפני כמה זמן בפארק המים, במתחם די-סיטי שם, במישור אדומים. בוא'נה, זה מקום מטורף. בסטנדרט שאנחנו לא רגילים לראות בארץ, גם התחזוקה של המקום, הניקיון שלו, גם איכות של המתקנים, ואנשים לא יודעים עליו. פשוט לא יודעים שיש פארק מים מטורף במעלה אדומים.
7: היינו עם הילדים.
8: נו, בסדר, אז לא הרבה אנשים יודעים. אני מגיע לשגת שם בסי אוגוסט, היה ריק. אז יש מקום, עכשיו, נכון, יש שם יזם שדוחף את הדבר הזה, אבל גם שעירייה שמאפשרת ודוחפת בעצמה, זה לא טריוויאלי שמצליחים...
11: מעלה אדומים, המשימה שלה, אתה יודע, תנו לי שנייה אחת, אני...
8: כך דקה וחצי.
11: היה בן דוד לוי, זכרו לברכה, לאריק שרון, ויכוח, האם ביהודה ושומרון צריך על כל כיפה לשים קרוון, או שצריך להקים מרכזי ערים ויישובים. דוד לוי גרס שצריך להקים ערים ויישובים, אני חושב שהוא צדק, גם אריק שרון צדק, אבל דוד לוי צדק יותר.
8: Why not both?
7: כן.
8: למה לא גם וגם?
11: נכון, נכון, גם וגם.
7: זו שלנו זו גם כן.
11: אגב, בפועל קרה גם וגם, וטוב שכך. אני רק אגיד שאחד המשימות הכי גדולות של מעלה אדומים, זה להיות עיר ואם בישראל, עיר נורמלית, עיר שכיף לגור בה, מעבר לאידיאולוגיה ולציונות שאנחנו עושים, שאנחנו מיישבים את יהודה ושומרון. ולכן יש פארק מים, ויש לונה פארק, אתה מוזמן, המקורי הגדול במזרח התיכון, ויש עכשיו אמפי פארק שאנחנו פותחים, ועושים מתחמי תיירות גדולים, משמעותיים, כדי שבוואן סטופ שופ, כל תושב במעלה אדומים יוכל לקבל הכל, בדיוק כמו שקורה בכל עיר גדולה במדינת ישראל.
8: גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, עיר הבילויים של ישראל, רק צריך להעביר לכם חוף ואתם תהיו מושלמים, נגמר האירוע.
7: לא, אבל זה חשוב שאנשים יבינו...
11: חוף ודורכי על היבלת בסוכה.
7: לא, לא, לא, תקשיב, גיא, אנחנו הרי לא ממעלה אדומים, אנחנו ירושלמים, אבל לראות את זה, את נווה המדבר הזה, באמת בתוך מדבר, זה מחזה שכל אדם צריך לראות, באמת יישר כוח גדול מאוד, ושיהיה לך שבת שלום.
8: תודה על השיחה, שבת שלום.
11: תודה לכם, שבת שלום.
7: שבת שלום.
8: יש לנו תמיד מרוץ מטריד עם הטריוויאלי, כן? האם יש צורך לומר את מה שכולם יודעים ומסכימים איתו, ומסכימים לגביו? לפעמים זה קצת מעיק, ולפעמים זה מרגיש חזרתי.
7: או להזיז את חלון האוברטון.
8: האם להזיז את חלון האוברטון ולומר את הטריוויאלי זה היינו אך, או שמה זה מגן עלינו מפני הזזת חלון האוברטון? זאת השאלה. אבל תראי את הפסוק הטריוויאלי של להלן מפרשתנו.
7: מגן, אבל כן, תמשיך.
8: כי יהיה ריב. בין אנשים, וניגשו אל המשפט, ושפטום, והצדיקו את הצדיק, והרשו את הרשע.
7: מדהים.
8: כל כך פשוט, כל כך טריוויאלי, אבל כל כך לא. כמה פסוקים לפני זה, לא תתה משפט גר ויתום. גם כן, לא טריוויאלי, לא תתה משפט. הנטייה היא להטות, זה מעניין, כי הנטייה היא דואלית. פעם אחת אתה תגיד, לא, הם גר ו... היתום הוא חלש, הגר לא באמת משלנו, נדפוק אותם. או שאתה תגיד, הגר הוא חזק, הוא טעון רחמים, והיתום גם צריך לרחם עליו, ולכן ניתן לו זכויות שלא מגיעות לו. והתורה אדישה לשאלה, איזה לחץ רגשי פועל על השופט כשהוא בא להטות את המשפט. אנחנו יודעים, שופט יקר, שכשבא לך הגר ובא לך יתום, יש לך נטייה להטות, בין אם אתה מיזנטרופ ובין אם אתה מלא חמלה. אתה לא תתה משפט גר ויתום. אתה תתייחס לגר וליתום בכל היבט רלוונטי, באופן שוויוני, ככל בעל דין אחר.
7: לא אם הם מוחלשים.
8: לא אם הם מוחלשים ולא כי הם זרים.
7: ולא כי הם זרים.
8: אתה תראה את האדם כאדם. אתה תראה את האדם כאדם. ושוב, זה מסוג המיתות היסוד הללו שאנחנו כאילו כבר לא חוזרים עליהם, כי הם כאילו כבר מוסכמים, אבל צריך לחזור עליהם.
7: צריך להבין, אתה אומר פה באמת דבר מדהים, אבל צריך להבין את בעולם העתיק, כשהתורה ניתנה לעולם, זה מה שאנחנו קוראים בספר הזה. אתה יודע מה? גם בפרשה. פרשת אשת יפת תואר. זה סנסציה. זה חידוש ענק בעולם העתיק. זה אירוע שאנחנו יודעים שאינוס נשים והתאמרות בהם והתעללות בהם היא חלק מכיבוש, היא חלק ממלחמה. זה התול, ככה עושים את זה. אגב, המספרים של הנשים שנאנסו במלחמת סין-יפן, אנחנו מדברים פה על מספרים דמיוניים. אינוס, שחיטה, זה חלק מהשיטה של מלחמה. בוודאי בעולם העתיק, יש עדיין חברות ברבריות שעושות את זה גם היום. וכשהתורה באה ואומרת, רגע, רגע, רגע, תקשיב לי טוב, טוב, חמוד, אתה חייל יהודי. ואם אתה רואה מישהי שכבשת עיר, אתה רואה מישהי שמוצאת חן בעיניך, אתה לא לוקח אותה ואתה לא אונס אותה. אתה נותן לשבת 30 יום ולגלח את ראשה, והיא תגלח את ראשה 30 יום, היא מבכה את אביה ואת אמא. ואם עדיין אחר כך היא מוצאת חן בעיניך, אתה מתחתן איתה. זה אירוע שאנשים, אתה יודע, לוקחים הרי את הסיפור הזה של אשת יפת תואר, והפכו אותו על פניו.
8: כן.
7: זה פשוט הזיה. האירוע הזאת שהתורה אומרת לחייל היהודי, אתה לא מאלה, אתה לא מאלה שבתוך כדי מלחמה תאנוס נשים, ותעשה בהם ככלי חפץ, אלא אתה תיתן לה את הכבוד הראוי. זה אירוע שצריך להבין אותו, וזה מתקשר גם למה שאתה אומר עכשיו, של אתה לא תתה במשפט. גם שם, העולם העתיק זה עולם ברברי.
8: אני רוצה להוסיף עוד רובד להבחנה הזו לגבי פרשת אשת יפת תואר, שהרבה פעמים חומקים ממנו. הדרך הפשוטה והשטחית מאוד להסתכל על האירוע הזה, זה להסתכל על אירוע אונס אשת האויב כפורקן יצרים לחייל בלבד. רובד נוסף קצת יותר מתוחכם, זה להבין שפורקן היצרים הזה גם משרת את הצד ששלח את החייל, בגלל שהוא מזרה אימה על האויב ומחליש אותו. אבל יש עוד רובד שאנחנו מתעלמים ממנו, ולעניות דעתי, הוא הרובד שאותו התורה מבקשת לשלול.
7: זה התוצאות.
8: התוצאות. כאשר אונס במלחמה הוא מצב נורמלי, אתה זורע את המציאות שבה הדור הבא של נתיני האויב מעוררים לגבי זהותם. האם אני בן של מי שתפקד כאבא שלי, או בן של החייל שאנס את אמא שלי לפני 20 שנה בזה? ומה זה אומר על הזהות שלי? ומה זה אומר על הנאמנות האתנית והפוליטית שלי? זאת המחשבה האסטרטגית שמאחורי הנורמליזציה של זה. עכשיו, ברוך השם, בצבאות המודרניים, צורת החשיבה הזו נעקרה משורש. כמו שאמרת, גם בעידננו יש חברות ברבריות שדיין נוטות את הדבר הזה.
7: 7 באוקטובר.
8: כן, 7 באוקטובר זה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה מה שנותן את הלגיטימציה לאונס, שהוא ככל נראה פסול כמעט בכל חברה, גם בחברות שאנחנו מחשיבים ברבריות, עדיין אונס בתוך הקהילה נחשב לא לגיטימי. זה מה שנותן לגיטימציה לאונס כמעשה מלחמה. והתורה את זה לפני 3,000 שנה שוללת. כי זו פרקטיקה שאם אני מחויב לקחת הביתה את אשת האויב, היא לא תקרה, היא לא ישימה, היא שוללת את ההיגיון האסטרטגי שמאחורי המהלך הזה. ויש פה מסר גם לעם ישראל הלוחם וגם לאויבים שלו, שהנורמה הזו לא קורית אצלנו. וזה אירוע מאוד מאוד מעניין כדי להבין את הדבר הזה, לא רק כאירוע מוסרי, לא רק כאירוע פמיניסטי, שאני מכבד את המילה הזו,
7: זה לא אירוע פמיניסטי.
8: לא, אני אומר, רגע, זה גם אירוע פמיניסטי, ואני, שוב, אני אומר, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם המילה פמיניזם, עם התוכן של המילה הזו, שיח פמיניסטי, שיח פמיניסטי סביב המשמעות של הפסוקים הללו ושל ההוראות האלה, הוא לגיטימי, לא בטוח לגבי מה המסקנות שלו, אבל להשתמש במילה פמיניזם בהקשר הזה, זה לגיטימי. אבל מעבר לזה, לדעתי, החידוש הגדול האמיתי פה, הוא צבאי, אסטרטגי, לאומי, מדיני. זה העניין, כי

0: עליך בשיאה של המלחמה, ואתה תראה את האישה כאישה ולא כעוד משהו שאתה כובש אותו וכולי. ואתה יודע מה זה מזכיר לי? קודם כל, דיני מלחמה בכלל, איך שהתורה מתייחסת אליהם, כל מה שקשור לעקירת עצי פרי בזמן מצור וכולי, דברים שהם אנשים היום, כשסופטים את זה, לא מבינים את המשמעות הדרמטית של מה שהתורה, של מה שהקדוש ברוך הוא הורה לעם ישראל דרך התורה. דיני המלחמה היהודיים אומרים לך, אתה לא קוראת עץ פרי בזמן מצור אם אתה לא חייב. כי אדם עץ, זאת אומרת, זה צריך להבין את המשמעות של זה. וזה לוקח אותי לאותה חוקרת שכמובן אומרת שחיילי צהל הם גזענים כי הם לא אונסים ערבים.
1: הם לא אונסים נשים ערבית כי הם גזענים.
0: כי הם גזענים, אתה מבין? וכמובן זה לוקח אותי לאינוס של טענות האינוס וכל הברבריזם האיסלאמי שפשוט מתפוצץ בפרצוף לדעתי לכל האנושות. ופה התשובה, רבותיי. התשובה פה בפרשת השבוע, פרשת כי תצא, תקראו אותה, יש שם...
1: יש המון עם הרעבות שם.
0: בן סורר ומורג,
1: שילוח חקר. אגב, אני כן מאתגר אתכם, תקראו על... כשמילה אחת חקוקה לכם על המצח, כשאתם קוראים לדבר הזה, תנסו כל פסוק, כל פסוק, וכל מצווה ומצווה, זו הפרשה העמוסה ביותר במצוות, לקרוא כשהמילה זהות מקרינה לפירוש שלכם את מה שאתם קוראים. המקום הכי יפה שבו זה קורה, זה בעיניי במצוות שעטנז. שמופיע בפרשה שלנו, שאני גדלתי על זה שמדובר במצווה סתומה, אף אחד לא יודע למה זה נחוץ, נכון? את יודעת למה זה?
0: כי לא מערבבים, לא יודעת.
1: אז אני אומר, יש בתוך הספר שמשון של ז'בוטינסקי, ככה, ספר פרוזה למי שלא מכיר, זה אירוע מדהים, הוא מתאר את החיים הקהילתיים בשבט דן, מכורתו של שמשון, ושם הוא פתאום זורק הסבר מדהים למצוות השעטנז. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, מי שלובש פשטן, הוא כנראה מגדל פלחה. מי שלובש צמר, הוא כנראה מגדל כבשים. ובין מגדלי הפלחה למגדלי הכבשים, תמיד יש מתח וכעס ומדון וריב, בגלל שהכבשים נוטות להיכנס לסדות הפלחה ולהרוס את היבולים. ולכן, העובדה שאתה לובש את מה שגדל אצלך, היא לא רק עובדה טכנית, היא גם סממן זיהוי. וההשתייכות המוחצנת הזאת לקבוצה א' ולא לקבוצה ב', יוצרת סדר בחברה. היא מדגישה את הזהות. אגב, זהות לגבי מתח שנזרק אחורה עד לימי קין והבל, שזה היסוד לריב שלהם. וזה הסבר שז'בוטינסקי נותן, ללבוש צמר ופשטים ביחס, זה קצת כמו להיכנס עם חולצה של הפועל ליציאה של ביתר, או קצת כמו להיכנס עם מדי משטרה פלסטינית לבסיס של צהל, זה פשוט יוצר...
0: לא, זה דווקא יכול לקרות, תיכנס עם מדי צהל לבסיס של אויב, ואז תראה מה קורה.
1: כפיה וציציצי אמר, איך זה נראה לך?
0: לא, בסדר.
1: זה השעטנז של היום. זה בין היופי של המצווה, זה הפירוש של ז'בוטינסקי, שהוא פירוש גאוני. בדיוק, שאלתי את GPT, האם הוא הסתמך על מישהו, האם יש בספרות מישהו שהסתמך עליו וציטט את הדבר הזה? לא, זה יחידאי בין דפיו של שמשון של ז'בוטינסקי, בכלל ספר מופלא שכדאי לקרוא אותו, אבל זה הסבר למצוות השעטנז שמופיע בפרשה שלנו.
0: משהו שבאמת מרגש אותי, וזה שכל שנה אנחנו קוראים את הפרשות, כל שבוע אנחנו קוראים פרשה, וכל פעם זה א', אקטואלי, זה רלוונטי, זה מדבר אלינו עכשיו, ואי אפשר פשוט להפסיק לדבר על זה, אי אפשר להפסיק ללמוד תובנות
1: אפשר להפסיק, בגלל שיצחק מושקוביץ דורש מאיתנו להפסיק ברגע זה לדבר על זה.
0: זה מאוד קשה להפסיק לדבר על זה.
1: תודה ליצחק מושקוביץ, כאמור, המפיק שלנו, משה שולדרמן, עורך וגם מפיק את המשדר, מיכאל מונד על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל איציק זיר. את עסקה בינה, אני זיו מאור.
0: היה תענוג,
1: ברוך השם, ועדת עורכים תהיה פה עוד מעט.
0: נכון.
1: אני אהיה פה ביום ראשון עם יומן הלילה, ואת תהיה פה שוב, בעזרת השם, ביום שישי, ושלנו...
0: שבת שלום, שבת של ניצחון.
1: וללוחמינו הגיבורים והאהובים. בכל מקום שהם
0: באוויר, ביבשה ובים,
1: תיכנסו בהם אימא שלנו,
0: ובמחלקות השיקום הגיבורים שלנו, ולנשים שלהם והילדים שלהם הגיבורים שלנו, ולכל עם ישראל שבת שלום ומבורך,
1: ולחלוצי הגבעות
0: בהחלט.
1: כן.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יש מכללות שבהן

צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
7: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב במלחמת שלום הגליל. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע איתרו לוחמנו בלבנון את עצמותיו והביאו אותן לישראל. באיגוד ישיבות ההסדר ספדו לו ואמרו שהתפילה להשבתו לא פסקה מעולם. לוחמנו חיסלו לפני יומיים באזור נוסרת ברצועת עזה מחבל ששימש מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, כך אסף דובר צה"ל. המחבל פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה ואף היה אחראי על החזקתם של חטופים רבים. בחודשים האחרונים ניסה לקדם מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. ליאל איפרגן בן ה-26 הוא החשוד ברציחתו של הלל מרדכי דדון בן ה-7 ובפציעתו של בן דודו בן ה-4 בתחילת השבוע בבית שמש, כך התירה לפרסום המשטרה. על פי החשד הגיע איפרגן לדירה בערכו הילדים יום הולדת שעות לפני המקרה, שם קיים שיח עם בעל הבית ולאחר מספר שעות חזר למקום, הבחין בילדים ודקר אותם. רשות שדות התעופה הודיעה כי היום עתיד להסתיים הטיפול במזוודות שנותרו מאחור, הן אלה של נוסעים שיצאו מישראל והן של אלה שחזרו ארצה. על פי ההודעה הקימה הרשות צוות משימה מיוחד שעובד מול חברות התעופה השונות, ובסופו תועברנה המזוודות לנוסעים במהלך סוף השבוע. כלכלה, מחירו של הביטקוין רשם עלייה של יותר מ-$10,000 ביומיים האחרונים, והגיע לרמה של מעל $75,000. נציין כי זו הפעם הראשונה מאז חודש מאי שהמטבע בעל שווי השוק הגבוה בעולם חוצה רף זה. גם מטבע האת'ריום זינק באופן נרחב של יותר מ-25%, ומחירו נקבע על $2,363. בשורה תחבורתית בירושלים, הבוקר נפתח רשמית הקו החדש של הרכבת הקלה שיחבר בין מרכז העיר לקריית הספורט בשכונת מלחה. בסוף השנה האזרחית עתיד הקו להתרחב לשכונת גילו, ובתחילת שנת 2027 צפוי הקו להתרחב לאזור הר הצופים. לאור פתיחת הקו הופכת בירתנו לעיר הראשונה בישראל הכוללת רשת של רכבות קלות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חיי כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: שישי שמח, דורון, מה העניינים?
7: שישי שמח, איתן, מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה חדש?
7: בסדר. נו, מה אתה אומר על הפריימריז בתור אחד מהתקשורת?
6: מה אני אגיד לך? היו כמה הפתעות, אני יודע, ביטן למשל בכל זאת נכנס, נתניהו הלך לו על הראש והוא בכל זאת נכנס.
7: טוב, מה אתה רוצה? ביבי איבד שליטה על המפלגה והדילים ניצחו.
6: נו, מצד שני, אבל הנה סילמן עפה.
7: טוב, נו.
6: עשה קמפיין שלם ויפה.
7: מה אתה לא מבין פה? דיקטטור ביבי. זה לא דמוקרטיה שם. מי שביבי לא רוצה במפלגה, לא יהיה.
6: אבל מצד שני, אתה אומר את זה, אבל תראה, טלי גוטליב, הוא ממש קטל אותה, הוא לא רוצה אותה, ובכל זאת מקום ריאלי.
7: כי אין לנתניהו שום השפעה על השטח, הליכודניקים לא מקשיבים לו.
6: תשובה לכל דבר יש לך היום. תגיד רגע, בכל זאת משהו כן הפתיע אותך בפריימריז?
7: כן, שהוא לא פתח במלחמה כדי לבטל את הפריימריז.
6: נכון.
7: כמו שאמרו מיטב פרשננו.
6: נכון.
7: והתקיפה בצפון סוריה שהרגיזה את טורקיה הייתה דווקא
6: אחרי הפריימריז.
7: מאוד הופתעתי מזה.
3: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: כן.
1: כן, לפי המנגינה הזאת מבינים שיום שישי הגיע.
0: נכון.
1: יום שישי אתה יודע.
0: יום שישי אני יודע.
1: יש בעיר מסיבה.
0: יש מסיבה בדיוק.
1: הייתה השבוע מסיבה, הפריימריז של הליכוד.
0: כן. זה...
1: בוא נשמע את מה אומר דרוקר על החגיגה
0: הדמוקרטיה. חגיגה לדמוקרטיה, לא? בוא, בבקשה, בוא נשמע.
1: בוא נשמע אותו.
2: ערב טוב, זה ערב של חגיגה. אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם. זה כאילו יותר לצד ההוא. הרי איתכם, אפשר לחגוג שנפטרנו מכמה מהאנשים ה... נוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית.
3: כן, אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה התחליף של האולפן שלנו לבקלאו, אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שהפטרנו מסילמן.
2: עם גלוטן או בלי גלוטן.
3: אביחי בוארון.
4: וחוגגים.
3: אנחנו עושים רק כאילו ומשאירים את הפפלים.
0: הם אפילו לא פותחים, אתה מבין? הם אפילו לא פותחים באמת החבילה.
1: מה, כל כך נפטרנו מסילמן ובוארון, זאת האלה...
0: זה החגיגה שלה.
1: אבל את סילמן הם נורא אהבו שהייתה עם בנט, לא?
0: כן, אבל כן, אבל אז היא התהפכה, אז מאז עכשיו הם חוגגים בנפול צוררנו. הם גם פתחו ככה ממתקים, הם חילקו ממתקים, תראה מאיפה, איזה מנהג הם הביאו, כן? אבל הם חילקו ככה גם, הם פתחו ככה משדרים גם, נאמר, אחרי חיסול סינואר, אחרי חיסול נסראללה? אחרי כל חיסול, אחרי הביפרים, הם גם פתחו ככה? או שזה רק שפוליטיקאי שהם לא אוהבים, עולה למקום לא ריאלי ברשימה, או יורד למקום לא ריאלי, אז אפשר לפתוח, האושר פורץ, האושר פורץ באולפן.
1: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם זה יפתיע אותך או לא, אין לי שום בעיה עם ההתנהגות הזאת, אלא אם היא ממוסגרת כתקשורת שמאל.
0: כן.
1: כמו שאתה יודע, ערוץ 14 לא מסתיר. נכון. אומר, אנחנו תקשורת הימין, מי שרוצה יוכל, מי שלא רוצה לא יוכל.
0: כן.
1: אני חושב שערוץ 13 וכל הדרוקריה הזאת, כמובן אני לא מתכוון לפגוע עליהם בחופש הביטוי חלילה.
0: כן.
1: ושימשיכו לשדר והכל, אבל שיעשו גילוי נאות. אנחנו תקשורת השמאל, אנחנו ערוץ שמאל. ברגע שהם יעשו את הגילוי הנאות הזה, הכל יהיה בסדר.
0: אתה חושב שקיים מישהו, קיים מישהו ביקום שמחזיק מהפסדה הזאת, שפותח את חדשות שלו, ועוד רביב דרוקר, את התוכנית שלו, ואומר, אני אקבל עכשיו משטר אקטואלי, אובייקטיבי, מאוזן.
1: הם מתחזים לעיתונות אובייקטיבית, הם מבחינתם עיתונות, וערוץ 14 לא עיתונות, ולכן אדם שלא מבין מהחיים שלו בתקשורת שום דבר, ממנו משמאלו כמו יאיר גולן, באמת מאמין שערוץ 14 זה ערוץ תעמולה, וערוץ 13 לא.
0: כן.
1: הוא לא מכיר את המטריה, והוא מדקלם את מה שאומרים לו.
0: וכפועל יוצא הוא גם חושב שעידית סילמן אני... מחוץ לכנסת זה חגיגה לאומית.
1: כן, ולכן אני אומר, תראה...
0: מוציאים את הוואפלים.
1: עוד פעם, זה לא, זה תלוי איפה סילמן.
0: כן.
1: כי אם סילמן עם בנט, אז היא מלך הארץ.
0: נכון.
1: כי אם לזימי מחר תהיה בליכוד, היא תהיה, לא רוצה להגיד מה. אבל כרגע היא איתם, אז היא נהדרת, היא מקסימה.
0: אתה זוכר את הכתבות שהיו, כתבות המגזין, שמישהו אולי דחף אותה בתחנת דלק, הוא התקרב לאוטו שלה יותר מדי, ואיזה דרמה עשו, והייתה יו"ר הקואליציה הכי מדהימה שיש.
1: חבל שלא אמרנו לני, ויש את הקטע, נשמור את זה לשבועות הבאים, שאמנון אברמוביץ' מפליג בשבחיו של שיקלי, כמה הוא מחנך דגול, ואחרי שהוא עובר לליכוד,
0: ואתה יודע מה, אנחנו נעשה פינה, פעם ככה ופעם ככה, בדיוק, ניקח את האנשים, איך הם דיברו עליהם כשהם היו פה, ומה הם אומרים עליהם כשהם עוברים צעד.
1: הוא מתחיל להסביר כמה הוא כלומניק, וכמה הוא ילד מבולבל, המחנך הדגול, הפך לילד מבולבל. אז אוקיי, תשמע, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל הם צריכים לבצע גילוי נאות, כמו שאני אומר, אני תמיד נותן לך את משל היוגורט.
0: כן.
1: אתה רוצה למכור יוגורט עם 40% שומן, תכתוב כן. עליו שיש 40% שומן. שומן. אל תכתוב עליו שזה 0% שומן. זה מה שהם עושים.
0: כן.
1: זו לא עיתונות אובייקטיבית, זאת תקשורת תעמולה, רק תודו בזה. כן. כאילו אין שום בעיה. תגיד, יהיו תשדירי תעמולה אגב? אני לא חושב.
0: מה?
1: כי לא צריך.
0: עדיין אין, מה זאת אומרת?
1: לא, אבל אני לא חושב שצריך, כי הכל זה כבר תעמולה. אז שמה צריך שתשדירי תעמולה?
0: רק בשביל הביזנס של כל מפיקי, בימאי, קריאי טבעי, משתשדירי אתה, אבל חוץ מזה לא צריך.
1: זה מיותר לגמרי.
0: זה מיותר לגמרי.
1: אבל אתה יודע, במסגרת הפרשנויות הנהדרות,
0: כן,
1: של האנשים שאף פעם לא טועים,
0: כן.
1: בוא נשמע עוד משהו.
0: נתחיל ממה הם אמרו לפני.
1: כן,
0: יאללה,
1: מה הם אמרו
0: בוא,
1: לפני.
0: יאללה.
4: נקמת הארכיון.
5: עכשיו לגבי השאלה האם לבטל את הפריימריז כן או לא, אני חושב שיש פה שיח מסוכן, אפרופו מה שהרגע דיברנו, אם מבטלים פריימריז בגלל שיקולים כאלה, הצעד הבא...
6: לא, אבל זה עובר במוסדות של המפלגה.
7: רגע, ירון רומז למה, ביטול בחירות?
5: הצעד הבא יכול להיות גם שבזמן מלחמה חושבים, שוקלים, או לקיים את הבחירות באופן אחר, או לא לקיים אותן במועדן המקורי.
6: אישי הוא עונה לך, ירון עונה בדיוק למה שאמרת מקודם.
5: אני רק רוצה רגע להסביר את כוונתי. אני לא אומר שאני חושב שהולכים לשם. אני רק טוען שכדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון, צריך לעבור באמצע. ופריימריז מוקדמים שיבוטלו בגלל אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, יכולים לעבוד פרומו, אפילו מילולי, גם אם לא בסוף בפועל, לבקשות...
6: הנחת הטיעון על השולחן.
5: בדיוק.
0: תשמע... אני באמת...
1: מדרון חלקלק, אשכרה מדרון חלקלק.
0: רק להגיד שאם יהיה אירוע ביטחוני, יכול להיות שידחו את הפריימריז בכמה ימים, זה מדרון חלקלק, שרק הדיבור... אבל תקשיב, לא, זה מדרון חלקלק מילולי.
1: אתה יודע, אתמול, ביום רביעי, במסגרת התוכנית שלנו, יומן הערב, אחר הצהריים, אז דיברנו עם אמיר בוחבוט,
0: דוקטור אמיר
1: בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, ואז הוא אמר שיכול להיות שלא תהיה ברירה, אלא... לתקוף באיראן בזמן הקרוב מאוד אפילו, ואז אמרתי לו, אבל יש בחירות, ויגידו, אז הוא כעס עליי, מה אתה מחליט? כאילו אני, אתה כן. יודע, אני רק השליח, זה לא משנה אם יש בחירות או אם בחירות צריך לתקוף, אתה יודע מה יקרה
0: כאן. ברור, האמת זה קרה כבר עכשיו, בתקיפה, תסתכל על התגובות בתקשורת ובפוליטיקה.
1: נרגיע את ירון אברהם, למי שלא זיהם, נרגיע אותו רטרואקטיבית, ש... הפריימריז בסוף
0: התקיימו,
1: כן, התקיימו, ולא דחו אותם, ולא פתחו במלחמה, בגלל שהתוצאות לא מצאו חן בעיני, איך הם קוראים לו? השליט, הקיסר.
0: הרודן. המשפחה, המשפחה.
1: הקטע הכי גדול, כשהוא עשית הבחירות וישב על מזוודה כאחד האדם, בשדה התעופה, אתה זוכר את התמונה הזאת? כמה הם להגו לו.
0: כמה הם חגגו על זה, כן.
1: אבל הוא קיסר.
0: כן.
1: בסדר, עכשיו בוא... בוא נשמע, דיברתי על אברמוביץ', בוא נשמע אותו.
8: אז הליכוד שאחרי הפריימריז, מה למדנו על המפלגה הזאת?
9: תראה, זו רשימה שהורכבה במידה רבה על ידי חסידויות. חסידות גור, חסידות צאנז, קבוצת ברסלב אומן, קבוצת כיסא הרחמים.
0: מה?
9: והם תמכו במועמדים שמחויבים לפצפץ או לנפץ את המבנה החוקתי של ישראל, את שלטון החוק, ואתה רואה את המועמדים האלה לגמרי בצמרת. תראה, עודד, הליכוד היה בעבר מפלגה לאומית, ימנית, ליברלית, כלל ישראלית, ועם השנים אפילו מפלגה בורגנית, והיא הופכת היום למעשה, גם בלי נציגות חרדית, אבל למפלגה חרדית כהניסטית.
0: הבנתי.
1: אתה יודע, כשהליכוד...
0: כי אז הם נורא אהבו את הליכוד, אתה זוכר?
1: בדיוק, הליכוד היה מפלגה ליברלית, חילונית, אברמוביץ' היה מאוד בעד הליכוד.
0: בטח, אני זוכר. תקשורת הייתה פרו-ליכוד, הייתה מוטה לטובת הליכוד. מ-77 ואילך, תקשורת היא פרו-ליכודית.
1: אבל אני רוצה...
0: בגין נהנה במיוחד מתקשורת תועדת.
1: אבל אתה יודע, אני רוצה להוסיף משהו על דבריו של אברמוביץ', ולתת גם את הדעה שלי.
0: כן.
1: שאני חושב שנתניהו ייזכר כהערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלה בישראל.
0: כן.
1: ותראה, בסך הכל, מה שמעניין בפריימריז האלה, זה לא, בואו נדבר קצת ברצינות, לפני שאנחנו...
0: כן.
1: זה לא מי נבחר, כי... פחות או יותר נבחר, אתה יודע,
0: צמרת הליכוד, כן, רשימה, פחות או יותר, דמויות ליכודיות מוכרות, ידועות.
1: רשימה
0: כן.
1: ליכודית מסורתית, מה שכאילו האקשן כאן זה אנשים שנפלטו.
0: נכון.
1: והשאלה היא כאילו לאן כל זה הולך, כי יש עכשיו שריונים.
0: כן.
1: ואני, בזמן הקצר שעומד לרשותי עד שנתחיל עם המרואיינים, אני חושב שנתניהו... צריך לתת פוש לאנשים שממערכת הביטחון, כי אין לו מישהו ממערכת הביטחון, שהלכו נגד הזרם במערכת הביטחון. ואני חושב שהמועמד הכי מתאים, הוא לא חבר שלי, ואני לא, אין לי איתו שום קשר, ואני לא, אני מכיר אותו, כן?
0: כן.
1: אבל אני חושב שמי שתמיד דיבר, לא הלך עם הזרם במערכת הביטחון, וכבר עלה על כל הכשלים, הרבה לפני השבעה באוקטובר, ודיבר על אוסלו בזמן אמת, כן. והוא היה אז ראש הלשכה של בוגי אלון כרמטכ"ל, ואני חושב שמגיע לו להיות משוריין, זה אמיר אביבי. Mm. יש עוד שלושה כאלה שהם הלכו נגד הזרם מערכת הביטחון, זה אבי דיכטר, כן. שלא הייתי פוסל את האפשרות לשריין אותו גם, ויש גל אירש,
0: כן.
1: שאני לא רואה שום דבר שגדי אייזנקוט עולה על גל אירש,
0: כן.
1: מבחינת קריירה צבאית, אז כן. אוקיי, אז אייזנקוט היה רמטכ"ל וגל אירש לא. אבל על ההפך, אני חושב שגל אירש הלך עם האמת שלו יותר, וגם שילם עליה מחיר
0: כן.
1: ציבורי, בניגוד לאייזנקוט שתמיד הלך עם הזרם, ולכן
0: קיבל, הוא אחד מהחבר'ה, מה שנקרא.
1: קיבל אתרוגים כן. ומחיאות כפיים תמיד, והיום הוא האתרוג הגדול של התקשורת, כן. אפילו יותר מבני גנץ, מה שהיה.
0: כן.
1: ויש גם אופר וינטר, שגם הייתי משריין אותו, אם כי אני חייב להגיד לך ש... אם אני נתניהו, אני לוקח אותו לשיחה ואני אומר לו, תקשיב טוב. אתה רוצה לבוא לליכוד? תבוא לליכוד. אתה רוצה להקים מפלגה? נפילת שלטון הימין על הראש שלך, על האגו שלך. כי אם הוא ירוץ, עלול להיווצר מצב שגם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וגם הוא יפגע בציונות הדתית. ואז, אתה יודע, יש גבול לאגו.
0: כן, באמת? האמת אבל שזה משהו שאפשר להגיד ביחס למפלגות, אני לא יודע, נפתחו כבר כמה מפלגות, יש מפלגות מדף, בוטיק, ימניות, לכאורה כאלה.
1: ההבדל הוא שאני חושב שארדן ואדלשטיין וכל השאר יקחו קולות מהשמאל,
0: כן.
1: אבל וינטר כן יכול לקחת קולות מהימין, ואני חושב שהוא צריך לגלות אחריות ולהשאיר את האגו בצד. אבל לפני שאנחנו מעלים את המרואיינת הראשונה, שיחה שאני מעריך שתהיה מאוד מעניינת, בוא נעלה על מסלול ההמראה לקראת הרעיון הזה, כי השיחה הולכת להיות על תקשורת, ובוא ניתן קטע קטן שמשקף ב-16 שניות את כל מה שדיברנו עד עכשיו.
0: יאללה.
10: במקום הראשון והשני, במקום השני, בפער עצום, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, עם 25% מקולות הליכודניקים, אבל במקום הראשון, ברוב עצום, הליכודניקים רוצים את טלי גוטליב. כמעט 40% מבוחרי הליכוד רוצים לראות אותה בכנסת.
1: טוב.
0: שמע, אין... כן.
1: אתה יודע כמה אני יכול לדבר רק על הסינק הזה?
0: למה שלא תדבר על זה? תעצור אותי, תעצור אותי. אל תעצור, אל תעצור.
1: קודם כל... זה מראה...
0: קודם כל, ממתי זה, רגע? פחות או יותר, ממתי זה?
1: יום לפני, לדעתי, נכון? יום לפני.
0: ממש יום?
1: יום, יום, יום לפני.
0: אוקיי. כן. אוקיי.
1: קודם כל, זה מראה כשנותן פוש, או באולפן שישי,
0: כמה ימים לפני. זה באולפן שישי, אוקיי.
1: או באולפן שישי, כן.
0: כן.
1: נותן פוש לכל החששות המוקדמים שלי, ש... מדובר בעיתונות wishful thinking,
0: כן.
1: עיתונות של משאלת לב, הם מדווחים מה שהם רוצים שיהיה, תמיד חשדתי בהם בדבר הזה,
0: כן.
1: אבל אתה רואה שהם לא מדווחים מה באמת קורה, הם מדווחים מה הם רוצים כאילו,
0: למה
1: שיהיה.
0: אז תסביר לי, אבל למה נאמר, הם ירצו שטלי גוטליב...
1: כי אז זה הליכוד לדידם...
0: יאבד תמיכה ציבורית, הבנתי.
1: הוא מקבל את התדמית של מפלגה
0: כן,
1: מטורללת,
0: צעקנית,
1: שמרחיקה את כל...
0: ולא ממלכתית.
1: ולא ממלכתית, כן. והנה, והנה, והנה מה שאברמוביץ' אומר, כן. מתגשם,
0: הליכוד הפך להיות מפלגה משיחית, חרדית, צעקנית.
1: צעקנית, כן. הזויה, שמשתוללת בבתי משפט כן. וכל הדברים האלה. דבר שני, זה מעמיד סימן שאלה על הסקרים שלהם.
0: כן.
1: כי אם הסקרים שלכם בפריימריז הם מגמתיים בצורה כזאת וטועים בצורה כזאת, אז זה סיכוי סביר להניח שגם הסקרים הגדולים שלכם הם כאלה.
0: כן.
1: וגם שם זה wishful thinking ומשאלות לב. כבר היינו בסרטים האלה.
0: יש דיון כזה שלם, אבל היות שאני עבדתי עם סוקרים בכל מיני מקומות, אני עדיין קשה לי לראות איך אתה, זה, איך אתה כאילו, אתה יודע, איך אתה... מייצר תוצאות של סקר שיעמדו ב-wishful thinking שלך כשאתה עובד עם סוגרים, כי חלקם הם בכל זאת אנשי, אתה יודע, יש להם מתודולוגיות שלהם, יש להם את השיטות שלהם, וזה זה דיון שאנחנו צריכים, אנחנו נפתח דיון, על זה דיון שלם
1: זה
0: בהזדמנות.
1: זה דיון מטורף,
0: כן,
1: באמת.
0: זה נורא מעניין.
1: תראה, אני להגנתם,
0: כן.
1: ולהגנתנו של כולנו,
0: כן.
1: נלך להיסטוריה. אני זוכר שהייתי ילד, ובבחירות 81, שמעון פרס היה עם 50 מנדטים, בגין עם 20, אני זוכר את זה מאוד טוב, ובבחירות בגין ניצח. אני זוכר את בחירות 96,
0: כן.
1: שפרס היה ב... עדיפות, לא, אז לא היו מנדטים, בחירה ישירה, אבל היה 20% יותר מנתניהו, עד קרוב מאוד לבחירות. אני זוכר גם שבאימות הם כתבו כולם שפרס ניצח.
0: כן.
1: למרות שכל מי שמסתכל על זה מהצד הבין שפרס בא עייף, אדיש, ונתניהו בא עם כל הטורבו וכל המרץ שלו וניצח אותו. וגם בבחירות 2015, שהיו בחירות מאוד דרמטיות, אני זוכר ששבוע לפני, הרצוג היה עם 40 מנדטים.
0: נכון.
1: ונתניהו היה עם 22 מנדטים, וזה נגמר בסוף עם ניצחון של 6 מנדטים לנתניהו.
0: נכון.
1: וגם כל העניין הזה של...
0: אני אגיד לך מה אני רואה בהקשר הזה, של ה... בפרט סביב הסקר הזה של לפני הפריימריז, שהם ניבאו ניצחון גדול. לטלי גוטליב, אני לא יודע אם wishful thinking, אבל זה כן מראה שאין להם היכרות כל כך עם השדה, עם החברה שהם מסקרים, ואתה רואה פשוט ריחוק סוציולוגי, אתה פשוט רואה ריחוק סוציולוגי מקבוצה שהם לכאורה לא מפסיקים לדבר עליה, לנתח אותה, להתיימר להבין אותה, הם לא מבינים מה קורה שם, הם לא מבינים את הציבור שאליו הם משדרים, בדיוק כמו שהם גם לא מבינים את הציבור שהם מסקרים.
1: אני יכול גם להגיד את זה על עצמי, שאני בבחירות 96 עבדתי בעיתון הארץ, גרתי בתל אביב, וראיתי שלנתניהו, אומנם יש מעט תמיכה, אבל יש לו 30% תמיכה, אבל אמרתי, תשמע, זה לא יכול להיות, כי אני לא מכיר אישית איש שמצביע לנתניהו, ואני חושב שבמצב... הבועתי שאני הייתי ב-96, אני לפחות יצאתי ממנו, הם עדיין נמצאים
0: כן,
1: בתוך הבועה הזאת.
0: כן, הם עדיין נמצאים בתוך הבועה.
1: 30 שנה אחרי, אני מדבר בתור אחד שהיה בתוך הבועה הזאת.
0: כן.
1: אגב, לפני שאנחנו מגיעים לדוקטור יפעת בן חי סגב, המרואיינת שלנו, שאנחנו נשמיע לה טוב, שוב את הסינק הזה. אני רק מזכיר שהיה שם סיפור עם ליבני, אתה זוכר שהם היו ברוטציה עם הרצוג, ואז אמרו לה ברגע האחרון, את פוגעת בסיכומים,
0: ואז הוא עמד בראש,
1: ואז הזיזו אותה. אז אתה רואה מה זה שווה כל הסקרים האלה, הנה הזיזו אותה וזה, ושום דבר.
0: כן.
1: והם לא תפסו בסוף, אז...
0: כן.
1: כן.
0: טוב.
1: אחרי ששמענו את האינסרט הזה, אני רוצה שגם האורחת שלנו תשמע את זה ותגיב על זה.
0: יאללה.
1: האורחת שלנו היא דוקטור יפעת בן חי סגב, אשת תקשורת, לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. קודם כל, שלום לך, שבת שלום.
11: שלום וברכה, שבת שלום.
1: ולפני שאנחנו מתחילים, כמי שהייתה אמורה להיות יו"ר המועצה לרשות השנייה, נכון? כן.
11: אגב, אני אומר לך, אתה טועה ולא באשמתך,
1: כן.
11: בגלל כל השתלשלות האירועים, אבל אני זכיתי להיות גם יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו,
1: אוקיי, אנחנו...
11: אמנם לתקופה של חודשיים
0: כן.
11: לדעתי, לא יותר
1: כן.
11: מזה. אבל גם את התפקיד הזה
1: אז כבר... כן, אז אוקיי. לא כל כך טעינו, כי אנחנו רוצים להשמיע לך את הקטע הבא, במסגרת תפקידך, כיור הרשות השנייה, לשמוע את תגובתך על סקר בערוץ 12 לפני הפריימריז.
10: במקום הראשון והשני, במקום השני, בפער עצום, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, עם 25% מקולות הליכודניקים, אבל במקום הראשון, ברוב עצום, הליכודניקים רוצים את טלי גוטליב. כמעט 40% מבוחרי הליכוד רוצים לראות אותה בכנסת.
1: כן, יפעת, מה תגובתך ל...
0: תחזית.
1: לדבר הזה.
11: תראה, אני אומר לך, במקרה, גם ההתמחות האקדמית שלי היא מחקר קהל, אז סקרנו את תחום ההתמחות שלי.
0: אוקיי.
11: ממש במקרה.
1: נו, סקרנו בול.
0: קלנו בול, כן.
11: קלעתם. עכשיו אני אגיד לכם משהו, לצערי הרב, כל תעשיית הסקרים במדינת ישראל הפכה להיות כלי שרת פוליטי, כלי בקמפיינים פוליטיים, ולכן כשערוץ 12 מפמפם בלי הפסקה שטלי גוטליב במקום הראשון, זה אומר שהוא מאוד רוצה שטלי גוטליב תהיה במקום הראשון, ואם הוא מאוד רוצה שטלי גוטליב תהיה במקום הראשון, כנראה שזה קצת פחות טוב עבור מי שהוא רוצה את זה
0: כן,
11: עבורו.
0: כן.
11: זה מה שיש לי לומר. עכשיו,
0: אז איך זה, אבל איך זה קורה? איך זה קורה בפועל? נאמר, רוצים, אם רוצים את התוצאה הזאת, הם רוצים לשקף את זה, אבל בסוף זה גם סקר, זה נמדד במתודולוגיות של סקר דעת קהל, זה נעשה על ידי אנשי מקצוע, כאילו, איך מעצבים תוצאות, או איך מעצבים את המספרים ככה שהם יתאימו לרצייה, ל-wishful thinking של גוף התקשורת.
11: כן, אז כן, יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה.
1: איך עושים את זה באמת? זה מאוד מעניין.
11: ראשית מאוד, מאוד חשוב, מה את השאלה נוסחה? אחר כך חשוב, באיזה מקום היא ברצף השאלון שהיא נשאלה, כי בדרך כלל אתה לא שואל שאלה אחת. זה עוד לפני שדיברנו על המדגם, איך ואם הוא מייצג או לא מייצג וכן הלאה. אגב, גם בשאלה עצמה, בדרך כלל כשאתה נותן בחירה, זה אפילו נורא משמעותי אם טלי גוטליב הייתה אופציה 1, 2, 3, 4 או 5. כן. אפילו הסדר של המענה. וזה דברים שהם קטנים, אבל מאוד גדולים ביחס לתוצאה. וזה, לא, וזה ממש לא קשה להטות. אגב, בסופו של דבר, כולנו באיזשהו מקום מוטים, כן? כי אנחנו בני אדם. כן. ולכן תמיד יש איזושהי סטייה סטטיסטית, אבל בואו תראו פה את הפער בין מקום ראשון למקום שבכל זאת יצא בפועל.
0: כן.
11: והנה לנו עוד דוגמה, אגב, שוב, לפער בין המציאות שאנחנו רואים על המסך ב-12 לבין המציאות. בסופו של דבר, באמת, מדובר פה באיזושהי בועה שאינה משקפת את המציאות הכללית.
1: כן, אבל יפעת, אבל זה לא ערוץ, את יודעת, שמשדר מאיזה גבעה שכוחת אל או איזה פמפלט שמופיע באיזה מקומון. זה הערוץ המרכזי של מדינת ישראל.
0: זו לכאורה מדורת השבט, כן.
1: הם למעשה החיים יבינים החדשים. אז
11: נכון, מדובר בערוץ מרכזי, הוותיק שבערוצים המסחריים, שבהחלט יש לו קהל, וקהל לא קטן, אכן כן. אבל אני רוצה להגיד לכם, גם אותו קהל שלו, אל תניחו שהוא שבוי מוחלט על ידם. גם הקהל של 12 יש לו חוש ביקורת, והוא יודע לסנן, והוא יודע לפלטר את מה שהוא יקבל. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, תראו, במשך שנים רבות הרי זה לא סוד שהתקשורת פה הייתה עם נטייה שמאל, כן. עם נטיית שמאל מובהקת, עוד לפני שהיה ערוץ 14.
0: כן.
11: אבל מה, בקלפי, במשך שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, אנחנו מקבלים עדיין את ניצחון של הימין. אתם, אין דוגמה טובה יותר באמת לפער הזה.
1: וזה עוד לפני שהיה ערוץ 14, כן?
11: הקהל שלה.
1: וזה עוד לפני שהיה
11: ערוץ 14. כן. ודאי. כך שצופים בהם, כי תראו, צופים בהם, מפני שיש להם גם רוקדים עם כוכבים, ויש מאסטר שף, יש הרבה דברים אחרים. הקהל בסופו של דבר נושא ומנהל מסע ומתן עם הערוץ. ואגב, יש להם גם, בואו לא נשכח את עמית סגל, וזה, הם תמיד תורכים לתת איזשהו מענה, לפחות סמלי, גם לקהל הזה.
1: אבל השאלה הכי חשובה כאן, והכי מסקרנת כאן, זה האם הסקר המוטעה הזה עם טלי גוטליב מרמז גם לסקרים האחרים? ואת זה רציתי לשאול אותך עוד לפני שידעתי שאת סוקרת במקצוע שלך.
11: אז אני אומר לך, תראה, האמת היא שכשאתה מסתכל על כל הסקרים שנעשים בכל הערוצים, באמת יש פערים פשוט לא הגיוניים, שאי אפשר להסביר אותם מבחינה סטטיסטית. זה ברור שמישהו פה טועה. ברור לגמרי שמישהו טועה. ולכן, באופן אישי, אני רוצה לומר, אני מתייחסת בערבון מוגבל מאוד לכל הסקרים האלה.
0: כן.
11: מה גם שתראו, לא תמיד יש, לא תמיד הם מקפידים על חובת הגילוי של איך נעשה הסקר, ובטח אף אחד לא מספר לנו איך השאלון היה בנוי ואיך זה. ואנחנו יודעים שסקר הוא כלי פוליטי, כי אנחנו מכירים כולנו את ספירלת השתיקה.
0: נכון.
11: העובדה שכולנו רוצים להיות חלק מהרוב, אז אם אומרים לך שמפלגה מסוימת מובילה, ודאי שאתה תרצה, ואם מפלגה שאתה נורא מחבב, היא מתנדנדת על אחוז החסימה, אז אתה כנראה תעבור צד. זה כלי מאוד מאוד משפיע. ולכן ההצעה שלי לכולנו, באמת, כי זה הקו שאני נוקטת, זה כבדו וחשדו.
0: כן, או אם אתם מספיק חרוצים, נדמה לי שמהשלב הזה פחות או יותר יש חובת הגשה של הסקרים והשאלונים לוועדת הבחירות המרכזית, לא כולם יודעים את זה, ונדמה לי שהם אמורים להיות נגישים באיזשהו שלב לציבור, אז מישהו מספיק חרוץ יכול לראות איך זה מנוסח, איך זה מוגש,
1: אני למשל זוכר,
0: בתנאי שזה מוגש בצורה אותנטית.
1: אני למשל זוכר שבן גביר נכנס לפוליטיקה, אז הוא באופן נורא מפתיע, הוא נורא היה עוד על תקשורת השמאל, ולא הבנתי איך זה יכול להיות, כאילו, אתה בן גביר, אתה כאילו מתויג ככהנה, ואתה מקבל שער, זה פעם ראשונה שהוא קיבל שער, זה היה בידיעות אחרונות, וגם באולפנים מאוד אהבו אותו, ואז התברר, כשאתה נכנס לאותיות הקטנות, אז אתה רואה שהם דוחפים אותו לרוץ, כי אם הוא ייקח, יעבור את אחוז החסימה, נתניהו ייפול. זאת אומרת, לא, סליחה, הוא ירוץ, לא יעבור את אחוז החסימה, אבל יגנוב לנתניהו את הארבעה מנדטים, ופעם ראשונה שנחשפתי לתופעה הזאת, זה היה כשבן גביר הופיע על המפה.
0: כן.
1: ומה שאת אומרת פה זה מאוד
11: מעניין. זה לא מפתיע. זה ממש לא מפתיע. והאמת שבן גביר חייב חלק גדול מהתהילה שלו לאותה תקשורת, חד משמעית. חד משמעית.
1: איך את מסבירה את זה? הם באמת נורא מזמינים אותו ומפרגנים לו? מה?
0: הוא דמות, הוא גם דמות, אבל צריך להגיד, הוא נורא צבעוני, נורא כיף לראיין אותו, נורא נעים, כאילו הוא מייצר כותרות, בדיוק.
11: כן, הוא מייצר כותרת, הוא צבעוני, הוא שורף את המסך, כמו שאומרים במקצוע. הוא מרואיין מצוין, מרואיין זהב, כן? הוא עכשיו, הוא מתוחכם מאוד, הוא מבין מה הם רוצים ממנו, והוא מספק להם את זה, הוא לא אידיוט, אני...
0: אתה תמיד יוצא עם סנסציה ממנו, נכון.
1: אצלו זה כל יום בארבע שנים, זה קמפיין בחירות. לא היה יום בארבע שנים האלה שלא היה קמפיין בחירות עבורו.
11: נכון, נכון, ואני אגב חושבת שהוא יפתיע בבחירות, חושבת שהוא מאוד התחזק.
1: כל מי שקצת מחובר לרחוב רואה את הסנטימנט הזה. אבל השאלה היא...
11: לצעירים בעיקר, כן.
1: אז מה שאת אומרת למעשה, שאנחנו נראה בערוצים 11, 12 ו-13, שארדן ואדלשטיין וכל החבורה הזאת עוברת
0: חילי וכל זה
1: וחילי ואנדל ווינטר, הם כולם יעברו שם את אחוז החסימה, כן?
11: יש מצב, כן. תראו, גם צריך להבין מה זה אחוז החסימה. בוא שנייה נדבר על זה שתי דקות שגם המאזינים יבין. אחוז החסימה זה עומד על 4. טעות סטטיסטית היא 4.5-4.9%. גם אם אומרים לנו שמישהו קיבל נגיד 4, זה גם יכול להיות מינוס 0.9 ויכול להיות 8. אז מה אכפת לתת 4, אתה מבין? כלומר, הטווח שאפשר לשחק איתו, הוא מאפשר להם, הוא נותן להם גם תהליבי שיגיד אחר כך, אבל כן, אבל יש טעות סטטיסטית בכל סקר. אז כן. בצח הזה של 5%, כולם משחקים על 5% האלה.
0: זה מעניין. זה מעניין, כי זה באמת דרמטי. מספיק שמשהו לא עובר וזה משנה את כל המפה.
1: כן, אבל איתן, אבל צריך טיפת צנאה. אם אדם כמו אברמוביץ' ב-96 אומר בשידור חי למין הצמח, תגיד לי את האמת שפרס ניצח בהפרש גדול.
0: שההפרש הרבה יותר גדול.
1: אז הייתי מצפה ממנו להיות קצת יותר צנוע.
0: זה שאלה שאני רוצה להפנות אלייך. דווקא לקהל, ציבור, יש זיכרון, הם זוכרים את הרקורד הרטורי, את הדיוקים, את הטעויות, זה נבנה איזשהו מוניטין של צדק או לא צדק, או שברגעים כאלה של מתח אנחנו נלך עם כל אחד שמפגין ביטחון, או מהדהד את הנטיות שלנו?
11: תראה, התשובה היא שזה בהחלט מצטבר וזה נרשם והקופה רושמת, ואני אומר למה, מפני שכשאנחנו מסתכלים על מדד האמון בתקשורת הישראלית, בעשור האחרון אנחנו רואים מגמה מובהקת של ירידה. אנחנו נמצאים היום במצב שרק אחד מתוך 4 ישראלים מאמין לתקשורת. תקשיבו, חבר'ה, זה שפל המדרגה. וזה לא היה כך.
0: כן.
11: זה לא היה. זה הלך וירד וירד וממשיך לרדת משנה לשנה. אז קודם כל כן, כי זה מסביר שהקהל בהחלט לא אידיוט, והוא מבין. הוא מבין את המניפולציה, הוא מבין שלא כל דבר שנשמע כמו אמת מוחלטת, הוא באמת כזה. הוא מבין שלעיתונאים ולפרשנים יש אג'נדה ויש פוזיציה. וגם אני רוצה להגיד לכם, בואו נסתכל על הפרשה האחרונה,
0: כן.
11: שעדיין מלווה את השיח הישראלי של שדה תימן.
0: כן.
11: אתם חושבים שהציבור שכח את זה? אני לא מתרשמת ככה מעבודה ברשתות החברתיות. אני גם לא חושבת שהוא ישכח את זה.
1: אני חושב שאם יזכירו את זה לציבור לפני בחירות, זה יהיה שובר שוויון רציני מאוד.
0: מעניין.
1: כי אני זוכר שביום שזה קרה, אני הייתי בשוק, ואנשים שמכירים אותי מערוץ 14 אמרו לי, תשמע, מה שהם עשו לנו, אמרו דברים נוראים, והיו ממש, והשאלה אם הם זוכרים את זה או לא, זו גם שאלה.
0: כן, אני חושב שזוכרים.
11: זוכרים, אני רואה, זה לא עובר יום שזה לא מוזכר בעשרות פעמים.
0: נכון. זה פצע, זה פצע, זה פצע ציבורי, זה נכון מאוד.
11: זה פצע,
0: זה החיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה יושב על כל כך הרבה סנטימטרים, גם של חוסר צדק, גם של חוסר הוגנות, וגם חיילים.
1: אתה יודע, בהמשך
11: לזה. וגם האירועים עם הפצ"ר.
0: נכון, נכון.
11: בכל אופן ניהול, החקירה במרכאות, כן? גם את זה אנשים רואים.
1: כן, אבל הציבור עובר הפצצות אוויר
0: תודעתיות.
1: תודעתיות מטורפות, הפצצות שטח.
0: אבל יפעת עוזרת לנו להיות אופטימיים, היא אומרת הציבור הרבה יותר עמיד בפני המניפולציה, רזיליאנס או רזיסטנס כזה.
1: השיחה הזאת בין שלושתנו מחזירה אותי לתיאוריה, ששוב אני מקדיש, היא תיאוריה שלי, שאני מאמין, כן, זה לא אומר שזאת עובדה, שתיקן נתניהו נולדו באותו לילה שהוא ניצח את הרצוג, כשהם היו בטוחים, הסקרים הראו שהרצוג מנצח, והם היו בטוחים שתם עידן נתניהו, כמו שהם אוהבים להגיד, הם קמו עם 6 מנדטים, והם הבינו שאת האיש הזה, הם יצטרכו להוריד ביוק אנד בי קרוק, ולא דרך הקלפי.
0: מעניין. המוטיבציה נורגע.
11: תראה, כמי שהייתה עדה מרכזית בתיק 4,000, אין לי אלא לומר שזה פשוט קשקוש מוחלט. אז באמת נשאלת השאלה, ובכן, מה יש לנו פה? מה היה לנו פה?
1: אני מנסה להבין איך כל הדבר הזה נולד, ועד כמה שבינתי משגת, אני מגיע לאותו לילה, שאני חושב שבאותו לילה הם עברו הם תמיד היו נגד נתניהו, ותמיד עשו את הכל כדי שהוא לא יבחר, אבל אני חושב שבאותו לילה הם עברו מנשק קונבנציונלי לנשק גרעיני. זו דעתי לפחות. מאוד.
11: כן, אין ספק שנתניהו באמת מסמל עבורם, הוא גם מאוד מכעיס אותם, אתם מבינים? כי לכאורה הוא היה צריך להיות משלהם, על פי הפרופיל האישי שלו, וזה לא יכול להיות, זה פשוט לא מתקבל על הדעת שדווקא הוא ינהיג את הביביסטים. זה בלתי
1: יסולח. ואת חושבת שהם
0: היו רוצים להיות ביביסטים,
1: הם מתגעגעו אליו כמו לבגין או יותר? מה את חושבת?
11: אני חושבת שביום שאחרי ביבי יהיה פה מה זה משעמם. משעמם.
0: אפשר לסמוך עליהם שיהיה מעניין גם ככה. כן.
1: טוב, יפעת, תודה רבה על הרעיון הזה, גם גילינו...
11: תודה לכם, חבר'ה.
0: תודה רבה.
1: גילינו גם שאת מומחית...
11: ותשמרו על אופטימיות, הציבור לא מטומטם, והציבור לא ישרים.
0: זה המשפט שצריך להישאר מהרעיון הזה,
1: נכון. וגילינו גם שאת מומחית לסקרים, אז אנחנו נשתמש בכישורייך.
11: בכבוד.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
11: תודה רבה, שבת שלום, ביי.
1: תודה. כן, ועכשיו נמצאת איתנו על הקו הפרשנית הפוליטית מזל מועלם, שהיא גם מגישה בערוץ הכנסת, וגם מחבר את הספר צופן נתניהו.
0: כן.
1: מזל על הקו.
12: כן, היי איתן, היי דורון.
1: שלום, שלום. יש לנו הרבה שאלות אלייך, אבל אני דווקא אתקיל אותך בתואר האחרון שציינתי, מחבר את הספר צופן נתניהו, ואני אשאל אותך, מה, את שאלת מיליון הדולר.
0: כן.
1: האם נתניהו הולך לנצח שוב, או הפעם לא? סליחה שאני מתחיל איתך עם השאלה כל כך...
0: אני מקבל את השאלה הזאת 20 פעם ביום, זה לא...
12: אני מתאר שאני, כן. וגם עם עצמי, כל הזמן מנתרת את זה.
1: עם עצמך אני בטוח.
12: כרגע זה לא, צריך להגיד, זה לא נראה טוב. הערכה שלי שזה יסתיים בסוף בסוג של, לא תהיה הכרעה של ה-61 מנדטים ציוניים.
0: כן.
12: וגם אצל נתניהו... השבועיים, שבוע תמיד, האחרונים של הקמפיין, הם מאוד מאוד דרמטיים ומשמעותיים, והם יכולים להפוך את הקערה על פיה, וראינו את זה ב-2015 קורה, שבאמת שבוע לפני הבחירות זה היה 21 מנדטים, וזה הסתיים ב-30 מנדטים. אבל, כשאני מסתכלת על נתניהו, והוא באמת סוג כזה של אוף חול, ונסיך הגאות והשפל, וקורס וקם, וגם תוך כדי מלחמה, אז אני חושבת שגם אם תתרחש איזו סיטואציה, שתקום ממשלה של גדי אייזנקוט עם מפלגה ערבית, כן. שהוא לא ילך הביתה. יישאר באופוזיציה.
0: עוד סיבוב באופוזיציה?
12: כן.
0: אוקיי.
12: מתוך מחשבה, כי לנתניהו אין חיים אחרים, זה החיים שלו, זה קצת דומה לפרס, שבגיל 90 הציעו לו להיות...
1: זה אני מסכים איתך,
12: אבל...
1: כן, אבל השאלה היא מזל, אם תהיה ממשלת מיעוט, אני מאמין שהוא יישאר וילחם נגד ממשלת המיעוט הזאת, ונסה גם להפיל אותה, וזה לא יהיה כל כך קשה, אני חושב. אבל אם הוא נגיד מפסיד, כן? אז גם את חושבת שהוא יישאר?
12: אבל איזה הפסד?
1: הפסד לא, בדיוק לא, אני שואל, הפסד של רוב ציוני.
0: הפסד של רוב ציוני, שיש לאופוזיציה גוש השינוי 61 ומעלה.
12: אם יש שם 61, זה כבר אירוע אחר. לי קשה לראות את זה קורה, אני להגיד את האמת, זה לא, זה נשמע לי...
1: מה באמת אומרת על זה ש...
12: קשה מאוד להציג את זה.
1: יש פה יציאה פוליטית מהארון, אני חושב שלא הייתה אי פעם, שבא מועמד מוביל של מחנה ששלם, ואומר, אני אעשה ממשלת מיעוט עם הערבים. כן. זה לא היה אף פעם, תסביר
12: לא
1: לי.
12: לא היה, זה היה, תראו, הפוליטיקה
1: הוא אומר את זה מראש, כן.
12: שלנו, בעשור האחרון בעיקר, ונגיד מ-2019, היא עוברת באמת טלטלות, היא בתקופת מעבר, לקראת משהו אחר, שאולי יקרה אחרי עידן נתניהו, אבל אחרי שנים של, בוא נקרא לזה, העידן הממלכתי, פה הכל נפרץ, ראש ממשלה עם 6 מנדטים, ונתניהו שפעם אחר פעם הולך לבחירות, צריך להגיד, הכל פה נפרץ, וגם הדבר הזה, כי אם אי אפשר לנצח בדרך הקונבנציונלית, אז אפשר הכל לעשות. ויש פה מחנה שבעיניו הדבר החשוב ביותר, קודם כל להזיז את נתניהו. ואחר כך כבר נסתדר. אז קודם כל להזיז את נתניהו, אתה עושה דברים שהם גם לא קונבנציונליים, וזה על הפרק מה שאותי הפתיע, שאחרי השבעה באוקטובר יש לזה עוד קהל, וקהל.
0: כן.
1: אבל זאת השאלה באמת, האם ההצהרה הזאת, תראי, כי בלק למשל הסתיר את זה, ובצדק, אבל זה לא מרחיק מצביעים? אחרי השבעה באוקטובר?
12: זה תלוי, כרגע אנחנו רואים שלא, לפי סקרים, גם בסקרים נגיד של פילברג, אז אנחנו רואים שגדי איזנקוט הוא, אתה יודע, זה 24 מנדטים, כן. זה יפה, כן. המפלגה השנייה בגודלה, אז בואו ניקח גם את המקום הזה, כנראה שזה לא מרתיע, שסומכים על גדי איזנקוט, שהוא רמטכ"ל, אף שקול, שהוא ידע לשמור על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלנו. יש איזה רגע כזה.
0: כן, או שמצד, או שגם לא כזה...
12: ואם ראש השבק לשעבר, יורם כהן עושה את זה, אז אפשר לסמוך עליהם. כן. אבל זה תלוי בקמפיין שנתניהו יעשה, וזה יתחיל לקרות ביתר סט, אחרי שהוא ישריין.
0: זהו, אז רגע, אני רוצה שנדבר רגע על הרשימה שלו, כי זה באמת, נאמר, עכשיו כבר יש פחות או יותר רשימה של הליכוד, זה נכון שחסרים עוד השריונים, אבל נאמר, תוצאות הפריימריז, איך שאנחנו רואים אותם היום, עוזרות, לא עוזרות לנתניהו, משרתות אותו, זה הליכוד טוב לו או לא טוב לו?
12: אז כרגע, בוא נאמר, הייתי אומרת לא מזיקות.
0: אוקיי.
12: לא, כי יכול היה להיות, כן, תסריט שהוא יותר...
1: לא צריך לזלזל בזה, לא מזיקות זה מצוין.
12: כן, לא מזיקות, כאילו אין פה איזה אירוע חדש, אין פה איזה מועמד כזה שהוא מרטיט את הלב, זה אותם אנשים, אבל זה דמויות שהן יותר ממלכתיות, יותר פחות צעקניות, אני חושבת.
0: כן.
12: ודיברתי על זה השבוע, על המצביע, מצביע הליכוד, לא חבר הליכוד שהולך לפריימריז, ואתה רואה שכן יש שם איזה אינסטינקט ואיזה חוכמת המון. מעבר, תראה, ברור שהאמירות של נתניהו משפיעות, אבל לא רק הן. בסוף הם רצו לבחור רשימה שהיא מתאימה לתקופה שאחרי השבעה באוקטובר, לסנטימנט היותר אחדותי כזה, למי שפחות צועק, למי שאולי, אתה יודע, יש לו הישגים מסוימים, גם בסיפור המשפטי, זה מאוד מאוד חשוב להם. וזה הייחוד של האלקטורט הזה, בעיניי, שהוא יודע להתאים את עצמו, גם לתקופה.
1: אם אנחנו רואים שהשמאל הפיק את הלקחים מהבחירות הקודמות, ועשה ייחודים, הוא פחות או יותר מצליח להוציא את כל הפוטנציאל של הקולות שיש לו, עוד פעם לא יהיה שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה, או שבלד, הם הולכים למלא את כל הפוטנציאל שיש להם, אבל בימין זה לא ככה. אז בואי תנתחיל לנו את המצב בימין, עם וינטר
12: וכל... בימין יש בעיה מאוד גדולה, המון קולות. קודם כל, יש איזה 6 מפלגות? ימין, כמעט ימין, כל יום צצה עוד מפלגה, אין מספיק מנדטים לזה, אף אחד לא עוברת את אחוז החסימה, זה מתפזר. החזון היה בעצם שתקום איזה מפלגת גוש שלישי, עם אוריינטציה נגיד אולי ימנית, שתיקח את המצביעים שלא מעוניינים להצביע ישירות בדיוק לנתניהו. זה קצת מזכיר את דש, כי דש בעצם היו אנשים
1: שעזבו
12: את מפאי, אבל לא יכלו לעשות את המעבר לבגין, ואז זה נתן להם מקום. אבל פה אנחנו רואים שזה לא קרה, לא ב... תראה, דש זה היה וואו, בפוליטיקה.
1: 15 מנדטים זה
12: היה... בדיוק, זה גם היה יגאל ידין, הייתה רוח חדשה, היו המון, הייתה רשימה מאוד מבטיחה, ופה... כולם רוצים להיות ראש ממשלה, אני לא הבנתי את המהלך של גלעד ארדן עד עכשיו, אופיר וינטר חיכה כל כך הרבה ונשחק, כל הווייב הזה ש... אתה יודע, הסנטימנט
1: הזה... אבל מזל, אפשר לומר שאם הם כולם רצים, אז במיוחד אם אופיר וינטר נכנס למרוץ, אז אפשר לסגור את הסיפור, השמאל מנצח את הבחירות. זה מה שאני חושב.
12: אם כולם רצים, ברור.
1: אם כולם רצים, אני חושב שזה ניצחון בטוח של השמאל, לא?
12: ברור, אם כולם רצים, זאת בעיה. אני לא מאמינה שכולם ירוצו, כי בסוף... כשאתה הולך לניקח את אופר וינטר כזה, כי אנחנו יודעים שהוא מושפע גם מרבנים. יכול להיות שפתאום הוא יתגלה, כרגע זה לא נראה, זה לא עושה רושם כזה, כאיזה הדבר, הדבר לגוש הזה.
0: כן.
12: והוא ייקח מירדן, ייקח זה, יעבור את אחוז החסימה, 5-6 מנדטים. זה סיפור אחר, אבל ברגע שהוא...
1: אבל הוא יכול לקחת גם, אבל הוא יכול גם להוריד את סמוטריץ', אז הוא לא עשה פה כלום.
12: נכון, זה מתחיל להיות פה בעיה, אבל אני חושבת שבסוף האנשים האלה, גם סמוטריץ' וגם וינטר, שהם כן מקשיבים לרבנים, ברגע האמת... הם לא יוכלו לסכן את
1: ה... למה שהם לא ירוצו ביחד? אני עד...
12: הם לא יוכלו לעשות את זה.
1: עד עכשיו לא הבנתי.
12: או פייגלין כזה, או... אז כן, אבל פה וינטר, ש...
1: למה שהם לא ירוצו ביחד, מזל? למה ששניהם לא ירוצו ביחד?
12: כי זה אגו. הכל אגו. למה גלעד ארדן לא עשה חבירות לגנץ ולשמחי? כולם הם רבו כל מי במקום
0: הראשון.
12: זה הסיפור. כל אחד חושב, בעיקר אחרי המהלך של בנט, שזה אחד האפקטים שלו.
1: חייבים לדבר על זה, נשארה לנו דקה.
12: אפשר הכל, הכל אפשרי. אז בואו ננסה לעשות את אותו אירוע. יש שם מנדטים, אני אסחוט ראשות ממשלה.
1: בדקה שנותרה, תנתחי את האיחוד בין בנט ללפיד.
0: כן.
1: אני אוהב לשמוע ניתוחים על האיחוד הזה.
0: במבחן המציאות.
12: לא, כי זה באמת...
1: זה כמו שיר ארץ בשבילי.
12: כי אתה, אני חושבת ש... זאת אומרת, זה זוג שתחילת הקשר ביניהם זה 2011 במחאה.
0: נכון, ברית האחים נולדה אז, כן.
12: ואחר כך ברית האחים. נכון. יש שם איזה חיבור שהוא קצת סוציולוגי, קצת...
0: מעמדי, נכון, בורגנות, מעמד בינוני גבוה, נכון מאוד.
12: בדיוק, הם הלכו דרך, הם עשו את ברית האחים, מנו את ממשלה עם חרדים, ועשו עוד דברים, ואחר כך רשות ממשלה, שניהם הגיעו, אבל זה פחות או יותר הסוף, בטח של לפיד, כי לפיד רצה אקזיט מכובד, הוא הבין לאן זה הולך, זה הראש אופוזיציה.
0: כן.
12: עם 24 מנדטים, אחרי המחדל הגדול ביותר של ממשלה, לא, הלך ואיבד ואיבד ואיבד ואיבד, עד הרגעים שהוא ממש נושק לאחוז החסימה.
0: כן.
12: ולכן בעיניי הוא פשוט עשה אקזיט מכובד, בא,
1: ובנט...
12: אמר הנה אני מפנה, הנה אני לא מסכן, הולכים ביחד, אבל זה הסוף של יש עתיד, כמפלגה שהצליחה להתבסס, והיו לה סניפים,
0: כבר התחילה מסורת של דמוקרטיה פנימית אפילו בקטנה.
1: לפיד זה ידוע, אבל השאלה אם בנט לא הולך להיעלם גם, בגלל האיחוד הזה.
12: בנט, אני לא, אני, ממה שאני, הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אבל להיעלם אני לא חושבת, כי כן אני, כי אתה מנטר את זה וזה, אתה רואה שיש לו איזה בייס מסוים. חד ספרתי, דו ספרתי נמוך, לא יודעת, אבל זה שהמהלך שלהם, הוא היה פלופ, וזה מראה גם על האופי של בנט. הילדותיות, הגחמתיות, הרצון להכריע, הוא היה בטוח שהוא מכריע את הסיפור של הגוש. וזה לא קרה.
1: טוב, הוא התבגר, הוא התבגר.
0: יום אחד, יום אחד. אולי יום אחד הוא התבגר.
1: טוב, מזל, תודה רבה, לצערנו נגמר לנו הזמן. ונדבר עוד לפני הבחירות, כמובן. תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
12: שבת שלום.
1: תודה.
13: וזאת תשובתך הסופית.
14: כן. ולא.
15: ביקורת התעמולה.
0: יאללה, קצת תעמולה, כי בכל זאת בחירות.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: מה יש לנו היום?
1: מה יש לנו?
0: בוא, אתה יודע מה, בנט. דיברנו עם מזל עכשיו על בנט, נכון? ועל ענייניו. בוא נשמע קטע.
1: יאללה.
16: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז ב4 שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
0: תשמע... אני לא יודע.
1: איך אף אחד לא חושב על זה?
0: לפעמים צריך שיבוא איזה נפוליאון לשדה הקרב, אתה מבין, כדי שהוא יראה בשנייה את האסטרטגיה, מה שלא ראו קודם.
1: אתה יודע מה נזכרתי עכשיו?
0: יש לי גם אסטרטגיה לתוכנית שלנו, דורון. תשמע, כדי שנצליח, בארבע שניות אני נותן לך, לא ייקח הרבה זמן, אוקיי?
1: נו, מה?
0: צריך לדאוג, קודם כל, שכל התחנות האחרות והמשדרים יקרסו, ואז אנחנו, אתה מבין?
1: אתה יודע מה אני...
0: עוד זה יצליח, לא?
1: אתה יודע כשנתקלתי בנפתלי בנט בפעם הראשונה, איך קוראים למפלגה שלו על ציונות הדתית?
0: לא, לא, זה, מה זה היה? הבית היהודי.
1: הבית היהודי.
0: הבית היהודי.
1: אז לא היה כל כך טוויטר, אז כתבתי בפייסבוק את המשפט הבא.
0: כן.
1: זה היה ב-2011, 2012, שנחשפתי אליו בפעם הראשונה. כתבתי, נפתלי בנט מזכיר לי את עצמי בין דרשת הבר מצווה שלי, רק שאני הייתי אז טיפה יותר בוגר. נזכרתי בזה עכשיו.
0: כן, יש פה משהו, טוב, יש פה משהו, היא צודקת מזל.
1: אבל מזל אמרה שהוא ילדותי.
0: יש פה משהו ילדותי כזה.
1: כן, כן.
0: טוב, יש לנו עוד קטע איתו, נכון?
1: איתו?
0: כן, מה?
1: מה, הוא מתכנן למגר את הקורונה?
0: האמת שזה לא הוא, אלא זה עליו, אוקיי? וזה קצת, זה קצת עתיק יומין, אני חושב.
1: רגע, זה קצת מתכתב עם מה שהוא אמר על הקורונה.
0: שהוא יכול היה
1: צריך לנצח... לדאוג שהקורונה זה, תמוגר לפני שהיא תגביק אותה.
0: לפני ש... בדיוק. לפני שנדבק. צריך למגר את הקורונה.
1: קורונה לפני שנדבק.
0: לפני שנצטרך לעשות... בדיוק.
1: לפני שנדבק.
0: אבל האמת...
1: אבל אני נדבקתי על ההתחלה
0: כבר. תקשיב, זה חלק מה-DNA שלו. הוא תמיד בא עם פתרונות נורא... זה הכל נורא פשוט. הרי הוא הוציא את הספר איך לנצח מגפה ב... 10 דקות או שבוע או איך מנצחים מגפה, הוא ידע לפני כולם. אז נתניהו הביא חיסונים, אז עותקים של הספר נשארו על הרצפה.
1: רוצה להזכיר שהוא ראש הממשלה הדתי הראשון, והוא ראש הממשלה הראשון גם שטס בשבת.
0: וואלה, טוב, זה היה למסע מדיני.

0: רגע, ואני דתי, אז התחלת הטיסה בכמה שעות, לא יקרה כלום. אתה לא ילד, או שאתה כן, לא יודע.
1: לפחות הוא יציל את זלנסקי, תשמע, לא, אז זה קטע, גם על זה דיברנו, באמת על החיבור הזה של בנט ולפיד, וגם לגביו היו לתקשורת תחזיות, בוא נשמע איך ברק סרי קידם אותה.
2: אגב, אצל בנט אומרים אתמול, שהם צפו את הירידה, שהם גם עשו סקרים, שבתחנו והתוצאות היו עוד יותר או פחות טובות. זאת אומרת, הייתה אמורה להיות לדעתם ירידה עוד יותר גדולה, הם מאוד מעודדים הסקרים ואומרים עכשיו אנחנו גמרנו את התהליך של הניתוח של האיחוד, ומה שיצרנו זה ראש מול ראש, בנט מול
0: נרחיב. אז בוא נרחיב.
1: כן.
0: תשמע, אז לפי ההיגיון של מה שנאמר פה, הם עשו סקרים לפני האיחוד והגיעו למסקנה שהם יהיו מתחת לאחוז החסימה, ובכל זאת הם הלכו על האיחוד, למרות שהסקרים הראו שהם מתחת לאחוז החסימה, ועכשיו הם נורא מעודדים ונורא מופתעים כי הם מעל האחוז החסימה. נרחבנו.
1: אתה רואה מה זה?
0: נרחבנו בנושא.
1: כן, תראה, אם זה היה תלוי בהם, זאת אומרת, לפי התחזית שלהם, טלי גוטליב מספר אחד בליכוד היום, ונפתלי בנט הוא לפחות 30 מנדטים אסקרים.
0: אז אתה יודע מה חורה לי בכל הסיפור הזה? כי אני, רוב החיים שלי הייתי עורך תרבות, עורך ספורט, עורך של דברים שהם, של הנאות החיים.
1: כן.
0: ואתה יודע, היום הפוליטיקה היא הכל, היא הבידור, והיא אתה יודע, אתה לא צריך כבר תוכניות בידור.
1: נכון.
0: הפוליטיקה עצמה היא בידור.
1: כל הדברים שהשמענו, זה המערכונים של שבת בבוקר.
0: זה פשוט ככה, אתה לא צריך תוכניות בידור יותר, אתה לא צריך סטירה יותר. אתה לא צריך שום דבר. הפוליטיקה היא הבידור החדש.
1: אז יאללה, היה לנו קצת בידור היום. דורון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, איתן.
1: אנחנו נגיד תודה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי שלנו זה בר המור, דיגיטל איציק זהר. התוכנית הזאת, אגב, הוקלטה אמש, כי אני הולך לבדוק מה שלום הכינרת. בסוף השבוע הזה, דורון, שתהיה שבת שלום, תודה רבה.
0: תודה רבה, תהנה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל מאזינים יקרים כל חשוב חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל! גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
7: גלי ישראל,
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
9: גלי ישראל, החדשות.
12: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים יידו הבוקר אבנים על רועה צאן יהודי באזור דרום הר חברון. כתוצאה מכך נפצע רועה הצאן באורח קל. זמן קצר לאחר מכן קפצו כוחותינו לנקודה ועצרו אותם. לוחמנו חיסלו לפני יומיים באזור נוסרת ברצועת עזה מחבל ששימש מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, כך אסף דובר צה"ל. המחבל פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה, ואף היה אחראי על החזקתם של חטופים רבים. בחודשים האחרונים ניסה לקדם מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. ליאל איפרגן, בן ה-26, הוא החשוד ברציחתו של הלל מרדכי דדון בן ה-7 ובפציעתו של בן דודו בן ה-4 בתחילת השבוע בבית שמש, כך התירה לפרסום המשטרה. על פי החשד, הגיע איפרגן לדירה, בערכו הילדים יום הולדת שעות לפני המקרה, שם קיים שיח עם בעל הבית, ולאחר מספר שעות חזר למקום, הבחין בילדים ודקר אותם. רשות שדות התעופה הודיעה כי היום עתיד להסתיים הטיפול במזוודות שנותרו מאחור, הן אלה של נוסעים שיצאו מישראל והן של אלה שחזרו ארצה. על פי ההודעה, הקימה הרשות צוות משימה מיוחד שעובד מול חברות התעופה השונות, ובסופו תועברנה המזוודות לנוסעים במהלך סוף השבוע. כלכלה, מחירו של הביטקוין רשם עלייה של יותר מ-$10,000 ביומיים האחרונים, והגיע לרמה של מעל $75,000. נציין כי זו הפעם הראשונה מאז חודש מאי שהמטבע בעל שווי השוק הגבוה בעולם חוצה רף זה. גם מטבע האת'ריום זינק באופן נרחב של יותר מ-25%, ומחירו נקבע על $2,363. בשורה תחבורתית בירושלים, הבוקר נפתח רשמית הקו החדש של הרכבת הקלה שיחבר בין מרכז העיר לקריית הספורט בשכונת מלחה. בסוף השנה האזרחית עתיד הקו להתרחב לשכונת גילו, ובתחילת שנת 2027 צפוי הקו להתרחב לאזור הר הצופים. לאור פתיחתו של הקו הופכת בירתנו לעיר הראשונה בישראל, הכוללת רשת של רכבות קלות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן. בשבת תחול ירידה קלה במידות החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת כי תצא. בירושלים, כניסת השבת ב-6:36 דקות, צאת השבת ב-7:53 דקות. בתל אביב, כניסת השבת בשעה 7, צאת השבת ב-7:55 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-6:48 דקות, צאת השבת ב-7:56 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-6:59 דקות, צאת השבת ב-7:54 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 6:50 דקות, צאת השבת בשעה 7:56 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: טובי וערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מעון, גם ליצחק מושקוביץ וגם לצופיה חנה ברמן שנמצאים פה איתנו באולפן הראשי בגבעת זאב, ותודה למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב, וכמובן תודה גם ליחזקאל שנמצא איתנו בלשכה של הרב, ויום הולדת שמח יחזקאל. זהו, אנחנו רוצים גם להזכיר למאזינים שלנו את מספר הטלפון על יש דור שליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים כאן בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבן רב שמואל אליהו רב הראשי לעיר צפת, שמשודר כל יום שישי וערב חג בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל. מספר הטלפון למי שרוצה לשלוח וואטסאפ עם שאלה או וואטסאפ, תעלו אותי בבקשה לשידור, 050-949-4594, 050-949-4594, ומי שרוצה לעלות לשידור לשלוח אס-אמס, 072-322-9494, 072-322-9494. אנחנו רוצים להגיד ערב שבת שלום למורנו ורבנו רב שמואל, שלום כבוד הרב. רב שמואל? רב שמואל נמצא איתנו?
1: שלום, שלום.
0: כן, הרב, מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תודה.
0: מה המצב בצפת, הרב?
1: הגאולה מתקדמת, מלכות השם בעולם הולכת ומתגלה. ברוך השם, עם ישראל חי, עם ישראל עולה. כמו שאתה יודע, ריסקו את ממלא מקום הסולטן ארדואן פה לידינו בסוריה. במכה כואבת מאוד, והסולטן מטעם עצמו נשך את השיניים ולא עשה כלום. הוא רועד מפחד, כמו שהאיראנים רועדים מפחד. יש להם סיבה לרעוד מגור אריה יהודה. אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. הם יודעים שהמכה שהם מקבלו היא מכה איומה ונוראה. ברוך השם, כי קדוש ברוך הוא מקיים בנו, ויירא שרחה את שער אויביו, מה שהשם הבטיח לאברהם, מתקיים בדורנו. אז התקיים גם השבוע. ברוך השם.
0: ברוך השם. אני שמח לראות שהתיירות חוזרת צפון, שעם ישראל מטייל, שעם ישראל ברוך השם נהנה בארץ ישראל. כן, גם חוץ לארץ, אבל ברוך השם, יותר ויותר מטיילים בארץ ישראל.
1: אני אספר לך רבה, אבי, אני זכיתי אתמול להיות בתל אביב, בהתכנסות, אני לא יודע כמה היה שם, נראה כמו 1,000, אולי יותר, של בני נוער, של התוועדות לפני סליחות. זה היה מדהים לראות כזה צמאון בעם ישראל, תל אביב. יום קודם הייתי עם סטודנטים חילונים בירושלים, בהר ציון, שם ליד קבר דוד המלך, גם כן. התוועדות מדהימה. אתה רואה את הצמאון שיש בעם ישראל, לא מדבר על מה שיש בכותל, שכבר מתחילת החודש מלא עד אפס מקום. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו.
0: אני הלכתי היום, עוד לפני שחזרתי הביתה, הלכתי פה לפרחי עדנה בגבעת זאב כדי לקנות פרחים לאשתי, לכבוד שבת קודש. חזרתי הבוקר מחול, ואני שומע שני אבות מדברים בפרחים שם. הם אנשים בלי כיפות, אבל מדברים על, וואי, כמה פעמים אני צריך לתת לבת שלי, ללכת לסליחות. אתמול היא חזרה ב-3 בבוקר. היא רוצה עוד פעם שבוע הבא, מה? כל שבוע היא תלך לסליחות האלה? אתה אומר,
1: תקשיב. לב אבות על בנות.
0: בדיוק. איזה מדהים זה, עם ישראל. תראה לאיפה הבנות שלנו רוצות ללכת, לסליחות, לדבר עם ריבונו של עולם, לכותל. מי קמך ישראל, ברוך השם. הרב, אנחנו עם הרבה שאלות, אז אנחנו נתחיל. שאלה ראשונה, שלום כבוד הרב והמגיש היקר, דוד שלי חזר בשאלה ונשוי בנישואים אזרחיים לגויה. אוי, כמה כואב. הם מעוניינים לעשות גיור, אבל מתעכבים עם זה. איך צריך להתייחס אליו ואליה? האם כרגיל או בריחוק כלשהו? האם להזמין לאירועים או לבית שלנו? האם לבקר אותם בביתם? וכולי, תודה גדולה ושבת שלום.
1: אם הם יעשו גיור ויעלו, ודאי, לקרב אותם כמו שיש מצווה לקרב כל מי שמתגייר.
0: כן, השאלה אם זה לא מקל וגזר, שהדוד ידע טוב, עכשיו לא באים לבקר אותי, ועכשיו לא באים לשמחות, אבל אם תתגייר, אז הם כן יחדשו.
1: אז אם היא תתגייר, אנחנו לא מכניסים את כל השיקולים הצדדיים. בסופו של דבר, ההלכה אומרת שכולם גרים הם בגיור, אם הגיור זה גיור אמיתי, זאת אומרת, לא פיקציה.
0: לא, אבל היא עוד לא התגיירה.
1: אבל אם היא תתגייר, אז ודאי, לקרב אותם בכל דרך שאפשר.
0: ולפני שמתגיירת?
1: מצווה שבאהבתם את הגר.
0: ולפני שמתגיירת?
1: לפני שמתגיירת, אם היא בתהליך גיור, זה משהו אחד. אם לא, אז לא מקרבים אותם, כי זה כמו חנופה. אתה נותן למישהו שעובר איסור תורה חמור, אתה נותן לו לגיטימציה לאיסור כל כך גדול, זה ודאי שלא נכון.
0: ברגע שנכנס לתהליך של הגיור, אז כן.
1: ברגע שמתחיל לתהליך של גיור, אתה רואה שזה הולכים לתיקון. אז צריך לעודד אותה בגיור הזה, לחזק אותה בגיור.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה לכבוד הרב אליהו, לצערנו, יש הרבה חולים ופצועים. בתפילת 18 ברפאנו, אני מזכירה ומתפללת לרפואתם, והשמות לצערנו הולכים ומתרבים. מה הנוהג ועד מתי להתפלל לרפואתם? בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, שבת שלום ותודה לכבוד הרב ממני, שרה.
1: שאלה חשובה. הכלל הוא, בדרך כלל מתפללים על, אם הם חולים קרובים, אז גם על חולים חלשים, זאת אומרת, לאו דווקא חולי אנוש, אבל בחולים אחרים, בעיקר מתפללים על חולים שהם במצב קשה. אז לכן צריך מדי פעם לברר, כי יכול להיות שאנשים יצאו מטיפול נמרץ, יצאו מבית החולים, אז לא צריך להמשיך להתפלל אליהם. זאת אומרת, אם אלא אם כן קרובי משפחה או חברים, אבל ככלל צריך להשאיר מקום בעיקר לחולים, אחרת זה הופך להיות רשימה ארוכה שהופכת להיות במקום התפילה עול. וצריך להיות תפילה מאום קדליבה.
0: כן, שנזכה בעזרת השם. רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל, במיוחד החיילים הפצועים שלנו. שלום הרב, איך ייתכן שלוחמי עם ישראל יממשו את היתר אשת יפת תואר והמוזכר בפרשתנו? הרי אנחנו עדים לכל מלחמות ישראל מקום המדינה ועדתה שלא קרה מקרה כזה. ואפילו אצל חיילים רחוקים מתורה ומצוות, האם המצב הרוחני בעניין זה טוב יותר מבזמן התורה?
1: בוודאי. המצב בעם ישראל והמצב גם ברוב המקומות בעולם, הרבה יותר טוב בתחום הזה. הגמרא אומרת שכל ההתאר של אשת יפת תואר זה כנגד יצר הרע. מוטב יאכלו בשר תמותות שחוטות ולא בתמותות נבלות. זו הייתה התרבות של פעם. ברוך השם, עם ישראל התנקה מהדבר הזה וצריך לשמוח שהתנקה מהדבר הזה. אשרה ואשר חלקו. אגב, גם ברוב העולם זה ככה. נכון, במלחמת העולם השנייה, הרוסים לא בדיוק התנהגו ככה, וגם במלחמות אחרות, אנחנו רואים את הברברים הערבים, איך הם מתנהגים, גם כלפי האחים שלהם.
0: כן.
1: וגם חלילה כלפי עם ישראל. ממש פראות. אבל לשמחתנו, רוב העולם המתרובת מבין שהדבר הזה הוא אסור, ולא לעניין, ואנחנו הראשונים בדבר הזה, שמתנקים מה... תמותות שחוטות הללו.
0: אמן. כמה שיותר מהר. אבל ברוך השם, אשרינו שאנחנו מתקדמים. אנחנו נגיד שלום למאזין, שלום.
2: שלום וברכה, שבת שלום לכבוד הרב ולמנחה.
1: שבת שלום.
2: אני רציתי לשאול את הרב, אני חייל במילואים, ויצא ככה ספרדי, ויש, יצא לנו השבוע, נסיעה שגרתית רגילה שקצת הסתבכה, ובגדול זה שתי נתיבים של שביל עפר שפשוט הנהג בבוקר קצת רכב גבוה וטיפה ראות לא טובה, והוא טיפה למזלנו הרכב לא התהפך, אבל זה היה סיטואציה של כמעט והתהפך הרכב, הוא נתקע פשוט בסלע במקום להתהפך. צריך לשאול את הרב האם אפשר לברך על זה הגומל או לכוון על משהו אחר ולברך על זה הגומל.
1: איפה הנסיעה הייתה?
2: נסיעה רגילה, דווקא כאילו אנחנו בסוריה,
1: בגליל.
2: מה זה?
0: בסוריה.
1: בסוריה?
2: כן.
1: חייב לברך הגומל. גם על נסיעה עצמה, במקום סכנה כמו סוריה, צריך לברך הגומל, אפילו אם לא היה שום התהפכות.
2: כן. ועל הנס הזה במיוחד, כאילו, איך שזה קרה, זה...
1: אז כורכים את זה ביחד, ברכת הגומל אחת, גם על האירוע הזה, וגם על עצם הנסיעה. גומל חייבים טובות, הרבה טובות, גם את הטובה של שעותכם בסוריה, שאתם ניצלתם נזרים ולא קורה לכם אסון, וגם הנסיעות, שזה לא כבישים הכי מתוקנים, וגם עצם המציאות, שיעורים מדי פעם, אנחנו יודעים מה שהיה השבוע בסוריה. אז על כל הדברים האלה, כל אחד, ספרדי, אשכנזי, מברך הגומל שהוא עושה מסוריה.
2: ועל כל פעם ופעם לברך, כשאני יוצא, או...
1: כן, כל פעם.
2: אוקיי.
1: שהשם ישמור עליכם, נצחו אותו וכם, ויפלו כולם תחתכם, אמן.
0: אמן.
2: אמן, אמן, תודה.
0: תודה רבה, וכל הכבוד. שלום הרב, מדוע ב-13 מידות של רחמים עוצרים באמצע בפסוק? זה ממש הופך את כוונת הפסוק שהשם נקה לא ינקה, הכוונה שהוא לא מוחק את האבון לגמרי, ואנו אומרים רק עד ונקה, ממש מה שהשם מוחק האבון לגמרי.
1: חכמנו שאלו את השאלה אותי, באמת יש פה גם, היה יכול להיות לא ינקה כתוב, ומכיוון שכתוב ונקה לא ינקה, אז מבינים חכמים שיש מקרים שכן הוא מנקה. אנחנו מזכירים רק את מידות הרחמים, לא את כל המידות. ברור שיש גם מידות של דין, אבל כאן אנחנו רוצים להזכיר רק את אותם החלקים של רחמים. לכן אנחנו מזכירים את הוונקה.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם ראוי לגבר לתת טיפ למלצרית במסעדה?
1: השאלה רגישה. אני לא יודע. אם זה דבר טכני... זאת אומרת שהם משלמים בקופה, מוסיפים עוד סכום מסוים לטיפ למלצרית, כן. אבל אם זה מתן מיד ליד, זה לא מכובד.
0: ואם הוא פשוט אומר לה, טוב, תוסיף בבקשה 15% לחשבון ונותן
1: לה אשראי? בסדר, זה לא עובר מיד ליד. וגם אין בזה משהו אישי.
0: בסדר, זה הכי טוב ללכת, מקסימום הולך לקופה הראשית, מבקש מי שיושב שם, נו בבקשה את הטיפ הזה למלצרית הזאת.
1: בהחלט.
0: נכון. תודה רבה רב. אבל לצאת בלי לתת טיפ לא שייך.
1: תלוי מנהג המקום, יש מקומות שנוהגים לתת, אז ראוי לתת.
0: במקום שראוי לתת,
1: שנהוג לתת. כן, כדאי לתת מכיוון שזה עזרה. עזרה לאנשים שבדרך כלל אין להם, המשכורת של מלצרים הם מאוד, הם מאוד נמוכה, ומתפרנסים מהטיפים האלה.
0: כן. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, הלכנו לחוף מבודד וצנוע, ובדרך ליעד הייתה קצת חוסר צניות. איך נכון נוג?
1: צריך להיזהר לא לעבור במקומות האלה שבהם יש חוסר צניות. אבל כן, ללכת כמה שיותר מהר, לשמור, להסיט את המבט הצידה. בכל המקומות האלה צריכים מאוד להיזהר. טיולים, אני לא אומר אל תטיילו, אבל צריכים הרבה זהירות כדי לא ליפול, כמו שאמרתם, במראות אסורות.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב המנחה, שאלתי בענייני אמונה וקיום מצוות. יש בי אמונה שקיימת אישות עליונה, אך קשה לי ההבנה למה שיהיה אכפת לו מאיתנו, במיוחד הספציפיות שבקיום מצוות, נטילת ידיים בבוקר, 3 פעמים, כל יד לסירוגים, ואם אלבש קודם את נעל ימין או קודם את נעל שמאל, למה שלישות כה גדולה ועצומה יהיה אכפת מהעניינים הכל כך קטנים הללו?
1: אני ממש שמח על השאלה הזאת. התשובה היא שאנחנו רואים בפועל שהישות הזאת היא לא כמו בני אדם. בני אדם לפעמים מתעלמים מפרטים קטנים, אבל אנחנו רואים שריבונו של עולם אכפת לו עד הפרט הכי קטן. מה זאת אומרת? אנחנו רואים שאפילו בתוך אטום, שזה אחד חלקי מיליונים ממה שאנחנו מסוגלים לראות, הדיוק בבנייתו, במהירות כל החלקיו, היא לחלוטין מדויקת ברמה אינסופית, ואם לא תהיה מדויקת, אז העולם לא יהיה קיים. אנחנו רואים בחוש איך אלוקים משגיח על הפרטים הכי קטנים, מה שקוראי בלשון חכמים, בצי קינים. רוב בני אדם לא מסוגלים אפילו לראות את בצי הקינים ורוב קטנותם, אבל כל ביצה כזאת של קינה או של נמלה או של זבוב או של דבורה או של כל הפרפרים למיניהם, שזה מאות אלפי סוגים. הם מטילים ביצים קטנטנים שאפילו אתה לא, חלקם אתה לא מסוגל בכלל לראות, ויוצאים מכל ביצה יצורים חיים. ואתה רואה שלוקים משגיח עד הפרט הכי קטן בעולם שלנו. אז אתה, זה העובדה. זאת אומרת, אלוקים הוא לא בן אדם, הוא הרבה יותר, פי אין סוף. ואכפת לו מכל פרט. רואים בחוש. אתה בחוש רואה. תתבונן כמה דקות, תבין. ממש בחוש. כל הפרט, כל פרט בעולם הכי, הכי קטן, הוא מדויק לחלוטין.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום, כבוד הרב המנחה, נאמר בדברי הארי, ונמצא כי כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואמו, שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי אם הקדוש ברוך הוא משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא. אם כן, האם בכל זאת יש עניין להתייעץ על שמות עם רב, או שמספיק להסתמך על המעיין נבואה שניתנת להורים?
1: לרוב בני אדם שמתייעצים, אין שם אחד מוסכם על אבא ואמא. וגם בתוכם פנימה אין שם מוסכם, שוקלים כמה שמות. במקרים כאלה כן ראו להתייעץ איזה מהם ראוי, וגם אם שני ההורים מסכים על דבר אחד, לא תמיד זה בא מנביאה פנימית, לפעמים זה בא שהם שמעו משהו, שמעו איזה שיר, קראו על זה שם איזשהו זמר או איזושהי זמרת או שחקן או משהו, לפעמים זה קורה. קורה, לצערי, פגשתי כמה וכמה מקרים כאלה. לכן, כדאי שרב יעזור להם לכוון ברוח הזאת, שאם הם רוצים באמת משהו טוב, למה לא? לחזק את ליבם.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב. האם אפשר מכספי מעשרות לשלוח כסף לאברך אני, ולומר לו להוציא את הכסף הזה לדבר מסוים כמו מתנה לאישה וכו'?
1: כן, לתת לברך אני זה דבר מצוין.
0: לא, אבל להגיד לו, אני נותן לך כסף, צדקה, אני רוצה שתקנה עם זה, מתן לה לשתך.
1: אפשר לומר דבר כזה, אבל סליים זה הדבר הכי מעודר, לא בטוח זה הדבר הכי מעודר.
0: יכול להיות שהאישה התלוננה לאישה אחרת, והאישה הזאת באה לבעלה, אמרת, תן להם צדקה כדי שיוכל לקנות משהו לאשתו.
1: גם זה אפשר, אבל בדרך כלל עדיף, לא, תלוי במקרה, לא רוצה לומר בדרך כלל עדיף, יש מקרים שעדיף להגיד להם, תעשו את מה שאתם צריכים, אולי הם צריכים לחם וחלב, מה יקנו תכשיטים. ויש מקרים שזה באמת נדרש ונכון. אז צריך לראות את כל מקרה לגופו.
0: כן. בסדר גמור, תודה רב. שלום הרב, השנה יום א' של ראש השנה יוצא בשבת. האם מותר לישון בצהריים מפני עונג שבת, או שיש מידת הדין של ראש שנה, ואסור ללכת לישון בצהריים? תודה רבה ושבת שלום.
1: יש דעות שונות, דעת הארי, לא לישון.
0: גם שזה יוצא בשבת.
1: כן.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לחכם שמואל הגדול, האם לא צריכים לדלג על הפתיחה והסוף של הסליחות? קמתי באשמורת ובעוד לילה לך קמו, כשהזמן לא, הוא לא כל כך, הוא מדבר מדבר שקר תרחק.
1: זו שאלה שמופיעה כבר בספר הפוסקים. אנחנו משתדלים לדלג דברים שהם לא רלוונטיים. לאו דווקא זה, גם דברים אחרים. כן, כמו שאמרתם, מדבר שקר תרחק. יש פסוק אפילו יותר מדויק, דובר שקרים לא יקול נגד עיניי. קדוש ברוך הוא לא מקבל תפילה שיש בה משהו שקרי.
0: בסדר גמור. שלום לכבוד הרב, אני בחור ישיבה ורציתי לשאול האם במקרה שכשאני אגיד סליחות, אני אהיה עייף במשך היום, כי הלכתי לישון מאוחר, המניין סליחות שלנו הוא בלילה, האם עדיף לומר סליחות בכל זאת, או לא? תודה רבה לכבוד הרב.
1: הרב אליהו היה אדם מאוד עסוק, יותר מבחורי ישיבה רגילים, עסוק בצוחק לישראל, ומעולם לא ויתר על סליחות. אף פעם שזה גורם מעט עייפות משך היום, אבל זה לא דבר שאפשר לוותר עליו. ובאמת זה כתוב בכל הספרים, גם בתנת ואליהו כתוב כמה חשיבות של תמיד חכם יאמר סליחות. גם הפוסקים, החידה, שרת תשובה, יש רשימה רוכח לפוסקים שמסבירים למה הדבר הזה מאוד חשוב, שדווקא תלמידי החכמים יעדרו בעניין הזה של סליחות, ולא יגידו זה לעמי ארצות. חס ושלום.
0: כן. תודה רב. שלום וברכה. האם כדאי לקיים סעודת מצווה, חייבים לאכול, האם כדי לקיים סעודת מצווה, חייבים לאכול לחם, ואם כן, האם מספיק הזית או צריך כבצה כמו בסעודת שבת?
1: לא חייבים לאכול לחם, חייבים שזה יהיה מכובד, חייבים שזה יהיה הודעה להשם. אם רוצים לחם, שתבוא עליהם ברכה.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום, כבוד הרב, השדרן היקר, בימים האחרונים יש לי חלומות לא טובים ואני קמה מבוהלת. לא עלינו, חלמתי שיש לקרובים שלי או לי את המחלה הידועה, וביום לאחר מכן חלמתי שכאבה לי השן וצריך לעקור אותה, ובסוף השן נפלה מעצמה. לא היה צריך לעשות הכירה. אשמח להצע מה לעשות. בכללי יש לי חשש מהמחלה הידועה במיוחד, שאני שומעת על עוד ועוד אנשים שחולים בה, וכואב לי הלב, ואני מפחד שיגיע אליי או לקרובים שלי. תודה רבה ובשורות טובות.
1: השאלה שלכם היא מורכבת וחשובה. ככלל אדם כן צריך להתפלל שלא לא תבוא אליו מחלות. כן, בכל המחלה ששמתי במצרים לא אשים אליך, כי אני השם רופאיך. להתפלל בהחלט, לקרוא תהילים עליי כל יום, אבל לא בפחד, לא מתוך פחד וחשש ושזה משתק, אלא מתוך שמחה שהשם שומע את התפילות שלנו, כי השם לא קורא בכל קורונה אליו, מהמקום הזה להתפלל, כן? להתפלל, אם צריך להיזהר בדברים מסוימים, נזהרים, כמו הדרכות רפואיות מתוקנות, כן. אבל לא לפחד.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לכבוד מורנו ורבנו שליטה ולרב המגיש. הבת שלי הייתה מדריכה לפני כמה שנים בתנועת נוער, ונשאר לה כסף של בנות השבט שהיא הדריכה. חלק ממנו יודעת שהוא שלה, זאת אומרת כנגד הכסף הזה היא הוציאה הוצאות לטובת השבט, וחלק נאסף לתרומה, וחלק כנראה מוגדר כקופת השבט. הסכום הכולל הוא כ-800 שקל, אין לנו מושג מה החלוקה, מה ראוי לעשות בכסף. הבת שלי ביקשה ממני שאתרום אותו למוסדות, וזכות המצווה תעמוד לכל השבט. מה דעת הרב בנושא? אם כן, לאיזה מוסדות? כיוון הכי מתאים לתרום את הכסף, מה הכיוון שהכי מתאים לתרום את הכסף אליו?
1: הכי מתאים להחזיר את הכסף הזה לשבט, שנמצא שם, ולהגיד להם, אתם תשתמשו בזה לטובת השבט, מה שהם רוצים לטובת השבט, מה שהם רוצים, מה שהם החליטו שזה לצדקה, שיתנו לצדקה. אבל את ההחלטה יעשו האנשים בשבט, אולי יחד עם הבת שלך, שתשב איתם, תסביר להם, תדריך אותם, זה מאוד חשוב, אולי הם יוסיפו עליו משהו, כדי שתהיה תרומה הרבה יותר משמעותית. אבל זה נכון לא לתת את זה בעצמכם, זה שייך לשבט. השבט, אנשי השבט עכשיו, הם יקבלו את ההחלטה לגורל הכספים.
0: כן, בטח בעידן הטלפונים שקל להשיג את האנשים.
1: מדי.
0: כן. טוב, בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לרב אל המגיש, שבקש ברכה לרפואה שלמה עבור סבא שלי, שלמה ישראל בן שרה. תודה רבה בשבת שלום.
1: יהי רצון רפואה לכל עם ישראל וחלם לשלמה.
0: ישראל בן שרה.
1: ישראל בן שרה, אהנה רפן עלה.
0: אמן ואמן, תודה רבה רב. שלום הרב, אם אני רוצה לאפות דגים בתנור בשרי אחרי שאפיתי בו אוף והוא עדיין חם, מה עליי לעשות? תודה רבה בשבת שלום.
1: מה לאפות בו? משהו פרווה.
0: להכין דגים.
1: דגים. צריך לנקות אותו או לחמם אותו יותר הכי חזק כדי שישרף כל דבר שבתוכו, ואז אפשר לאפות בו דגים.
0: גם בלי לחכות 24 שעות.
1: גם בלי לחכות. בין דגים לבשר, ודאי.
0: כן. אז מספיק להפעיל אותו על חום יותר גבוה, כן. ממה שבישלת בו את העוף, את הדגים.
1: בדיוק.
0: להשאיר אותו ככה 20 דקות.
1: כן.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום רב, אני מתכנת ועובד בסביבה חילונית. כמובן שאני מקפיד על צניות וקדושה כמו שצריך. אשתי טוענת שעדיף לעבוד במקום ירא שמיים, גם אם העבודה איננה השליחות שלי. למשל, מורה בתלמוד תורה, מה עדיף? שליחות משמעותית במקום חילוני או עבודה רגילה במקום דתי?
1: שאלה גדולה מאוד וחשובה מאוד. לרוב אנחנו אומרים עדיף להיות מורה במקום חילוני כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. וכל זה בתנאי שאתה יודע לשמור על גבולות בין נשים לגברים וכדומה, שמירת עיניים וכדומה. אם אתה יודע לשמור, תגיד לאשתך שזה עדיף. אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח לעמוד בזה, אז עדיף לבוא למקום של תלמוד תורה וכדומה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם הוא טוב לשים מקף בשם שמורכב משתי חלקים כמו בת חן?
1: כן.
0: תודה רב. שאלה לרב, מה המשמעות הגשם שירד השבוע? היינו בבקעה ביום ראשון וירד גשם שוטף שגם בחורף נדיר שיורד. האם זה סימן ברכה?
1: לרוב גשם בקיץ הוא לא סימן ברכה, אבל בדורנו אי אפשר לדעת, מכיוון שבדורנו אנחנו יודעים שהרבה פעמים הגשמים באים לעצור את התוכניות הזדון של אויבינו. אני יכול לספר סיפור שהיה בצפת, גם כן, לא בתקופת גשמים, בתקופת ניסן, שזה לא תקופת גשמים, ירד בשנת תש"ח גשם מאוד גדול, ואף אחד לא הבין מה עניינו. ולימים התברר שהייתה מנהרה שחצובה מהרובע הערבי לרובע היהודי, שדרכה הם קיבו הרשאים להיכנס לרובע היהודי ולעשות טבח. והמים שירדו, הגשם שירד, הפיל עליהם את המערה, ועם ישראל ניצל. כך גם קרה במלחמות אחרות מול האזתים. הגשמים סייעו לעם ישראל ללחם באויבינו. ונסתם גם הגשם הזה סייע לנו ללחם באויבינו.
0: נקות האוויר, שהלוויינים יוכלו לראות יותר טוב.
1: לא... בוא.
0: כן, טוב, צריך להגיד תודה. שלום הרב, האם צריך לצום כיום בעשרת ימי תשובה, כדברי הרמ"א לספרדים ולאשכנזים?
1: היום אנשים לא נוהגים לצום, אני יודע שסבא של אבא שלום כן נהג לצום, אבא של אבא, תלוי בעבודה של בן אדם, אדם שעובד בעבודה ביטחונית, או שעובד בעבודת הוראה, הוא לא יכול לצום כי זה מחליש את עבודתו, וכן עבודה אחרת, שאדם שכיר וזה פוגע בעבודתו, זה לא נכון. אבל אם אדם רואה שלא פוגע בלימוד שלו או בעבודה שלו, יש בזה מעלה. אדם כל הימים, חלק מהימים, כן.
0: בסדר, גמור, תודה רבה רב. שלום רב, רציתי לשאול, האם בתקיעות של חודש אלול אפשר לתקוע מתחת לגיל בר מצווה?
1: כן.
0: אפשר? מי שתוקע יכול, בשוקול בית הכנסת יכול מתחת לגיל בר מצווה.
1: כן.
0: בסדר, גמור, תודה רבה רב.
1: אפשר ששניים יתקיעו, אחד מעל, אחד מתחת, אבל אם אין, אפשר אחד שמתחת.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, עשיתי לשאול איך כהורים להתמודד עם המציאות שהילדים והנוער משתמשים בבינה מלאכותית לשאלות להתייעצות והשימוש בכלל. תודה רבה ושבת שלום.
1: בכל ברכה כמו הבינה המלאכותית יש גם קליפה. ובכל פרי שאדם אוכל, הוא אוכל את הפרי וזרוק את הקליפה. אז גם פה צריך לדעת לאכול רק את הפירות של הבינה המלאכותית ולא לאכול גם את הקליפה. ואין לו לא להישאב למקום הזה, להישאב למקומות הלא נכונים. או בכלל להיות אדם שאינו חושב, וסומך רק על מחשבה של הבינה המלאכותית, לא, לא ולא. אנחנו צריכים להיות, להשתמש בכלי הזה בצורה נכונה.
0: בסדר גמור, תודה רבה. בהחלט יכול להיות ברכה גדולה וכללה גדולה. שלום הרב, איך להכניס את אווירת אלול לבית?
1: כמו שדיברנו בהתחלה, אלול פירושו לא רק חרדת הדין, אלא גם גאולתם של ישראל, וזה קורה עכשיו, גם מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, שהקדוש ברוך הוא מולך על כל העולם, וגם את זה אנחנו רואים עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא עושה דין באומות העולם הרשעיות, איך הוא עושה דין באיראן, מה שאנחנו מקים אותם, מה שהם מוקים משמיים, איך הוא עושה דין בטורקיה, גם איך הוא עושה דין באירופה, והיה בית יעקב לאש, הוא בית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם יום אחד, ואין מחבה. כך אומר הנביא זכריה. זאת אומרת, יש, לא עובדיה, סליחה, יש עונש מצופה לכל מי שהציק לעם ישראל, וזה מראה את מלכות השם בעולם, שאתה רואה את העונש הזה מתממש. כמובן שלבנו כואב על כל מי שנפגע, אבל בסוף אנחנו גם כאן רואים איך שהשם מימש את נבואותיו.
0: אמן ואמן, תודה רבה רב. שלום הרב, אשמח אם יש לרב עצה איך לתקוע נכון בשופר. תודה רבה הרב.
1: איך לתקוע נכון בשופר?
0: כן.
1: לדעת שהתקיעות שופר שלנו הם כנגד התקיעות של מעלה. הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר, כתוב תקע בשופר גדול לחירותינו, זה הוא תוקע. בשבת ודאי אנחנו רק עסוקים בתקיעה שלו ולא בתקיעה שלנו. וביום חול אנחנו מהדהדים בתקיעות שלנו את התקיעה שלו. את התקיעה של קריאה לחירות, קריאה לתיקון העולם, קריאה לשיפור, להסרת העוול, להסרת מלכויות הרשע מהעולם, הדברים שקורים בדורנו ביום יום, ולכוון אליהם, ואז התפילות תעשינה רושם גדול.
0: אמן, בעזרת השם בקרוב ממש. שלום לכבוד הרב למגיע, שיש שתי שאלות. אחד, למה מגבילים את הסכום שהחתן כותב לכלה בכתובה? ושתיים, מי צריך לשמור את הכתובה אחרי החתונה, הכלה או הוריה?
1: מגדילים את הסכום כדי להראות חיבה. הגמרא אומרת שהכהנים היו כותבים סכומים יותר גבוהים.
0: לא, שאלה, למה מגבילים?
1: מגבילים? למה מגבילים? כדי שלא יהיה מצב שבו אדם יכתוב סכום דמיוני, לא רק בשביל כאילו להיראות יפה. וזה הופך את זה למצב שחוכבי את לולה. כאילו אנשים אומרים משפט, מחיר שאין לו שום משמעות. לכן כותבים מחירים רק שיש להם משמעות.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שמזל טוב. שלום הרב, צהריים טובים לרב למגיש העיקרים. האם מותר לנכדים להשתתף בתשלום עבור מטפלת זרה של הסבתא מכספי מעשר?
1: כן.
0: ולילדים?
1: גם. למרות שכתוב שלא בריא שעדיין ייתן לצרוכי הוריו מכספי מעשרות, אבל אם אין כסף אחר, אז מותר.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום אליכם, סידור עם חותמת שנראית שלמה במצב סגור ופתיחת הסידור היא נעלמת. האם מותר להתפעם הסידור בשבת?
1: לא כל כך הבנתי. האם יש חותמת, כאילו חותמת על הצד, על הצד של הדף?
0: כן, ככה אני מבין את השאלה.
1: וברגע שאדם פותח, כאילו הוא שובר את האותיות.
0: אתה מגיע לכותל, יש שם חותמת על הצד, רשות, לא יודע, הכותל.
1: אז קודם כל רוצה לומר שאני זוכר שבעבר הדבר כזה היה מאוד מצוי, ורבנים דיברו על כך שזה לא נכון ככה לעשות, והפסיקו עם זה. זה שיש עוד מישהו שחותם בצידי הדפים, זה בגלל שהוא לא שם לב לעובדה שהפתחו את זה בשבת, וזה יכול לגרום לסוג של חילול שבת.
0: יכול להיות שזה ספר מאז.
1: מה?
0: יכול להיות שזה ספר עדיין מאז.
1: כן, אבל רוב הספרים שאני מכיר, אולי אפילו כל הספרים שאני מכיר, אין חותמת צד. היה, איננה. כי באמת אסור לפתוח דבר כזה.
0: אסור גם לפתוח וגם לסגור?
1: כן, זה כמו כותב וכמו מוחק. אלא אם כן זה סתם קשקוש וציור או משהו כזה, אבל אם זה אותיות כתובות...
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב שמואל הגדול, נשמח לקבל מהרב עצה כיצד להתחזק באהבת חינם בתקופה של בחירות. כל המפלגות מחדדות מסרים אך לעתים זה משפיע גם על הציבור בסנאות ומחרמות. כיצד להינצל מזה כדי לא לחזור על הטעות של לפני 3 שנים? תודה רבה כבוד הרב.
1: השאלה היא איך מנצלים, איך ניצלים.
0: כל המפלגות עכשיו מדברות על, אם הן טובות, אז הן מדברות רק מה שהן עשו טוב ומה שהן יבטיחו לעשות טוב. אבל יש כאלה שגם, אתה יודע, מדברים לא יפה על מפלגה אחרת.
1: אני ממש מציע לאנשים, קודם כל לדעת, שלבחור בבחירות זה ממש מצווה גדולה, שלשיב השופטך כבראשונה ויוצח כבתחילה, מכיוון שעכשיו, במיוחד השבוע, ראינו איך בית המשפט, בעזות פנים אני חושב, לוקח לעצמו עוד ועוד סמכויות, מה שאסור לו על פי החוק. הממשלה מחליטה משהו, והוא מחליט שההחלטה בטלה. מי שמכם? ממש עריצות, אין מילה אחרת. עריצות מסוכנת, שהולכת וגוברת מיום ליום של השופטים. העם חושב א', קבוצת מיוחסים בעיני עצמם חושבת אחרת ומשתלטת על העם. ולכן חובה לבוא להצביע כדי לסלק את האנשים האלה שבעיניי לפחות חלקם הם מושחתים. ממש אני אומר, אני מילים חריפות, אבל זה, אני אומר את זה בצורה ברורה. חובה ללכת להצביע, חובה לכונן פה, לא הייתי קורא לזה דמוקרטיה, יותר מדמוקרטיה. מה שהתורה אומרת, אחרי רבים להטות, העם הוא המחליט, לא קומץ דיקטטורים שקוראים לעצמם שופטים. ממש כך. וצריך מאוד להיזהר גם מפיצולים. פיצולים זה דבר שמאוד מזיק. צריכים מפלגה שיש לה סיכוי, רציני, מוכח לעבור, מצביעים לה, לא אומר לכם איזה מפלגה. אבל כן, בהחלט מפלגה שתשמור על הדמוקרטיה, תשמור על יותר מדמוקרטיה. שהעם מחליט ולא קומץ אנשים שחושבים שהם מורמים מעם, שגבה ליבם, שרם לבבם, מה שהתורה מזהירה ממנו. חשוב מאוד. ודאי, לא לדבר, כן.
0: דבר חיובי.
1: דבר חיובי.
0: דבר חיובי, בעזרת השם, תוצאות טובות. שלום וברכה לרב ולמגיש, לגבי הר הבית, שמעתי בעבר מהרב שאם יהיה בית כנסת בהר הבית, רק אז גם הרב יעלה, למה הבית כנסת עוזר? זה א', ב', מה הטעם שעד עכשיו, למרות שהמדידות והמיקום די ברורים, הרב לא עולה להר?
1: אתה שואל שאלה חשובה מאוד, לא, אני לא עולה להר, מכיוון ש... כמו שאמרת, המדידות ברורות, הרדבז שהיה גדול המשיבים בעם ישראל, קבע את המקום של המקדש, אין שום פוסק שמתקרב אליו בקנה מידה ובגודל, שאמר אחרת, באמת אין שום פוסק שבדורות הקודמים שאמר משהו אחר, להפך כל הפוסקים אימצו את דעתו, רק בדור האחרון יש דעות שונות, אבל אני לא חושב שהם בקנה מידה לחלוק את הרדבז, לכן אנחנו כולם מתייחסים למקום המקדש כמו שהרדבז כותב, כך כותב כף החיים, המשנה ברורה, הבח, ועוד החידה, שער התשובה, רשימה ארוכה מאוד. וזה נכון, לא, אנחנו לא עולים להר הבית כדי שאנשים לא יגלשו מהמקום שמותר למקום שאסור, ולכן אנחנו נזהרים מזה. אבל כשיהיה בית כנסת ויהיה גדר, אז אנשים ידעו לפה מותר, לפה אסור, אז, יהיה, אז לא, לא תהיה הבעיה, אבל אנחנו מקווים שזה יהיה ממש בקרוב. כי אי אפשר להישאר כל הזמן רק בכותל. כבר אין מקום בכותל. הגיע הזמן שנעבור למקומות...
0: גדולים יותר.
1: גדולים יותר. גדולים יותר. גבוהים יותר. קדושים יותר. גבוהים יותר. זה לא... בוא נאמר, הר הבית יותר שלנו מהכותל.
0: אנחנו רואים יום יום איך הכותל, כל לילה איך הכותל כבר לא מספיק לנו.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. שלום הרב, האם יש חיוב או כדאי להמשיך להשקיע במסלול כהלכה למרות שהתברר שהוא מסלול פחות רווחי מהמסלול שלו כהלכה? תודה רבה כבוד הרב.
1: אין חובה ללכת במסלולים של כהלכה, מותר לשים גם מסלולים אחרים, יש בזה הידור, אבל זה לא חובה.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, אני מצפת, הייתי אצל הרב במשרד, אני בבירור ניצוצות ומקפידים עליי בגלל זה כמו לגירושים שלי. זה גרם לגירושים שלי. וביקשתי סליחה אם פגעתי בהם, מה אפשר לעשות עם ההקפדות שלהם בצפת, זה סוג של כוונה רע, זה מעל שנתיים, ככה אני סובל מהחרדים ספרדים.
1: אני לא חושב שזו שאלה שמתאימה לשעה הזאת.
0: בסדר גמור.
1: מי שיש לו בית פרטיות, שיפנה באופן פרטי.
0: בסדר גמור. אני רואה שהוא כבר פנה, שיפנה שוב.
1: אם פנה, אז צריך להגיד לו, תשמע, קח אחריות על מה שאתה עושה, ואל תאשים אחרים. בדרך כלל פתרונות לבעיות של גירושים, זה לא בזה שאתה מאשים אחרים, שהם עשו לך כל מיני עין הרע וכל מיני כישופים. קח אחריות למה שאתה עושה, כדי שתשקם את חיי הנשואים שלך. כשאדם מאשים אנשים אחרים, אז הוא לא בודק את המעשים שלו, יכול להיות שהמעשים שלו גרמו לריחוק, בינו לבין רעייתו. אז אדם צריך לבדוק את עצמו, ברגע שאנשים מאשימים אנשים אחרים, הם לא פנויים לתקן, והם כל הזמן מתוסכלים.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום כבוד הרב המנחה. מה יחס ההלכה לעברייני מין? האם אנחנו מאמינים בסדנאות להבראת עבריינים? האם הם יכולים לתקן את מה שעשו? או שיש הבדל בין פוגע פיזית לפוגע בדרך אחרת? ואם לא, אז למה לא משחררים אותם מהכלא?
1: לרוב, זה לא כל מקרה, לרוב מי שפוגע מינית, קשה לו להשתחרר ממה שהוא עשה. יש כאלה שכן משתחררים, במיוחד אם הם צעירים, ואי אפשר לתת בזה כלל. יש כאלה שמתנקים, יש כאלה שלא מתנקים. ככלל, אנשים כאלה הם ברמת סיכון גבוהה. וצריך מאוד להיזהר, שלצערנו ראינו כמה וכמה פעמים אנשים ש... שוחררו מהכלא והמשיכו לפגוע, ואף אחד לא צריך לסכן את הילדים שלו כדי שהפוגע, האנס, ישתקם. יש לו בעיה, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלנו. כמובן, הוא אשם, הילדים שלו לא אשם, אשתו לא אשמה. אבל אם אדם פגע והשתחרר מהכלא, כל עוד אתה לא בטוח ב-100%, תתרחק ממנו או תרחיק אותו ממך.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום לכבוד הרב. חלמתי חלום לא טוב על בן משפחה שהוא בחיים, מצב הנוכחי, והחלום הוא שהוא נפטר, חס ושלום. האם הרב יכול לעשות לי הטבת חלום?
1: הטבת חלום עושים בדרך כלל לבתי כנסת, לא דרך הטלפון, לא דרך השידור. שלושה אנשים יושבים, בדרך כלל בימי שישי עושים התרת כללות והתרת נדרים וגם התבת חלומות. אז לך לבית כנסת, בדרך כלל מיני ותיקין, עושים אחרי ותיקין, התבת כל הדברים האלה ביחד, ודאי בחודש אלול עושים את הרבה פעמים. והקדוש ברוך הוא יהפוך השם אלוקיך לך את, את הכללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך.
0: בסדר גמור. תודה רבה הרב. שלום הרב, בבתינו מתארח לפעמים בשבת בחור חינוך מיוחד. הוא מבוגר, אך מבחינת הבנה הוא כילד או נער צעיר. האם מותר לבנות המשפחה לשיר שירי שבת כשהוא מגיע? תודה רבה הרב.
1: אם הם שרות בקהילה, כן. אם שרות סולו, לא.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום הרב, הרב שלום, הרב שלום, מקפידים עליי חרדים ואני בעל תשובה וכואב לי נורא.
1: כבר דיברנו קודם.
0: זה אותו אחד?
1: אותו אחד.
0: כנראה. שלום לרב ולמנחה, קניתי בטעות מוצר עם בית יוסף. מה עדיף, לתת אותו לגוי, ליהודי או לזרוק? תודה רבה, בשבת שלום.
1: תלוי בדרך כלל מוצרים שתוצרת הארץ, יש להם רבנות אחרת, הם בסדר. תוצרת חוץ, יש כאלה, יש כאלה, צריך לשאול בכושרות.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לכבוד הרב המלכה, עם חובת המעשרות קיימת גם במקרה בו המשכורת הכללית נמוכה מאוד ורק של אחד מבני הזוג.
1: לא, אם אין מה לאכול, זאת אומרת המשכורת לא מספיקה, מה שעושים, משתמשים בכסף הזה אבל רושמים לעצמנו חוב, אנחנו חייבים למעשר את הסכום הזה והזה, ולאט לאט מתחילים להחזיר אותו.
0: הוא הביא 5,000 שקל לחודש, או שם אשר חודש 500.
1: כן. ואחר כך כשירחיב אתה מחזיר את כל הכסף.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, רציתי לשאול האם מותר לבנות לקחת טרמפים מתוך יישוב או מצמתים, ואם כן, על מה להקפיד? תודה רבה הרב.
1: צריך הרבה מאוד זהירות בדברים האלה. כי אנחנו כולנו מכירים לא נעימים, רק מהמקומות שאתם מכירים, ורק לא לשבת ליד הנהג, וכמובן לא לדבר איתו תוך כדי נסיעה, אלא רק דברים קצרים נימוסיים ולא לפתח שיחה. גם צריך להקפיד לו באופן קבוע עם אותו נהג, כדי שלא ייווצר חלילה קשר לא בריא.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שבוע שעבר עלה פה יהודי וביקש שיתפללו על ילד שלא התעורר, רב זוכר, נכון?
1: כן.
0: אז הוא, כל הכבוד לו, הוא חוזר אלינו ואומר שברוך השם, נאורי נחמן כהן, בן שקדי, שקד סלי, התעורר ביום ראשון, ברוך השם, יומיים אחרי התוכנית שלנו.
1: יהיה רצון שיהיה לו רפואה שלמה, הוא אמן. וכל חולי ישראל עמו.
0: אמן ואמן, תודה רבה רב, ותודה לכל המתפללים עליו. שלום הרב, אני צריכה לקחת את הבנים שלי לתלמוד תורה בבקרים, ואם אני הולכת לסליחות, אני מאוד עייפה וקשה לקחת אותם בבוקר. מה חיוב אמהות בסליחות?
1: החיוב לקחת את הילד לתלמוד תורה הוא פי אלף יותר מאשר ללכת לסליחות. את יכולה ללכת לסליחות רק חצי, רק חלק, או בכלל לא. עצם זה שאת מקדשת לידך את לתלמוד תורה, זה האור הכי גדול שיכול להיות בעולם. אשריך ואשר חלקך, וזה מביא גאולה לא פחות מסליחות. תסליחות, תשמיע אחר כך ברדיו, תלכי למעיין מאוחר.
0: בצהריים.
1: או גם בכלל לא הספקת, גם זה עדיף חינוך הילדים.
0: אמן. תודה רבה רב. שלום רב, האם מותר לאישה לענוד שתי עגילים באוזן?
1: מותר זה ודאי. יש מקומות שזה לא מקובל, זה נראה כאילו רעבתני מדי. אבל ככלל מותר, וכל תכשיט, לא רק עגילים, גם תכשיטים אחרים או בגדים אחרים, צריכים להיות עדינים, לא צועקים, לא מושכים יותר מדי תשומת לב. כן? היום שני עגילים, לא יודע אם זה מושך יותר מדי תשומת לב. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, כמה בדיוק שיער מותר לאישה להוציא מהכיסוי ראש?
1: עד טפח. עד טפח נוהגים לאתר, ואם זה לאורך כל הראש, אז בחישוב של טפח על טפח, תהיינו זה שתי אצבעות.
0: כמו שתי אצבעות מקדימה, שתי אצבעות מאחורה, או טפח רק מקדימה וכדומה.
1: או קדימה, או אחורה, אבל לא. מה שנוהגים היום בהרבה מקומות ללכת עם סרטים, זה ממש... צריך להשתפר בתחום הזה. זה לא לפי ההלכה. זה יותר טוב מכלום, אבל... צריך לחזור למה שהיו עושות אימותינו, כיסוי ראש מלא, הסרטים, זה באמת כל הכבוד לכל מי ששם הסרט, במקום ללכת בלי סרט, אבל זה על פי הלכה זה יכול להיות כיסוי מלא, מי שרוצה ברכה בבית, מי שרוצה ברכה בילדים, צריך לדעת שככל שמכסים יותר את השיער, אין הברכה שאולה אלא בסמוי מן העין, היא תקבל ברכה גדולה מאוד בילדים. ומי שרוחפש את הדברים, לחזור עליהם בתשובה בחודש אלול, כדאי לאמץ את הדבר הזה, זה מביא הרבה ברכה.
0: כן. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב שמואל אליהו שליטה והרב אבי, אשמח לשמוע מה הרבנים אומרים על כשרות ה-OU.
1: אני חושב שהיא כשרות טובה. הלוואי שכל הכשרויות האחרות שיש בחוץ לארץ, יהיו ברמה שלה, לצערי זה עדיין לא ככה. בעזר השם, נחזור בתשובה גם בתחום הזה.
0: אמן, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, הקשבתי לשאלה בנושא בני נוער ובינה מלאכותית. לעניות דעתי כדי שהמשפחה והסביבה יתמכו בילדים הפונים לבינה מלאכותית, מכיוון שלפעמים הילדים מחפשים בבינה המלאכותית עצה וקבלה, מתוך תחושת בדידות או ייאוש או מחשבה שלא מבינים אותם או שלא יכולים לעזור להם. לא להילחם ואי אפשר להילחם בפנייה לבינה מלאכותית, אבל כן להתייחס לילדים, להקשיב להם.
1: אמן. אמרת דברים מדויקים ונכונים, מחזק את דבריך.
0: תודה רבה. שלום הרב, האם מותר לפרסם אדם שתרם חפץ מסוים עבור חולים על מנת לעודד אנשים אחרים שיתרמו, או שעדיף לא לפרסם בשביל מתן בסתר? תודה רבה הרב.
1: שאלה גדולה. חכמנו אמרו, מפרסמים עושה מצווה כדי לעודד אנשים אחרים. אם זה מעודד, כדאי. ואם זה להביא כבוד, זה לא כדאי.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום לרב, לפני הלידה התייעצתי עם הרב האם זה בסדר לקרוא לביתי בשם אור.

0: את בעלך, שיהיה לכם ברכות כפול ומכופל למה שחשבתם.
1: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, מאיזה גיל צריך להקפיד על צניות מלאה לילדה כולל גרביים?
0: וואה. לגמרי לגמרי כל הלכות צניעות זה בגיל 9. כדאי בגיל 3 כבר לשים לב לא להרגיל את הילדה ללכת בצורה לא צנועה.
1: בסדר גמור. והם שואלים פה למה הרב אומר להצביע לעוצמה יהודית. אני
0: אמרתי, אני לא אומר, לא מתערב בהדרכות מהסוג הזה.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. ושלום רב, אם התפללתי שחרית ביום שישי סמוך לחצות וסיימתי עמידה בחצות, האם אומרים תחנון אחרי חצות?
0: לא.
1: לא, תודה רב. בואו נעשה עוד שאלה של כבוד הרבנים, למה הבית דין של הרב פוסק על אנשים מסוימים שהם פסולים על סמך דברים שעשו בעבר?
0: למה? אנחנו מאמינים... לא שמעתי.
1: למה, לגבי הבית דין, וזו יש שאלה ארוכה מדי, ומסמנים לי פה שיש רק דקה, אז פחות מדקה, אז זה לא שאלה, נשמור אותה בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאל מאון, גם ליצחק מושקוביץ, וגם לסופיה חנה ברמן ממחד בערן שהייתה פה ועזרה לנו בשידור. כמובן גם ליחזקאל ברמן שהיה בלשכה של הרב כדי לוודא שזה משודר ביוטיוב לייב וכדומה. ניתן להקשיב לשידור הזה עוד פעם, גם בסאונד קלאוד של רדיו לישראל וגם ביוטיוב של לשכת הרב שמואל אליהו. זהו, נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל. ממש תודה על התוכנית הקבועה הזאת, גם ביום שישי ב-12 וגם ביום חמישי בשעה 10 בלילה. אני משער לעצמי שגם הרב מקבל הרבה מאוד פידבק על התוכנית, ולי זה כיף לדעת עד כמה זה עוזר לאנשים, אז שנזכה בעזרת השם להמשיך להיות בריאים ולעשות את זה עוד לא עוד הרבה שנים. אבל תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של הרצפת, ונסיים בעזרת השם מזל טוב למרדכי צמח שחוגג מחר בעזרת השם יום הולדת. זהו, שבת שלום לכולם, גאולה שלמה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל. גלי ישראל. גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה. שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: למה צריך לבחור? מכללת אורות

0: ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
1: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
6: צהריים טובים ושבת שלום לכולם, אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי, אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח חמי שאול, אז קדימה בואו ונצא לדרך. צהריים טובים חמי שאול, מנהל חטיבת המגורים קרסו נדלן, מה שלומך?
7: צהריים טובים אופר.
6: טוב להריח אותך, אתה יודע, חברת קרסו היום פרוסה בכל הארץ, החל מהתחדשות עירונית, דרך בניינים חדשים, שכונות, מגה שכונות, ועד כמובן מרכזי מסחר, ידכם בכל, וקודם כל הפריסה הזאת עושה טוב לחברה בתקופה כזו?
7: כן, כי לא שמים את כל הביצים בסל אחד. ואני חושב שעצם זה שאנחנו יכולים לראות אזורים שונים ותגובות שונות בכל מקום, זה משהו שאנחנו יודעים גם לאזן, והראייה הרחבה יותר בעיניי נכונה, בטח בשוק נדלן, בטח בשוק של היום.
6: בהחלט, ואני חושב שבסופו של דבר שמסתכלים על אייקונים, כמו למשל בקריית אונו, המונומנט שהקמתם, שרואים אותו כמובן מכביש 4, אפשר לראות איזשהו אופי בבנייה שלכם?
7: כן, אני חושב שאנחנו, קודם כל, בבסיס חברה יזמית. וכחברה יזמית, אנחנו חושבים כיזם, חושבים על, לקוחות הקצה. רוצים לייצר בעצם את הדירות במגורים ברמת סגנון חיים שיתאימו לצרכים של הלקוחות שלנו. כל פרויקט אנחנו מתכננים אותו בקפידה. אין פרויקט שדומה לאחר ומותאם לאזור, מותאם לסביבה, מותאם לקהל, לתרבות, לטרנדים. וכן, כיזם אני חושב שצריך לחשוב ככה ולהביא בעצם את ה... את העולמות האלה לתוך התכנון.
6: אפשר לראות הרבה מקומות, כמו בדרום תל אביב, כמו בקריית יובל בירושלים, מקומות שאתם באמת לא רק הייתם ראשונים, גם שיניתם פני אזור.
7: נכון, כי שוב, הבסיס של הרעיון זה ללמוד את הסביבה, לבוא ולהוביל תהליך, להוביל שינוי, ופרויקטים הם פרויקטים של התחדשות עירונית. ובפרויקטים של התחדשות עירונית, באמת עניין של עד כמה הם רחבים, עד כמה הם מסוגלים לעשות שינוי. הפרויקטים שהזכרת הם פרויקטים בהיקפים יחסית גדולים, ובטח בירושלים, וגם בדרום תל אביב. אנחנו בתהליך של פרויקטים, עלינו עם פרויקט התחדשות עירונית מאוד גדול, האחרונה ג'ומו, שהוא בקריית שלום, הוא המשך של התחלה של... פרויקטים שהתחלנו אותם בפלורה, ואנחנו ממשיכים שם. אז כן, זה שינוי, שינוי של אזור שלוקח זמן, אבל אנחנו שם, אנחנו עובדים על זה כל הזמן.
6: ומה באמת קורה היום בשוק ההתחדשות העירונית? איך אתה רואה את השינוי? אתה יודע, אנחנו נמצאים כמובן במצב סף, טרום מלחמתי, פרט מלחמתי, אנחנו אף פעם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, כי כל התקופה היא תקופה לא נורמלית בסוף.
7: נכון, אני חושב שדיברנו על זה לדעתי כמה וכמה פעמים בכנסים. אנחנו שוק נדלן שעבר טראומה. באמת בשנים האחרונות, ואני חושב שאנחנו לפחות אפשר להגיד שלאחרונה יש קצת רוחות של שינוי. אנחנו רואים שיש עלייה בתנועה במשרדי המחירות, עליות במספרי הלידים, בפניות, לקוחות יותר מסתובבים. זה עדיין מוקדם מדי להכריז על איזושהי התאוששות מלאה, כי השוק עצמו הוא שוק שעובד על התאוששות הדרגתית. אתה יודע, הדברים שקורים היום יבואו לביטוי בחודשים הבאים, בשנים הבאות, אם זה עניין של ריבית, אם זה עניין של עלויות בנייה, או המצב הכלכלי והביטחוני. אז השוק מגיב בהדרגתיות, ולכן גם אם יש קצת רוחות של שינוי טובות, אז נראה אותם בהמשך. גם אם אני מחבר את זה למשל לצמיחה במשק, אתמול פרסם על המס שיש 15% אם אני לא טועה, וקצת יותר צמיחה, אז אני לא נכנס עם זה בניטרול זה, ובאמת הצמיחה הריאלית קראתי 1% ולא 15%, אבל עצם זה שיש גידול, שהשוק הוא בסוג של צמיחה, זה מראה שאנחנו שוק חזק, וכששוק חזק, הוא גם מתאושש.
8: תשמע, אני מסתכל גם על הצורך בשיקום נזקי המלחמה ובמיגון, כל זה משפיע על השוק.
7: נכון, אני חושב שבעיקר הצורך של אנשים, גם אם ניקח את זה אחד למשפרי דיור, אז מי שלא גר בממד ומוכר דירות יד שנייה, אז רוצה בעצם להיכנס לעניין של המיגון והביטחון, ובטח את שוק ההתחדשות העירונית, שהוא השוק העיקרי שמזין היום. כי קרקעות רמי כבר לא משווקים. לא זוכר מתי שווקו קרקעות בצורה רצינית. בכלל, לדעתי, בקושי מתפקדים. לא, אין שם המנכ״ל, כבר תקופה ארוכה. אז השוק הוא באמת שוק התחדשות עירונית, שהוא כבר פורח וקיים כבר שנים רבות. אז כן, הצורך הזה הוא עיקרי. ראינו גם מקריים, בטח עם איראן וכל הטילים שנפלו.
8: תשמע, אני מסתכל היום באמת על השינוי הזה של הדיירים עצמם, ואני מסתכל באמת על מקומות שנפגעו. אתה מרגיש היום שנמצאים באמת ממכרזי דיירים, אתה מרגיש את השוני הזה שהרבה יותר קל היום לפעול, וגם אתם וגם הפעילות הזאת של קרסו כחברה שנמצאים בהתמודדות כזאת, יש לכם באמת איזשהו, בוא נגיד, פורטפוליו להציע שנותן לכם יתרון יחסי מאוד גדול?
7: כן, אנחנו אחד מאוד מנוסים בשוק. היינו, לדעתי, מהחברות הגדולות הראשונות שזיהו את העולם הזה של ההתחדשות העירונית כבר מעל 15 שנה. אז יש לנו ניסיון, גם התחלנו וסיימנו פרויקטים, וזה גם יתרון אדיר. יש לנו חוסן כלכלי ופיננסי מאוד, מאוד טוב, בסיס ההון שלנו חזק. ושני הדברים האלה, הניסיון עם חוסן פיננסי, אחריות כלפי הדיירים לאורך זמן והובלה של תהליכים בלי להתפשר, אנחנו לא עצרנו פרויקטים, לא הזזנו דברים, אלא ברגע שאנחנו מתקדמים ועושים, אז לשם אנחנו מכוונים. ואני יכול להגיד שגם מהצד השני, שוק ההתחדשות העירונית הוא היום קצת יותר מאוזן. הוא קצת התפקח לדעתי בתקופה האחרונה. אנחנו רואים פחות, נקרא לזה, מכרזים אגרסיביים ומאבקים מאוד חזקים כדי להשיג עסקאות. בעבר זה היה שוק מאוד מאוד חזק בתחרות מאוד קשה, ולקחו את זה לקצה. אני חושב שרואים היום לא מעט פרויקטים, לא רק פרויקטים קטנים, אלא אפילו גדולים, שמתחילים להיות מעורערים גם בשל המצב הכלכלי, עלויות הבנייה שהמירו, מחירי המחירה שהעטו. אז כל הדבר הזה בעצם מביא להתפקחות בשוק. אני חושב שהיא נחוצה, היא ראויה, והשוק הזה יצא לדעתי גם הוא מההתאוששות יותר מאוזן ויותר נכון גם לדיירים ולמי שצריך את ההתחדשות, את המיגון, את הביטחון.
8: אתה חושב שיש הזדמנויות למיזוג היום של חברות?
7: כן, אני חושב שזה גם קורה. יש לא מעט הצעות, אני חייב להגיד, גם מגיעים אלינו. לא תמיד הדברים הם כפי שהם נראים, ברור שכשאתה מקבל פורטפוליו כזה, ואתמול קיבלתי פורטפוליו מאוד יפה, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, בסדר, בין המספרים היפים לבין המציאות יש פערים מאוד גדולים. אבל כן, אני חושב שחברות שהן, נקרא לזה, התחילו להיבנות מהשוק ההתחדשות העירונית בעיקר, בעשור האחרון או משהו כזה, ולא הצליחו לבסס בסיס הון טוב, כי חברה בצמיחה כל הזמן משתמשת בהון שלה, וצריכה עוד פעם להשקיע, והיא לא מספיקה לקבל את ההון החוזר ואת ההשקעה, בטח את הרווח, כי הסייקל הוא מאוד גדול, ובתוך סייקל של, בוא נהיה אופטימיים, 6 שנים, אז ב6 שנים שאתה תפשיל את העסקה ותסיים אותה, ונגיד ותיקח את הרווח, ואתה כבר בתוך ה6 שנים האלה השקעת והשקעת והשקעת, אז מחזור הסייקל עד שאתה מתאזן בחברה בצמיחה לוקח זמן. וכשאתה פוגש שוק כזה, אחרי 2-3 של מלחמה ועליית מחירים של ביצוע וריבית, שקצת מתאזנת, אבל זה עדיין בטח לא מה שהכרנו פעם, אז כן, אתה לא יכול לשרוד לאורך זמן. אז אתה מחפש את המיזוגים ואת המחירות, מחירה של חברה, הכוונה.
8: אולי לטובה זה סופם של סוחרי החלומות?
7: יכול להיות. יכול להיות, גם בין היתר זה נכון, כי חברות, חלק מהחברות האלה צמחו על בסיס שוק מסוים, וסנטימנט שוק שהיה נכון לסוף 18, 17, 16, זה עשור קודם, ואנחנו היום אחרת לגמרי.
8: תשמע, אני מסתכל בכלל על השוק היום, אתה רואה התאוששות, אתה רואה שינוי כתוצאה מהורדת הריבית, וגם הדיבורים על המשך הורדת ריבית.
7: יש התאוששות, אבל היא, כמו שאמרתי, עוד אי אפשר להצביע על איזשהו משהו מאוד רחב, אלא כן, אנחנו רואים את זה בנושא של מחירות, גם רואים את זה בעלויות ביצוע, רואים תשמע, שוק שהיה רגיל לפני שנה, 2-3, לצאת למכרזי קבלנים, אז כל העסק יותר רגוע. ואז גם הקבלנים, נכון, שיש מחסור טבעי בפועלים, אבל השוק הצליח איכשהו, שוק הקבלנות הצליח איכשהו לאזן חלק מהמצב. אנחנו גם רואים את הניצנים הללו של מחירי ביצוע, שהם מתחילים להבין שצריך לעשות משהו במחירים האלה, כי אי אפשר להמשיך ולעלות מחירים, כשהשוק של התוצר הסופי של הדירות עומד, ועם אפילו בחלק מהמקומות התפשרויות וירידות, אבל לא משהו שהוא נקרא לזה חמור וסוחף. וכן, הנושא של הורדת הריבית הוא אירוע נכון, כמובן שלדעתי, ואני חושב שלא רק אני חושב ככה, שוק של ריבית אפס או קרוב לאפס הוא לא שוק נכון, הוא לא שוק טוב. ואם הריבית תמשיך ותרד עוד מעט ויהיה איזשהו איזון באמת עם יתר העלויות, ובעיקר עם המצב הגיאופוליטי, אני חושב שכל העסק הזה יוביל להתאוששות, כי היא צריכה להגיע.
8: אז מה המסר שלך למאזינים מבחינת מחפשי דירות, ממתינים על הגדר?
7: אני אומר למי שיש לו את הצורך ואת היכולת, לא להמתין ולתזמן את השוק. כי מאוד קשה לתזמן את השוק. זה שוק שמושפע מתהליכים ודברים שיכולים לקרות ויקחו זמן, ויש שם הזדמנויות. באמת בפרויקטים, אני יכול להגיד שאנחנו סיימנו לאחרונה, פחות או יותר, 2 פריסלים מוצלחים, גם בתל אביב וגם בירושלים. אנחנו רואים שיש הענות גם למשקיעים. זאת אומרת, יש מענה ויש פתרון, ולמי שיש את הצורך, אני באמת אומר, לכו ותעשו את הצעד, כי באמת יש הזדמנויות טובות היום, גם בהתחלה, גם באמצע הבנייה, וגם בפרויקטים שהסתיימה בהם הבנייה, יש הצעות, והן לא רעות. ויכול מאוד להיות שמי שיחפש לתזמן או ימשיך לשבת על הגדר, אולי יפספס את זה מתישהו. ראינו את זה, אתה זוכר את מעם אפס וכל מיני דברים שהיו פה ב-2011 וכל מיני זה, ובסוף רק המחירים עלו ואנשים פספסו, ועוד פעם אמרו רגע רגע ובסוף פספסו, לא לתזמן.
8: לא לתזמן, ומה המסר באמת לדיירים הוותיקים?
7: שצריך לעשות שינוי, לעשות שינוי, להיכנס לעסקאות, לא לחשוש. אם אתה עובד עם חברה טובה, יציבה, שאחראית ולא מפזרת חלומות, אני בעד וחושב שזה נכון, לא לפחד, להיכנס לתחום, לעשות את ההתחדשות העירונית ולחשוב חיובי, וכולנו נקווה שבאמת ההתאוששות הזאת תגיע, כי היא הכרחית.
8: טוב, היה מרתק תמיד, אתה כמובן נשאר איתי פה באולפן, ואנחנו כמובן נמשיך ונראיין את האנשים, כי יש לפנינו באמת אנשים מאוד מעניינים, רועי אלקלאי ממשרד אליט, תוסיה כהן אלקלאי, מומחה בליווי דיירים, שידבר איתנו על איך להשיג לדייר עוד מטרים, איך לחשוב עבורו על המשבר הבא עוד לפני שהוא קורה, אלו בדיקות עושים לפני שנותנים למאות בעלי דירות לחתום. אגב, הוא גם בקריית יובל, אני חושב,
7: נכון.
8: ליווי דיירים אצלכם.
7: נכון.
8: נמשיך עם עורכת דין אתי גרינברג גל, יועצת ביטוח ומומחית לניהול סיכונים בהתחדשות עירונית, שתדבר איתנו על מה שקורה שהפרויקט מסתבך, בעלי הדירות בדרך כלל מניחים שהיזם והקבלן מבוטחים, אז איפה בכל זאת עלולים להיות חשופים בלי לדעת את זה, וגם כשכולם בודקים את התמורה, מי קורא באמת את הביטוח? עוד נדבר עם עורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ״ל קבוצת יסודות, על השאלה למה המודל הקיים של התחדשות עירונית פשוט לא עובד מחוץ לגוש דן, ואיך נוצר הפער הדרמטי הזה בין המרכז לפריפריה, ואיך פותרים את זה. נדבר גם עם רינה צליחין, מייסדי ובעלי ריף נדלן, על הקרקעות במתחם רובע הים בחדרה, שלב ההפקדה בו הוא נמצא, והפוטנציאל הנדלני יהיה מרתק. אביתר בנה, אשלח לי מלאך, אולי זה יעשה סוף סוף שקט.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: התחדשות עירונית.
2: צהריים טובים לעורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות, מה שלומך?
3: אהלן, צהריים טובים, הנשמע מצוין.
2: בסדר, נזכיר קודם כל שיסודות זה אחת הקבוצות המימון החוץ-בנקאיות המובילות בארץ, גם בתחום ההתחדשות העירונית. למה המודל הקיים של התחדשות עירונית פשוט לא עובד מחוץ לגוש דן, ואיך נוצר הפער הדרמטי הזה בין המרכז לפריפריה?
3: זה נורא פשוט, איפה שהקרקע זולה, אי אפשר לעשות התחדשות עירונית, אלא אם כן נותנים מכפילים מאוד גבוהים ליזמים. עכשיו, יזם שרוצה לבצע התחדשות עירונית, לא בתל אביב, בסדר? בקריית אונו, בחולון, בבת ים, מקבל יחס של 1 ל-2, 1 ל-3, הוא חי עם זה. הוא מרוויח, הוא מגיע ל-15, 16, 17 אחוז רווח לעלות. כשאתה מגיע למקומות רחוקים, שאגב, זועקים בעצם להתחדשות, ואגב, ולא להתחדשות בניינית, אלא לאיזשהו ממש שיקום של מרכזי אותן ערים, המכפילים האלה לא יכולים לעבוד. הקרקע זולה מדי, בסופו של יום מדובר בעצם בעסקאות קומבינציה, שבהם אתה מוכר שירותי בנייה לדיירים הקיימים בתמורה לקרקע שלהם. אתה מפנה אותם מהדירות ומחזיר אותם לדירה חדשה. כלכלית זה לא עובד כשאתה מקבל יחסים כאלה. עכשיו, כשאתה מגיע לאותן ערים, בעצם אתה לוקח את הבלוקים האלה שאנחנו מכירים, בעצם בכל המקומות שהם מרוחקים, אתה רוצה להרוס אותם, ומה אתה עושה? תבנה 20-30 קומות כדי שזה יהיה כלכלי, זה מאוד מורכב. רשויות התכנון לא תומכות את זה. אגב, אני כן ראיתי פרויקטים מוצלחים, למשל בקריית ים. בקריית ים נתנו באמת מגדלים, וזה עובד. אבל זה לא...
2: אתה אומר, לא בכל מקום יש ים, כל כך קרוב.
3: לא בכל מקום יש ים, ולא בכל מקום גם הרשויות רוצות לראות כאלה מגדלים בתחום שלהם. ואגב, גם לקחת דיירים, איך אני אגדיר את זה, מאוכלוסיות ברמה סוציו-אקונומית לא חזקה, ולהכלס אותם במגדל לטווח ארוך, זה יוצר הרבה מאוד בעיות של תחזוקה, של דמי ניהול, של בעצם לחיות בצורת חיים שהם לא רגילים אליה. אני לא חושב שבאמת בנויים לדבר הזה. ואז הפתרון האחר, הנכון, זה שמדינת ישראל, אנחנו חיים במקום שבו המדינה צריכה לתת מענה גם לבעיות האלה, צריכה להתערב. נכון להיום אנחנו לא מרגישים אותה, כלומר, אם הזכירו קודם את רמי, שזה אחד הגופים האהובים עליי במרכאות כפולות, הוא כמובן לא מתפקד, מנפיץ, וסליחה על הביטוי, אבל ממש מנפיץ מכרזים לא, שהם לא מכרזים על קרקעות שהן לא ראויות לשיווק, במקום לתפוס את התפקיד הראוי שלו ולהיות שותף לתהליכים האלה של התחדשות עירונית, בטח ובטח בפריפריה. כלומר, לקחת קרקעות משלימות, לתת אותם ליזמים, בתמורה לכך שהם משקמים מרכזי ערים, וזה לשקם, כלומר, זה לקחת מרכזי ערים ולשקם אותם, אבל לשקם אותם בצורה כזו שתתאים למרקם שקיים בעיר. כלומר, להוסיף 2-3 קומות על הקיים ולבנות בנייה נוספת, ולא במקסום הרווחים למדינת ישראל נכון להיום, אלא במקסום התועלות החברתיות למדינת ישראל בחשיבה קצת יותר ארוכת שנים, ובצורה הזו לייצר איזשהו מודל שיעבוד ליזמים, ולא רק באמת בגוש דן או בכמה מקומות מאוד, מאוד נקודתיים, שבהם באמת שווי הקרקע מעט יותר גבוה ומאפשר לעשות משהו כלכלי.
4: אתה צודק, אני גם יכול להגיד שרמי כפטרון, באמת איפשהו מרגיש לי שנשאר בחשיבה כמו לפני 30-40 שנה, ולא החליף דיסקט, לסיטואציה של התחדשות עירונית. אנחנו באמת עם התחדשות עירונית כבר פה 20 שנה, סדר גודל. נגיד ככה, רמי לא איתנו. אבל באמת, אייל, אני אומר, מעבר לרמי, אילו כלים ותמריצים ממשלתיים חייבים להכניס לתמונה כדי להפוך פרויקטים בפריפריה לכלכליים עבור היזמים? הרי בכל זאת צריך למצוא איזשהו רעיון או פתרון.
3: בסופו של יום זה מתבטא בזכויות בנייה. לא יעזור שום דבר. כדי שתהיה התחדשות עירונית, היזם צריך להרוויח. כדי שהיזם ירוויח, הוא צריך לקבל משהו. הוא מוכר שירותי בנייה, אז בתמורה הוא צריך לקבל זכויות בנייה. איך ייתנו לו את זכויות הבנייה? בבנייה לגובה איפה שזה מתאים, בקרקע חליפית איפה שזה מתאים, או באיזושהי חשיבה יותר יצירתית. אם היה פה איזשהו גוף, גם הרשות להתחדשות עירונית, זה גוף שלפחות על הנייר קיים במדינת ישראל, לצערי הרב רק על הנייר, כלומר אנחנו לא מרגישים בהם. הם לא, איך אני אומר את זה, הם באמת לא מפריעים, אבל הם, לא, הם גם לא תורמים. ואני רואה את הפתרון באיזושהי חשיבה הוליסטית רחבה. אגב, אני אחשוב מחוץ לקופסה, אולי התחדשות העירונית גם תחצה גבולות של יישוב מוניציפלי, ואתה תקבל זכויות בנייה במקום יותר, אני לא אגיד שכיר, כי אגב, בפריפריה היום הדירות נמכרות הרבה יותר מאשר בגוש דן.
4: נכון.
3: לפחות בפרויקטים שאנחנו מלווים,
4: נכון.
3: אני רואה מחירות מאוד יפות בפריפריה, כל השנה האחרונה, הרבה פחות מאשר בפרויקטים שאני מלווה בגוש דן. לא, לא רק תל אביב,
4: כי אלא... המחירים הם יותר בהישג יד, לאוכלוסיות מסוימות.
3: המחירים הם יותר בהישג יד, והפרויקטים האלה שאנחנו מלווים בפריפריה, עובדים מאוד יפה, ואגב, זה מאוד משמח, אבל זה לא פותר את הבעיה של אותן ערים, שהמרכזים נשארים מוזנחים. ופה באמת, לחשוב על פתרונות יותר הוליסטיים, זכויות בנייה, זכויות אוויר שיוכלו לדלג מרשות לרשות. כלומר, יש פה חשיבה יצירתית שמישהו צריך לנהל אותה, והמישהו הזה זה מדינת ישראל, הרשות להתחדשות עירונית, שעוד פעם התחלף שם מנהל לפני כמה חודשים. אני עוד לא הרגשתי בהם, אני לא הרגשתי בהם בעבר, ואני לא מרגיש בהם היום כגורם שהוא מאוד פעיל בתחום ההתחדשות העירונית, מהצד של המימון.
4: בסוף הרי זה עסקאות שהם, אתה מסתכל על זה דרך צד זכויות הבנייה, עסקאות כלכליות. בסוף אם העסקה תהיה כלכלית, אז היא תעשה. ולמשל, הצעה שעלתה כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, זה לתת עטבות מיסוי. עטבות מיסוי אבל חזקות. בוא נזכור שהמדינה בעסקאות הללו, מרוויחה כסף גדול מאוד, דרך מס הרכישה, דרך מס השבח, דרך מע"מ, ויכול להיות שזה רעיון לתת הטבת מיסוי חזקה ומיידית באזורים שהמדינה רוצה או חושבת שהיא צריכה להשקיע.
3: אני חושב שזה רעיון נהדר, רק מישהו צריך לחשוב עליו ולנהל אותו. כלומר, זה משהו שאני חושב שהפעם האחרונה שנעשתה חשיבה על הטבות מיסוי בתחום ההתחדשות העירונית, זה הזניק את ההתחדשות העירונית, אבל זה הזניק את ההתחדשות העירונית במרכז, איפה שזה כלכלי. אז בואו נרחיב את זה באמת לפריפריה, וניתן שם יותר. זה עין נוח, וזה מה שנקרא...
5: אני מקווה.
3: שמישהו ירים את הכפפה, מה שנקרא.
5: טוב, אז נסיים באמת בקריאה להרמת הכפפה. תודה לעורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות, ושבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: ביקור בית.
5: לא רק להשיג דייר עוד מטר, אלא לחשוב עבורו על המשבר הבא עוד לפני שהוא קורה. נמצא איתנו עורך הדין רועי אלקלעי ממשרד אלי תוסיה כהן אלקלעי, מומחה בליווי דיירים. מה שלומך?
6: בסדר גמור, מצוין.
5: אז נמצא איתנו כמובן גם חמי, שאתם מכירים ונמצאים אפילו בפרויקטים משותפים.
4: היי, צהריים טובים.
5: אז בתקופה שבה יזמים מתמודדים עם מימון יקר, עיכובים, עלויות בנייה ואי ודאות, איך עורך דין של דיירים יכול לזהות כבר בתחילת הדרך שהיזם אולי לא יצליח להגיע לקו הסיום? אילו בדיקות אתם עושים לפני שנותנים למאות בעלי הדירות לחתום?
6: תראה, אני חושב שהשינוי הגדול בשנים האחרונות זה כבר לא כמה מטרים יותר, בלי כמובן לזלזל בסוגיה הזאת, אלא זה בעיקר לבחון מי באמת היזם שעומד מאחורי ההצעה, והאם הוא באמת יכול לבצע אותה גם בתנאים שהם תנאים משתנים, שיש לנו באמת חדשות לבקרים במדינתנו. אז אנחנו, התפקיד שלנו כעורכי דין זה לא החתמה, אלא אנחנו למעשה מספקים להם את כל המעטפת לכל אורך הדרך, כיום יש יותר ויותר מכרזים, תהליכים מקדימים, היזמים שהם אלה שמתמודדים על הפרויקטים, על פרויקטים של פינוי בינוי, ללא יזמים שרק מציגים מצגת טובה, אלא יזמים עם ניסיון מוכח, פרויקטים שבאמת השלימו, יש להם איתנות פיננסית, יכולת קבלת ליווי בנקאי, מבנה של קבוצה, בעלי שליטה, יכולות קבלת החלטות. אנחנו היום יותר ויותר רואים, דווקא לאור כל הקשיים שיש, אנחנו דווקא רואים שהחברות הגדולות, כמו שציינת וכמו הפרויקט של חמי שמסיימים כמה פרויקטים עכשיו בירושלים, שדווקא החברות החזקות הן אלה שבאמת מצליחות לקדם את הפרויקטים. והתפקיד שלנו כעורכי דין, שבעיקר מייצגים בעלי דירות, זה באמת לראות ולזהות את תמרורי האזהרה מראש. לראות, לבצע, להציף לדיירים אם הם מקבלים הצעה שהיא הצעה, שהיא הצעה חריגה. לוודא שהתמורה שמוצעת היא תמורה שיש לה בסיס תכנוני וכלכלי הגיוני. ולמעשה התפקיד שלנו זה לבחור את לסייע להם לבחור את ההצעה שגם נוכל לראות את המימוש וללוות אותם עד המפתח.
4: רועי אי, חמי.
6: היי.
4: אז זה נכון, ועדיין אנחנו רואים חלק ממשרדי עורכי דין שמאוד קשה להם, נקרא לזה, לשלוט על הדיירים. כי בחלק מהפרויקטים אנחנו עדים לזה שאנשים חושבים שאפשר עוד ואפשר עוד, והם עוד לא מיצו את התהליך. איך באמת, זאת אומרת, אתם רואים את זה אצלכם ברמה של, שאתם חושבים שבאמת זה נראה כבר מצב לא טוב, שאנשים מושכים ומושכים ומושכים, וחברות שמאוד רוצות, בטח גם בשוק של היום, לא רצות עד הסוף. איך אתם רואים את זה אצלכם?
6: אין ספק שאנחנו בשוק שהוא שוק משתנה. החוכמה היא לקחת משרד שבאמת יודע ללוות את הפרויקט, יודע לבצע את הבדיקות המקדמיות, וגם יודע להגיד לדייר איפה הוא צודק ואיפה הוא, מה שנקרא, חוצה את הגבול ומוביל את העסקה לעסקה שלא תצא לכדי מימוש. אין ספק ש... התפקיד שלנו כעורכי דין שמייצגים של בעלי דירות זה לא להיות רק ה-yes, אלא גם לדעת מתי לא. וזו הבגרות. זה נכון, אתה צודק, לא כולם ככה. לא כל המשרדים פועלים בדרך הזו, אבל זו הדרך שבה פועלים המשרדים שכן מגיעים לשלב הגמר.
2: הדייר חותם היום, אבל יכול לקבל את הדירה החדשה רק בעוד 8-10 שנים. איך מגינים היום על הדייר שיש שם בעוד עשור?
6: תראה, אני חושב שזו למעשה הנקודה החשובה ביותר. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מערכת יחסים ארוכת טווח שהיא נמשכת לפחות כעשור. ובראייה הזאת אנחנו צריכים להבין שגם יש הרבה מאוד תהליכים שקורים. דייר שחותם שהוא בן 60, הוא יגיע לכדי מימוש בשלב שהוא כבר דייר מבוגר, צריך לתת לזה התייחסות, לסיוע שהוא יקבל. משפחות לא תמיד נשארות בדיוק אותו דבר, אדם יכול להפוך להיות בעל מוגבלות, צריך לדאוג לכל ההתאמות. שוק המימון יכול להשתנות וצריך לתת למעשה פתרונות. החוכמה היא לייצר הסכם שיודע לחיות עם השינויים. מצד אחד מגן, אבל כן מאפשר, לא, הוא לא כולל מגבלות שלא יאפשרו לנו למעשה להתמודד עם תרחיש שלא חשבנו עליהם בדרך. התפקיד שלנו כעורכי דין זה לנסות להיות עורכי הדין גם בעוד 10 שנים, לראות היום ולנסות לצפות תרחישים שהם תרחשו במהלך חיי הפרויקט. ככל שאנחנו נייצר בהסכם יותר ויותר תרחישים ויותר ויותר מנגנונים שיאפשרו למצוא פתרונות, לדוגמה ועדות חריגים, לייצר אפשרויות שיאפשרו לנו ליישם את ההסכם גם במקרים של כשל, כך אנחנו למעשה גם נוכל לעבור את הכשל הזה.
4: אנחנו קוראים לזה גמישויות.
7: נכון.
4: אתה חושב, רואי, שהניסיון, שכבר הוא ניסיון מצטבר, כבר לימד אותך, איך אומרים, דבר או שניים, בפרויקטים שכבר עברת, חווית, ראית, אתה מביא, איך אתה חושב שאתה מביא את זה הלאה לדיירים?
2: אני חושב שגם בנושא הפחתת התמורות הניסיון שלך מדבר.
6: תראה, בפרספקטיבה רחבה, אם אני לוקח הסכמים שעשיתי לפני 10 או 12 שנה לעומת הסכמים שאני עושה היום, אין ספק שיש הבדל תהומי בין השניים בהתמקדות, לדעת איך מייצרים את העסקה וגם איך, אני אתן איזושהי דוגמה קטנה. אנחנו במשרד, יש לנו כלל, רגע לפני שיוצאים להפצת הסכם, מייצרים איזשהו מודל. מסגרת המודל הזה אנחנו מנסים ממש ממש לממש את הכללים שקבענו, ורואים שבאמת אם אפשר או אי אפשר לקדם את העסקה בבסיס הכללים שיצרנו. אם אנחנו נבוא ונקבע, לדוגמה, ניקח רגע תחום שהוא יחסית יותר פשוט. המנגנון בחירת הדירות. אם אני אקבע מנגנון שהוא מנגנון מאוד מאוד מאוד מורכב, יכול להיות שייווצר שני דברים. אחד, לא יהיה אפשר לממש. שתיים, יכול להיות שאני ייצר תכנון שהוא תכנון שהוא לא מיטיב עם בעלי הדירות. ולכן חשוב לנו לייצר מנגנון שהוא מנגנון נכון. ברבות השנים, אין ספק שיש בתחום הזה לא מעט ניסיון מצטבר של כולם. בסדר? אם נסתכל על הפרויקט שהיה הראשון שלנו במשרד, לקח כמעט 17 שנה, והיום אנחנו מסיימים פרויקטים ב-8 וב-10 שנים, ומצפים שזה ייקח הרבה פחות ככל שתהיה התקדמות, אבל זה אין לדעת. אני חושב מאוד שלאור הניסיון המצטבר, אנחנו כן משתדלים מאוד לייצר הסכמים שהם ישימים, גמישים, שאפשר למעשה להוציא אותם לפועל, וזו החוכמה. החוכמה היא בהתחדשות עירונית, לראות את הלכידות שתוכל לקדם את העסקה. זו עסקה של מאות משפחות, שזו הדרך. אנחנו לא... הדרך היא לעשות אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל.
2: תודה, רועי אלקלעי ממשרד אלית, תוסייה כהן אלקלעי, ושבת שלום.
6: שבת שלום.
1: התחדשות עירונית.
2: כשהפרויקט מסתבך, זה יושב בדיוק על המומחיות של עורכת הדין אתי גרינברג-גל, מומחית בניהול סיכונים וביטוח בפרויקטי בנייה והתחדשות עירונית. צהריים טובים, אתי.
8: יופי.
2: אז ראינו בשבוע שעבר את השריפה באתר הבנייה בפתח תקווה. האירוע הזה ממחיש לנו את היקף הנזקים שיכולים להיגרם מפרויקט בנייה. אבל כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, בעלי הדירות בדרך כלל מניחים שהיזם והקבלן מבוטחים. אז איפה בכל זאת עלולים להיות חשופים בלי לדעת את זה?
8: נכון, בעצם בעלי דירות נכנסים לפרויקט של התחדשות עירונית ויוצאים מנקודת הנחה שיש ביטוח. יש ביטוח לפרויקט, ליזם, לקבלן, אנחנו יודעים שיש ביטוחים, אבל בעצם העניין המתחבא באיכות של הביטוח. איזה ביטוחים יש, איזה הגנות יש לבעלי הדירות שמעורבים בפרויקט כזה של התחדשות עירונית. ויכולים להיות כל מיני סוגים של נזקים וחשיפות אישיות לבעלי הדירות, בין אם זה נזק לפרויקט ובין אם זה תביעות צד ג' שעלולות להתגלגל לפתחם של הדיירים. ולכן לצאת מנקודת הנחה שיש ביטוח זה בסדר, אבל כשאני מגיעה לפרויקט אני גם יוצאת מהנקודת הנחה הזאת, יש ביטוח, אני לא שואלת את זה בכלל, מבחינתי זה ברור מאליו, אבל אני מתמקדת באיכות של הביטוח, באיכות של הביטוח, ממה הוא בנוי, ממה הוא מורכב, איזה הגנות, מי חשב בכלל על הסיכונים שיכולים להתגלגל לבעלי הדירות, ואיך הדברים האלה קיבלו ביטוי בפוליסות הביטוח, והרבה פעמים רואים שזה פשוט לא קיים, ושם המקום באמת להרחיב את זה ולראות שלדיירים יש את ההגנה שהם צריכים.
4: היי איתי.
8: היי.
4: איפה לדעתך נמצאת הסכנה הכי גדולה במימוש הפרויקט? לפני ההריסה או דווקא אחרי שהדייר מסר את הדירה? כי ברגע שבעל דירה מפנה את הבית, אז הוא בעצם מפקיד את הנכס הכי יקר שלו אל היזם. מה קורה אם פרויקט מסתבך, או עבודה נעצרת, או נגרם נזק לצד ג' חלילה?
8: כן, נכון. בעצם הסיכונים מתחילים מרגע המסירה, אני קוראת לזה. בעצם מהרגע שהדייר מסר את הדירה שלו ליזם, הוא עדיין קשור באיזושהי צורה לנכס, גם בצורה משפטית, אבל כבר אין לו אחריות על הנכס, וזו תקופה זמן שאנשים לא תמיד חושבים עליה, חושבים שברגע שפינו את הדירות, בעצם מסרו ליזם את הדירה, והם יפגשו אותו בעוד כמה שנים עם הדירה החדשה. אבל יש סיכונים שמתחילים כבר מהרגע הזה, כבר מהרגע שהמתחם מתחיל להתפנות, ומתחילים להגיע כל מיני אנשים, מפרקים דברים, בוזזים, פולשים, יכולים להיות הרבה מאוד סיכונים בשלב המאוד מאוד מצומצם הזה של תקופת הפינוי של אולי 3 חודשים, יכול להיות אפילו מצב שדיירים יצטרכו לחזור לדירה. גם על זה לא חושבים, כן, מאוד מאוד רחוק, אבל זה אופציה שהיא קיימת והיא על השולחן והיא נמצאת בכל ההסכמים, וצריך לשמר גם את התקופה הזאת שהיא תקופה מאוד קצרה אבל רוויית סיכונים, וכשהנזק קורה, הוא קורה, הוא לא מתחשב בלוחות הזמנים. וכמובן, גם אחר כך כשהעבודות מתחילות, אז אנחנו מכירים את כל אותם סיכונים של עבודות הבנייה, נזק לבניין עצמו, כמו השריפה הזאת שראינו עופר, נזק לצדדים שלישיים, לבניינים סמוכים. זה בעצם תקופות שצריך לאפיין כל אחת מהם, לדעת מה הסיכונים שיכולים להיות גלומים בה, ולהתאים את פוליסות הביטוח בהתאם, וכמובן לעשות את זה מראש. לעשות את זה מראש, להכתיב איזה פוליסות ביטוח הפרויקט הזה צריך, ואיך אנחנו בתוך כל הדבר הזה שומרים על ההגנות לטובת הבעלים, כי זה דברים שצריך לכלול אותם באופן ספציפי, הם לא יהיו שם אם לא נבקש אותם.
2: כולם בודקים את התמורה, אבל מי בכלל קורא את פרק הביטוח? אז הדיירים מתווכחים על עוד מטרים, חניה, מרפסת, אבל אם דווקא האותיות הקטנות של הביטוח עלולות לעלות לדיירים הרבה יותר אם משהו משתבש.
8: אז קודם כל, כן, האותיות הקטנות של הביטוח תמיד יכולות לעלות הרבה מאוד כסף, ולפעמים משמעות של מילה יכולה להיות משמעות של מיליונים. זה אנחנו מכירים מעולמות הביטוח. ובאמת, פרק הביטוח זה משהו שצריך לדעת איך להתייחס אליו ואיך לכתוב אותו. אני רואה לפעמים סעיפי ביטוח שברמה המשפטית הם כתובים נכון, אבל יש פער בין מה שעורכי הדין רצו להשיג עבור הדיירים, לבין מה שאפשר בסוף לעשות בעולמות הביטוח. ואז או שאנחנו נגיע למצב שבו באים לקנות את הפוליסה ואנחנו רואים שזה לא ישים, ובעצם יש לנו פוליסה שלא עונה על מה שרצינו, או שהיזם יבוא ויגיד, את זה אני בכלל לא יכול לעשות, ואז...
4: או שהבנק המלווה יגיד שהוא לא מוכן לקבל את תנאי הביטוח.
8: פחות, אבל... כן, זה גם, נכון? נכון, ולכן צריך לדעת לשחות בין כל העולמות האלה, בין העולם המשפטי לבין העולם של הליווי ודרישות הבנק, לבין העולם של הביטוח. ואת הדברים האלה צריך לדעת לכתוב מראש. זה אומר שלא ניגשים לביטוח בסוף ובודקים מה חסר, אלא צריך לגשת לביטוח מראש ולאפיין את ההגנות שאנחנו נרצה לקבל, גם לטובת הפרויקט, גם לטובת היזם, גם לטובת הדיירים. זה משהו שעורכי הדין צריכים לעבוד בשילוב עם יועץ בעצם מההתחלה של פרק הביטוח, ולא ליפול באותיות הקטנות. זה דברים שצריך להבין בהם ולכתוב אותם כמו שצריך.
2: את יכולה לתת איזה מקרה שהצלת מישהו?
8: תשמעו, יש הרבה מאוד מקרים שאני מקבלת פוליסות ביטוח של יזמים, שאפשר לקרוא לזה יזמים קטנים, שהם לא תמיד מלווים על ידי יועצים או ככה מנוסים בתחום הזה, והם עובדים עם איזשהו קבלן, ואז פותחים את פוליסות הביטוח, ובאמת דברים מאוד מאוד לא מתאימים, לא נכונים, טעויות, אפילו היזם עצמו יכול לא להיות מבוטח בפוליסה, כאילו דברים שנראים לנו טריוויאליים, אבל בנזק הראשון זה יקפוץ בשנייה, זאת אומרת, יהיו פה פערים מאוד מאוד מאוד גדולים, הפוליסה לא מותאמת בכלל למאפיינים של הפרויקט, לגודל שלו, לסביבה שלו, זה, הצלחתי לתקן את זה, כן, צריכים לתקן את זה, עושים רגע הולד, הפרויקט לא יכול לצאת לדרך, לוקחים איזה שבוע, שבועיים, מאפיינים את כל מה שצריך מחדש, פונים לחברת הביטוח ומסדרים את הכל, אבל אם פרויקט הזה כזה היה עולה לקרקע, ובנזק הראשון היינו מגלים שבעצם הפוליסה הזאת לא שווה הרבה, וזה מאוד מאוד מסוכן.
4: אני חושב, עופר, שבאמת הראיה הכי חזקה היא שאני חושב שבשנים האחרונות אני לא רואה פרויקטים רציניים של התחדשות עירונית, רציניים, טובים, ולא כל מיני כאלה חפלפים שבאמת מתקדמים בלי יועצי ביטוח. זה כבר הפך להיות, אתה יודע, כמו שיש עורך דין, מפקח, יש גם יועץ ביטוח, נכון. יועץ מיסוי, זה כבר צוות שמי, זה כבר צוותים מובנים בתוך פרויקט.
2: אבל לא כל יועץ ביטוח יכול להיות יועץ התחדשות עירונית, נכון?
8: צריך להכיר את התחום הזה, צריך להבין בעולמות הבנייה. כן, צריך לשמור על הדיירים בסוף, אין מה לעשות. אי אפשר לצאת לדרך בלי זה היום.
4: ולדעת שהפרויקט יכול להתקיים. לשמור על הדיירים.
8: נכון.
4: נכון. לא בחיבוק
8: זה
4: דוב.
8: זה לא אמור להיות כן, דיל ברקר, בסוף אנחנו פועלים פה לטובת כולם. חד משמעית.
2: זה יכולה לספר איזה סיפור של דיירים שבעצם אין להם מודעות הרי בסוף. איך את מביאה את המצב הזה לכדי מודעות של דיירים? הם יודעים עורך דין של נכון. דיירים, הם יודעים מפקח, הם יודעים שמי.
8: אז תראה, זה מתחלק לשניים. יש דיירים שכן מבינים שיש פה איזשהו סיכון. הם יודעים שיש משהו שצף שם למעלה, הם מבינים שיש להם חשיפה, הם מאוד חוששים. אגב, נציגויות מאוד חוששות על עצמן, חוששות מתביעות של דיירים אחרים, חוששות מכל הדבר הזה של לאגד פרויקט ולהיות גורם מאוד מאוד פעיל, ושם בדרך כלל מגיעות הפניות אליי, איך מגינים על נציגויות, ויש גם דיירים שמבינים שביטוח זה משהו כמו שיש להם ביטוח לרכב, לדירה, הם מבינים שבפרויקט הזה צריך להיות ביטוח, אז או שזה עולה מהשטח מהדיירים עצמם, או שעורכי הדין אומרים, תקשיבו, יש פה איזשהו נושא מקצועי שצריך להתייחס אליו ברמה המקצועית, ואתם צריכים פה ייעוץ, וכן, אני יכולה לומר שלאחרונה הרבה יותר נציגויות פונות אליי כבר באופן ישיר, כמובן שגם דרך עורכי הדין, אבל זה כבר משהו שאנשים התחילו להבין שהם צריכים את השכבת הגנה הזאת כדי לצלוח פרויקט בהצלחה מההתחלה עד הסוף.
2: טוב, זה ניהול סיכונים ובזה את מומחית, אז תודה רבה לעורכת הדין.
8: תודה רבה לך.
2: אתי גרינברג, יועצת ביטוח ומומחית לניהול סיכונים בהתחדשות עירונית, בשבת שלום.
8: תודה.
1: בית ספר לנדל"ן.
2: עכשיו, כמו תמיד, אנחנו שמחים לארח את רינה צלליכין, ממייסדי ובעלי ריף נדלן, הפועלת בתחום הקרקעות והפשרתן, ומקדמת ומשווקת קרקעות, וגם שדה דוב אנחנו יודעים, גדרה אנחנו יודעים, מקומות אחרים, אבל גם מתחם רובע הים בחדרה, וחמי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל רינה היא כבר המשך שושלת של הבילויים, ומימי הבילויים... מה?
7: דור שביעי.
2: תמיד, בבילויים. איפה היו אבותינו, מה שנקרא, במקומות הלא נכונים, אבל אבותיה היו במקומות הנכונים.
7: אז ככה, גילוי נאות, אני התחתנתי איתה עם אשכנזים, זה המזל שלהם, אתה יודע. אחרת הכל היה הולך לקבלנים.
2: בסדר, שמתחתנים, אז הכל מסתדר, זה בסדר.
7: נכון, נכון, צריך לדעת מה לעשות. אז באמת המשפחה מקדמת תוכניות שיש לה עתודות קרקע גדולות, כמובן. ורוב הים בחדרה... הוא אחד המקומות, דרך אגב, חדרה, גם שכונת הפארק וגם בים. היא הייתה גאולת האדמות, אל חרירה, ירק הרפא, היה אשמה, כי הייתה כולה ביצות, שם התבצעה גאולת האדמות הראשונה. אז גדר החדרה זה היה הדווי, ולכן לבילויים יש שם, יש לנו אדמות קושן מתקופת הטורקים שם. אז בחדרה אנחנו די מלאים, ואנחנו שחקנים מאוד גדולים במגרש, ועכשיו הגיע עת לפני הפקדה של רובע הים.
2: אז נגיד שתוכנית העבודה של עיריית חדרה ל-2026 מגדירה במפורש ליווי קליטת התוכנית במחוז, דיון להפקדה והשלמת התנאים והמסמכים לקראת ההפקדה. אז אנחנו מדברים על רובע הים בחדרה, שמגיע כנראה בספטמבר, פחות או יותר, לשלב ההפקדה. כן. אחרי שנים ארוכות של תכנון. מה המשמעות של הרגע הזה, ועד כמה הוא מקרב בפועל את אחת מעתודות הקרקע הגדולות של חדרה למימוש, ואני רק אתן נערת ביניים, חמי, שתדע לך שהם מחזיקים את רוב האדמות של שדה דוב, וכשאף אחד לא חלם לפינוי שדה התעופה, רינה הייתה בין הראשונים שאמרו, זו הזדמנות נדלנית.
7: 30 שנה. המטוסים המריאו ונחתו, אנחנו שלנו את אלי השבחה להשתתף בפיתוח של הגוש הגדול. אבל מי שמצטרף למשפחה הזאת, אנשים היום מצטרפים למשפחת צלליכין, כי זו משפחת צלליכין. מה שטוב לירושים של צלליכין זה הילדים שלי, טוב, הסבירות היא, בתאי שטח כאלה גדולים צריך להיזהר מפירוק שיתוף, אתה צריך ללכת עם מי שגדול, עם מי שיכול להגן עליך, עם הדונמים שלו, אנחנו רואים את זה עכשיו בשכונת הפארק, בסגירה של הבניינים, יש איזו משמעות מטורפת, אנשים, האזרח הפשוט שקונה יחידת קרקע, בוא נאמר, לא מבין את ההשלכות קדימה של הפירוקים, של ההתנגדויות בתוך הוועדות, וחשוב עם מי, באופן מיוחד, עולם הקרקעות ששמו אינו הולך לפניו, בוא נאמר את זה בלשון המתה, צריך לדעת עם מי עושים.
4: רינה, את, כן. את לוקחת, נקרא לזה, ניסיון של מה שקרה, נקרא לזה שדה דוב, לטוב ולרע. זאת גם...
7: מה קרה בשדה דוב? לא קרה בשדה דוב, יש פסיקה, סליחה, לא קרה בשדה דוב שום דבר. זה שבמדינת חלם אנו חיים, זה... ישן, בוא נאמר, אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. חוצפה של המדינה, שהרי הקבלנים קיבלו היתרים, דרך אגב, אנחנו עדיין לא קיבלנו, יש פסיקה דרך אגב של השופט שקד לפני 48 שעות, שכנראה גם כל נוזף במדינה והמדינה צריכה לתת פתרון. הרי הקבלנים לפני שהם עלו על הקרקע נעשו בדיקות קרקע, הכל היה תקין, הרי הביסרור וקנדה ישראל הבניינים כבר למעלה מתרוממים. אנחנו עדיין לא שחקן במגרש הזה של מה שקורה בזה דו, מכיוון שעדיין לא קיבלנו את המגרשים שלנו. כשאני אקבל את המגרשים שלי אני אוכל לבדוק את התקינות קרקע שם באופן עצמאי, בוא נאמר. אבל השתנה זה משהו, חווייס משהו בתקן האירופאי, ואז נכנס איזה PH, דרך אגב, שבן שהוא נמצא בהרבה מתחמים במדינה. אז תנוח דעתכם, לא קרה שום דבר בשדה דוב, המתחם הכי יקר ויהיה עוד יותר יקר, כמו שאיגל דימרי אמר, איגל קונה את הקניות הראשונות יתחדים מחברה ציבורית, עשתה תחת הכנפיים של משפחת סלליכין, דרכנו. אז אני רוצה לומר לכם, יגיעו גם ל-140 אלף שקל למטר. מי שלא יאמין, תאמינו. גם כשאני אמרתי שיבנו שם בניינים, אמרו לי כשיצמח דשא בכף היד.
2: אז הנה, נתת צריקת הרגעה. בואו נחזור לחדרה. התוכנית גדלה מ-10,000 ל-15 אלף יחידות דיור. מה עומד מאחורי התוספת המשמעותית הזאת, ואיך מתכננים רובע בהיקף כזה, בלי לפגוע באיכות החיים ובאופי של רצועת החוף?
7: אומר, השלב הראשון בחדרה, בים, לפני 15 שנה, אנחנו רואים הבנייה הנמוכה עד 8 קומות. כאשר חיברו את אולגה, זה התפר בדיוק במלון רמדה, חיברו את אולגה עם חדרה, פרויקט החוף הלבן כבר קיבל 23 קומות, פי 3 בזכויות. אי לכך הוא בהתאם לזאת, שהגיעו עכשיו לעשות, כמובן הולכים הכל גבוה, מה שאפשר גבוה הולך גבוה, אז יש הגדלה כרגע מ-10,000-15,000 יחידות דיור. דרך אגב, חוק שבס כחלון כבר לא חל, אבל זה את השטח שברבות השנים שהוצאנו תקנים, הוא הגיע לסטח שטח הזה לקבל 20% יותר, אוקיי? בשבס כחלון.
2: טוב, כחלון גר גם בגבעת אולגה, יש לו גם עניין...
7: לא חושב את זה קשור, אבל...
2: זה לא קשור, אני רק צוחק, אני אומר ש...
7: כן, אבל היום כבר כמעט לא מכילים אותו את החוק, כי הוועדות בעצמן נותנות הגדלת זכויות... היכן שניתן, אני יכולה לומר זאת כך, ובעלי הקרקעות בהחלט נהנים, אצלנו אנחנו חברה בין הבודדות של לא סכמים עודפים, זאת אומרת שהכוח שלנו גם בשדה דוב, גם בהרצליה, גם בחדרה, גדלים עם העודפים שלהם, המשמעויות שזה הן רבות מבחינה כלכלית, בשדה דוב זה מיליונים, עוד רבע דירה, זה עוד 4 מיליון. פשוט וקל.
2: אז בואו נדבר על הפוטנציאל הנדלני של רובע הים.
7: אנחנו לא מאמינים למחירים שבשנת 23 גלובס דיווח שמוכרים ב-54,000 שקל למטר בחוף הלבן. זה מחירים שמכרו בבלו בהרצליה. אז אני רוצה להגיד, האוכלוסייה שמאכלסת את הים בחדרה היא לא בהכרח אוכלוסייה חדרתית. המון בנים ממשיכים מקיסריה ומהסביבה שאין להם פתרונות כאלה ואחרים וכן רוצים להיות קרובים לים, ואנחנו רואים שם, אנחנו רואים את הטאבו, אתה יודע, אתה פותח את הטאבו, אתה משפשף את העיניים, חדרה, בחייך העול גם ירצה לגור שם. והכל הולך ופורח, אומר את האמת, אבל זו רצועה, אני אומרת כל השנים גם בתוך המשפחה, לדעתי הכי יפה היא בתולית. ומה שמתוכנן שם זה שרשרת של בתי מלון רמדה הוא הראשון, הוא היה מהשלב הראשון, עכשיו אחריו כל הרצועה שם תהיה מלונות, והחלקות של משפחת סלליכין הן קדמיות. יש איזה משמעות בשווי של הדירות, בשווי של הבניינים, הן קדמיות. אז רגע, מה שנקרא, רגע לפני שהיא מופקדת, אז כן, אני חושבת שחכם מאוד בצורה כלכלית לתא המשפחתי להיכנס למקומות כאלה כמו חדר עכשיו על הים. כי הרווח הוא במאות אחוזים. וכל הרווח היזמי נשאר אצל הלקוח. וכמובן, היום 125 מטרים נותנים דירה וחצי. לפני 6 שנים נתנו דירה. הייתה גדולות. אז זה משביח את עצמו, וברגע שתכנית מופקדת זה, זהו, נגמר. הכל כבר מתחיל לטפס למעלה, וכבר הפערים כבר לא הופכים להיות כאלה רדיקליים מול המחירים של קבלנים שמוכרים על הנייר. החוכמה להיכנס בקרקע רגע לפני שהיא מופקדת, כמה שיותר מוקדם יותר טוב, אבל שהיא מופקדת כבר כמו בשדה דוב.
2: תודה רבה, רינה צלחין ממייסדי ובעלי ריף נדלן, ושבת שלום.
7: שבת מבורכת.
2: חמי, הגענו לסיימה של התוכנית, איך היה לך?
4: היה תמיד, כמו תמיד, מסקרן ומעניין.
2: כן, היה לנו היום מאוד מעניין.
4: היה, כן, היה מעניין, ואני מקווה שאיך אומרים, גם הפרק הקטן שלנו פה יהיה חלק מהשינוי שמתהווה. ועם אופטימיות
2: אנחנו מנסים. אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים תודה על ההזנה, תודה גם לך חמי שאול, מנהל חטיבת המגורים בקרסו נדלן, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירה זי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם עידן רפאל חביב, שלמים, רק שנשאר שלמים גם בנדלן.
4: אמן.
9: שבת שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל מאזינים יקרים כל קול חשוב חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל!
0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים.

אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר.
2: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
3: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
4: שלום, ברוכים הבאים למפגש השבועי עם פרשת השבוע ועם עצמנו. הפרשה, פרשת כי תצא, כוללת את מספר המצוות הגדול ביותר בכל התורה כולה. וגם זה נותן לה חשיבות מיוחדת, נדבר על זה. אבל קודם כל, בואו רגע נתאפס ברצף הזמן, איפה אנחנו נמצאים. אז בפרשה אנחנו לקראת הכניסה לארץ ישראל, ובזמן בדופק שלנו, בתאריך העברי, חודש אלול, לקראת הכניסה לשנה החדשה. והדברים קשורים, איך מתכוננים לאתגר חדש, למדרגה חדשה בחיים, איך נכנסים למציאות חדשה. בהקשר שלנו של חודש אלול, הסליחות כבר בעיצומן.

0: אלול מוביל אותנו לשנה חדשה, הפרשה מובילה אותנו לארץ החדשה. ננסה לקחת קצת כלים ורעיונות לחיים היומיומיים שלנו, כאן ועכשיו. נתחיל כרגיל, כרגיל, הכי בהתחלה. פרשת כי תצא. אנחנו מדברים על הפרשה שמופיעה כבר בספר דברים, ובתוך ספר דברים זוהי הפרשה שממשיכה את נאום הפרידה של משה רבנו. משה רבנו ממשיך להיפרד מעם ישראל אחרי 40 שנה במדבר. הוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו כן, והוא נותן לנו מסר. כמה מצוות בפרשה? כמה? כמות מאוד מאוד גדולה, יותר מ-10%. בתורה כולה, כמה מצוות יש? תרי"ג, 613. בפרשה שלנו, סופרי המצוות הפרשנים, 74 מצוות. 74 מצוות בפרשה אחת, הכי הרבה בתוך התורה, ועוד מעט נדבר על כמה מהן ונתאם מהן. אז על מה זה מדבר הפרשה? בין הנושאים בפרשה, הנה בבקשה, בואו נראה מה הנושאים בפרשה שלנו. ובכן, החיים, הכל. כי תצא זה כי תצא למלחמה, יוצאים למלחמה. אחר כך משפחה ועבודה וצדק כלכלי ולהשיב את האבדה וחקלאות וקבורה ומעקה וציצית ועוד ועוד ועוד ועוד. כלומר, כל תחומי החיים מכוסים בפרשה. מיד אחרי קריאת התורה, אנחנו עוברים אל ההפטרה מדברי הנביאים. זה קורה בכל בתי הכנסת, בכל רחבי העולם היהודי. איפה שלא תהיו, כנסו לבית כנסת, שבת בבוקר, אנחנו על אותו, זה אותו דף הבית, אותו הום פייג', אותה פרשה, ואותה הפטרה. וההפטרה בימים האלה הן הפטרות של נחמה. כל ההפטרות בשבועות שאחרי תשעה באב, עם דברי חיזוק ונחמה, שבאמת מרגש לשמוע. איך נעסוק בכל כך בתוכן? טעימות, טעימות קטנות. ברשותכם, דברים שקל להסביר אותם. יש בפרשה עומק ומורכבות ונושאים יותר מאתגרים, נתאם בר טעימות מפרשת כי תצא, והנה דוגמה אחת יפהפייה, רק הלשון, הניסוח של המצווה הוא כל כך מרגש, תסתכלו. לא תראה את שור אחיך, מדברים פה אלינו, כן? לא תראה את שור אחיך או את סיו, את הסי שלו, נידחים, כן? הלכו לאיבוד, רחוקים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך, אתה רואה עבדה, אתה, קודם כל אתה בן אדם קשוב, אתה מסתכל במציאות, אתה רואה את הסביבה, אתה רואה את השור של אח שלך, או את המפתח של המכונית, או את הארנק, או את הכרטיס אשראי, או את הטלפון. כן, הלך לאיבוד. תחזיר לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. אם אתה מצאת, אתה אחראי להחזיר, ופה מגיע הפאנץ'. לא תוכל להתעלם. תקשיבו, התורה עושה פה ניתוח פסיכולוגי מאוד עמוק. היא לא אומרת לך, אחי, אל תתעלם, לא יפה, או לא יפה, נו, אל תתעלם, או קדימה, תחזיר, אני רואה אותך, תחזיר. לא תוכל להתעלם. תהיה בן אדם כזה שיש לו אחריות סביבתית, שהוא ערני, שהוא אחראי, שאם הוא רואה עוול, שאם הוא רואה בעיה, שאם הוא רואה עבירה, שאם הוא רואה עבדה, שאם הוא רואה מציאות לא טובה, לא תוכל להתעלם. אתה פשוט תרצה להיות מעורב. רשי, פרשן העל של התורה, כותב, מה זה לא תוכל להתעלם? לעשות בכאילו. לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו. קרים את זה? כאילו, לא ראיתי, לא קרה, לא הייתי, לא קרה פה כלום, תמשיכו, תמשיכו ללכת. לא. אתה רואה בעיה, לא תוכל להתעלם, זה יציק לך. כל דבר שלא במקום, עוד מעט נדבר על זה, זה לא רק עבדות פיזיות, חפץ שלא במקומו. הרבה אנשים לא במקום שלהם, הרבה דברים הם לא במקום בעולם הזה, לא תוכל להתעלם. ובעצם, רגע, ואולי, ואם אני כן יוכל, אין פה אף אחד, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא מסתכל, אני, יאללה, ממשיך הלאה, ממשיך את החיים שלי בשגרה שלי. כותבת הפרופסור נחמה ליבוביץ', הייתה מורה דגולה לתנך, והיא כותבת כאן דבר עמוק. מה זה לא תוכל להתעלם? אף על פי שאתה מתעלם מבני אדם, היא אומרת, לא תוכל להתעלם מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע שאלוקים יודע שאתה לא בסדר בסיטואציה הזאת. זה משהו מאוד פנימי, מאוד נפשי. גם אם מבני אדם, אוקיי, יאללה, המשכתי, יאללה, לא ראו אותי, לא... משהו מפריע לך, משהו שאתה רוצה לפתור. וזה יכול לשבת עליך הרבה זמן. אבל בסוף יש לך מצפון ויש לך מוסר, ותהיה בן אדם כזה שלא יכול להתעלם. והנה שתי דוגמאות מדהימות בימים האחרונים. 1,500 ש"ח במזומן נזרקו במעטפה לתוך מרפסת של בית בקריית מלאכי. ושימו לב מה כתוב על הפתק שאותו בן אדם כתב בכתב יד לבני המשפחה. כן, זרק להם את הכסף לתוך הבית וכתב כך. לפני כ3 שנים דפקתי לך את האוטו, רואים, נכון? ובאותו זמן היה לי קשה לשלם, היה לי בעיה קשה של פרנסה, לא יכולתי להרשות לעצמי להוציא כסף. עכשיו אני מביע חרטה ומצטער על שגרמתי לך עוגמת נפש ואני מבקש את סליחתך. אותה משפחה מקריית מלאכי כמובן פרסמה את הדברים, סלחה ותקנה כבר מזמן את העבדה, היא אמרה אולי שאפילו תתרום את הכסף הזה, ובכל מקרה לא תוכל להתעלם, זה יציק לך, עשית משהו לא בסדר, יאללה, תתקן. בטח עכשיו בחודש אלול, זה הזמן לשים לב לאחריות למעשים שלנו. והנה עוד מקרה, בעיר יבנה, הפתק הבא הושאר על רכב, תסתכלו, ילד קטן, גם אפשר לראות מהכתב יד. אני ילד שנכנסתי באופניים ובטעות שרטתי את הרכב, אני רוצה לשלם על זה. אופרה אסרף, מהעיר יבנה, היא שפרסמה את זה, זה האוטו של בעלה, היא ראתה את הפתק, התקשרה על הטלפון, יש שם למטה הטלפון, דיברה עם הילד, קוראים לילד הזה דוד, דוד אליה, דיברה עם ההורים שלו, ואמרה, חינכתם אותו טוב, ויתרה על התיקון, הכל בסדר. לא תוכל להתעלם, שים לב לכל דבר שאתה גורם, לפעמים הנזק הוא לא רק שריטה לרכב, אלא נזק של, אפשר לקרוא לזה, אנשים שהם לא במקום, שריטות שהם בגוף, בנפש, דברים שלא במקום שלהם וחוזרים הביתה, זה גם השבת עבדה. והנה, אנשים ששווים, שווים למקום שלהם, בקיץ הזה אלפי עולים הולכים להגיע לישראל, גם מאירופה, גם ארצות הברית, גם קנדה, סוגים חדשים של עלייה שאנחנו רואים אחרי השבעה באוקטובר, זה אירוע טקטוני, אירוע אסטרטגי בעם היהודי כולו, יכול להיות, אני מקווה, בעזרת השם בשנים הקרובות, שנראה מאות אלפים מצטרפים אלינו מהגלות, זה שינוי דרמטי אצלם וגם אצלנו, וזאת השבת עבדה, שאדם שב בסוף הביתה. ואנחנו נלווה את זה לאורך הקיץ. הנה דוגמה לתופעה חדשה. עולים ותיקים, יושבים ומחכים, באים ועומדים ומחכים, בין נמל התעופה בן גוריון לעולים החדשים, טעימה, חבר'ה שעומדים ומחכים לקבל את העולים החדשים, כי הם כבר עולים קצת פחות חדשים. הנה.
1: Last time I was here was when I made Aliyah 5 years ago.
2: I made Aliyah 10 years ago. I made Aliyah 20 years ago.
3: We made Aliyah from Philadelphia around almost 10 years ago, like 9 years ago.
4: She made Aliyah 7 years ago.
5: I made Aliyah in 1984.
6: I made Aliyah in 2019.
7: 2018? 1998, I don't remember.
8: I made Aliyah 15 years ago, and every single one moved after me.
0: אז מה נגיד להם? ברוכים הבאים. הם כבר באים להגיד ברוכים הבאים לעולים עוד יותר חדשים, סוג של השבת עבדה. כשבן אדם חוזר למקום שלו, לבית שלו, לארץ שבה הוא אמור לחיות, זאת השבת עבדה. וגם כשיהודי חוזר למורשתו, מגלה את השורשים שלו, אומרים לנו פרשננו, זאת השבת עבדה. יש פרשן, האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שממש כותב שהפרשה הזאת היא להשיב את הנפש למקום. כל אחד מסביב, לשים לב, מי שבמצוקה, מי שרחוק, מי שחי בבורות, מי שלא יודע מי הוא ומה הוא, אין לו זהות, אין לו שלום עם עצמו, זה נקרא להשיב עבדה. וממש במקביל לפס הכל, הפוליטי והתקשורתי, שורתי, והבחירות, והאקשן, והאולפנים, הרבה מאוד אנשים שווים בשקט אל העבדה שלהם. רואים את זה המון ברשתות, המון אצל אושיות הרשת המפורסמות. סמיון גרפמן, גם הוא מפתיע בתקופה האחרונה, בעצם הקשר שלו לציבור, שומר התורה והמצוות, ובהתלהבות שלו להשיב את העבדה, וגם אם הוא לא קיבל את הידע הזה בילדותו, ברקע שבו הוא גדל, הוא דורש להשיב את העבדה עכשיו. תסתכלו.
9: רק עצלן. לא לומד תורה. ברוך השם, המדינה שלנו, יש כל כך הרבה רבנים, וכל מה שהם רוצים זה לתת לנו ידע. לא מבקשים שום דבר בתמורה, וזה מה שאני אוהב. כל מי שרוצה ללמוד היום תורה, לא צריך ללכת לחפש. פשוט תלכו לבית כנסת הקרוב לבית שלכם. פשוט תפתחו, אם אתם עוד לא שם, תפתחו את האינסטגרם. יש הרבה רבנים היום שמעבירים שיעורים באינסטגרם, בפייסבוק. אין היום שום סיבה לא להתחיל ללמוד תורה. אין שום סיבה. רק עצלן לא לומד תורה.
0: נדמה לי, ואנחנו ממשיכים עם הפרשה, אמרנו, היא נוגעת בכל תחומי החיים, אבל את הדבר הבא נדמה לי שהרבה אנשים יופתעו לשמוע, שגם הוא נקרא מצווה. אנחנו רגילים לחלק את החיים לתחומים. שימו לב, זה יותר נשמע משהו של הוראות בטיחות, איזה כדי לקבל תופס מהעירייה, שימו לב. כי תבנה בית חדש, ממשיכה הפרשה לתאר לנו את הכניסה לארץ, איך נחיה פה, ועשית מעקה לגגיך. אתה בונה בית, שים מעקה על הגג, שלא ייפלו. ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. כלומר, אם אתה לא תשים מעקה, זה כאילו שמת שם ממש דמים, סכנת מוות, כי חלילה מישהו עלול ליפול. ואנחנו הרבה פעמים עושים איזושהי הפרדה כזאת. מה, מעקה זה דבר קדוש? כן. מה, כזה קדוש? הוראות בטיחות הן קדושות. הפרשנים לומדים מהפסוק הזה כל כך הרבה דברים, על לא ליפול לבור מסוכן, ולא לבזור, כל הוראות הבטיחות, כן, מה שנקרא, הוראות האלה נכתבו בדם, כל הוראות הבטיחות הן חלק חשוב מהחיים, ולא לזל, בטח לא לזלזל בהן, ולראות אותן כמשהו קדוש. הוא בא לשמור על הדבר הכי קדוש, כן? על החיים, על הגוף, על הנשמה. אז ראינו קצת איך משיבים עבדות, ראינו קצת על הלכות הבטיחות ועל בניית המעקה. אגב, יש דבר מעניין, רשי, פרשן העל של התורה, כן? אז כשהוא מפרש מעקה, הוא מתרגם את זה, כי הוא יושב בצרפת, אז הוא מתרגם את זה לצרפתית שכנראה דיברו בזמנו. וחשבתי כמה זה מיוחד שאנחנו קוראים היום את המילה מעקה פה בישראל, בשפה שלנו, ואני לא צריכה שיתרגמו לי את המילה מעקה. כל ילד פה רשי הסביר את זה, אנחנו פותחים ורואים מה זה מעקה. נמשיך. הפרשה מתארת הרבה מצוות מעשיות, אמרנו 74, ציצית. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, המצווה של בגד עם ציצית. גם כאן אנחנו רואים בשנים האחרונות נהירה. אני לא רוצה להגיד טרנד, כן? מצווה זה לא טרנד, היא נצחית, זה לא שהיא אופנתית יותר או פחות, היא תמיד בתוקף. אנחנו רואים בכמה, הייתי אומרת, מקומות כאלה, בעולם היהודי, לא רק בישראל, רואים איזה זיהוי, משהו עמוק עמוק בפנים, מזהה ואומר, ציצית, אני רוצה את זה בתור זהות. זה התחיל, באמת מיד אחרי השבעה באוקטובר, בעיקר אצל הרבה מהחיילים, ואתה רואה את זה היום בכל מקום, זה אפילו נהיה אופנה, אתה רואה חנויות, אתה רואה עיסוק בדבר הזה, שמעתי, כן, זה קצת אולי בדיחה, על איזה ילד קטן ששאל את אמא שלו, אמא, זה מנהג ללכת עם ציצית וקעקוע? אז לא, קעקוע לא, ציצית כן, אבל כן, זה לא מנהג, אבל זה מראה איך נראה הרחוב הישראלי היהודי, ויחד עם הציצית עוד מצווה שזוכה להמון פרהסיה, להמון פומביות, להרבה עיסוק, להרבה נוכחות, אני חושבת, הנכחה אצלנו, זה כמובן מצוות התפילין, וכל פעם נשברים שיאים, תפילין במונדיאל, תפילין באברסט, תפילין ב... כן, לא יודעת, לא רוצה להגיד מתחת למים, לא, זה לא. והנה דוגמה מרגשת כזאת, ויראלית מאוד. לא הצלחתי לוודא מי בדיוק הבחור היקר הזה, אבל אני חושבת שגם בלי לדעת את סיפור הרקע, כולנו יכולים להתרשם מהמסירות, מהאכפתיות ומההנחת תפילין המיוחדת הזו.

0: וואו, מה שכתוב שם באנגלית זה שיש אנשים שמלמדים אותך על אמונה וכוח גם בלי להגיד מילה. זה בדיוק הסיפור הזה, אם אתם יודעים מה עומד מאחורי הווידאו הקצר והמחזק הזה, אז כמובן שאפשר ליצור קשר ולהגיד, אבל זה באמת, זה מעלה, אני חושבת, לפרטי הפרטים. והנה עוד דבר, אנחנו שוב עוברים, זה נראה שאנחנו מזבזפים, אל תזבזפו, אבל זה נראה שאנחנו מזבזפים בין המון נושאים, כאילו, לכאורה מה הקשר? היינו במעקה, עברנו לציצית, היינו בהשבת עבדה, שימו לב למה מגיע עכשיו, הלנת שכר. גם זה לפעמים לא נתפס בתור מצווה. זה עניין סוציאלי, זה זכויות, כן, ליד הפנסיה והקרן השתלמות. מה זה הלנת שכר? זה מאבק כזה סוציאליסטי. לא תעשוק שכיר, כתוב בתורה. לא תעשוק שכיר, ביומו תיתן שכרו. עבד, מגיע לו כסף. ולא תבוא עליו השמש. הכוונה פה זה לפועל שעבד באותו יום, והשמש הוקעת עליו, והוא כבר נהיה רעב, וצריך את הכסף הזה. כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. וכדאי מאוד שהוא לא יקרא אל השם עליך והיה בך חטא. כלומר, אם יושב אותו אני ואומר, עבדתי, אני צריך את המשכורת, לא קיבלתי, הלנת שכר, הלנה, כן, מלשון ללון, לישון, אני ישן והשכר שלי גם ישן, הוא לא הגיע אליי, ואני קורא אל השם, וזה אתה הבוס. עכשיו, כמובן, שלמים, אפשר להגיד שוטף פלוס, אבל ששוטף פלוס, לפעמים נהיה שוטף פלוס 365 פלוס, פלוס, כלומר, שזה יהיה, ומוסר של תשלומים, במוסר עבודה, כל ההלכות שקשורות להעסקת עובדים, גם הם קודש, גם הם בתוך התורה. ואם אמרנו שאנחנו רצים בין המון נושאים, הפרשה חופפת על כל החיים, 74 מצוות מכל תחומי החיים, הכנה לחיים בארץ ישראל. עכשיו מגיעים לרוע העולמי. לפני רגע היינו במעקה וציצית, הרוע העולמי, הדבר עצמו, מסיים לנו את הפרשה, פסוקים קשים וחשובים. אם התורה מבקשת שנעצור פעם בשנה, לפני פורים, גם קוראים אותה ממש, כולם באים לבית כנסת, לשמוע את המילים האלה, תסתכלו. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. כשעם ישראל יצא, היה עם שבמיוחד, בנקודה חלשה, ניסה לתקוף ולהשמיד. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך, האלה שהוא מאחורה, הנחשלים, החלשים, כן, האלה בסוף, עייפים, ואתה עייף ויגע. ולא יראה אלוקים. מתי יצר הרע תוקף? המלאק הוא דימוי, סמל של יצר הרע, של ספק, של רוע, של ככה משהו שבא להחליש אותך כזה, לעקוץ עם ערס. מתי הוא תוקף? כשאתה חלש, עייף, יגיע, לא יראה אלוקים, כשאתה ככה דאון. והיה בעניח השם אלוקיך עליך מכל אויביך מסביב, כשאתה תהיה בשלווה, ברווחה, בשמחה, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תגיע ויהיה סבבה. הכל בסדר. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. לא תשכח, זה המילים האחרונות בפרשה שלנו. אל תשכח. למה צריך להזהיר אותנו? לזכור את זה. למה אלפי שנים אחרי שאותם המלאקים, לא יודעת היום מי זה המלאקים האלה, אני צריכה לשבת ולספר את הסיפור הזה. יש לנו נטייה חזקה מאוד לשכוח, בעיקר שנוח לנו. כשטוב לנו, אנחנו ככה נכנסים למה שנקרא קונספציה. מוכר? אנחנו עם טוב, אוהב טוב, רוצה שקט, רוצה חסד, רוצה, כן, קשה לנו לדמיין שיש בעולם איזה רוע, זה מזוקק, צרוף כזה, שרוצה להכחיד אותנו. למה? אנחנו חפצי חיים. והתורה מזהירה אותנו מקונספציה. לא להיות שבועים, זה בסוף יכול להיות מה שנקרא באוכרינו. יש רוע בעולם. עכשיו, בעולם פרוגרסיבי, שמכיל הכל, נרטיב כזה, נרטיב כזה, מאוד קשה לזהות רוע. יצא לי, אני זוכרת שביקרתי באום, הייתי בהלם מהשיח, אנחנו רואים כל הזמן צביעות של המוסדות הבינלאומיים, כן? בית הדין הבינלאומי לצדק בהג, לזהות רוע ולהגיד חמאס רע, ישראל טוב, לזהות אור וחושך, טרור, לדעת ולהגיד זה רע, התורה אומרת לנו בצורה מאוד עמוקה, זה מבלבל, ויש צביעות עולמית, ויש פה אנטישמיות, ופה את החלה של טרור וניסיון לפייסנות, לא להתפייס עם המלאקים. עכשיו אנחנו לא אומרים שזה המלאק או זה המלאק, אבל מי שמאמין בטוב, דווקא מי שמאמין בטוב, צריך להילחם בכל הכוח ברע, בהפך, לדעת שיש טוב ויש רע, זה היום דבר מהפכני, בחלק מהחוגים, בחלק מהאוניברסיטאות, כן, ראינו שם את ההפגנות, כן, אחרי השביעי לעשירי, בחלק המקומות בעולם. עצם זה שאתה אומר שיש טוב ויש רע, זה מהפכני, זה כמעט אסור. אז אנחנו צריכים לדעת את זה. לדעת מי באמת טוב, מי באמת רע. יש בעולם, יש מצווה ויש עבירה, יש אור ויש חושך, יש מותר ויש אסור, יש גבולות, יש הבדלים. ומעבר לזה, אנחנו צריכים לזכור מי האויב, והאויב הוא לא בתוכנו. חס וחלילה שלא, אם נשכח להסתכל החוצה ולראות שם, לזהות שם את האויב, חס וחלילה נסתכל פנימה. ונחשוב אחד על השני אולי שהוא המלאק, חלילה. וזה תמיד מזכיר לי. כשמגיעים לעמלק בתורה, את סיפורו של יוסי הרשקוביץ, מנהל בית הספר הנערץ מירושלים, שם יקום דמו, יוסי שנפל בעזה, לפני שנכנס, חיפש בגוגל חומרים על עמלק. הוא רצה לתת רוח לחברים שאיתו, וכתב, עמלק במשנת הרב זקס, הרב יונתן זקס, שיוסי המחובר אליו, ממש חיפש חומרים על עמלק. לא שאנחנו אומרים, כן, זה עמלק או זה עמלק, אבל מאבק ברוע, אני חושבת שוודאי שאנחנו מבינים בשנים האחרונות מהו. אני זוכר דיבורים כאלה גם אחרי הפיגועים, כן, שחשבנו שהעולם התפקח ב-11 בספטמבר, אז אחרי הפיגוע מגדלי התאומים, והדברים האלה צריכים דווקא האנושות שרוצה חיים ורוצה לחיות ולחיות טוב ורגוע ונעים ובצורה חיובית, דווקא היא צריכה את התזכורות האלה. הנה הווידאו האחרון שיוסי שלח משם, כמה ימים אחרי השביעי לעשירי, מסר שלו, כשהוא בתוך כדי עושה גוגל, ומבין שיש רוע בעולם וצריך להילחם בו.
1: לסיום אני רוצה לבקש בקשה. הולכת לתקופה לא קלה. אני מבקש בבקשה מכל אחד, מכל אחד. דבר ראשון והכי חשוב לי, לי אישית, אני מבקש בקשה אישית. לא להגיד לשון הרע על ישראל, שום דבר. אל תגידו מילה רעה. לא לחזור על מה שהיה לפני. כלום. אין שמאלני, אין ימני, אין חרדי, אין כלום. יש יהודים. חמאסניקים הנאצים לא הפריד, לא עניין אותם. במה בחרת, במה אתה חושב. זה חשבון הנפש צריך כל הזמן לשים לנו בראש. לא להגיד לשון הרע. תקופת אחאב, ישראל ניצחו את כל המלחמות שלהם בזכות שלנו לשון הרע. אחד על השני. להתגבר בזה.
0: לזכרו של יוסי וגם למעננו, ואנחנו מסיימים בנחמה ובחיזוק. אמרנו, אחרי הפרשה והיא עמוסה במצוות, רק טעמנו, מגיעה הפטרה של נחמה. וכך אומר לנו הנביא ישעיהו, בכל בתי הכנסת בעולם יקראו מילים מחזקות. רוני הכרה לא ילדה, אישה שלא זכתה לילדים, פתאום זוכה ללדת ילדים. הרחיבי מקום הלך, צריך יותר מקום, כי יש לך כל כך הרבה בנים ובנות. הוא אומר את זה בעצם לישראל, לירושלים. כי ימין ושמאל תפרוצי. שוב, מתוך החורבן את תפרצי, ומתוך השממה והגלות יחזרו פה כולם. ברגע קטון הזבטיך, ברחמים גדולים הקבצך, כן, לעומת הטוב הגדול שמחכה לנו, אז כל הרע הזה יראה כמו רגע קטן, רגע קטן לעומת הרחמים הגדולים שאנחנו עוד נראה. אלה נבואות שנתנו כוח בכל הדורות, בטח ובטח בדור שלנו, כשאנחנו מתקדמים קדימה. וזאת הזדמנות לראות קצת את הארץ היפה הזאת שהולכת ונבנית. רוד טריפ בארץ ישראל, מאילת ועד ראש הנקרה, בכבוד.

0: שנזכה להתקדם כל נבואות הנחמה, ולקיים חלק קצת יותר מכל מה שהפרשה הבאמת מדהימה הזו מלמדת אותנו. ואם יש לכם תגובות, הערות וביקורת, או סיפורים ותכנים שאתם רוצים, אז בשמחה, בכל הפלטפורמות אפשר לפנות ולשתף. תודה רבה, והמשך חודש אלול שמח, ושבת שלום. להתראות.
1: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
2: בין תורה למהדורה.
3: בין תורה למהדורה.
2: עם סיוון רהב מאיר.
4: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה. גלי
2: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
5: רדיו גלי ישראל.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

0: תקשיבו.
1: מתפלל עליי לדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

מזאת עולה מן המדבר כמו מתוך חלום.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.